スタジオの正面のね窓綺麗に、拭いてくれてますけれども、もう少しでね終わりそうですね。ここの2階の窓は終わりそうな感じがしますね。頑張っていますね。ありがとうございます。さて今日は6月ですよ。もう6月2日火曜日です。時刻は9時を回っています。月曜日から金曜日まで朝8時から10時までの生放送のこのモーニングアップル、今日火曜日はたんちゃんこと私たんだきよこがお送りしております。月曜日は大前さん、水曜日はお休み、パーソナリティいませんね。木曜日は石川さん、金曜日は田村さんでお送りしております。日帰りのパーソナリティでお送りしてますので毎日聞いてくださいね。忙しい朝、今日も一日頑張れるようあなたの聞きたい曲のリクエストお待ちしております。そして今日のテーマはですね、6月に入って何かやりたいことしたいことないでしょうか。リクエスト曲だけでも OK ですよ。ファックス番号は 011-813-6767、 813-6767 番。お便りの方は 062-8575、 FM アップルモーニングアップル火曜日宛てにお願いします。メールはapple@765fm.com です。 apple@765fm.com です。そしてスマートフォンからリスラジというアプリを取っていただくとクリアな音声で聞くことができますので、ぜひ試してください。また YouTube では生配信をしております。チャット機能がついておりますので、そこから皆さんどうぞ聞いてくださいね。いろいろとお友達になってください。ラジオは身近な友達です。どんどん番組に参加してくださいね。火曜日はオールジャンルでお送りしております。火曜日の合言葉、もっともっと楽しい火曜日に、もっともっと楽しい一日にしていきましょう。さあ、それでは9時台のトップはですね、団地情報です。

今ちょっとチャットを覗いてみましたら、どら焼きさんからメッセージが入ってました。ありがとうございます。たんちゃん、しがたろうさん、皆さんおはようございます。そうですね、そういえば今日レギュラーのゼビウスさんがいないですね。札幌は今日も暑い。昨日は13時くらいに丁寧にいましたが、車の外気温32度。本当にね、車の中も暑いですよね。私もそう思います。リクエストいただきましたね。ありがとうございます。この後にねおかけしますから待っててくださいね。それでは今日お伝えするランチ情報、新御膳そば正直屋さんです。正直屋のコンセプトは昔ながらのそば屋。当店のそば、上質さだしなこ、主にして香りや味に優れている中層粉、栄養素などが多く含まれている表層粉、それぞれの特徴が生かされるように配合しています。そば粉7割、つなぎ3割のどなたにも好まれやすい37そばで、毎日朝と午後にそばを打ち、茹でたてをご提供しています。さらに風味豊かなそばの甘皮や、健康に良いとされるルチンの含有量が多いそばの葉もブレンドしています。そば本来の味わいをしっかり楽しめる、ヘルシーさも考慮した独自の新御膳そばに仕上げています。地方の方々に愛されるお店になるため、小回りの利く小さな店舗ながら、出前にも一つ

上げたそばをお届けしています。正直屋さんはイオンタウン平岡店、清田区平岡2条5丁目イオンタウン札幌平岡店にあります。そして東刈木店、東刈木8条1丁目 17-8 行慶通り店、中央区南14条西17丁目 2-1 北郷店、白石区北郷3条7丁目 10-27 です。そばはね、春夏秋冬いつ食べても美味しいですよね。冷たいそばもありますし、あったかいそばもありますし、私は割と冬でもね、冷たいそばを頼んだりしますね。正直屋さん、イオンタウン平岡店、行慶通り店、北郷店、東刈木店がありますので、ぜひ美味しい昔ながらのそばご賞味してください。来週のランチ情報もお楽しみに。時刻は9時6分に今なろうとしております。さあ、それではね、どら焼きさんからのリクエスト曲をおかけしますね。ファーストラブインファーストラブイズリターンで夜の平成ロマンス。さあ、聞いたことあるでしょうか。聞いてみてくださいね。

お送りした曲はですね、ファーストラブイズリターン、夜の平成ロマンス、どら焼きさんからのリクエストでした。

チャットには高杉さんも入ってくれましたね。いつもありがとうございます。どら焼きさんから、札幌市内もポプラの綿毛飛んでますねと。鹿太郎さん、本当だ、ゼビウスさんがいないと本当にね、ゼビウスさん今日お休みなんですね。時刻は9時11分です。今日ね、朝からすっごく具合が悪かったんですよね。なんかきっとあの LINE を見てる人、 LINE じゃなかった、 YouTube を見てる方はね、あら大丈夫かななんて思ってくれた方もいるかなと思うんですけど、なんか相当具合がちょっと悪かったですね。よく、ようやく良くなりました。大丈夫です、ありがとうございますなんてね、誰もあの気づかなかったかもしれないけど。さて、交通安全情報ということでね、もう 真夏のような気温になってしまってね、自転車なんかもね乗ったら気持ちいいですけどもね、自転車の事故が少し少なくなってきたんじゃないかなっていう風に感じますね。一時期あのぶつかったとかね、接触したとかいろいろなんかニュースになってましたけれども、少し落ち着いてきたかなと思ってますね。自転車もルールも守ってくれてるんだなと思いますけどね。自転車ご利用の皆さん、車道が原則左側を走行してください。歩道は例外です、歩行者を優先。交差点では信号と一時停止を守って安全確認。夜間はライトを点灯してください。飲酒運転は禁止ですよ。ヘルメットを着用してください。

マイナ免許証の一体化は警察署でもできます。マイナ免許証の一体化は運転免許試験場ではなく警察署の交通窓口でも対応可能です。マイナ免許証にすることで次のようなメリットはありますので、ぜひご検討ください。住所変更などの手続きが市町村に届ける出るだけで完了します。マイナ免許証1枚持ちの方、マイナ免許証は従来の免許証に比べて更新手数料が750円お安くなります。マイナ免許証1枚お持ちの方です。更新手数料が安くなります。オンライン講習が受講可能です。マイナポータブルアプリとの連携で免許証の更新時オンライン講習の受講が可能になります。有料そして一般の方のみです。オンライン講習を受講済みの方は更新の予約をせずに中央厚別有料運転者免許更新センターですね、および札幌運転免許試験場のいずれかで更新の手続きをすることができます。マイナ免許証持ってますかね、みんなね。マイナンバーカードと IC 免許証を一体化すると IC 免許証を持つことはできないですかという質問に、マイナ免許証にしても IC 免許証を持つことができます。持ち方は2通りから選べます。マイナ免許証1枚持ち、マイナ免許証と IC 免許証に今までの免許証ですね、2枚持ち。窓口でマイナ免許証を

お手続きする際に免許証は IC 免許証は回収されてしまいます。2枚持ちの場合、マイナ免許証と IC 免許証のどちらも携帯しないと運転はできないんですか？2枚持ちの場合、どちらか携帯していれば運転可能です。マイナンバーカードと免許証の一体化に必要なものは何ですか？必要なものは運転免許証とマイナンバーカード、手数料の1500円です。署名用電子証明書の暗証番号を入力する手続きがあるので、暗証番号のメモなどがあると安心です。署名用電子証明書の暗証番号を設定されていない方は、まず区役所などで設定する必要があります。ということでね、マイナンバーカード、マイナ保険証、マイナ免許証、ちょっと複雑にだんだんなってきましたね。全部マイナンバーカードを持っていれば全て収まるっていうことでしょうかね。昼の夜の寒暖差にも注意しましょう。運転前に体調を確認しましょう。本当に今日も暑いと思いますのでね、冷房を入れて、爽やかにね運転してくださいね。今日も歩行者の方も自転車の方もドライバーの方もみんなで気をつけて交通事故なくしていきましょう。気をつけていってらっしゃい。時刻は9時16分になっています。

サザンの曲は本当に何聴いてもいいですよねと思うのは私だけでもないと思いますけどもね。サザンオールスターズ、ラブアフェア、秘密のデートでした。なんか夏っぽいですよね。窓拭きはもうそろそろ終わるのかなと思ったらね、まだまだでしたね。まだまだ本当にピカピカに綺麗になっております。今ごめんなさい、今バシって言いましたね。シラスが大量に取れてるということでね。でも北海道には生シラスはねなかなか入ってこないですよね。はあ、静岡とか行ったらシラス、生シラスと食べたいなと思いますけどね。わざわざ行くこともできないしって感じですね。スルメイカはね不漁だそうですよ。函館で全然釣れないみたいです。困ります。私もねイカ大好きですからね。またマグロも結構取れてるんですよね。もうその年によっていろいろと変わってきますけれども、平均的に取れてくれないと困りますよね。それを考えるとなんか今度またサンマとかね、そして鮭とかどうなっちゃうのかななんて思いますけども、6月1日からまたいろいろと値上げがありましてね。あれもこれもあれもこれも値上げですよね。医療費も値上げということでね、今日病院行くんですけど値上げですねタクシーは軽自動車タクシーが出てくるみたいですね。北海道はねそう簡単には出てくるかどうかは分かりませんけどもね。やっぱりドライバーが少なくて女性でもドライ運転しやすいようにということなのかなと思いますけどもね。ドライフさんから曲ありがとうございますということでね、彼らは札幌のバンドなんだって。これから全国に活躍しますよ。だってそうなんだ、ありがとうございます、教えてくれてね、はい、ありがとうございます。ちょっとなんか心配かけちゃった。ドライフさん大丈夫ですよ。さてそれでは天気予報いきますね。時刻は9時24分です。まずは全国の天気。今日は台風6号の接近による西日本の太平洋側を中心に雨風が強まり荒れた天気となります。東日本もだんだんと雨が降り出す見込みです。北海道や東北北部は引き続き高気圧に覆われ晴れるところが多くなります。今日の札幌は予想最高気温は30度です日中の1日を通して降水確率 0%、 お洗濯日和ですね。晴れ時々曇りです。乾燥注意報が出ています。札幌の7時現在の気温 22.2 度、8時になり 24.9 度、9時になり27度にも上がってますよ。今日は晴れて日差しが届きます。気温はかなり高く、暑く感じられそうです。こまめな水分補給や日陰での休息を心がけてください。先ほどから冷房を入れると寒すぎる冷房を入れないと暑くなるというね、なかなか調節がうまくいきません。まだね皆さんの家では、エアコンあっても使ってないかなと思うんですけどね。では1週間の天気です。明日水曜日の天気は晴れ時々曇りです。予想最高気温は29度、降水確率は 10%。 明日も暑いですね。明後日木曜日は曇り、予想最高気温23度、ぐっと下がります。降水確率 30%。 5日金曜日曇り時々晴れ、予想最高気温21度、降水確率 30%。 気になる週末です。6日土曜日は曇り、予想最高気温は19度、降水確率は 40%。 7日日曜日曇り、予想最高気温18度、降水確率は 40% となっています。天気は周期的に変化します。明日にかけて晴れて厳しい暑さになりますが、ですよ、5日頃からすっきりとしない天気となり気温もぐっと下がりますよ。日ごとの気温差にご注意ください。
そんな暑い日があってもね、札幌は夜は熱帯夜になることが8月とかにならないとないですしね、夜涼しいですし朝も涼しいです。日中は暑くてもね、我慢できますよね。これがやっぱり北海道の夏だなっていう、そんな感じですよね。今日も気をつけていってらっしゃい。暑いけどね、頑張ってこまめに水分補給をしてくださいね。時刻は9時27分になっています。では久しぶりにですね、私の好きな藤井風の曲いきますね。

久しぶりにね聞きました。藤井風花お送りしました。時刻は9時31分です。 FM アップルモーニングアップル、火曜日はタンちゃんこと私たんだきよこがお送りしています。あと約30分お付き合いください。チャットにねゼフィスさんが入ってくれましたよ。ゼフィスさんいたんですねそしてナイアガラさんリクエストありましたので探してみますね。ありがとうございます。

0: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生、土屋ホーム。
1: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
2: 僕は20歳の時に大学に合格してとても嬉しかったんです。
3: 私は2年前に子供を産みました。これほどにない宝物です。
4: 自分語りを画像や BGM でつないでいく、対話で作るデジタルストーリーテリング、あなたの人生のストーリーを残してみませんか。多機能型事業所ココリカプロダクション。
5: 時刻は9時33分に今なっています。今日のフォークソングです。今日お送りするのはマイペース東京。

時刻は9時37分になっています。たんちゃんの気まぐれ情報のコーナーです。この前の二十四節気は小満でした。そして、次はね夏至なんですけど、その前に6月6日今度の土曜日ですね、6月6日は芒種です。芒種って何でしょう。芒種とは稲や麦などこの出る植物の種をまく頃のことです。稲の穂先にある針のような突起を野木と言います。この頃から、雨空が増えていきます。だんだんそうですね、梅雨の季節もありますもんね。本州はね、カマキリ少女、秋に産みつけられた卵からカマキリが誕生する頃です。カマキリは農作物には手をつけず害虫を捕まえてくれる、私たちにとってはありがたい存在です。腐れたる草ホタルとなる。ホタルが暗いところで光を放ちながら飛び交う頃、綺麗な水辺に住んでいると思われがちですが、野原でも群れて腐りかけた草の下で明かりを灯し始めます。梅の実黄ばむ。梅雨に入るのと同じくして梅の実が薄黄色に色づく頃です。梅雨という言葉は梅の実が熟す頃の雨という意味です。カビが生えやすい季節なので梅雨と書くこともありました。

旬のもの。花はアジサイです。アジサイは梅雨時を象徴する日本国有の花です。万葉集にも名前が出てくるほど古くから知られています。鎌倉時代に園芸化され、江戸時代には一般的な庭園植物となりました。うちのね、鉢植えのアジサイ、白いのが咲いてますね。庭に咲いているアジサイはまだこれからですね。今年はあのシャクナゲがすごく咲きましたね。連月ツツジがあまり咲きませんでしたけれども、まあ、その年によって本当に違いますね。行事、田植えの祭り。6月の田植えの時期には大阪の住吉神社で行われる田植え、神事などをはじめ全国各地で今年の豊作を他の神様にお祈りする祭りが行われます。野菜はトマト。初夏に採れるトマトを冬春トマト、夏から秋に採れるトマトを夏秋トマトと呼びます。太陽を浴びて真っ赤に育った冬春トマトと夏秋トマトは糖度が高く味が濃いのが特徴です。魚は島アジ。アジの中では最も美味しいとされる高級魚です。大きいものは体長1メートルにも達し、狼と呼ばれています。刺身で食べられることが多いですが、塩焼き、酒蒸しにも合います。行事は父の日です。6月の第3日曜日、6月21日は父の日ですね。アメリカで男手一つで育てられた女性が父への感謝をと提唱したのが始まりです。日本では6月の第3日曜日が父の日とされております。ということでね、私の父が亡くなってしまったので、父の日のプレゼントはね、あ、そっか、仏壇にあげればいいってことかな。次は夏至です。二十四節気の一つ。6月6日芒種ということですね。いつもね、暮らしの暦、二十四節気をねご紹介しております。それではここでね、一旦コマーシャルに行って、そして、ナイガラさんからのリクエスト曲をおかけしますね。

0: 達と力を合わせていろんなことをやったよ。
1: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
2: 大人から見ればちょっとしたことが子供にとっては大きな自信となり、頑張る意欲につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。
3: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけたおいしいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、おいしい部屋でお待ちしています。
4: 時刻は9時43分です。ゼビウスさんがいないとかって言ってましたらね、入ってくれて。神戸は20度、雨になっておりますということでね、今日のあの日ハム戦はできるのかななんて思っておりますけどもね。高杉さんが、ゼビウスさん雨降ってますか。鹿児島は雨も嵐も、嵐じゃないです風ですね。雨も風も強くなってきました。これからも、これからもっと強くなるかもですということでね。そうですね、もうね台風の影響が出ておりますね。それではね、ナイガラさんからリクエストありました。キューティーストリートナイスだねお願いしますと、チャート1位を獲得したらしいんですということでね。本当にね、女性アイドル頑張ってますよね。

ナイアガラさんからのリクエストでキューティーストリートナイスだねでした、みんなお人形さんみたいに可愛いですよね。今日の新聞にですね、自動車保険の等級についてね出てました。皆さんよくご存知かなと思うんですけれども、まず自動車保険のね任意保険の等級ってありますよね。等級は1等級から20等級まであって、数が多いほど保険料は安くなっているんです。初めて自動車保険を契約すると6等級から始まります。新しくね初めてね車を買ったとかっていう人は6等級から始まって、1年間無事故で1等級下がり7等級になると、逆に事故を起こして保険金が支払われると1事故だった月1事故につきですよ。なんかその事故ってなんか事故が一つなんだけど2事故にされるということはありますよね。なん

ねよくわかんないんですけどね。1事故につき3等級下がります。同じ等級でも前の契約が事故ありの場合と無事故の場合とではリスク実態が異なり、事故ありの方が高い保険料になります。事故ありの保険料を支払う期間は等級が下がった級の年数分になるということなんですね。3等級下がった場合は3年間事故ありの高い保険料になりますということです。キャー、知ってましたかね。交通事故を起こさないことが一番の家計防衛策です。スピードを落としかもしれない運転を心がけ、事故をなくしましょう。そうですね、ちょっとぶつけたぐらいだったら保険使わないで直すわとかよく聞きますよね、そういうのね。そうですね、私はパンクしたりそういう風になった時には事故対応し、事故っていうかその対応してくれるね保険会社に頼んで来てもらったりとかするのが意外と無料だったりして助かるんですけれども、それで何かを直すのに保険を使うと等級がぐっと下がってしまうのでね、等級を上げたくないがために毎月の保険料高くなりますからね、ああ保険使いませんっていうのが多いのかななんて思いますね。とにかくねやっぱり気をつけて運転しなくちゃいけませんよね。こんなにねいい季節になって遠出をする方も多くなるかなと思うんですけども、私は車を運転するのはそんなに嫌いじゃなかったんですけども、だんだんね嫌いになってきましたねいつも遠くに仕事に行ったりするとね、もうそれだけで十分のドライブになってしまうのでね、もうあまり行きたいけど道東とか函館とかねちょっと行かれないよな、私運転するのは嫌だなってそんな感じに思いますけど、まあ、運転がね好きだった方もいらっしゃるからね、女性でもね、でもやはり結構そんなに行かないで1年に何回かねレジャーで留萌の方とかずっとこう海岸線を行ったりとかね、オロロン街道とかありますよね、ずっと海の方を眺めながら車で走るとそんな方もいるようですし、私はなんか仕事で精一杯という感じですけどもね、まあうちの庭でゆっくりねするのもいいんですけれども、これからまた日焼けも気になったりしますよね。あちこちで建材が上がったとかなんとか言いながらもね、いろんなところでいろんな家の、まあ仕方なくっていうのもあるかもしれないですけども、直したりとか新しいマンションができてるとかアパートが作ってるとかね、本当にあるところにはあるんですよね。詐欺で1億円取られる人もいるし、まあ1億円もあるんだなというふうにね思ったらそうなんですけれども、それでもやっぱり悔しいですよね。なんかちょうどなんかネットかなんかで見たんですけども、80代のおばあさんがねタンス預金をしていた方が安心だと、もううちに置いとくのが一番いいんだっていう感じでカバンに詰めて1000万円これで老後も大丈夫だって、これからの生活に十分だと思って置いといたんですけれども、電話がかかってきて古い1万円札は使えなくなるから新しいのに変えなくちゃいけないので、なんだかんだとねおかしいなと思いながら丸め込まれたんでしょうね。これで預かり証みたいのを置いてって、これを入れといてくださいって、なんか新聞みたいな紙切れみたいのを詰めときなさいとかって言われて詰めといて、で結局息子さんかなんかが家に行った時に何やってんのって、いや預かり書でもう預かってもらってるんだってことでおかしいってことでね、その1000万円取られてしまったっていうことが発覚して、そういうなんか変なその新札じゃないともう旧札は使えませんよみたいな風に騙されるなんて詐欺もあるんだなと

もう手を変え品を変え、いろんな詐欺にありますから、会わないようにね、自分も注意しようと思いますけども、へっと一瞬ね思ったりするんですよね。もう嫌ですね。さあ、じゃんけんタイムいきますよ。そろそろね、お別れの時間も近づいてきました。さあ、今日は何を出そうかなと決めましたか。よし、決めました。私はいきますよ。私チャット見てないですからね。見たらね、もう書いてる人もいるのでね、頑張ってね、勝ってくださいよ。

私は今日はグーを出しました。グーを出しました。みんなはどうかな。鹿太郎さんパー出して赤ちました。ゼビウスさんはグーですね、おあいこです。ドレークさんもグーで おあいこです。そしてあ、ナイアガラさんもグーを出しますって書いてますねみんなおあいこですね。初期のことはいなかったのかな。鹿太郎さんだけ勝ちました。やったー。ナイアガラさん、アイコさん、アイコでしたね。ドライフさん、暑いけどお気をつけてということでありがとうございます。みんなもね、水分をとってね、暑いけど気をつけてくださいね。あんまり暑くてどうしても耐えられなかったら図書館とかスーパーとか行ってくださいね。それでね、沈んでください。今日も元気に一日過ごしたいですね。今日も火曜日はもっともっと楽しい火曜日に、プラス思考で元気な一日を過ごしてくださいね。ここまでのお相手はタンシャンこと私田野清子でした。また来週6月9日に元気に会いましょう。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
2: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
3: 病気にならない体づくりを、小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原院

皆さんおはようございます。6月2日火曜日、時刻は10時1分です。札幌暑いですね。急に暑くなって、私は今日は半袖で来ようかなとも思ったんですけど、ちょっと準備が間に合わなくて長袖でやってきました。いや、昨日もねずっとお家の中にいたんですけれども、エアコンはつけることなく窓を全開にして扇風機をつけていたんですけれど、突然の暑さにどうしていいかわからないという感じですね。ただ明日ぐらいまで気温が高くて、再び気温が若干下がってくるということなので、気温差にびっくりしないように、そしてその間にゆっくり夏物準備していきたいなって思っています。皆さんはいかがでしょうか。アップルパレード火曜日、6月最初のアップルパレード火曜日です。皆さん2時間生放送、どうぞ最後までお付き合いください。さあ、では今日のオープニングナンバーからお届けしていきましょう。今日オープニングでお届けするのは、活動を再開したレミオロメンのナンバーです。この春出演したザ・ファーストテイクの音源2曲が5月27日に配信リリースされました。そのうちの1曲が15年ぶりの新曲になった、さあ始めようです。ではお届けしていきましょう。レミオロメン、さあ始めよう、 from the first take。

お届けしたナンバーは活動を再開したレミオロメンの新曲です。5月27日配信リリース、15年ぶりの新曲となったさあ始めよう From the First Take お届けしました。

0: ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
2: ライブステージの音響・照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。

皆さん、改めましておはようございます。6月2日火曜日、時刻は10時9分です。アップルパレードをお届けしています。さあ、6月になりました。今年も残すところあと7ヶ月を切ったわけです。半分近く過ぎ去ってしまっている今日この頃、そして札幌も6月に入りまして、初夏の訪れを感じる陽気です。いやー、でもね、いきなり昨日も30度の札幌でしたけれども、いきなりはちょっとびっくりですね。だってうち猫のためにヒーターというか、なんて言うんでしょう、猫用こたつって皆さん知ってますか？その猫用こたつのその電気っていうのを夜間は入れて眠ってるんですけど、さすがに昨日は切ってあげなきゃと思ってプチって切ったんですよ。いやー、そして布団もですね、いつも通り布団をかけていたら暑くて布団を剥いで昨日は眠っていましたけれども、またね、明日ぐらいまで札幌暑さが続いて、そしてまた平年並みに戻るということになりますので、この気温のね、変化についていかなければいけないなと思うし、そしてその度ごとに洋服が

ね、どうしようかなって思っています。さあ今日もこの放送は札幌市豊平区平岸にあります FM アップル FM76.5MHz FM アップル A スタジオから生放送でお届けしています。この放送はサイマル放送でもお聞きいただけます。お聞きいただくには FM アップルホームページトップページのバナーをクリックです。またスマートフォンからお聞きいただくには無料アプリリッスンラジオをダウンロード、そうしていただきますとどちらからでもクリアな音声でお楽しみいただけます。あなたに合った聞き方でどうぞお付き合いください。では YouTube ライブチャット欄スタジオ覗き見カメラこと YouTube ライブの配信のチャット欄からコメントご紹介していきましょう。まずはコメントいただきましたのはゼビウスさん、たまちゃんさん、しかたろうさん、どら焼きさん、高杉すすむさん、メッセージありがとうございます。ではコメントピックアップしてお届けしていきましょう。どら焼きさんから、今日は花模様の服でしょうか、猫検定動画見ましたよといただきました。猫検定ね、受かりました、よかったです、無事に合格です。今迷っているのは猫検定のその合格した直後だけに買えるアイテムっていうのがあるんですよ。猫検定合格名刺、それから猫検定合格バッジなどなどあるので、どうしよう買おうかなって思ってもみたり、でも初級で満足したらダメですよね。中級上級へと学びを進めていきたいなと思っています。私の目的はあの猫ちゃんたちに快適な日常を送ってもらうこと、なるべくストレスなく毎日を過ごしてもらうこと、そのために猫検定を受験したので、まあそんな中でね、できることをやっていこうかなと思っています。それから高杉進さんからいただきました。今日は鹿児島は台風6号の影響で雨風が強いです。九州南部は昨日梅雨に入りました。気温は24度でムシムシジメジメですといただきました。いや、そちらの方雨大丈夫でしょうか。線状降水帯が発生する可能性もあるということでね、雨に注意ですよね。それからとらやきさん、ファイターズ巨人に1勝2敗、気になるのは2戦目の有原投手、また打たれてファームで再調整。いや、そうなんですよね、有原投手あまり状態が良くないまま今回1軍に上がってきましてね、大丈夫と思っていたらやっぱり打たれてしまいましたよね。まあ、でもその良くなる兆しは少し後半に見えてきたというか、あの少しこれでもしかすると調子を整えていけるのかなっていう兆しは若干見えたような気がします。去年のいい時の球の質でないと解説の方も言っていた、彼がまともなら今頃ファイターズは上位、でも彼の精神的なものもあると思いますといただきました。いや、そうでしょうね、スポーツってほぼほぼメンタルだって聞いたことがあるんですよね。だからプロに行くような選手の皆さんっていうのは実力はほぼほぼ変わらないって聞いたことがあります。あとはいかにそのメンタルを保っていけるか、そして自分にいろんなことを課して成長していくことができるかっていうのを聞いたことがあります。有原投手結構ピッチング中イライラするタイプらしいんですよね。だからその試合中もイラついている場面も見られたということなんですけれども、なんとか落ち着いて元の有原投手の調子をね、取り戻してほしいなっていうふうに思います。そうするとファイターズもね、上位に行けるんでしょうけれども、本当に今シーズンは大誤算。ファイターズ今日から広島カープとの対戦ということで、今日初戦は伊藤大海投手なんですね。で、広島カープ6連敗中なんですよ今。だから伊藤大海投手は連敗中のチームほど怖いものはないというふうに言っていて、今日は気持ちを引き締めてピッチングをするというコメントをしていましたので、私の推しの伊藤大海投手、今日ね、エースとして試合

お届けしたナンバーはロンドン出身のソングライター、音楽プロデューサーでトラックメーカー DJ のジョナス・ブルーの新曲、5月29日配信リリースのガールお届けしました。

時刻は10時19分です。アップルパレードをお届けしています。ではメールいただきました、ご紹介していきましょう。豊平区高梨智之さんです。未来さん、札幌の日の出3時58分気温30度予想です。今日も暑いです。いや本当に今日も暑そう。朝からもうすごい暑い感じですよね。もうね、朝ストレートアイロンをこうね、私はこうかけて伸ばしてくるんですけども、もう暑くて暑くて仕方がなかったです。今日は日曜日の同窓会、3時間でしたが楽しい時間でした。幹事が半世紀前の卒業アルバムを持ってきてくれました。アルバムを見てまた盛り上がってました。すごいです。半世紀前ということはなんと25年前のアルバム、どうでしたでしょうか。いやー、こんなこともあったねって思い返しながらのところで、皆さん今このね卒アルで思い出したんです。

ですけれども、卒アルってどうされてますか？今って今のこの時代なんですけれど、聞いたらね、卒アル買わない人もいるんですってね。びっくりしました。私たちの時というかは、もうあの買う買わないっていう選択肢がなかった気がします。もうとにかく強制的に買っていたような気がしましたし、あれは買うものだっていう、そういったね、あのなんて言うんだろう、決まりというか、もう自然と買うっていう状態だったような気がするんですよね。でも今はね、あの卒アルってね、皆さんに聞くと、あんなものいらないじゃないですかっていう人も結構いて、買わないですっていうね方も結構多かったですよ。だってどうせ捨てると思いませんと私言われて、あ確かにって、いやでも今うちにね、私いつかな、さすがに小学校の時はないのかな、確かね高校とそれから専門学校の時の卒アルが今私の家にあるんですけど、やっぱりそう簡単には捨てられないなって思うんですよね。まあでも最初からないってなると、ないものだって思うからいいのかな。今は本当にこう物を増やさないっていう時代になっているので、そうそうそうですよね。まあそんなところで、うん、そうですそうです。皆さんはどうされてますでしょうか。あ、高梨智之さんから、皆さん50年前です。あ、失礼しました、50年前か。50年前のアルバムどうでした、いかがでしたでしょうか。いやでもまたね、新たに盛り上がったり、今の時代は卒アル買わない人もいるっていうところなんですけど、私はねやっぱりあった方が思い出になるのかなって思ってもみたり、皆さんのご意見お待ちしてますね。さあでは、今日の番組メニューご紹介していきましょう。今日は、議会だよりお休みでお届けしていきます。今日この後は CM を挟みまして、リクエスト&メッセージタイムお届けしていきます。あなたからのリクエスト曲をお届けしながらメッセージをご紹介するコーナーです。そして11時を回りましたら、キラリヒラギシです。今日はですね、ゲストをお迎えしてお届けしていきます。今日のゲストは猫雑貨専門店にゃんこ代表、原田裕二さんを迎えしてお届けしていきます。私も何度か足を運んだことがある平岸街道沿いの猫雑貨専門店にゃんこ、こちらをご紹介していただきます。11時33分過ぎには最新の天気情報、そして今日の特集コーナーは応援ソングです。皆さん2時間生放送、今日もどうぞ最後までお付き合いください。さあではここで1曲お届けしていきましょう。1984年5月8日リリースのマイケル・ジャクソンの楽曲お届けしていきましょう。アルバムスリラーの世界的大ヒットによるマイケルブームの最中、1973年の未発表曲音源を集めてリリースされたアルバムのタイトルトラックがフェアウェル・マイ・サマー・ラブでした。当時のマイケルの若いボーカルに1980年代風の新しい楽器やアレンジを追加録音し、現代風に仕上げたバージョンお届けしていきましょう。では曲はマイケル・ジャクソン、フェアウェル・マイ・サマー・ラブ、お聴きください。

時刻は10時29分です。アップルパレードをお届けしています。では今日のメッセージテーマを発表していきましょう。今日は横浜カレー記念日、皆さんご存知でしたでしょうか。さあ、この今日は横浜カレー記念日にちなみまして、メッセージテーマは私の推しカレー。今日は暑い日も続いていますので、皆さんぜひこうね、熱いものを食べて汗を流すっていうこともいいのかなというふうに思いまして、今日のメッセージテーマは私の推しカレーです。私が知っている範囲でカレーを嫌いって言った方は今のところこの人生でいらっしゃらなかった気がします。皆さんとにかくカレーが大好きで、カレーの話をすると

0: 上がりますよね。最近私がここ数年始めているスパイスカレー作り、この話を言うと皆さんね、すごいすごいねっていう風に言ってくるんですよね。皆さんはどうやってカレーを作ってますでしょうか。何かこう秘伝のカレーの味ってありますか。私はそのカレー作りの中である時ですね、ルーカレーを作っていた時にある人から言われたんですよ。え、カレー作るのにカレールー使ってるのって、えって思ったんですよね。でそれは何かっていうと、カレールーにはたくさん添加物が入ってるんだよって言われたんです。で私はそういったあの概念がなかったというか、そういった視点が全くなくって、そうなんだと思って、そのカレールーの箱の裏側をねこう返して見てみたんですよね。そうしたらお砂糖とか、あと例えば牛肉エキスとかなんとかエキスとか、本当にこういろんなものが入ってるんですよ。うわー、こんなにいろんなものが入っていたんだ。まあその中にはね、例えばすりおろしのリンゴが入っているものがあったりしましたけど、これ何っていうものも結構横文字でたくさん書かれていて、そうなんだ、そういうことなんだ、しかもカレーにお砂糖が入っているっていう概念も、カレールーの中にお砂糖が入っているって概念も全くなかったんですよね。まあ、そこから一念発起して私はルーカレーを卒業しまして、スパイスからカレーを作ることを始めました。でこのスパイスでカレーを作ってるっていうと結構皆さんびっくりされるんですよね。難しそう。そんなことは全くないんですよね。そうそう、ノーズワンさん、ハウスバーモンドカレーだよといただきました。私もハウスバーモンドカレー使ってました。これとジャワカレーをミックスして使ってました。そうなんです。そう、ノーズさん、添加物の闇が笑いといただいて、そうそう、いろんなものがね入ってるので、なるべくこう長い人生の中でちょっとでも添加物を減らしてあげた方がいいかなって思ったんですね。あんまり神経質にならずにできることからやっていくっていうスタイルで始めました。でそのスパイスカレーを作り始めてから早1年ぐらいかな、2年目、そうですね、そのぐらいですね。でね、最初はねやっぱりね美味しく作れなかったんですよ。そうで、やっぱりこうルーを加えてしまったりっていうこともあったんですけど、なんとですね、最近私あのとある人にカレーを食べてもらったんですね。あのそれの方はカレーが好きな方で、結構食べ歩きしてる方に、私のカレーってどうなのかなと思ってね食べてもらったんですよ。そしたら驚くべきリアクションが返ってきました。まあ、確かに少しね、あのよいしょっていうか、こう持ってくれてるっていう気はありますけれども、これあの商売になるよって言われました。普通にお店で出していけるカレーだよって言われて、いや確かに最近美味しいと思ったんだよなって、私のカレーということで、後ほどまたね、詳しくお話ししていきたいと思います。今日のメッセージテーマは私の推しカレーです。あなたからのメッセージをお待ちしています。メッセージは E メールが apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 そしてファックスは札幌011-813-6767、 813-6767。メールの場合は件名に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名アップルパレードと書いてお送りください。 X へのポスト、ハッシュタグはカタカナでアッパレ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。
1: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得、お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
2: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時、俺んとこ来ない。

いつ発生するかわからない火災への備えは万全ですか？防災コンサルタントは24時間365日対応で皆様の安心と安全を守ります。消防用設備と防犯設備なら豊平区福住三条7丁目株式会社防災コンサルタントへ。

さあではここでリクエスト曲をお届けしていきましょう。先週金曜日リクエストをいただいていたカワウソさん、聞いてくださってますでしょうか。リクエスト曲は久保田利伸、流星のサドル。

時刻は10時40分です。アップルパレードをお届けしています。では一つニュースをお届けしていきましょう。暑さが続いています北海道ですけれども、北海道内は昨日1日高気圧に覆われて気温が上昇し、今年初めて最高気温が30度以上の真夏日を観測しました。オホーツク管内津別町で道内最高の 33.4 度を記録し、全174観測地点のうち51地点で真夏日となりました。札幌管区気象台によりますと、この日の最高気温は帯広市で 32.8 度、北見市で 32.6 度、札幌市中央区で 30.6 度などです。各地の消防によりますと、小樽市やオホーツク管内遠軽町など少なくとも6市町で8人が熱中症の疑いで搬送されました。帯広市の60代男性は重症だということです。最高気温が 30.5 度となった旭川市では、 JR 宗谷線新旭川と長山駅間のレールが暑さで伸び、軌道回路の絶縁部が損傷しました。このため特急2本を含む計20本が運休、およそ700人に影響が出ました。今日2日も普通列車2本が運休となります。また道内の15保健所は昨日1日計89市町村を対象に今シーズン初の食中毒警報を出しました。気象台によりますと、各地の気温は4日まで平年より高い見通しだということです。そして7日頃から冷たい空気に覆われ、5日間の平均気温は平年より2度以上低くなる可能性があるといいます。気温が下がるだけではなくって、平年よりも2度ほど低いということで、暑さと寒さで6月上旬はね、気温の上昇下降がありそうです。皆さんね、服装などで上手に調節をなさってください。以上ニュースをお伝えしました。ではメッセージご紹介していきましょう。今日は卒アルの話題も出ていましてね、卒アルどうですか、皆さん持ってますかっていうお話をしました。高杉進さんから、卒アルは大事です、捨てられません、小学校の卒アルも大事に持っています。どんな感じですか、小学校の時の卒アル、自分自身で見てみて、こんな少年だったんだなって改めて感じますでしょうか。いや、私小学校の時の卒アルどうしたんだろう、実家にあるのかな。正直どんな髪型だったかっていうと、私ね、小学校の時ね、2つに結んでたんですよね、髪の毛。すっごい髪の毛長くて、腰あたりまで髪を伸ばしてたんですよ、中学校1年生ぐらいまで。だからロングな私の小学校時代のあの卒アル、どうしたかなって今思いました。今思い出してみてちょっと恥ずかしいです。さあ続いてはノーズワンさん、台風で休みになり東京から聞いていますといただきました。ありがとうございます。もしかすると初めましてでしょうかね。北海道札幌市豊平区からお届けしている FM アップルです。どうぞお付き合いください。さあそしてどら焼きさんからいただきました。何回も登場していますが、トカチのインディアンカレーしかない、今年もお盆で食べます。今汗が出て荷物を下ろしたら余計カレー食べたくなりますね。そうね、カレー食べたくなるね。いやー、一度ね、真夏スープカレーを食べに行ったんですよ。でね、結構そこは薬膳カレーで有名だったんですけど、そうしたら本当に不思議なんですけど、いつも確かにカレー食べて汗はかくんですよ。でもね、その時に限って本当に玉のような汗がダラッダラダラダラ出てきて、カレー食べ終わるまでに髪の毛洗ったんじゃないかっていうぐらい、この辺りの髪がもうびしゃびしゃになってしまったんですよね。髪のこの首から下の部分がね、いや、すっごい恥ずかしくって、でもあれだけ汗が出て

方ってことはやっぱりその薬膳カレーの効果なのかなって思ったりもしましたね。いや、インディアンカレー美味しい、本当に。私も去年初めて食べたんですよね、インディアンカレー。多分以前に食べたことがあるかもしれないんですけど。

やっぱりこう癖になるっていうか、時々すごい食べたくなるなっていう風に思いましたね。でね、今それで思い出したんですけど、私の推しカレーっていうのはパキスタンカレーなんですよね。時々そのカレーが食べたくなって、お店がね富士野にあるんですよ。南区の富士野にあって、市内中心部からちょっと遠いんですけど、前本当に車走らせてそこまで食べに行きましたね。そこはねサラダとチャイがセットになっていて、すごいねお得な値段なんですよ。で、何回か行っている中で、そのパキスタンカレーが日によって辛かったり辛くなかったりするんですよね。うわ今日はめちゃめちゃ辛いな、え今日すごい辛くないっていう日もあったり、あれ今日は辛さがマイルドだなと思っても見たり、でもまたねそれも楽しめるなっていう風に思うんですよね。まあ、あの元々はあの先代のお父さんがパキスタンまでカレーを学びに巡業に行かれたっていう話から始まるんですけれども、まあね、そのお父さんから今は2代目の息子さんに引き継がれて、まあ、そのねカレー屋さんが今もそこで提供されてまして、美味しさは変わらずっていったところなんです。こんな話をしてきたら今日も食べたくなりましたね、本当にね。皆さんも今日のメッセージテーマ、私の推しカレー、よければメッセージお寄せください。お待ちしています。メッセージは E メールが apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 そしてファックスは札幌011-813-6767、813-6767。メールの場合は件名に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名アップルパレードと書いてお送りください。また X へのポスト、ハッシュタグはカタカナであっぱれ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。

お届けしたナンバーはスーパービーバー、5月27日配信リリースの新曲です。 FIFA ワールドカップ2026に向けたフジテレビ系2026サッカーテーマソングとしてこちらの曲が採用されました。曲はクライマックスでした。

0: 時刻は10時53分です。アップルパレードをお届けしています。ではメッセージご紹介していきましょう。高杉進さんです。小学校の卒アルを見るとみんなキラキラ輝いています。私もこういう時代があったんだと思いますよといただきました。そうそう、あの昔に帰るとね、そういったいいことがあるんですよね。あ、昔自分もこんなところあったなって思って、今立ち返ってみると大人になってみて元気がなくなってしまったなっていう部分、きっと皆さんもあるんじゃないかなって思うんです。私もあります。だからあの過去を振り返ることはないですけれども、過去を思い返すことはあるかなっていうふうに思うんですよね。そしてそれを未来へ進む原動力にするっていうのがね、大切かなと思います。さあ続きましてはたまちゃんさん。北海道の天候も大変ですが、明日東京も台風が来ると思うので大変かもしれませんといただきました。ノーズワンさんからも明日も休み確定ですといただいています。そうですね、台風のシーズン、本当にあの台風の被害が怖いところでありますけれども、何事もないように祈っています。やはりこの自然の災害の前ではね、人間って無力だなって思いますよね。まあでもあのそれでお仕事がお休みってしていただけるのはすごくありがたいところだなと思いますね。まあ今回ね、北海道も冬大変な雪の量であの渋滞が大変だったんですけど、まあでもあんなにひどい雪の状況の中でも仕事に向かわなきゃいけないっていうのがあってね、すごい大変だったなってやっぱり思いますね。さあではメールもいただきました。ご紹介していきましょう。うどん県大好きさんからいただきました。私はチーズカレーが好きです。普段仕事の昼休みはうどん屋さんですが、たまにカレー屋さんに行っていて、その時にチーズカレーを注文しています。チーズカレーいいですね。なるべくトッピングはチーズたっぷりにしたいなって思います。そしてあのチーズがとろけた感じのカレーっていうのもね、すごく美味しいですよね。私もチーズカレー大好きです。続きましては豊平区高梨智之さんからです。未来さん、最近カレー食べてません。うちで食べるのがレトルトカレーです。安いので少しですが買い置きしています。コロナになって辛いのはちょっと苦手になりました。味見ぐらいは大丈夫ですといただきました。意外です、高梨さん辛いのが苦手なんですね。まあ、実は私も辛いのが苦手で、カレー屋さんに行ってね、あの辛さ選ぶじゃないですか。その時にすごい迷うんですよ。中辛にして結構辛くてね、やっぱり中辛じゃなくてもう一つ辛さ控えめのにしておけばよかったなと思うこともあったりします。だけどこのレトルトカレー買い置きもいいですよね。カレー食べたいなと思った時にすぐ食べられるっていうのがいいなって思います。レトルトカレーもね、味が結構美味しいなって思うものが多いです。ちなみに私も安いカレーなんですけれど、いつかな、去年ボンカレーを食べた時に、ボンカレーって安いじゃないですか、でもすごく美味しいなって思いました。甘いカレーも時々食べたくなりますね。あの給食で食べたようなカレーもいいなって思ったりもします。皆さんはいかがでしょうか。今日のメッセージテーマは、今日横浜カレー記念日にちなみまして、私の推しカレーです。あなたの好きなカレー、まあ、それからあなたがですね、もしカレーを作るときにこう秘伝のスパイスを使ってるとか、まあ、あとはねこれを加えているっていうのがあったら教えていただけたらなと思います。結構聞くのはお醤油を入れるとか、ケチャップソースを入れるっていうのも聞きます。でね、その他にはコーヒーとかチョコレート、リンゴをすりおろしたものなども聞いたことがあります。で、まあ、実はですね、私の最近美味しいカレーが作れているあの一つのそのポイントとして、お塩の加減がありますね。 お塩加減一つでね、カレーの美味しさってすごい変わるなっていうのを実感しています。皆さんはいかがでしょうか。まあ、あとはね、油分を入れるんですけど、最近はバターを入れたりというところでね、カレーの味付けこだわっています。今日のメッセージテーマは私の推しカレーです。あなたからのメッセージをお待ちしています。メッセージは E メール、そしてファックス、X へのポスト、ハッシュタグはあっぱれ未来です。あなたからのメッセージお待ちしています。
1: 北ガスの電気は全道で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得、お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
2: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。

さあ時刻は11時を回りました。アップルパレード、ここからはキラリ平岸です。この時間は株式会社平岸グランドビルと北海道ガス株式会社の提供でお送りします。今日はこの後ゲストをお迎えしてお届けしていきます。ではまずここで今日はね、最初に1曲お届けしていきましょうか。

お届けしたナンバーは日本の音楽シーンにおける R&B ブームの火付け役としても活躍しているミーシャのナンバーです。2008年1月9日リリースのアルバムに収録されている曲で、ミーシャ太陽の地図お届けしました。

0: さあ時刻は11時6分です。今日のきらりひらぎしはゲストを迎えしてお届けしていきましょう。ではご紹介しましょう。ひらぎしにある猫雑貨屋にゃんこの代表取締役原田裕二さんです。原田さん、こんにちは。すいません、ちょっと音がちゃんと入ってなくて。はい、
1: 入ってますか？大丈夫ですか？
0: 入ってます。すいません、改めましてこんにちは。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。まずは自己紹介をお願いいたします。
1: はい、こちらの斜め向かいで、猫雑貨屋を、運営しております、原田裕二です。よろしくお願いします。
0: はい、すごいアップルから近くってね、平西街道を挟んで斜めこう向かい側ぐらいにある猫雑貨や、はい、にゃんこ、今日はご紹介していきたいと思います。開店してからおよそ2年半ということで、まずはですね、原田さんがこのにゃんこを開店させようと思ったきっかけを教えていただけますか？
1: はい、もともと18年か19年ぐらい前に障害福祉の事業を立ち上げて、でその時は子どもたちがメイン でどんどんその子どもたちが大きくなっていって、で高等部を卒業した後の働く場所ということで、こちらに、斜め向かいなんですけども、猫雑貨屋をオープンして、そこで、利用者の方と一緒に販売しています。
0: はい、実はそうなんですよね。B 型就労施設っていうことで間違いなかったですよね。
1: はいはい、
0: 接客が障害者の方が接客をしてくださいまして、それがねまた素晴らしい接客なんですよね。
1: そうですね、素敵ですね。
0: はい、笑顔が素敵で、皆さん
1: キラキラ輝いてて、
0: 本当にだから本当にこう猫雑貨を購入して気持ちいい、そんな気分でお店を出ることができる、そんなお店が猫雑貨やにゃんこなんですけれども、私はね今までにゃんこがあることを知っていたんですけど、なかなかここはどうなんだろうと思って入ってはいなかったんですよ。
1: はい、
0: で今年になって勇気を持って入ってみようと。
1: あ、そうなんですね。
0: 実は私猫好きなんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、そうしたら驚きました。本当に猫ワールドですね。
1: そうですね、猫雑貨多いですね。
0: 猫雑貨多いですよ ね。
1: 市販の猫雑貨がメインなんですけども、その他に、オリジナルグッズと、ハンドメイド作家さんが3名今入ってます。
0: はい、最初驚いたのが、とにかくいろんな、例えば猫のイラストがあったり、はい、それからトートバッグがあったり、お皿やお茶碗があったり、ハンカチがあったり、はい、あとポーチがあったり、はい、ないものないかなって猫雑貨で、狭い店内の中にたくさんの猫雑貨がありますよね。
1: はい、
0: そういったこう品揃えに何かこだわりってあるんですか？
1: そうですね、とりあえずはもう可愛いと自分が思うものを厳選していって、発注をかけていく、そうですね、本当に自分が可愛いと思ったものを発注かけるという感じで、私のセンスでやってます。
0: だって今日も猫の T シャツ着てらっしゃいますよね。
1: 基本的に猫ですね。基本的に猫
0: でね、先ほど曲かかってる時に伺ったら、絶対猫好きだなと思ったんですよ、原田さんが。
1: あ、私好きですよ、猫
0: ね。はい、だけど猫飼えないんですってね。
1: あ、そう、アレルギーなんです、ね、猫アレルギーで結構ひどいんですよね。
0: 本当にそうなんですか？
1: 犬もダメなんですよ。犬も妻の実家が犬飼ってるんですけど、そこに行くともう赤くじんましんみたいになっちゃったり、
0: そう、
1: もう鼻水が涙が止まらなくなっちゃったりで、ひどくなっちゃうんですよ。飼えないんです。
0: いや、そんな中でね、猫愛が炸裂している店内の中で、
1: はい、
0: まずはですね、最近の推しの商品も今日は持ってきていただいているということで、
1: せっかくなんで、
0: はい、
1: 今日未来さんにお土産を持ってきたんです。
0: はい、どうしよう、嬉しすぎる。
1: ここ YouTube で今、
0: はい、カメラに映ってますよ。
1: これ映ってます？
0: はい、
1: 映ってます。これ
0: 映ってます。
1: これが、2代目の私が作ったオリジナルのキャラたちなんですね。
0: はい、
1: でこれをこれからグッズ、
0: T
1: シャツとかマグカップとかキーホルダーとかいろんなグッズにしていくんですけども、これの前の初代のグッズを今日お土産に持ってきたんですよ。
0: ありがとうございます。
1: これがいちごちゃんなんです。
0: いちごちゃん、
1: いちごちゃんなんです。

0: 子がイチゴのかぶり物をしてる。いただいていいんですか、うん、ありがとうございます。めちゃめちゃ可愛い。
1: こういう風にこう進化してるんです、ね、2代目は。
0: あの2代目はイチゴの方が大きくなってる。
1: あの全然多分違うと思います。見比べてもら
0: って。あ、そうですね、顔も違ってますね。
1: 顔も違うんですよ、ね、
0: うんうん、
1: でこれが、リンゴちゃん、あ、初代のね。
0: それいいじゃないですか、あの FM アプリにぴったりです。これ
1: はい、これが、これも変わってるんですよ。これ2代目で、
0: あ、なんか2代目の方がさらに可愛くなってる。
1: そうなんです、すいません。これがね、でね、これが初代のニャンコ、
0: はい、おお、ニャンコキーホルダー。
1: これがこれなんですよ。今は2代目は、
0: あ、2代目はちょっとあの悪っぽい感じの感じで、
1: これが初代の羊ちゃんで、
0: はい、
1: これが次2代目の羊ちゃんでちょっと違うんですよ、
0: ね、あのほっぺのピンク あの量が違ってますね。ちょっと頬紅というか、
1: そうです ね、あと、うん、デザインも全然違う。
0: はいはい、
1: これさっきのイチゴ
0: ちゃん、おー、かわいい。
1: そう
0: でね、今キャラクター見せていただいてるんですけど、はい、お店ってね、はい、あの猫作家の方、はい、作家の方の商品プラス、はい、今のこのキャラクターっていうのは、はい、なんと原田さんが考えているキャラクターだそうじゃないですか。
1: これですか。
0: そうです。
1: あ、そうです、これ僕が、ね、考えてる、うん、あのキャラクターでなんです。
0: そうだからね、猫作家さん あの雑貨もあり、そして、猫愛あふれる原田さんが考えた、まあ、そのキャラクターもあのいっぱいいろんなグッズがあるってことですよね。
1: そうですよ、今15キャラ15キャラぐらいですね、でまだ考えてます。今もフォロワー、インスタグラムのフォロワーさんから、
0: はい、
1: 金太郎の、キャラクターの猫のあの新キャラ作ってみたらどうですかって言われて、今作ってる最中です。
0: なるほど、
1: いろんなものを作って。
0: そうなの、だからね、お店に行ったらあのこのキャラもすごく目に入るんですけど、あの皆さん手に取ったらこれ原田さんが考えたキャラなんだなって。で結構原田さんね、あのいろんな熱い思いがあってね、あの
1: そう
0: あのパソコンの前に向かってね、一生懸命キャラクター考えてるんですよね、日々。
1: あ、結構考えてますね。
0: そうですよね、
1: 本当ご飯食べながらでも考えてるし、うん、運転しながらでも考えてますし、日々考えてますね。なかなか思い浮かばないですけど、
0: そうですよね、うん、メッセージをリスナーさんからいただいてまして、はい、ノーズワンさんから、はい、好きなのに買えないとは切ないですねって。あ、猫好きなのに。
1: そうですね、ね、でも今でもね、あの家族で話し合うんですよ、
0: はい、
1: 買うかいって、
0: うんうん、
1: でも家族会議で話し合ったら結局パパが辛くなるから、そしたら猫ちゃんもかわいそうだからやめようっていうような話になって、またねしばらくしたらまたね、あの買おっかってなるんだけど、
0: なるほど、
1: なかなかね踏み切れなくて。
0: 空気清浄機とかもダメですかね。
1: あ、ダメだと思うんです。
0: ダメ、
1: あの、うん、妻の実家がそれ使ってますから、それでもやっぱりダメなんでしょうね。本当買えないんでしょうね、
0: はい、さあ、 あのリスナーさんから、
1: はい、
0: あのパネルを買ってくださったリスナーさんから、あのパネルっていうかあの作家さんの絵ですかね。
1: あ、そうこの方ですか、うん、モコランさん。
0: あ、モコランさんっていう方の、
1: 今ねまたこの方の新しい新作を4枚書いてもらってるんです。
0: はい、
1: で7月に一応納品予定なんで、
0: うん、
1: 今、はい、モコランさん頑張って今書いてます。
0: なるほど、九州の作家さん、その作家さん あの作品も取り寄せていらっしゃる、はい、
1: そうなんです、
0: うん、
1: 私あの SNS で一目惚れしちゃって、
0: すぐ
1: 連絡取って、
0: はい、
1: で作品を貸してほしいってお願いして、
0: うん、
1: で今もうこれ1枚しか残ってないんです。
0: おお、そうなんですね。
1: あと全部売れちゃってソールドアウトで、これはモコランさんで、
0: はい、まだまだいっぱいあるんですね。
1: あとお二人今この刺繍作家さんの、
0: はい、
1: シスターズローズさんの作品なんですけど、うん、この方も素敵なね、素敵なんですよ。
0: はいはい、
1: 手作りでね。
0: え、それ全部手作りの刺繍なんですか。
1: そうなんですよ。
0: うわ、
1: 素敵でしょ。この方の作品もたくさんうちのお店に置いてるんですよ。
0: はい、それは北海道の方ですか。
1: そうです、あの札幌の方の、うん、札幌の作家さんです。
0: はい、
1: あの本当あのモノビレッジとかの、
0: はい、
1: あの出店よくされてる、いろんなマルシェに出店されてますよ。
0: まあ、結構猫作家さんってたくさんいらっしゃるんですね。
1: 作家さん多いです
0: ね。
1: あとこの方が

0: ていうと食器石鹸、
1: はい、
0: あの食器を洗う石鹸なんですよね、
1: うん、
0: でこの石鹸すごく肌によくて、
1: はい、
0: うちの妻がこの石鹸切れちゃって市販の食器洗剤に切り替えちゃうとやっぱり手が荒れちゃう、で戻すとやっぱり手が戻るんです。
1: あ、それは
0: カサカサが
1: 食器洗剤で、あの悪いものが入ってないっていう固形の石鹸なんですか。
0: そうなんです、手作り、スポンジにこうやってこすっていただいて、はい、食器これで洗っていただくと手荒れひどい方とかおすすめです。
1: こちらですね、これもにゃんこで買えると。
0: 買えます、いろんな種類あります。これは蜂蜜なのかな、
1: はい、うん、
0: でこれがカシスなんですけど、いろんな、香りを置いてます。
1: じゃあ自分自身が使ってみてよかったと思う商品も一緒に猫グッズ以外も置いているっていうことに。
0: そうなんです、
1: なりますね。
0: 3名の方ですね、
1: うんうん、
0: このシスターズローズさんと、桃源の森さんと、
1: はい、
0: 九州のイラストレーターさん、モクランさんの3名の作家さんの作品を置いてますね、はい、
1: なるほど。じゃあその3名の作家さんプラスアルファで原田さんの今あのいろいろとね描かれているキャラクターのグッズも買うことができて、そのキャラクターも現在2代目どんどん進化していくと。
0: そうです、そうです、これは2代目はこれから作り始めます、はい、まだ一切作ってないんで。
1: そうなんですね、
0: これからたくさん作ります。
1: あ、なるほど。さあ、あのリスナーさんから質問が来てまして、
0: はいはい、
1: あの利用者のお給料はどのくらいですか、どうしても障害があると作業上だと給料が安いケースが多いですよねということで、あの障害をお持ちの方からメッセージをいただいてるんですけども、
0: 今のお給料は、だいたい、1万6000円台ですね、1人1ヶ月、
1: はいはい
0: はい、でまだ始めて2年半なので、これからこういった活動をしていってどんどん出ていって、マルシェとかにも出店していって、オンラインストア、インターネットストアって言うんですか、それもやるつもりなんですよ、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: あのまだまだ私たち始めたばかりなんで、これからお給料を上げるためにどんどんどんどん出ていって頑張っていきたいと思ってます。
1: なるほど、今はその金額ですけれども、はい、どんどんお給料を上げるためにオンラインストアもする予定だっていうことです ね、
0: そうですね、時間はかかりますね、うん、簡単にはお金稼げないです。
1: そうですね、今もインスタねされていて、あの鹿太郎さんが今この YouTube ライブチャット欄に猫雑貨やにゃんこインスタの、ね、アドレス貼ってくださいました。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: インスタもフォロー皆さんお願いします。
1: インスタでプレゼント企画っていうのをしてるんですよね。
0: やってますよ今も、はい、やってまして、日曜日に、今週の日曜日に締め切って、抽選をうちの次男坊がいつもやってくれるんですけど、抽選箱から引いて、今回は108名全国から応募していただいて、
1: うん、
0: プレゼント企画もやってます。
1: なるほど、息子さんってちなみにおいくつなんですか。
0: 小学校4年生です
1: 。おお、
0: じゃあインスタで毎回参加してくれて、
1: はい、
0: 協力してくれますね。
1: なるほど、家族ぐるみでこの猫雑貨やにゃんこが支えられてるってことになりますね。
0: そうですね、妻とも一緒に経営してるんで、
1: はい、
0: 家族で、
1: うん、
0: 感じですね、はい、
1: さあ、これから開催されるイベントなどはありますか。
0: 今のところはないですね、
1: うん、
0: あのプレゼント企画はもう不定期でもやっていくんですけど、どこかに出展するとかそういうイベントに出展するとかはまだないですけども、この2代目を作っていってからマルシェとかいろいろモノビレッジだとかそういったものに出展みんなでしていきたいなっていうのは話してます。
1: じゃあこれからどんどんね、あの皆さんに知られるところになると思うんですけど。
0: 知られたいですね。
1: いや、あのね猫好きの私としては、はいはい、あの猫雑貨専門店から私プレゼント今回誕生日だったんでねいただいたんですけど、
0: はい、
1: あの何送ってもらっても嬉しいんですよ猫好きとしては。うわ嬉しいって、
0: はい、
1: 猫雑貨自体がなかなか珍しいじゃないですか。
0: そうですね、なかなかないです
1: よ、
0: う
1: ん、なかなかないですよ。専門店は
0: なかなか難しいと思いますよ、
1: うん、
0: 運営していくのが猫雑貨だけで利益出していくのって難しいと思います。
1: なるほど、でもそれにチャレンジをしていこうと今されてるわけですよね。
0: そうですね、頑張って、
1: うん、
0: お給料上げれるように、
1: はい、
0: 子供たちの頑張ってます、うん、頑張ってきます。
1: さあそんな中で今この平岸市にオープンしてお店が2年半ということなんですけど、はい、あの近所のお客様とかどんな声聞きますか。
0: みんなあのやっぱり猫好きな方多いですね。
1: そうですよね、
0: 圧倒的に女性の方が多いですね、
1: うん、
0: やっぱり

0: 温かい言葉かけてくれる方が非常に多いです。利用者の方、若者たち、うち若者多いんですけど、
1: はい、
0: 利用者の方、
1: うん、
0: ありがとうっていう温かい言葉をかけていて、頑張ってねとか、心のこもったお言葉をかけていただく方が非常に多いです。
1: ああ、じゃあ利用される方も、まあそのね、B 型就労支援施設ということで働いてる方々にエールを送っていらっしゃるって。
0: そうですね、皆さんも分かってくれてるんで、うん、
1: はい、
0: そういう言葉いただくと、やっぱりこう働いてる人もやっぱり生きがいになったり、それがやりがいになったり、頑張ろうという気持ちにつながったりするので、すごくいいことだと思います。
1: はい。そして先ほど質問いただいたたまちゃんさんからなんですけど、はい、普通5000円以下が多いですが、1万円超えるのはすごいですし、スタッフのサポートがあるので素晴らしいですっていただきました。
0: そうですね、まあ、頑張っていきたいというふうに思ってますね。挑戦ですね、
1: うん、
0: どこまで売れるか挑戦して。
1: そうですよね。いや、私もね、何度かお店行ってますけど、はい、スタッフの方の、まあ、その障害者に対するサポートも本当に素晴らしいなと思いました。
0: うちスタッフ素晴らしいです
1: ね。ね、
0: 素晴らしいです、
1: うん、まあ、だからそういったいい雰囲気のところにはどんどんどんどん発展するっていう法則がありますので、どんどんどんどんね、この猫雑貨やにゃんこが発展していくといいなと思いますし、また原田さんがどんなキャラを今後考えてくださるのか、はい、すごい楽しみだなと思います。
0: 頑張ります。
1: で、個人的にお願いがあるんですけど、はい、先ほど猫ちゃんがこのリンゴをこう身にまとってる、
0: はい、
1: これFM アップルのキャラクターってリンゴなんですよね、
0: はい、
1: そう、もっとなんかいろんなね、リンゴをこうモチーフにしたグッズがあったらすごく嬉しいなって思うんですけど、どうですか、プレッシャーかけてます私。
0: いや、なんかこれリンゴ、はい、今回ね面白いんですよ、リンゴにね、
1: はい、
0: 富士って入ってるんですよ。
1: お、そうなんですね。
0: 富士リンゴの
1: 富士。あ、なるほど、
0: まあ、いろんな楽しく、
1: はい、
0: 楽しいを形に、可愛いを形にっていうのをモットーに始めたんですよ。
1: うん、
0: その言葉入れて、
1: はい、
0: ですから楽しく可愛く、うん、やっていきたいなというふうに思ってますね。
1: なるほど、ね、やっぱりね、日々生きてると皆さんそれぞれいろんな大変なこともあったりしますけど、まあ猫好きな方にとってはね、はい、猫グッズに囲まれるっていうのはすっごいすっごい幸せなことなんじゃないかなと思うんです。で、私もそうなんですよ。最近猫グッズがこう自分の周りに溢れていて、はい、すごく嬉しいんですけども、店主の原田さんから見て、おすすめしたいもの教えていただけますか。
0: あ、猫グッズですか。
1: うん、
0: 猫グッズ、そうですね、僕特にこれっていうのはないですね、
1: はい、
0: もう皆さんそれぞれなんていう、その人にとっての一番があると思うので、食器がね、猫雑貨の猫の食器がいいっていう人はその人にとってはそれが一番だと思うし、まあ、皆さん来ていただいて皆さんの一番可愛いものを探していただけたらなというふうに思います。全部おすすめです、
1: は
0: い、
1: そうですね、猫飼ってる方ぜひ一度行っていただきたいんですけれども、きっと自分の家の猫に似た猫ちゃんがどこかにいるんじゃないかなって私は思います ね、
0: そうですね、いるかもしれないですね、
1: はい、ぜひ
0: そういうふうに探されに来る方いますよ。
1: あ、いますか。
0: うちの猫ちゃんに似てるからこれ買うとか、うん、
1: いや、私もうちの猫ちゃんに似てるのいたってあそこで騒ぎながら見てました。
0: あ、そうです、ね、
1: はい、
0: 結構いらっしゃいますよ、そういう方探される方。
1: そうですよね。そして自分家の猫にそっくりのグッズが見つかったらもう間違いなくそれは買うっていうね。
0: 買われていく方多いですね。
1: そうですよね、さあではですね、お店の場所改めて住所等もご紹介していただいていいですか。
0: あ、はい、豊平区平岸、3条5丁目1番1号、ですね、FM アップルさんの斜め、ここからだと斜め左向かい、
1: そうですね、FM アップルを背中にしたら斜め左側
0: ですね、
1: はい、
0: にお店はありますので、朝の10時から、夕方3時50分ぐらいまでかな、平日のみやってますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、定休日はありますか。
0: 定休日は一応土日なんですけど、たまに土曜日やります、はい、
1: あ、
0: たまに土曜日や
1: ります
0: 、
1: はい、
0: あと祝日も平日やってますので、ぜひ近くに来られましたら寄っていただければありがたいです、
1: はい、猫雑貨プラス先ほどのね、肌に優しいというか肌に優しいということは全てに優しい

0: 食器洗い用石鹸とかそういったものも置いてますし、あとは食器関係もあの猫ついたのたくさんありましたので、
1: ね、そうですね、はい、
0: あの洗濯バサミとか結構いろいろありましたね。
1: 洗濯バサミも完売して、
0: あれ欲しかった、買っとけばよかった。
1: ないですね、
0: はい、また入る予定とかありますか？
1: 入れていきたいと思います。
0: あ、なるほど、はい、ぜひ皆さんね足を運んでいただきたいと思います。では最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
1: はい、今日は、ありがとうございました。ぜひですね、あの平岸に来た時には、近くに寄った時には、猫雑貨やにゃんこに寄っていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。
0: はい、今日ご紹介したのは札幌市豊平区平岸三条5丁目 1-1 にある猫雑貨屋にゃんこ、そして、そちらの代表取締役の原田裕二さんにお越しいただきました。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: さあではここで諸葛亮孔明さんからのリクエスト曲をお届けしていきましょう。 TOK I Believe。

さあ時刻は11時31分です。この時間はキラリ平岸をお届けしました。今日は猫雑貨屋にゃんこの代表取締役原田裕二さんをゲストにお迎えしてお届けしました。ぜひ皆さんにゃんこ足を運んでみてはいかがでしょうか。この時間はキラリ平岸、株式会社平岸グランドビルと北海道ガス株式会社の提供でお送りしました。

0: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか。
2: ひらぎ白髪だよ。
1: ひらぎ白髪、俺も飲んでいいですか。
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
3: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。
0: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。
4: このシュートが入ったら優勝だ。
5: 匠、いけるぞ。お前なら
6: お母さん信じてるからね。
7: ばあちゃん、カツ丼頑張ってきたよ。
8: 一番のチームメイトはきっと家族だ。創価学会。

0: ーメーション。
1: 時刻は11時33分を回りました。ここからは最新の天気情報です。まずは概況です。北海道付近は今日2日から明日3日にかけて日本の東から張り出す高気圧に覆われるでしょう。続いては現在発表されている注意報です。現在石狩地方全域には乾燥注意報が発表されています。空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いては石狩地方の今日2日火曜日のお天気です。北西の風のち南の風が吹き、お天気は晴れ時々曇りでしょう。海の波の高さは 1.5 メートルのち1メートルの予報です。明日3日水曜日のお天気、南の風のちやや強く吹き、お天気は晴れ時々曇りでしょう。海の波の高さは1メートルの予報です。続いては降水確率です。今日この後お昼12時から明日の正午までは 0% です。明日正午から明日の深夜0時までは 10% と、今日と明日いずれの時間帯も低い確率です。続いては気温です。11時20分現在の札幌 28.6 度まで気温が上がっています。石狩 26.4 度、江別 26.1 度、支笏湖畔は 25.5 度でした。今日の札幌の日中の予想最高気温は30度です。明日朝の予想最低気温は15度、明日日中の予想最高気温は29度の予報です。続いては今日この後のピンポイントお天気お伝えしていきましょう。今日は晴れて日差しが届きます。気温はかなり高く暑く感じられそうです。こまめな水分補給や日陰での休憩を心がけてください。続いては気になるあさって4日木曜日のお天気です。木曜日は北西の風が吹き、お天気は曇り時々晴れるでしょう。海の波の高さは1メートルの予報です。木曜日降水確率は 20%、 そして予想最高気温が25度と、少し下がります。予想最低気温が15度。そして続いて5日金曜日のお天気です。お天気は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 予想最高気温が23度、予想最低気温が13度です。そして土曜日曜と、札幌ですね、予想最高気温が20度を切りますね。気温の上下があります。6日土曜日お天気が曇り、降水確率 40%、 予想最高気温が土曜日は19度です。予想最低気温が11度。そして7日日曜日はお天気曇り、降水確率 40%、 予想最高気温が18度、予想最低気温が10度の予報です。以上お天気をお伝えしました。
2: 私たち創価学会は仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。より良い復興のための共助を考えるをテーマに、青年世代を中心に議論を交わし、地域の価値を見つめ直していきます。創価学会。
1: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。

時刻は11時37分です。ここからは豊平警察署からの情報をお伝えします。まず最初に不法就労不法滞在防止のための理解と協力の確保のお知らせです。国内企業などにおける深刻な人手不足や外国人技能実習制度の活用による外国人雇用の増加に伴い、一部の外国人による不法滞在や不法就労などの犯罪の増加が懸念されています。在留カードを偽造して不法就労したり、在留資格を不正に取得することを目的として偽装結婚をするなど、手口は悪質巧妙化しており、このような犯罪に国際的な犯罪組織が関与している可能性もあります。地域の安全を妨げる国際犯罪組織の暗躍を防止するために、警察や関係機関のみならず道民の皆様のご協力が欠かせません。どんな些細なことでも構いませんので、おかしいなと思ったら警察に通報をお願いいたします。不法就労不法滞在防止のための理解と協力のお知らせでした。続いては豊平警察署管内で発生しました人身交通事故の発生情報。昨日6月1日は1件の発生でした。5月中は34件、本年度中は283件です。昨日の事故は早朝、豊平区の市道で車と自転車の接触事故が発生しました。ドライバーの皆さん、そして自転車を運転している皆さん、慣れた道でも安全運転を怠らず、ゆとりを持った運転を心がけましょう。以上、豊平警察署からの情報をお伝えしました。時刻は11時39分です。毎週火曜日この時間は応援ソング、くじけそうな時に背中を押してくれる、勇気や元気を与えてくれる楽曲をお届けしています。今日チョイスしましたのは2011年2月23日リリースの東京メトロ東京ハートの CM ソングでした。きっとこの世界の共通言語は英語じゃなくて笑顔だと思う、という印象的なフレーズで広く知られるメッセージソングです。この曲を歌っているのはシンガーソングライターの高橋優さんです。その高橋優さんの代表曲でもあり、会場が一体となって大合唱するライブの定番、革新となる楽曲です。高橋優さんは7月5日金本ホールでライブも予定されています。ではお届けしていきましょう。高橋優、福笑い。

時刻は11時47分に間もなくなるところです。アップルパレードお届けしています。先ほど猫雑貨やにゃんこの代表原田さんに出演していただきましたけれども、ノーズワンさんからいい話でしたにゃーといただきました。ありがとうございます。そして諸葛亮孔明さんからもいただきました。障害者の方の支援もされつつ猫の支援もされているとは尊敬しますといただきました。あのね、すごく今回出演を依頼させていただいた時に熱いマインドを感じましたね。まあ、だからご自身でも猫のそのキャラクター作りっていうのをされていくんですっていう風に熱く語っていらっしゃいました。ぜひ皆さんね、猫雑貨屋にゃんこ FM アップルの斜め向かいにあります。平岸街道を挟んで斜め向かい、足を運んでみてください。お、住川バロン一歩さんからいただきました。味寄せばいいのに、近所のスーパーに行ってきました。往復1000歩しかありません。でももう死にそう。ということはすごく暑いっていうことですか。長袖で来ちゃった、どうしよう。それから諸葛亮孔明さんから、そば屋さんのカレーライスが好きです。わかる、こう出汁が効いたカレー美味しいですよね。それから住川バロイポさんから、こんにちは、関西は今夜夜中が台風通過になりそうですね。気をつけてください。九州あたりで弱まってほしいですねといただきました。そうですね、勢力が大幅に弱まってほしいなっていうふうに思いますね。住川バロイポさんから、そば屋のカレーは返しを使った濃いめの美味しいですねといただきました。いや、美味しいですよね。それから先ほどいただいていた、高杉進さんからのメッセージ、レトルトカレー良いですよね。私も大好きです。手軽でいつでも食べられるところ良いです。そうそう、なんかね、最近レトルトカレー侮るなかれと思います。めちゃめちゃ美味しいのもあるし、レトルトカレーで1000円超えのものもあったりするじゃないですか。だからね、本当にこれね、レトルトカレーといってもバカにできません。たまちゃんさん、今あるかどうか分かりませんが、ココイチの5倍の甘いカレーがあります。甘すぎて挫折するくらいの甘さでした。え、そんなカレーあるの？給食のカレーより甘い。時々ね、給食のカレーがすごい食べたくなって、で私も給食カレーを再現して作りたいなと思って、一時期もうネット検索しまくりました。でもね、なかなか給食カレーはね、再現できない。給食食べるしかないのかなって。だから札幌市内でも給食メニューっていうのをね、提供しているお店があるので、まあ、そこにね行ったりしてますね。さあ、ではここでメッセージをご紹介していきましょう。どら焼きさん、テレビ見てたら天神山緑地の天神藤七やっていました。今が見ごろ、綺麗ですね。そうそう、天神の藤七、あそこのね藤はすごい綺麗なんですよね。本当に今見ごろです。それとこの前の休みに北区愛の里にあるロイズガーデンに行ってきました。バラの庭園なんですが、まだ1ヶ月ほど早くつぼみでしたね。初めて来たのですが、満開ならここも見事なんでしょう。自宅に今年のロイズのカレンダーあるんですが、毎月がここで撮影されたバラ、その日はロイズの店で女房とソフトクリーム、チョコ味はやはり濃厚。休みの日の散策にいいですね。駐車場も広いですといただきました。そうなんだ、行ったことないからぜひ行ってみたいなと思います。ではどら焼きさんからのリクエスト曲、緑黄色社会サマータイムシンデレラ

0: 友達と力を合わせていろんなことをやったよ。
1: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
2: 大人から見ればちょっとしたことが子供にとっては大きな自信となり、頑張る意欲につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。
3: 時刻は11時55分です。今日も午前10時から生放送でお届けしてきましたアップルパレード、最後までお付き合いいただきまして皆さんありがとうございました。今日も皆さんからメッセージリクエストをいただきました。ありがとうございます。では最後にメッセージです。ラジオネームマーさんからいただきました。実際のカレーの話ではないのですが、グルメ漫画カレーなる食卓をご存知でしょうか。たくさんあるグルメ漫画ではほぼカレーだけに特化した珍しい漫画で、作中のカレーのレシピなども掲載され再現も可能なようです。コンビニ限定ですが漫画とのコラボカレーも発売されていたようで、機会があれば読んでみてはいかがでしょうか。気になる。すごい、カレーに特化したレシピっていうのがすごい気になりますね。私にぴったりの漫画、ぜひ読んでみたいと思います。ありがとうございます。そして住川バロン一歩さん、レトルトカレー

はそのままよりちょい足してアレンジして食べます。最近驚いたのはクラレの株1000株金額では160万円くらいで、配当は年 4% もあるのに、なんと株主還元に飛騨牛ビーフカレー5箱届いてびっくりといただきました。うわおー、住川バロイポさん、すごい株主なんですね。株主優待っていいですね。味わって食べたいですね。飛騨牛のビーフカレーなかなか食べることできないですよね。今日も皆さんからメッセージたくさんいただきました。皆さん今日もありがとうございました。ここまでのお相手は藤崎未来でした。では私とはまた明後日木曜日お耳にかかりましょう。ではでは、また明後日、バイバイ。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざというときに慌てずに避難できるように心がけましょう。西岡地区の避難場所をお知らせします。西岡小学校、観照寺、西岡北小学校、西岡児童会館、札幌大学、西岡北中学校、西岡中学校、西岡まちづくりセンター、西岡福住地区センター、西岡南小学校です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また車を運転しているときに地震が発生した場合は、ハザードランプをつけて徐々にスピードを落としながら道路の左側に止まりましょう。いざというときに慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: 挙の七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。お相手は瀬川君明と
7: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞ
6: お付き合いください。
8: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。

0: 明かりを一つ灯す。また一つ、そしてまた一つ明かりを灯す。その明かりの一つ一つが寄り添い合い、大きな灯火となる。光を集めて、それは溢れ出る命の揺らめきに変わっていく。
1: 皆さんこんにちは。いかがお過ごしですか？ここからの1時間は風呂敷の時間。私横山芳恵と一緒に柔らかい風呂敷でぐるっと包まれてくださいませ。この番組は風呂敷の機能性に優れた魅力発信と、もったいない精神から使い捨てをせずに資源を生かす取り組みのほか、日本の歴史文化を京都とつなぎ、今を生きる日本文化を経済学とつなげ、一枚の風呂敷を通していろいろな角度からご紹介する風呂敷づくしの番組です。風呂敷には失敗はありません。何度もやり直すことができます。さあ、一緒に物だけではなく相手を思う心を届ける風呂敷を始めてみましょう。ぜひ皆様の番組へのご参加お待ちしております。メッセージの宛先は e メールapple@765fm.com、 ファックスは 011-813-6767、 メールの場合は懸命にファックスの場合は

紙のどこかに番組名風呂敷の時間と書いてお送りください。またこの番組はインターネットでもお楽しみいただけます。パソコン、スマートフォンでリスンラジオ、リスラジと検索してください。そのアプリで全国どこでもお聞きなりやすい環境で皆様の番組へのご参加お待ちしております。それでは今日もこの1時間お付き合いください。この番組は一般社団法人日本風呂敷文化協会がお送りします。

めまして、こんにちは。お送りしております FM アップル風呂敷パーちゃんと愉快な仲間たち、パーソナリティの横山芳恵です。皆さんお元気ですか？さて、今日は本当に夏日でね、これから気温がぐんぐんぐんぐん高くなってきます。どうぞ熱中症にならないように水分補給、そして室内もね、我慢しないで冷房をつけたりしてね、体を整えていただきたいと思います。さて、そんな私も6月に入りまして、しばらく SNS を半年ぐらいちょっとお休みしていたんですね。なんと実はですね、今だから言えるんですけど、国家資格のためにですね、猛勉強してました。そしてですね、あと日本の三大芸道の一つの、資格も取得させていただいて、人生の中でね、こういった学びの時間というのはあるようでないので、集中できたことにとても感謝します。そして頑張った自分にもご褒美ということで、いろんな方たちに頑張ったんだっていう話をすると、いろんな話でね、いや、よくやったねとか、いい年で頑張ったねとか、余計だねとか思いながらもね、喜んでおりますけれども、生涯死ぬまで勉強だと思っておりますので、皆さんも、いや、私年だからとか言い訳しないで、あ、よしと思ったことは始めてみるとよろしいかと思います。すると精神年齢が若くなりますよ、なんてねそれでですね、私の方は最近ここ1ヶ月なんですけれども、今年前半の方に南アジア8カ国風呂敷を伝えに行かせていただいて、そこで風呂敷熱に火をつけてきました。そしてそれがご縁でですね、ついこの間なんですけれども、また来てほしいと言われても、そう簡単にはいけません。ですので、別な方法で考えて、今度は国絡みでね、いろいろ企画をしてくださったので、約8カ国1000人、本当はね158人応募があったんですけど、リモートの方は1000人まで、999人だったかな、までだったので、抽選会があって、無事こう当選された方がこう参加できるという講座になりました。私もね、リモート講座というのはいつもリアルに人がいる中でやるので、ちょっとこうドキドキはしたんですけれども、意外にも風呂敷の歴史文化、それから結びつつみ、その機能的に優れた日本のこの風呂敷がいかようにも役に立つこと、それから地球環境の CO2 やゴミ、プラスチック削減に役に立つこと、それよりも何よりもあなたを思う心を届けるという、こういう所作がですね、各界にも広がりまして、日本の文化素晴らしい、ブラボーと称賛をいただきました。そしてですね、なんと1000人の生徒ができまして、また引き続き授業を行うことになったんです。ありがとうございます。生きててよかったということでですね、人間何が起きるか分かりません。あなたの人生の中にも、もう突然いろんなことが起きるのは、やはりその方が事前にいろんなものの準備をしていたりとか、やっぱり努力の結果がちゃんとそのチャンスを招いてくれるんではないかと思うので、私の周りの人にはもう本当にね、こうぐーっと運を上げるようなプラスの言葉をね、投げかけまして、もう本当みんなが本当それぞれね、素晴らしいスペシャリストさんになってほしいなという思いでですね、今日生きております。最近は他のラジオ局にもね、ちょっと出没させていただいて、風呂敷愛を伝えさせていただいてます。それはなぜかというと、もちろんね、日々やっている風呂敷もそうなんですけれども、意外にね、風呂敷の歴史を日本人が知らないんですよ。で、遡ること、皆さんね、奈良の正倉院にある風呂敷が一番古いと思われてると思うんですが、いえいえ違いますよ。古代のエジプトまで戻り

0: ますからね、遡りまして、そしてあのミイラを包んだのが風呂敷で、包むという行為の初めてのこと、そしてそこに悪しきものが寄せ付けないようにだとか、祈りを込めてですね、あの子を一緒に入れたりということで、今日本の文化として通ずるものが実はそういった古代からもね続いていることを現代まで引き継いでいるということをねお話しすると、ほーとかはーとかへーとかなるわけですよ。なのでこの話はね多分私3時間ぐらいもらわないと足りないので今日はここまで、あの聞きたい方は実はね6月4日から14日までなんですけれども、土屋ホームトピアさん本社のご協力でですね、なんと11日間のロングランの包まれる日本のビーチ館という企画でですね、毎日日本文化を触れるようなそんな機会を設けさせていただきましたので、ぜひあのこの期間ずっと私おりますので、捕まえてあの続きはどうなのということで声かけていただければと思います。そんな中でですね、今日はその包まれる日本の美術館、それからこの後ですね北海道知事公館で行われる竹あかり文化祭にご協力いただく素敵なメンバーさんをご紹介したいと思います。今日のゲストさんお一人目、はい、プチ自己紹介お願いします。
1: はい、SKB の振り付けを担当しておりますブレスカンパニーの吉田と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、はい、ヘアメイクと着付けをしています高橋彩子と申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。はい、
3: 真鍋京子と申します。去年の10月13日の日に、コンテストがありまして、その時になぜか優勝させていただきました。今はとっても辛い状態
0: なんていうこと。はい、ありがとうございます。そのね辛い心情をね後でゆっくり聞こうじゃないかということでね、今日もラジオの方をね楽しく進めさせていただきます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さて本日お一人目のゲストさんはヘアメイク着付けアーティストさんの高橋彩子さんにおいでいただきました。こんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
0: 彩子さん昨年は本当に大活躍で、今年もそうですけれどもね、アメリカのカーネギーホール、それからハワイホノルル州のイベントなどにも参加されてですね、あとはテレビの、まあ、言えないんですけれども、まあ、言っちゃいましたね出演者さんのねヘアメイクを担当されたりして、こう表の方にはねあのなかなか出てこないお仕事ではあるんですけど、まあ本当すご腕の彩子さん、どうぞ今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: さて最近ですね、その今これから一緒にやろうとしているイベントがあるんですけれども、最初これをですね私の方から話がいった時にどう思われました。
2: なんかすごくびっくりはしたんですけれども、皆さん本当になんかこう、あ、これのですよね、
0: うん、
2: はい、もう本当に和の何かをこう作るっていうところだったので、そこにこうメイクを入れていただけるっていうことはすごく光栄なことだなと思って、はい、びっくりはしましたけど本当にとっても嬉しかったです。
0: はい、実は彩子さん の, あの担当の日がですね6月の5日金曜日、これはね午前11時から13時と、あと午後の部が13時半から15時半、そして6月9日火曜日が午前中の11時から13時、そして6月11日木曜日は午後13時半から15時半ということで、タイトルがすごいんです。大人の美肌再生メイク講座。もうこれ響きましたね。あ、もう真っ先に手挙げました。関係者だけど、
2: よかったです、ありがとうございます。
0: もう本当にこれ素敵なんですけれども、心くすぐられたんですけど、これはどういった講座なんでしょうか。
2: これは本当に肌そのものが、まあ、綺麗になるっていうことはすごく本当になんかこう日本人の女性のすごくこう幸せ度っていうのが上がるっていうのを、うん、なんか某有名人の方が、はい、テレビでおっしゃっていて、うん、なんかこう物を買うとか、うん、出世をするとかよりも、うん、一番女性が幸せを感じる時って肌が綺麗になった時なんですって、うん、はい、 中でも自分でもなんかこうちょっと今日なんか調子いいかもとかって

0: 嬉しいですよね、うんうんうん、なんかなのでまあそういったところで、うんまあ、あの毎日毎日が、ね、スキンケアとかしていたらいいんですけれども、うん、なかなかそうはいかない。やっぱりね、うん、あの急にパッと綺麗になりたいわっていう時にベースメイクの仕方とかをちょっと変えるだけですごくこうツヤが出たりとか、うん、あとはこうちょっとチークの入れ方を変えるだけで、うん、なんかこう旬な感じの、うん、はい雰囲気になったりっていうのがあるので本当にちょっとのコツでどうせ手をかけることだったら、うん、ちょっとなんかこう自分自身で楽しい楽しんでいただけるような講座にしたいなって思って、うんはい、今回企画させていただきました。素晴らしい。
1: これは年齢とかあるんですか？
0: もう年齢は問わずですけれども、うん、大人のってつけたので、うん、やっぱりちょっとお悩みがあるかなみたいな方たちにぜひ来ていただいて、うん、なんか鏡を見るためにああなんかこう年取ったなとかじゃなくって、うん、なんかあ今日の私もいいみたいな感じで、うんはい、思ってもらえたらいいかなと思って企画をしました。
1: 素敵です。もう本当コロコロくすぐられる言葉で、いやまあ多分みんながね、私以外にこの世の中に生きてる人全てだと思うんですけれどもねこの美肌再生メイク、いや、 やっぱりやりたいのよ。
0: そう言っていただけると本当にもう先生もともと透明感すごいですけれどもいやでもやっぱり透明感があるっていうのはすごくなんかこう印象としてもすごく良かったりとか、うん、あとは肌のツヤもあるべき場所にあるとテカリではなく見えるんですよね、うん、そうなんです。でもなんかそれがあるとないとではやっぱり人の印象が違ったりとかっていうのがあるので、うん、ぜひそれをこう皆さんで、うん、はいろいろここがツヤがあったらいいねとかっていうのを、うんうん、あお互いになんかあいいねとか褒め合いながらできたらいいなって本当、ね、思ってます。
1: 使用前使用後ではなんかかなりテンションが変わるような気がしますね
0: それであるといいなって思います。
1: はあ、もうそもそも先生があのこういったメイクとかをしようと思ったきっかけって何かあったんですか？
0: メイク自体はもともと本当になんかもうこの仕事をするっていうのがもう自分の人生の中には全くなかったことなので、うんはい、ただ本当になんかこう何か自分で、まあ、それこそ最初の学びじゃないですけれども、うんうん、自分に必要なことの学びもそうだけれども必要じゃないことで自分が何かを学んでみようって思って始めたのがメイクだったんですよね。そうなんです。なので全然お仕事にしようとかも思ってなくて、うん、クラスメイトの人たちが、うん、なんかこうメイクの仕事したいんだよねっていうのを聞いて、うん、頑張ってって応援してるだけで、うん、なんかまさか自分がみたいな感じだったんですけれども、うん、だんだんやっていくとやっぱりすごくなんかこう、まあ、人に眉毛を描くって時間があるから描けるものではないんだなとか、うんうん、本当になんか人それぞれのこう、ね、特徴っていうのがあるので、うん、それを生かすにはどうしたらいいんだろうかっていうのを考えているうちに、うんまあ、なんか毎日自分でもメイクしてたけれどメイクってすごく奥深いし、うん、なんかそれによって本当にちょっとずつ印象が変わっていくとか、うんまあ、自分の悩みだったりとかっていうのが変わったりっていうのもすごく、はい、なんかこうとても新鮮だったんですよね、うん、でなんかこう私は人にしてあげたいなっていうふうしてあげたいなってもあれですけれども、うん、したいなって思ったのはやっぱりなんかこう自分だと嫌なところばっかりこう、うん、なんかこれを直そうあれを直そうと思ってメイクしちゃうんですけれども、うん、でも周りから見たらすごく魅力ってたくさんあるので、うん、なんかそれを伝えていける仕事ってとってもなんかこう自分も幸せになるし、うん、相手にも喜んでもらえたら本当に嬉しいなと思って、うんうん、なんかそう思ってるうちにどんどんハマっていってそうなんです。なんかもともとしてたお仕事もすごい好きだったんですけれども、うん、これはもしかしたら将来でもまた戻れるかもしれない、うん、今もうこの気持ちを、はいうんうん、やっぱりこうメイクをちょっとやっていきたいな修行していきたいなって思ってこの世界に入ったっきり抜けずにずっといる、うん、っていう感じです。
1: もう素敵、はい、
0: もうずっと、はい、どっぷり使ってそっちの方が長くなってしまいました
1: 、うん、私もねそばでねあの昨年の10月のイベントの時に、はいうちも関係者のモデルさんとかがねもともとお綺麗なんだけれども、うん、今回はアニメのキャラクターのなんだかってリクエストあったんですよそしたら本当にアニメのキャラクターのようなお顔で大変身していてうわすごいメイクって本当すごいって思ったの。であの私がメイクすごいなと思った、うんまあ、それももちろんそうだったんだけど今からね10年以上前だったかなあの実はあの丸山動物園で竹明かりを夜の竹明かりをやるということで、うん、演出に行く日だったんですよ。で、その日の夜に中竹明かりで

0: 私札幌市から受賞のなんかいただいて、うん、夜受賞式だったんですよね、うん、よりによってねつまずいてね顔面強打したんですよ。そしたら、うん、もうどんどん腫れてきて、うん、あの正直ね人様の前に出るような顔じゃなかったの、うん、まあ、こんな日になんてことをしてしまったんだ私はと思った時にそれを SNS でその友達というか、うん、いや今こんなんであだって、うん、いや行くの嫌だな誰か代わりにないいて、うん、みたいなやったらあの駆けつけてくれて、うん、あのなんていうのそういう傷とか、うん、ちょっとマイナスのところをカバーしてくれるメイクがあるんですね、うん、その道具を持ってきてくれてね、うん、べっぴんさんに仕上げてくれたのもうそれ撮ったらものすごい顔してるんだけどべっぴんさんに仕上げてくれて足びっこ引きながらステージ上がってスピーチしたんですよ。もう忘れられないです。メイクってこんなに人の気持ちをね、うん、ドーンって下がったところからがぐーっと引き上げる力があるっていうのをその時感じたの。だからメイクで生かされるっていう人は絶対この世の中にいるなと思いました。
1: そうですね、本当メイクするとなんかこうちょっと気持ちがやっぱり変わりますよね、うんうん、すごくこうなんかこう朝とかも、まあ、私は本当になんか自分の顔はそれこそなんかこうもうコンプレックスがたくさんあって、
0: どこか、
1: まあ、すごいあるので
0: 贅沢な、
1: いやもうなのでなんかこう本当になんかあれだもう本当にパッチリ二重が良かったわとかいろいろはいたくさん思うことはあるんですけれども、うん、まあでもなんかこうねそういう気持ちがあるからこそ人の悩みもなんかすごくわかるというか、うん、はいなのでなんかこう本当にねなんかモデルさんでも悩み抱えてますからね、なんかこうもっとこうなったらいいなとか、もうそれこそ本当にですかみたいな。そんな顔もらってもいいですけどみたいな感じの気持ちになりますけど、はい、そうなんです。その顔だったら私自分の顔毎日2時間ぐらいメイクできると思います。鏡に向かえるんじゃないかって思うぐらいの人もやっぱりどんな人もなんか悩みというか、うん、こうだったらいいなってあるんだなって思うので、うん、そういったところで何かこうお手伝いができるって思ったらすごく本当に幸せなことだなと思います、
0: うん、本当に素敵なお仕事で、うん、もう本当にね愛子さんを出会わせてくれたのが間にね、はい、あの共通の友人がいらっしゃって、うん、出会わせてくれて、うん、その会話の中から、はい、もう私もテンポよくこれしないあれしないみたいな感じで始まってで乗ってくれたんですよね、うん、あれね石橋叩いてる人だと前進めないんだけど、うん、うん、っていうこう一歩踏んでくれたんで、うん、なんか本当いろいろ、いやちょうどなんと昨日ですね、はい、ハワイホノルル州から、はい、去年横山さん来れなかったけど今年どうですかって連絡来ました。
1: そうなんですね。
0: 去年はね、あ去年じゃない今年か、うん、あの国のお仕事とね重なってしまって、うん、どうしても私あの他の国よりやっぱり自分の国をね、うん、なんとかしたいって思いがあったんで、うん、まあギリギリね、うん、そちらの方に貸してもらったんですけれども、タイミングがあったら行ってみたいなと
1: ぜひ一緒に
0: 弾けますか。
1: そうですね、ハワイで
0: なんかツアー組んじゃう、は
1: い、ぜひぜひ、ぜひハワイツアーぜひすごくいいと思います。
0: なんだあの集団みたいなぐらい
1: すごい元気な人たちの集まりみたいな、なんか日本とはああいう感じなのかみたいな
0: そうそう感じでも本当に、はい、あの他の国に行くと、うん、その国のことを知らない方がたくさんいらっしゃるので、うん、日本の顔になりますよね、うん、その代表として行っているんだっていうのはやっぱり忘れちゃいけないなっていうのを、うん、あの今までいろんな国回らせてもらったんですけど、うん、やはりすごく感じました、うん、一番思ったのはスペインの市長に直接こうあの面談の時間をいただいた時に、いやどうしようと思って風呂敷だけに慌てて、うん、あのスタッフさんが持ってるのちょっとその風呂敷ちょうだいって言って、うん、貸してって言われてちょうだいってそしてそこにあのうちのねちょっといろんなこう入れてこう風呂敷包みで、うん、その面談の時にこうプレゼント差し上げたんですよ、うん、そしたらなんと他の団体さんもその後、うん、同じ風に風呂敷使ってね贈り物してんの、だからまあ、そういう部分ではね、うん、あの思いを持って心を届けるそういう所作が皆さん見ていても、うん、あって思ったんでしょうね、うん、そういうきっかけになってよかったかなと思うけど、うん、みんながみんな真似するのはちょっとどうかなと思ったんだけどそんな機会もありました。うん、でも本当にね、うん、素敵なメイクによって生かされる人たちをこれからもね応援していただきたいと思います、うん、さてじゃあここで、はい、

0: あやこさんの方から、この6月のイベントとそれから7月のこのイベント の、はい、あのご紹介の方をお願いいたします。
1: はい、土屋ホームさんで、はい、行われます包まれる日本の美術館、4日の木曜日から14日の日曜日まで行われます。たくさんの、はい、イベントがある中で大人の美肌再生メイクというのを6月の5日金曜日と6月の9日火曜日、6月の11日木曜日に行います。ぜひぜひあのちょっとすっぴんで来るのが恥ずかしいわっていう方はあのメイクしてきて落としていただいても全然問題ありませんので、はい、あのぜひあの美肌講座楽しんでいただけたらと思います。そしてあと7月の25日土曜日には、北海道知事公館で竹あかり文化祭が行われます。こちらもたくさんの催し物があるんですけれども、きっと後ほど、はい、皆様もお話しされるかと思いますが、その中であの私は着物ファッションショーをさせていただきます。はい、まあ、ヘアメイクと同じく着付けもずっと仕事としているもので、まあ、本当に近年着物ってすごく、うん、あの日本人として、まあ、なんかどんどんもっともっと知っていきたいし、もっともっと伝えていきたいなっていったところで、まあ、着付け方とかももちろんなんですけれども、その着物自体に込められた意味だったりとか、そういった中から日本人の美意識っていうのがすごく分かることがたくさんあるので、それをぜひアートとして表現して着物ショーでしていきたいなと思っていますので、ぜひあのお立ち寄りいただけたらと思います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本当に素敵な機会をねくださいましてありがとうございます。皆様どうぞねこの機会をぜひ活かしていただきたいと思います。そんな包まれる日本の美術館、心を包む風呂敷の歌を聞いてください。

0: 誰かが誰かを思い灯した竹明かりがまた誰かの心を灯す。
1: ある人は忍ぶ光、ある人は希望の光、すべての人に輝く光となれ。
2: さあ私たちの街を自分たちの手で灯しませんか。
3: 竹明かり制作は中央区南1条西19丁目森の時間スノー北海道竹明かり工房で、詳しくは 090-6877-7020 までお問い合わせください。
4: 毎週木曜午後5時からは、ヤスと横澤さんとトランスブリューイング、平岸で乾杯。
5: 平岸！
4: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
5: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
4: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で、
5: 乾杯！
6: なんだかお腹すいたんだ。
7: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
8: FM アップル風呂敷ばあちゃんと愉快な仲間たち第2部開始でございます。本日お二人目のゲストさんは、なんと世間お騒がせしております SKB48 ダンスメンバーの指導者でございます吉田先生です。こんにちは。
9: こんにちは。
8: よろしくお願いします。よろしくお願いします。 SKB いろいろ大変で OKB といって埼玉県小金町の人たちにも火をつけてきましてね、なんとライバル生まれたんですよね。
9: 出ちゃいましたね。
8: そのうちね、なんか交流会したいって言ってきましたよ。
9: あれですね、SKB バーサスですね。
8: バーサスですね。
9: 一緒に踊れたらいいです、
8: ね、そう、みんなね、ちゃんとあの黄色の風呂敷持ってるの。
9: そうですか、
8: うん、で、あの動画もね、最初どう踊っていいかわからないから、うん、先生の見本の動画をマスターしましたから。
9: あれをやられちゃうんですね。
8: いや、あのあそこから変わると思います。
9: なるほど、なるほど、はい、進化させちゃうんですね。
8: ということでね、吉田先生のダンスはもう本当にね、海を越えて伝わっているわけです、はい、そのうち国境を越えるんじゃないかなと思うんですけれどもね。はい、先生では最近の、ではご紹介お願いします。
9: はい、まずはあの先ほどありました7月25日ですね、こちらの、竹明かり文化祭ですね、こちらの方になんと SKB さん皆さん踊ります。そしてなんと新曲発表にもなっております。そうなんです、新曲を追加して皆さんに、そしてあの皆さんと一緒にちょっと踊りたいなと思っておりまして、簡単な振りをですね SKB と一緒に踊ろうという企画にもなっておりますので、ぜひ多くの方にご参加いただければと思います、うん、小さい子からもちろんシニアの方たち、プラチナ世代もうウェルカムでございます。よろしくお願いいたします。
8: 素晴らしい、知事公館の庭園でダンスを踊るないですから
9: ですね。
8: そうですね。ないですから。
9: はい。そうです。本当です。なかなかできない経験だと思いますので、はい。そしてちょっと夕方から。

0: ですけれども、うん、まあ、7月ですからそんなに寒くはないと思うんですけれども、うん、はい、皆さんあの夕方から夕日を浴びながら踊っていただけたらなと思っております。
1: うん、きっと気持ちがいいでしょうね。はい、どんどん竹明かりも灯る中いやSKB の元気な踊り、うん、もう最高です
0: です ね、なんだろ、なんでしょうね、このあのパワーというかね、いやもうね、SKB の方たち
1: 存在が可愛いんですもうなんって言っていいか分かんないんだけど、あの若くて綺麗の子当たり前で可愛いんだけど、違うの、年を重ねたね、このね、なん年輪層のようなこの積み重ねたね味というか、もうほんとまっこと可愛いんですよ、めっちゃ可愛い
0: 可愛いです可愛いですそうなるように、そして振り付けもしております。
1: はい、さすが先生でございます。
0: ぜひあの来ていただけたら嬉しいと思います。そしてですね、ちょっと先にお芝居、私ですね、お芝居も実はやっておりまして、うん、
1: はい、
0: で実はあのまだ横山さんに許可を取ってなかったんですけど、
1: はい、
0: おばあちゃんたちですねあのおばあちゃんたちというか、うちの子供たちに SKB の格好をさせて、うんうんうん、そして普通に舞台に出てもらう、おばあちゃん役でという
1: 素敵、はい、SKB の若者バージョン、うん、はい、メンバーには入れないけど、
0: はい、そう、その通りでございますメンバーには入れないけど、あのおばあちゃん役で、うん、あの SKB の格好をしてみんなにお芝居をしてもらうというふうにちょっと考えておりまして、うん、よろしいですかねって、こんなところで、
1: これあの何ですか、公開処刑のような
2: イエスみたいな
1: はい、もう素晴らしい、その、ね、はい、本当にその格好でよければ、はい、ぜひぜひ皆さん、ね、
0: ありがとうございます、
1: 応援していただけるのではないかと信じて、
0: はいはいはい、7月の4日5日ですね、あの山彦座さんって東区の方にある子どもの劇場なんですけれども、こちらの方で劇団キッズ悠久の贈り物ということでですね、あのお芝居を、子どものお芝居ですね、あのご家族で見て楽しんでいただけるものになっておりますので、ぜひ皆さんご興味のある方はぜひいらっしゃってみてください。よろしくお願いします。
1: ぜひ行きたいです、
0: はい、
1: 4日の日行きたいです、
0: はい、ぜひお待ちしておりますそうですね、あのお子様向けの時間帯なので、うん、10時半2時半みたいな感じで、夜はありませんので、うん、あのその後はみんなであのお話ししながら、こうちょっとね、うん、こうなんでしょうね、こう今回はちょっと名前の由来とか、うん、ちょっとあの感謝するようなお話になっているので、うん、あのご家庭のその食卓でこうそういうお話ができたらいいなっていう思いでちょっと作らせていただいております。はい、よろしくお願いします。
1: でも本当大切なことですよね、うん、日々の当たり前のこう日常の中に、うん、ふとそういったテーマでこう考える時間、うん、すごく素敵なことですね。
0: ありがとうございます、うん、そしてですね、私のことばっかりになって申し訳ないんですけど、もう一つですね、ハンサムウォーキングという講座をですね、やることになりました、
1: はい、うん、まあ、なんか先生ぴったりのネーミング、
0: ありがとうございます、ね、ありがとうございます。そうなんです、3週間に1回みたいな感じで、うん、なんでしょうね、こうやっぱりこういっぱいこう私ダンスもやってるんですけど、うん、ダンスもやってるし、ストレッチ、シニアのストレッチとかも教えてるし、またですね、介護、自分の、うん、まあ、自分の親もやっぱり介護とかそういうのをこう通して、何が本当に必要なんだろうって思った時に、うん、やっぱり歩けるってすごく大切ってちょっと思ったのと、あの内臓を整えるための姿勢、
1: うんうん、
0: これがすごく大切だなって思っていて、うん、それであの姿勢のこうポジションからそれを使って歩くっていうことをこうお伝えしたいなって思っています、うん、そう、そしてあの一部二部制になってて、二部はやっぱりこう皆さんがこういろんなこう CM だのなんだのいっぱいこう見て、自分の判断でね、いろんなこう健康についてのお話をこうチョイスしていると思うんですけども、そうではなくって、今もう現状ではこうなってますよっていう最新情報をちょっとお伝えできたらなって思っております、うん、あの本当に頭の先からこう姿勢全部ね含めて、うん、そしてあのなんですね、新しい健康情報で内臓とか、ね、うん、筋肉とか、うん、そういうことまでちょっとできたらカバーできたらなと思っておりますので、もしよろしかったらあの2時間なのに1000円というプレゼント価格でございます。
1: そうなの、びっくりしちゃいました先生、これは何か間違いではないでしょうかと、
0: うん、
1: はい、
0: そうなんです、あのプレゼント企画

0: というか、そういう感じでですね、しばらく皆さん来ていただいた方は定期的に来ていただくことで、その姿勢をねずっとキープしていただいたりとか、いろんな知識を出ていただいてですね、っていう風にちょっと思っておりますので、毎週っていうことではなくて本当3週に1回なので、覚えたことを実践していただいて、また3週間後もしくは6週間後に来ていただいて、チェックしてまた帰っていただくっていうね、そういう風な感じでやらせていただきたいなと思っています。もうこれは本当に皆さんのそのなんかこうお芝居とかねやっていると、まあ、ダンサーはダンサーの歩き方ってあるんですけど、お芝居っていろんなキャラクターを歩き分けるんですよ、それでこうやっぱりこう美しい歩き方、あと普通にウォーキングをする歩き方、で男性と女性の歩き方の違い、これ全部違うので、それをこうちょっとお伝えできたらいいかなって、場面に合わせて歩き方も変えられたら素敵かしらとちょっと思ってやって、開催することになりました、はい。前回もちょっとプレで、プレの時は500円だったんですけど、
1: すごい、
2: それもすごすぎます、
1: はい、
0: プレでやらせていただいて、すごい好評だったんですよね、でこう皆さんまた次回も行きたいっていうお話があったので、ちょっと続けてやることにさせていただきましたので、ご興味のある方はご連絡いただければと思います、ありがとうございます、
2: はい。でも本当に先生のアドバイスは的確で、私が一番すごく思ったのが、例えば姿勢などもそうなんだけど、油断すると私猫背なんですよ、でこうにゃんってなりたいんですけどでもね、こうマリオネットみたいにこうキュッとこう引き上げるような気持ちでいつもいるとですね、胃腸がね整う感じ、そしてなんていうの、自分の食べる量みたいなのが分かって、ちょうどいいなんかバランスが取りやすくなって、ベストが分かったんです。
0: 一番分かりやすいのが、多分それこそ竹あかりの竹じゃないですけど、竹竿が、背骨だとすると、そこにバランスよく頭が乗っている、要は丸いものって安定しないじゃないですか、それがこう竹のまっすぐ上にストンと綺麗にこう横に歪むでもなく、その姿勢のまんま歩けると最高にいいです。
2: 的確なことでそれを守って歩いてるわけですよ
1: いいです ね、なんか行きたくなりましたすごく私いつもこうねじれた姿勢が多いの で、仕事上こうなので多分だいぶねじれてるので、気になりました、内臓もなんですよ、
0: そうです、内臓もです、内臓に影響があるので、やっぱり姿勢がこう正しくっていうのがいいなって思ってますね。
2: そう、先生の場合は本当ただ技法とか、そういうことだけではなくって、そういった内部的なことも含めて、一人一人やっぱり体違いますので、その方に合った適切なアドバイスをされてる姿を見たとき、先生本物だと思った
0: そうですね、1000円ですけど大雑把には見ません。一人ずつちゃんとその人の体に合わせて、ここ使ってくださいとか、こういうふうにしてくださいっていうのをね、ちゃんとご指導させていただきますので、1000円ですけど雑じゃないので来てください
2: 先生ではではね、また本当それなら行きたいという方いると思うので、もう一度詳しくご紹介していただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、ですね、札幌エルプラザ、エルプラザ札幌というところの場所をお借りしまして、その都度ちょっと日にちによって会場は違うんですけれども、基本的にはこちらの会場 で6月5日もう今週でございます、6月5日の午後から1時半からですね、それと6月27日は朝9時半から11時半まで2時間もやるんですよ。でも2時間歩くわけじゃありませんで、7月の17日、8月の8日、8月の28日ということでですね、ご興味のある方はですね、吉田の携帯か、インスタとか、フェイスブックとか見ていただけたらいいかなと思います、ローマ字でひろみ吉田で入っておりますので、見ていただけると、はい、上がってくると思いますので、よろしくお願いいたします。
2: はい、ありがとうございます。本日は SKB48 講師を務めてくださっている吉田ひろみ先生にお越しいただきました。ありがとうございました、
0: ありがとうございました。
2: さて本日の

0: 目玉でございます。なんと2025年10月の札幌市教育文化会館で行われましたジャパン風呂敷コンテスト大賞受賞の真鍋さんにお越しいただきました。真鍋さん、こんにちは。約半年経ちました。やっと副賞でございます、ラジオ出演権でご登場いただきました。ありがとうございます。
1: とっても恥ずかしいです。
0: さてさて、もう記憶ね、本当にもう半年以上になりますけれども、まあ、あの日はね、会場のお客様公平に1人2名ずつ選んでいただくんです。よくあのコンテストとなるとね、1人だけとかあるかもしれないんだけれども、メインの人を選んで、もう1人本当に良かったわっていう人を選んで、公平だったんですよ。で、満場でなんと真鍋さんが大賞受賞は誰もが認める受賞でございました。私はね、実行委員会だから、そのね、あの審査に一切関わってないので、本当にそれはね、公平だったんですよ。本当おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう大変なんです、決まった後。なんとその週末からですね、副賞の、松江城、ここ島根県なんですけどね、ここに急遽行かなければいけないということで、チケット取り、宿泊を取り、もうバッタバタ劇で飛んでった
1: 来ていただきました。
0: で、出雲大社も参拝させていただいて、本当にね、いい時間過ごさせていただいて、ちゃんとね、こう招かれてる人なんじゃないかなってね、私見ていて思ったんですよ。はい、ね、もう真鍋さんの話も聞きたいでしょ、私ばっかり喋ってないでね。真鍋さん受賞した後、それから島根県も移動でいかがでしたでしょうか。
1: 受賞した後はもう、なぜ私が受賞したのかなっていうことで、もうしばらく悩みました。もう悩んで悩んで、なんでなのって、こんなね、ウォーキングもまともにできない、それから背中は本当に猫背で、すごい猫背なんですよね。交通事故でのあって、そして頸椎がやられてしまったものですから、そのためにも頭がこう下がっていってしまって、ひどい猫背だったんですけれど、そんな中でずうずうしく参加させていただいて、で賞をいただけたものですから、本当になんであんなに皆さん、それこそウォーキングも素晴らしいし、それから風呂敷も非常に素晴らしく表現されていたのにっていう、その思いでしばらく立ち上がれないようなね、状態だったんですよね。でも一緒に出てくださった方たちから、行っといでって、こんなことはね、それこそそうあることじゃないんだからっていうようなことで、皆さんから励まされて、そしてずうずうしく松江に連れてっていただきました。
0: はい、
1: で本当にチケット取りにも私はできませんでしたし、皆さんにご迷惑をかけ通しで行かせていただいたんですけど、とっても楽しくって、とっても楽しくって、なんか夢のような状態でね、おりました。向こうでのイベントでは上手にはいかなかったかとは思うんですけども、自分では精一杯頑張ったかなっていうふうに思っております。
0: 本当に素晴らしかったです。真鍋さんはね、もう謙虚なので、まず風呂敷っていうのはもともと生活の道具なんですよ。それをこういかに華やかにということではなくて、いかにこの機能性に優れたものを使いこなせるのかっていうところ、実は華やかなところばかりが審査対象ではないんですよ。そこをこう華やかにも見せながらも、日常のこう取り組みの方がこう綺麗なこう水が流れるかのようにしなやかにね、振る舞われている、そういった姿というのは、これはね、簡単には表現できるものではないんですよ。そういったところをやはり皆さんがキャッチしたと思います。

0: ハウスをすることになって、竹あかりももともと立っていた場所ではなくて、ファッションショーバージョンにガーッと変えていただいて、ね、あのウォーキングのロードを作ってくださったんですよ。でそこにその海外からいらっしゃった YouTuber の方がいらっしゃっていて、それであの撮影されてたんですね、前の日に。そして翌日会った時に、その人のことなんか私知らないのに、その方があなたたち大変なことになってるわよってはいとか思うじゃん。そしたらあの YouTube のその見た人のあの会談数とかっていうのをなんか国に発信したら20万回1日でと思って、目もかこすってですね見せてもらったんですけど、本当そうなんですよ。でどうしたんですかこれって言ったら、その方が言うには、日本の女性ってね、少しこう男性より3歩後ろ歩くようなそういった女性をイメージしていたけれども、昨日の方を見た時にいやいや、あのいくつになってもリンとしてシャキッとしてそのこう表現をして歩く姿にもう本当感動したと、それを伝えたくてYouTube で流したところ、世界各国で日本のイメージが多分変わったんだと思います。それはすべて真鍋さんのおかげです
1: そんなことございません
0: いや本当そうだったんですよ、まあ、そんなことでね、あのいろんな影響がありまして、もう真鍋さん謙虚だからね、いやいや私って言うんだけどね、私なんかって言ったら殺すよって言ったもうなんかって言葉はないの、みんな本当に一人一人尊いし、自分のことを大事にしないと人も大事にできないから、まずは本当に自分のことを本当に慈しみましょうって、愛しましょうっていうこと、それからすいませんってよく言葉を言うんだけど、ありがとうに変えようねって言ったりとか、まあ偉そうに言うわけですよ私がね
1: いつも言っていただいてます
0: でも本当にそういった心がけというか言葉がけを変えることによって、ちょっとずつなんか変わりませんでした、世界。
1: そうですね、ありがとうございます
0: まあそんなんでね、本当に真鍋さんが大賞受賞されて、続いて松江城の方でこうウォーキングされてっていうことがこう世界にもね届いたこと、本当に嬉しく思います。これで終わりません。大賞受賞者はまだまだ大活躍していただきますね。皆さんもねコンテスト応募された方たくさんいらっしゃるんですけど、その方の中の代表ですからね、ドーンと構えていきましょうよ。
1: はい、ありがとうございます
0: 、はい、ということでですね、本当にあの実は真鍋さんはね、この SKB48 のメンバーさんでもあるんですよ。なのでね、真鍋さんを見たい方はぜひこの7月25日のね、SKB48 のみんなでダンスダンスダンスのところに来ていただいたら、あ、真鍋さんだと思ったら、もう黄色い回で真鍋さんって声かけてあげてください。よろしくお願いします。はい、そんな困難でね、本当に素敵な方たちに囲まれながら、私も過ごさせていただいてるんですけども、真鍋さんは今後どんな夢がありますか？
1: はい、
0: 夢
1: ですか、私はあのたくさんありすぎるんですね、あれもこれもたくさんあるんですけれども、やはりあの今回はですね、風呂敷のことについてのやっぱり勉強をいっぱいして、そして資格を取って、そして少しでもね、あの風呂敷を皆さんに伝えていきたい。で、小さい時からですね、私はあのやっぱりあの先生のようには私は教わってるわけじゃないんですけど、祖母たちもやはり使ってましたし、母たちも使ってました、あの今のように袋があるとか、それからマイバッグがあるとかっていうような状態ではなかったので、あのその風呂敷を持ってって、縛るを包むというね、そういうようなことだったんですけど、でも私も毎回それこそカバンの中に入れて、そして持ち歩いて何かあった時に使うというようなことをさせていただいてました。
0: はい、ありがとうございます。またね、いろんなお話も聞いていただきたいと思います。それではここでコマーシャルの方お願いします。

0: 誰かが誰かを思い灯した竹明かりがまた誰かの心を灯す。
1: ある人は忍ぶ光、ある人は希望の光、すべての人に輝く光となれ。
2: さあ私たちの街を自分たちの手で灯しませんか。
3: 竹明かり制作は中央区南一条西19丁目森の時間スノー北海道竹明かり工房で、詳しくは 090-6877-7020 までお問い合わせください。
4: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけた美味しいものや食にまつわる方をご紹介、毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第一水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、美味しい部屋でお待ちしています。
5: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
6: 鉄分ポリフェノールなど栄養満点。
5: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
6: ネットショップは黒千石 .com で検索。
5: 大丸札幌店、
6: キテネ月サム店でも
5: 販売中。
7: 圧倒的人地域密着宣言。だるまのあんどんでおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
8: お送りしてきました風呂敷ばあちゃんと仲間たち、エンディングの時間となりました。今日の放送はいかがでしたでしょうか。ここからですね、まだご紹介していない、イベントの方をご紹介します。6月4日から6月14日まで包まれる日本の美時間ということで、今日ご紹介しました土屋ホームトピア本社、こちらですね、札幌市厚別区厚別南1丁目 18-1 ひばりが丘の駅から徒歩6分ほどになります。こちらの方ですね、ホームページなどでご覧いただきたいと思います。そしてまたですね、6月の20日実は丸山動物園アースデーに私ども一般社団法人日本風呂敷文化協会出展させていただいております。そこで皆さんに風呂敷のいろいろな色派、それからお香も体験できるようにしたいと思っておりますので、ぜひ遊びに来てください。こちらは無料となっております。そんなことでですね、本当にたくさん皆さんのおかげで楽しい時間を過ごさせていただきました。今日ゲストにお越しいただきましたのは、
9: はい、SKB48 の振付担当吉田と、
10: ヘアメイク着付けの高橋彩子と、
11: 真鍋京子です。
8: はい、それではまた来月この時間にお会いしましょう。お相手は横山芳恵でした。皆さんさようなら。この番組は一般社団法人日本風呂敷文化協会がお送りしました。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸二条五丁目小笠原委員。
1: 毎週水曜日午後6時から世界最小ジャズボーカルマッキーこと澤田真希がお送りするマッキーのアップルジャムセッション。ジャズ仲間を迎えてのトークや身の回りの出来事をおしゃべりします。ぜひ聞いてください。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: 吉田ゆりやんちゃん、ゆり組、中田レイナです。車から衣は見えにくいです。必ず確認お願いします。
4: 白百合幼稚園が午後2時をお知らせします。

時刻は午後2時を回りました。6月2日火曜日です。ここからの時間はアップルスマイル、お相手は村方純です。どうぞよろしくお願いします。さて、北海道内暑さが続いております。昨日に引き続き今日も真夏日を迎えている地域がございます。越水町で 30.2 度を記録しています。北海道内は今日も高気圧に覆われて、午前9時までの最高気温はオホーツク管内越水町で 30.2 度に達しています。各地で最高気温が30度以上の真夏日になる可能性があり、札幌管区気象台は熱中症や食中毒への注意を呼びかけています。気象台によりますと、予想最高気温は北見市と帯広市で32度、札幌市中央区と旭川市で30度、札幌も真夏日を迎える予報となっております。各地の気温は今月4日まで平年より高い見通しです。7日頃からは冷たい空気に覆われて、平均気温は平年より低くなる可能性があるということです。この暑さも明日明後日までということなんですね。その後は平年より低くなるということで、ぐっとね、この温度差、こちらで風邪をひきそうな、そんな気温に今週末はなりそうです。さて、札幌管区気象台からも出されていましたが、食中毒への注意が必要です。札幌市では昨日6月1日に食中毒警報第1号が発表されております。期間は6月3日明日の午前10時までとなっています。札幌市内食中毒警報が明日の午前10時まで発令されております。食品や原材料の室温放置を避け、冷蔵庫などで保管してください。室温での放

ちはやめてください。食品は中心部まで十分に加熱するようにしてください。買ってきた生鮮食品はできるだけ早く調理し早めに食べるようにしてください。魚介類を取り扱う際は水道水などで十分に洗浄をしてください。肉や魚、卵などを取り扱った調理器具はしっかりと洗浄消毒してください。焼肉などの際は生肉を取り扱う器具と食べる箸を使い分けてください。調理前、生肉や生魚を取り扱った後、またトイレに行った後などは必ず手を洗ってください。食中毒を防ぐために手洗いがですね、とっても効果的です。明日の午前10時まではいつもよりも気をつけて手を洗うようにしてください。生食用以外の食肉は生で食べないでください。特に子ども高齢者は抵抗力が弱く重症化しやすいので、基準に適合する生食用の肉であっても生で食べることを控えてください。明日6月3日水曜日午前10時まで札幌市内は日中の最高気温28度以上が予想されるため食中毒警報が出されております。熱中症と食中毒に改めてご注意ください。最新の天気情報、この後2時30分頃お届けいたします。さて、アップルスマイル、今日もラジオの前のあなたとおしゃべりしていきたいと思います。今日の番組メッセージテーマはこちらです。チーズの話。あなたが好きなチーズ、好きなチーズ料理のお話、またチーズにまつわるあれこれ、ぜひエピソード思い出お寄せください。ファックス、Eメールで受付しております。ファックス番号は札幌 011-813-6767 番、813-6767 番まで。携帯電話、パソコン、スマートフォンからは Eメールでお寄せください。Eメールアドレス、apple@765fm.com、 apple@765fm.com でお待ちしております。もちろんメッセージテーマ以外のあなたの身の回りのニュース、季節のあれこれ、ちょっと聞いてよ村方さんなどなど、普通のお便り、普通お便りも同じ宛先でお待ちしております。FM アップルのホームページにはリクエストフォームが準備してあります。こちらからなら番組名アップルスマイルを選んでいただくだけで簡単に曲のリクエスト、メッセージを送ることができます。 FM アップル公式ホームページアクセスお待ちしております。 FM アップル 76.5MHz、 ここからの3時間はアップルスマイル、笑顔になれるをキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。この番組は札幌市豊平区平岸2条5丁目2番14号第5平岸グランドビル2階のスタジオからお送りしてまいります。

アップルスマイル火曜日、今日のオープニングナンバーはアースウィンドエンドファイヤーセプテンバーをお届けいたしました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。シートベルト、スピードダウン、そしてスマイル、3つの S で気をつけていってらっしゃい。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: ホンデ K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ、日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
2: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう。自分だけの綺麗はこの場所から

FM アップル 76.5MHz、 今日も札幌市豊平区を中心にラジオ放送、そして全国に向けて見えるラジオ YouTube ライブ、サイマル放送、リスラジオ放送でお届けしております。またスマートフォンのアプリチューインレディオでもお楽しみいただけます。ラジオでパソコンでスマートフォンタブレットでお好きな方法で笑顔になってくださいね。今日もスタジオ覗き見カメラ、この時間は村方カメラでお届けしております。私今日アロハシャツデビューしております。涼しいですね、やっぱアロハシャツ。クールビズ、今の季節重宝しそうなアロハシャツ、アロハシャツの出番もね、これから増えていきそうな気がいたします。 YouTube ライブチャットルーム、早速リアクションコメントいただいております。一番乗りは今日諸葛亮孔明さん、ありがとうございます。村方さんこんにちは。孔明さんこんにちは。東京は曇っていて蒸し暑いです。これから台風が来るので気をつけたいですとコメントいただいております。台風6号ですが、現在九州で雨風が強まっております。この後の台風の進路にご注意ください。特にお家の周りに止めてある自転車だったりとかね、植木鉢だったりとか風で飛ばされる危険性がありますので、まだ台風が来ないうちに関東地方の方はですね、お片付けしてみてください。またね、近くの川の氾濫などにも情報、最新情報を手に入れてご注意いただきたいと思います。コメさんコメントありがとうございます。今日もお時間許す限りお付き合いくださいませ。そして札幌市内からはももさんです。村方さんこんにちはとご挨拶いただいてます。ももさんこんにちは、今日もよろしくお願いいたします。ももさんは今日どんな午前中過ごしていたでしょうか。よかったらまたコメントお寄せください。また今日のメッセージテーマ、チーズの話、あの食べるチーズでございます。好きなチーズだったりとか、好きなチーズ料理、よく作るチーズ料理のお話なども、レシピとかもね、よかったら教えてください。たまちゃんさん東京からありがとうございます。村方さん皆さんこんにちはといただいてます。たまちゃんこんにちは、曲のリクエストもありがとうございます。後ほどご紹介したいと思います。そしてかずきさんもありがとうございます。村方さんこんにちは、かずきさんこんにちは、本日もどうぞよろしくお願いいたしますと、いつも丁寧にありがとうございます。よろしくお願いいたします。神戸からはゼビウスさん、村方さんこんにちは、ゼビさんこんにちは。この後も皆さんからのリアクション、コメント、YouTube ライブ、チャットルームお待ちしております。リアルタイムで確認させていただいております。時刻は生放送2時16分を回っています。ここからは北海道新聞から最新のニュースをお伝えしていきます。今日のトップニュースは札幌豊平区の話題をお届けいたしましょう。札幌のクジラ大きさに驚き、化石常設展が開始されました。札幌市博物館活動センターです。札幌市南区の小金湯で発見された新属新種のセミクジラ科札幌クジラの化石の標本の常設展示が30日、豊平区札幌市博物館活動センターで始まりました。今回頭の部分が初公開となり、30日には記念のトークショーも行われ、親子連れら来場者たちを楽しませていました。
学名はメガベリーナ・サッポロエンシスと名付けられ、札幌の巨大なセミクジラを意味します。初公開の頭部は3つに分かれ、両頬をつなぐ骨は全長 2.2 メートルにわたります。札幌クジラの全長は推定 12.7 メートルとされ、会場には20分の1に縮小した骨格模型や

元模型も展示しています。関係者による除幕式の後に行われたトークショーでは、田中義博学芸員が札幌クジラについて説明。体のほとんどの部位の骨が見つかったため、化石を取り出すクリーニング作業に10年ほどかかったことなどを明かしました。そう、この札幌クジラの化石は南区小金湯で10年前に見つかったものなんですね。で、10年前に見つかったものをこの10年かけてクリーニング作業というのを博物館活動センターで学芸員の皆さん、ボランティアの皆さんが総出でやって、今回の、初頭部の化石標本の公開となったということなんです。この日は北大総合博物館の小林義次教授も、胆振館内向川町で発掘された新属新種の恐竜カムイサウルスジャポニクスについても語りました。来場した札幌市立名園小学校1年生の小倉美希夫さん6歳は、クジラの骨が大きくてびっくりしたと驚いた様子でした。さて、セミクジラの化石の標本常設展示ですが、札幌市博物館活動センターで入場無料で行われております。開館時間は午前10時から午後5時まで。日曜日、月曜日、祝日が休館となってますのでご注意ください。またこのスタジオに田中義博学芸員をお招きして、改めて札幌クジラの化石について伺っていきたいですね。今日のトップニュース、札幌市豊平区にあります博物館活動センターで札幌クジラの化石常設展示が開始したよという話でした。続いては北海道白老町からの話題です。白老牛4頭分を炭火で焼いて味わおう。今週末6月6日7日白老牛肉祭りが行われます。胆振館内白老町のブランド牛を味わう白老牛肉祭りが6日7日の両日、 JR 白老駅北観光インフォメーションセンターポロトミンタラ近くで開かれます。 A5 ランクの白老牛4頭分に相当する肉を販売します。1989年に始まった町の一大イベントで、昨年は2日間で約1万人が来場しました。人気のイベントです。もも肉とバラ肉の焼肉パック180g で2600円、また高級部位の4種盛りは 320g 1万円など、4種の前売り引換券は5日までチケットピアで販売中です。また会場では引き換えた肉をレンタルのコンロで焼いて食べることができます。その場で自分で焼いて食べるのがいいんですよね、白老牛肉祭り。また当日は同じパックが3500円で販売されるほか、白老牛を使ったハンバーガーや黒毛和牛の丸焼きなど多彩なメニューも提供します。この牛一頭の丸焼き、このいい香りがするんですよね、会場で。今回は町の西部の古城浜竹浦地区との周遊スタンプラリーを初開催。祭りの会場で配られる台紙に対象施設での温泉入浴や買い物でもらえるシールを貼って郵送などで応募すると、

古城浜温泉のペア宿泊券などが当たります。こちら周遊スタンプラリーは7月の6日まで、7月の6日までということです。白老牛肉祭りは入場無料です。午前9時半から午後6時まで、最終日の7日は午後4時までです。詳細は白老町産業経済課、電話番号は0144-82-6491 番、繰り返します。0144-82-6491 番となっています。今週末6日7日白老町で白老牛肉祭りが開催されます。こちら札幌からのお客様も多いんですよね。例年最後は北海道稚内からの話題です。最北端の夏至を楽しむ稚内白夜祭りが今月19日から3日間 JR 稚内駅周辺で開かれます。金曜日土曜日19、20日の両日はビアガーデンが駅前広場で、土曜日日曜日20日21日の両日は9作品を一挙上映する映画祭が駅前ビル北からでそれぞれ行われます。第12回稚内白夜映画祭は北からの映画館 T ジョイ稚内で20日の午前9時に始まります。映画国宝で日本アカデミー賞主演男優賞を受けた吉沢亮さん主演のコメディ映画ババンババンバンババンババンバンバンパイア、とても面白い映画ですね。香港で大ヒットしたアクショントワイライトウォリアーズ決戦空狼城砦、また人気ビスケット菓子をアニメ化した食べっ子動物ザムービーなど幅広い年齢層が楽しめるラインナップとなっています。また稚内で訓練したカラフト犬が第1次南極地域観測隊越冬隊に同行して今年で70周年となることから、日本映画史に残るヒットを記録した1983年公開の南極物語を特別上映します。撮影は稚内でも行われ、当時市民がエキストラ出演しています。T ジョイ稚内の上映設備は2月から次世代レーザープロジェクターに切り替わっており、実行委員会は大スクリーンの迫力の映像と音響を堪能してほしいと話をしています。チケットは作品ごとで大人は前売り券1000円、当日券が1300円、3歳から高校生は500円、当日券が800円。昨年まで大人の料金設定だった高校生は半額となります。食べっ子動物ザ・ムービーの鑑賞者には上映中に食べられるビスケット一袋が配られるほか、全作品を鑑賞すると TJ 稚内の映画鑑賞券3枚が贈られます。お問い合わせは TJ 稚内、失礼しました、 T ジョイ稚内ですね。電話0162736083番、 T ジョイ稚内0162736083番です。また第10回日本最北端稚内白夜祭ビアガーデンは19日の午後3時から午後9時と20日午前10時から午後4時にそれぞれ開かれます。生ビール、ラーメン、たこ焼きなどの露店が並ぶほか、両日とも稚内市の友好都市、鹿児島県枕崎市の特産カツオのわら焼き体験があります。また20日には重りをカツオに見立てた一本釣り大会も開催されます。こちらは小学生対象で開催されます。19日の午後5時と20日午前10時半からは稚内牛乳がそれぞれ先着150人に無料で送られます。

また20日は合唱、南中ソーランの演舞などが披露されます。お問い合わせは実行委員会の稚内商工会議所、電話番号 0162-23-4400 番、稚内商工会議所、電話番号 0162-23-4400 番となっています。以上、この時間北海道新聞からお伝えしました。

た。ラジオネームゼビウスさん、神戸市は21度、しっかりとした雨と風ですと今の状況を伝えてくれました。やっぱり台風の影響も出ているようですね。神戸市は気温は21度、しっかりと雨と風が吹いている、雨が降っている、風が吹いているということで、ありがとうございます。この後コマーシャル挟んで最新の天気情報をお伝えしていきます。

0: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: ハルモニから代々受け継いだ美味しい家庭料理を気軽に楽しんでみませんか。マビ秘伝のコチュジャンを使った絶品のチゲ、お得なランチセットや食べ飲み放題、本場の味サムゲタンもおすすめ。南一条電車通り沿い、マビの台所南一条店。お問い合わせは 011-887-6641 まで。

0: Formations。
1: それではまず現在北海道石狩地方に出されている注意報からお伝えします。現在札幌含む石狩地方全域に乾燥注意報が出されています。石狩空知後志地方では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いにこの後も十分ご注意ください。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東から張り出す高気圧に覆われるでしょう。石狩地方今日の天気は北西の風後南の風に変わり、晴れで時々曇るでしょう。明日は南の風後やや強くなり、晴れで時々曇る見込みです。あさって木曜日は北西の風曇りで時々晴れるでしょう。降水確率です。今日これから深夜0時まで 0%、 深夜0時から明日の正午まで 0%、 明日正午から深夜0時までは 10% となっています。気温です。札幌今日の日中の最高気温、先ほど12時54分に 30.4 度を記録しています。今日は真夏日となった札幌、最高気温30度を超えました。明日朝の札幌予想最低気温は15度、明日日中の予想最高気温は29度です。明日も引き続き暑い札幌となりそうです。現在札幌含む石狩地方全域に乾燥注意報が出されています。石狩空知後志地方では空気の乾燥した状態が続くため、この後も火の取り扱いに十分ご注意ください。

今日は私朝から汗をかいて起きました。朝から暑かったですね。今日は札幌市内、まあうちだけかもしれませんけども、我が家の場合は午前9時の時点でスマホで外の気温を見ると25度だったんですよ。でも室内の温度計を見ると27度になっておりまして、外よりも家の中の方が暑いという状態になっておりました。これなんでかなと思ったんですけども、まあ朝ね、目覚めた時にはあの窓閉めておりましたから、やっぱり熱気が部屋の中にこもっていたせいということと、昨日も暑かったのでこのお家自体が、まあ、集合住宅自体が昨日の日中の暑さで温められていて、それが夜になっても逃げないで今日の朝まで部屋の中が暑いという状態になっていたんだろうなと想像しております。なのでその数字を見た瞬間に窓を開けて、窓全開ね、家の中という中の窓全部全開にして、かつテーブルの上に置けるちっちゃいクーラーというのを、水を入れて使うクーラーがありまして、それを押し入れから出してきてコンセントにプラグを挿して、で出してみたらフィルターの部分、この空気が排出される後ろのフィルターがホコリでちょっといっぱいになっていたので、スイッチを入れる前にこの水場に行ってフィルターのホコリを全部取って流して、で水分取ってフィルターつけ直してからスイッチオンいたしました。それでもね、家の中がずっと27度で暑くて、これはダメだと思ってお風呂に入りまして、で風呂上がりってさ、この体から水分が蒸発していくときに体の熱を取ってくれるので涼しく感じるんですよね。なので一回浴槽に入って、まあ、その瞬間は暑いんですけども、で体を全部濡らして、頭も全部濡らして、で一回上がって、でこの体をちょっとこの部屋の中で冷まして、で十分に体が涼しくなってから再度お風呂に入って、今度は体を洗ってしっかり汗を流して、でお風呂上がってまたこの水が蒸発する気化熱を使って体を冷やして午前中過ごしておりました。なので今日スタジオにいる私はもう体中さっぱりさっぱり小ざっぱりしている状態で今日はスタジオに来て番組をお届けしております。ぜひ皆さん気化熱をねうまく使って、まあ、お風呂に入るなら全身入らなくてもね、この腕の部分、腕この肘から先を水で濡らして、それの気化熱でね腕を冷やすなんていうことも、暑いっていう時にはとっても有効ですので、ぜひこの夏も試してみていただきたいなと思います。あと今日気持ちよかったのはね、このスタジオに来る途中平岸街道を歩いていたんですけども、途中のコンビニエンスストアで最近私がハマっている血圧が高めの方にって書いてあるごま麦茶、これをペットボトルのものを買いまして、買った瞬間からこの脇に挟むね、この冷たいドリンクが入ったペットボトルを脇に挟んで歩いてこのスタジオラジオ局にやってきたんですけども、これが気持ちいいですね。脇の下っていうのはやっぱり太い

血管が通っていますので、ここで冷やすことによって血液が冷やされて、それが冷やされた血液が体を巡るので、とっても熱中症対策におすすめでございます。もうあの手この手を使って、ぜひこの暑い数日、昨日からね、まあ日曜日から始まっている札幌のこの暑い数日、日月火水と明日もまだね29度まで上がる予報となっておりますので、あの手この手を使ってぜひ皆さん熱中症にならないように札幌市民の方お過ごしください。

お届けした曲は星野源さんの歌声です。不思議お届けしました。なんか星野源さんの歌声って落ち着きますよね。そして暑い夏の日に聞くとなんか気持ちが涼しくなるような気がいたします。そんな気持ちで選曲させていただきました。

さてお待たせしました。ここでリクエスト曲をお届けいたしましょう。ラジオネームたまちゃんさん、こんなコメントとともにリクエストをいただきました。4月に杉山清隆さんの新曲がリリースされましたので、その曲をお願いしますとリクエストありがとうございます。杉山清隆2026最新曲となっております。タイトルは見上げた春の空です。聞いてください。たまちゃんリクエストありがとうございます。

ラジオネームももさん、村方さん、昨年の夏腕などを濡らすと少し涼しくなるとおっしゃっておられましたよねといただいております。そうなんです、昨年の夏のシーズンから口酸っぱく言ってますけども、この腕の肘から先、手のひらも含めて、水に濡らすだけでかなりこの気化熱によって体温が奪われて涼しく感じますので、これねプロのスポーツの現場でも行われている腕のアイシングなんですよね。プロのスポーツの現場ではもうでっかい桶みたいなものに氷を入れてお水を入れて、そこにザバッとこの両腕をつけるわけですよ。そうするとこの夏場外で激しく体を動かす汗をかくプロスポーツの人の熱中症対策になるということなんですね。ぜひ我々一般市民も真似して涼しく過ごしていきましょう。ももさん、コメントリアクションありがとうございました。さて、やってきました1日1演歌の時間です。えりすぐりの演歌歌謡曲1曲じっくりお送りします。今日ご紹介する作品はこちら、5月の20日にリリースとなりましたニューシングルです。三木純子、弓張月の恋をご紹介します。2025年、昨年デビュー30周年を迎えて記念曲をリリースしました。さらなる厚みのあるアーティストとして積極的に活動、今回は新たな作家陣による新曲のリリースとなりました。作詞田久保真美、作曲徳久浩二です。聞いてください、三木純子さんで弓張月の恋。それではどうぞ。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で。

ライブイン豊平、人の集まる場所から今を見つけていきます。火曜日のこの時間は豊平地区ニュース、街の話題をお届けします。今日は札幌市内豊平区にあります西岡公園で先日行われたお散歩ガイドの模様をお伝えします。西岡公園、どんどん緑が濃くなってきています。エゾハルゼミが鳴いています。このエゾハルゼミ、なんかセミって夏に鳴くイメージがあると思うんですけども、北海道には春に鳴くセミがいるんですね。エゾハルゼミと言います。木の幹には抜け殻がたくさんついています。

今回のお散歩ガイドでは散策する参加者の皆さんと森の中でさまざまな花や鳥、虫などを観察しました。キビタキのさえずりも観察できました。エゾハルゼミの抜け殻を見つけて皆さんとオスとメスの違いを見比べたりしました。ちょっと難しかったけれどメスの抜け殻には産卵管の痕跡がありました。セミの抜け殻、これはオスだね、これはメスだねって見る人が見ればわかるもんなんですね。オスとメスの違いは産卵管の痕跡があるかないかということなんですね。木道ではシジュウカラやアオサギなどを観察しました。他にも仙台虫食いアオジもいました。この日は気温が低く風がありましたが、木道には塩屋トンボがいました。トンボも出ているということですね。参加された皆様、ボランティアガイドの皆様、お疲れ様でした。

今週6月5日金曜日にお散歩ガイド開催いたします。午後1時から午後3時までガイドボランティアの皆さんと自然観察をのんびりしながら西岡公園の中を散策してみませんか。4月からこの6月までは毎週金曜日にお散歩ガイド開催しています。7月から10月にかけては隔週金曜日の開催となります。開催時間は各回とも午後1時から午後3時まで。小雨欠航ですが、風が強い時は中止になる場合があります。開催か判断に迷った時は当日の朝10時以降に管理事務所にお電話でご確認、またはホームページでご確認ください。時間は午後1時から午後3時まで。参加料は200円、現金でお支払いをお願いします。持ち物は飲み物と双眼鏡、なければレンタルがあります。当日5分前までに管理事務所で受付をお済ませください。お問い合わせは西岡公園管理事務所、電話番号は札幌 011-582-0050 番、札幌 011-582-0050 番、西岡公園管理事務所までお願いします。皆様のご参加お待ちしております。歩きやすい靴と肌を出さない服装で散策をお楽しみください。また園内の花や山菜、動植物の採集と傷つける行為は禁止されております。6月は毎週金曜日開催です。今週6月5日そして6月12日、6月19日、6月26日、いずれも午後1時からスタートとなります。西岡公園、水辺があって、で木道があるんですよ。でこの木道を歩くのがとっても気持ちがいいので、ぜひ西岡公園の毎週金曜日開催のお散歩ガイド、参加してみてください。6月の西岡公園は花が次々と咲きます。クリンソウやギンリョウソウ、陣葉一躍草などが目を楽しませてくれます。またさまざまなトンボたちも姿を現し、コオニヤンマ、日本川トンボ、サラサヤンマなどが飛び回ります。エゾハルゼミの大合唱。

が聞こえなくなると野鳥たちのさえずりを再び楽しめるようになります。皆様のお越しをお待ちしております。

続いての話題はこちらです。平岸地区、南平岸地区、中之島地区、3地区合同の精進川清掃が行われました。4月29日祝日水曜日午前9時30分から地域住民や町内会関係者が精進川河川敷敷地内の約 2.7 キロの区間の清掃を行いました。これは豊平区内を流れる精進川の環境美化や維持を目的として平岸地区、中之島地区、南平岸地区の町内会連合会が合同で実施しているものです。この清掃活動は昭和56年から毎年開催している春の恒例行事であり、今回で44回目となりました。精進川は5月に地域住民がヤマメの稚魚を放流したり、夏にはホタルが飛び交ったりと身近な清流として人々に親しまれています。好天に恵まれたこの日は約200人が参加、5つの班に分かれ、それぞれゴミ袋を手に河川敷や付近の歩道、公園内から空き缶やペットボトルのほか枝葉などを次々と収集、40分ほど熱心に作業にあたり汗を流していました。5月16日にはヤマメの稚魚の放流が豊中公園と精進川の滝2カ所で行われました。各会場今年も1000匹放流したということです。川でしばらく過ごしたこのヤマメの稚魚なんですけども、そのまま川にいる子もいれば、川を下って海に出て大きくなってサクラマスになってまた帰ってくる子もいるわけなんです。こういったサクラマスが帰ってこれる、夏にはホタルが飛び交う精進川、地域の人に愛されている、そんな春の清掃の話題でした。札幌大学の学生が西岡八幡町内会の皆さんと土おこしを行いました。5月12日火曜日、豊平区を花で彩る豊平花ランド事業の一環として、毎年恒例となっている植樹マスの土おこしが行われました。今回参加したのは西岡八幡町内会の皆様、西岡八幡宮の近くの町内会の皆様ですね。そして札幌大学で NPO 論を受講する26名の学生の皆さんです。水源地通りに並ぶ植樹マスを花植えができる状態にするため、6つのグループに分かれてこの日作業を開始しました。学生たちは町内会の方々から丁寧な指導を受けながら、雑草や小石を一つ一つ取り除き、一生懸命に土を耕していきました。当日は動くと汗ばむほどの陽気でしたが、学生たちの爽やかな働きぶりに町内会の皆様からも感謝の言葉をいただきました。お手伝いいただいた学生の皆さん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。そして豊平区みその地区でも5月16日土曜日、12、17日日曜日、町内会の皆さんなどが事前に土おこしを行って、16日、17日の両日、環状通りや豊園通りなどで一斉に花植えが行われました。みその会館の周りでも老人クラブの皆さんが

朝7時前に集合し、きれいに植えていただきました。また豊平区まちづくりパートナーの豊平郵便局、みその郵便局、送り人のお葬式、月寒公園パークライフコンソーシアムの皆さんにもお手伝いいただきました。今回ご協力いただきました皆さん、本当にお疲れ様でした。またご近所の方は水やりなどのご協力をお願いいたします。さて、豊平花ランド事業といえば、この平岸地区の平岸街道沿いの植樹マスも土おこしが行われて、先日歩道の植樹マスにはマリーゴールドが植えられました。マリーゴールドもあのオレンジ色が強いマリーゴールドと黄色みが強いマリーゴールド2種類ありまして、植樹マスごとに彩りが違ってとっても素敵に植えられております。また平岸街道グランドビルの目の前の中央分離帯には豊平区の花ペチュニアの花が植えられております。赤いペチュニアの花がこの夏の日差しに照らされて真っ赤に綺麗にこの目に入ってまいります。まもなく行われるよさこいソーラン祭り平岸会場になる平岸街道、皆様のお越しをこのマリーゴールドと赤いペチュニアの花がお待ちしております。

この時間 YouTube ライブチャットルーム、なぎささん来てくれました。ありがとうございます。村方さんこんにちはといただいてます。こんにちはの後にちっちゃい青つけていただいてますね。村方さんこんにちはって感じですかね。なぎささんこんにちは。明日は私の誕生日ですが、台風くんは呼んだ記憶ないんですけど、泣きマークつけていただいております。なぎささん明日お誕生日おめでとうございます。

アップルスマイル、今日のメッセージテーマはチーズの話お届けしております。あなたの好きなチーズ、好きなチーズ料理、チーズにまつわる思い出エピソード引き続きお寄せください。ファックス番号は札幌011-813-6767番、813-6767番。 E メールアドレスは apple@765fm.com、 綴りは apple@765fm.com でお待ちしております。この後1曲をおかけして CM 挟んだ後、皆さんからのチーズにまつわるメッセージご紹介していきたいと思います。1曲お届けしましょう。大滝詠一で恋するカレン、聞いてください。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。

ラジオネームノーズワンさんも来ていただきました。ありがとうございます。皆さんこんにちはとご挨拶いただいております。ノーズワンさんこんにちは。僕の声きれいに届いているでしょうか。パーソナリティ村方がお届けしております。北海道にチーズ工房っていうのがたくさんありまして、まあ、北海道はね酪農家さんが多くいて、町によっては人の数より牛の数の方が多いんじゃないかなんて言ってる自治体もあったりするんですけれども、そんな牛乳の生産がとても盛んな北海道、チーズ工房もたくさんあるんですよね。で僕そんなチーズ工房の一つである共同学者新徳農場さんっていうですね有名なチーズ工房があるんですけども、そこのチーズを食べる会に参加したことがあるんです。札幌のお店で行われた企画だったんですけども、その時に食べたラクレットチーズがめちゃめちゃ美味しくて印象的なんですよね。皆さんラクレットチーズってわかりますか？チーズってさ、なんかでっかい半円状のチーズ、わかります？ずしっと重たい半円状のチーズの塊をラクレットオーブンっていうもので、このチーズの表面を温めるんですよ。そうするとこのチーズの塊のこの半円のまあカットしてる部分がラクレットオーブンで温められて、そこが溶けて、その溶け

れた部分をなんかヘラみたいなものでこそげ落として、このバゲットの上にこの温めたこのラクレットチーズを乗っけるんですよ。でそれを食べるのがめっちゃうまくて、北海道のラクレットチーズ最高っていうね気持ちになった記憶がございます。塊のチーズをラクレットオーブンっていう、まあ、専用のね機材で温めて溶かす、この前段階のまあパフォーマンスってわけじゃないんですけども、その部分も含めてアトラクションとしてラクレットチーズとっても楽しかったし美味しかった記憶があります。あれぜひまた一回やりたいな。でも我が家にはラクレットオーブンないしなーなんていうふうに思いながら、まあでもいいんです。あ、でもあれか、そう、ラクレットオーブンのいいところはこのカットしてるチーズのね、カットしてるこの表面だけを温めることができて、この全体は温めないから、チーズが溶かしたいところは溶けるんだけど溶かしたくないところは溶けない、これがラクレットオーブンのいいところなんですよね。あれを家でやるにはやっぱりラクレットオーブンをゲットしなきゃいけないのか。共同学舎新徳農場さんのラクレットチーズは多分通販で買えたりすると思うんですよね。あとは北海道の物産が売ってるお店、こちらに行けばね手に入ると思うんですけども、あ、でもラクレットチーズの塊はなかなか買えないのかな、どうなんでしょうか。でもとっても素敵な美味しい体験でございました。さて、みんなのチーズにまつわるメッセージもいただいております。ご紹介していきましょう。遅くなってごめんなさい。ラジオネームももさんからはこんなコメントいただきました。もういつだったか忘れたくらい前にコンビニでチーズ入りのドリンクがありました。チーズ入りドリンクハマりました。何種類かのチーズを合わせたクアトロピザも多幸感でいっぱいになります。あとは納豆チーズトーストも小さな幸せ気分になりますねといただいております。チーズのドリンクとクアトロピザ、そして納豆チーズトーストと3つのチーズレシピといいますかチーズ商品ご紹介いただきました。トーストにチーズと納豆を乗っけて、で焼いて、でチーズが溶けて納豆も香ばしくなって美味しいですね。もう想像しただけでうまいじゃん。あとチーズたっぷりのクワトロピザも最強ですよね。なんかチーズってさ、手軽になんか幸せになれる塊だと思うんだよな。これ分かっていただけます？皆さん。だから僕ある意味何でもさ、料理にチーズを使っちゃうレシピってあるじゃん。まあチーズ使えばそりゃうまいよっていう、なんかちょっとね斜めな目線で見てしまう時があります。たまちゃんさん、チーズは大好きですが、チーズの思い出といえばトムとジェリーなどのアメリカのアニメで大きなチーズが出てきます。それを見てこんな大きなチーズを食べてみたいと子供ながら考えていましたよといただいてます。トムとジェリー、あと猫とネズミが追いかけっこするですね、僕も子供の頃よく見ていた大好きなアニメーションですけども、あの穴の開いたチーズがトムとジェリー出てくるんですよね。なんかチーズって穴が開いてるイメージって、なんかチーズを絵に描きなさいって書いたらね、あの穴開きのチーズ描く人いると思うんだけど、あれはやっぱりトムジェリーの影響もあったりするんじゃないかなと思ったりします。
そんなたまちゃんのコメントに対して

諸葛亮孔明さんが、たまちゃん、トムジェリに出てくるチーズはメンタールチーズって言ってスイスのチーズなんだよといただいております。エメンタールチーズ、確かに聞いたことありますね。諸葛亮孔明さん、物知りありがとうございます。ゼビウスさん、チーズ自体はあまり好きではないのですが、カールのチーズ味、スナックのね、カールのチーズ味、カップヌードルのチーズカレー味は好物ですといただいてます。わかる、チーズカレー味めっちゃうまいよね。僕も大好きです。スナック菓子のチーズ味もね、美味しいよね。うまい棒のチーズ味とかもうまいもんね。うまい棒うまいもんねって、もうなんかすごい、なんかあれだね、小学生みたいなコメントをしてしまいましたが、うわ、カップヌードルのチーズカレー味食べたくなってきちゃった。あ、なぎささん、ハイジの世界ですね。そう、ハイジのアニメーションでもね、いろんなチーズとか、あと白いパンが出てきますよね。あの白いパン、どんだけ美味しいんだろうとね、子供ながら思った記憶がございます。ノーズワンさん、ラクレット、メモメモ、そう、ラクレットチーズめっちゃうまいから、ぜひぜひ北海道産の、北海道のチーズ工房のラクレットチーズぜひ食べてみてください。固めのバゲットにこの溶けたラクレットチーズを乗っけて食べると天国に登れます。渚さん、今はビールのおつまみにいろんなチーズで飲んでいます。中でもゴーダチーズが好きですといただいております。ゴーダチーズはちょっと癖のあるチーズですよね。青カビ系のチーズでしたっけ、どうでしたっけね。でもお酒飲む方はね、あの青カビ系とか白カビ系のチーズがありますけども、中でも青カビ系のチーズ、このちっちゃく食べてもクッとね、口の中にくる青カビ系のチーズたまらんですよな。渡辺美里さんで夏が来た、聞いてください。

ラジオネームゼビウスさん、神戸市に暴風警報が発令されましたといただいてます。もうすでに警報が発令される、それくらい台風が近づいている、接近しているということですね。渚さん、台風で明日はスーパー暇だろうなぁなといただいてますね。台風の影響様々出ているということですね。ももさん、最近警報の表示が変わったと見ました。通過される地域の方々は生命の安全を一番にされてくださいねといただいてます。そう、レベル 1,2,3,4 という、ね、レベル表示になったんですよね。通常の注意報がレベル2にあたって、通常の警報がレベル3で、その上にレベル4、レベル5がありまして、レベル4の警報が出された時には、避難を終えていることが必要となりますので、レベル4の暴風警報など発令された地域の皆さんはですね、いつも警報出されたってそんなんじゃんと思わずに、ぜひぜひちょっと空振りになってもいいじゃないですか。お早めに避難、また対策

ープしていただきたいと思います。もちろんね、自宅に留まった方が安全っていうこともあると思いますので、自宅避難という考え方もあります。ただご自宅が危険な場合は、避難場所にぜひ早めに避難をお願いいたします。ノーズさん、チーズアーモンドが好きです。分解して別々に食べるのが好きです。わかる。アーモンドの部分とチーズの部分、あれかなんかちっちゃいおせんべいみたいのに乗ってるやつかな、あの剥がして食べるのうまいよね。わかります。結局口の中で一緒になっちゃうんだけど、なんかこの口の上顎の前歯のところとかでさ、ちょっとカキッとやってさ、別々にして食べたりとかしますよね。ノーズワンさん、ありがとうございます。渚さん、今は食べれるようになりましたが、私は小さな頃からハンバーグが苦手でした。それでも中にチーズが入ってたら食べれましたよといただいてます。あれか、ハンバーグの肉肉しい感じが苦手っていうのは私分かるような気がする。中に入ってるチーズが中に入るとさ、もうハンバーグもごちそうだよね。箸でちょっと割ったらチーズがとろっと出てきて、もう魅惑のこの断面ですよね。渚さんもありがとうございます。ももさん、お時間許せば海老名ますじさんのビタミンかけてくだされば嬉しいですとリクエスト、ありがとうございます。この時間まで海老名ますじさんのビタミンちょっとおかけできるか、CD ライブラリーとか探したんですけれども、ごめんなさい、ちょっとこの時間までにご用意することができませんでした。代わりといってはなんですが、同じアーティスト海老名ますじさんのこの曲、夏の曲ですので、この時期ぴったりかなと思って選曲させていただきました。ラジオネームももさんに送ります。海老名ますじでレモネード聞いてください。

海老名増地でレモネードをお届けしました。ラジオネーム隣町に住む田舎者さん、ファックスありがとうございます。 FM アップルオン中、アップルスマイル様、村方さんこんにちは。隣町に住む田舎者さんこんにちは。6月のスタート、いきなりの暑さの訪れで頭も心も惑わされていませんか。私は大いに張り切っております。何でしょう。それはこの青空の下、大きな寝具類の洗濯物を物干し竿にかけ外に干したからです。それは大仕事、今日は朝からしましたね。それから今日も一通の手紙をポストに投函。その帰り道、また四つ葉のクローバーを見つけてちぎって持ち帰り辞書に挟んだんです。それからもう一つ嬉しいことがあります。東京の知人から封書が届き、本人の似顔絵付きのポストカードと愛車を写した写真が入っていたんです。今日の私の嬉しいことづくめのお福分けでした。その服が村方さんやリスナーの皆さんにも届くよう願っております。今夜のプロ野球の交流戦は台風の影響を受けるんでしょうかと気にしつつ失礼いたします。隣町に住む田舎者よりといただきました。ファックス直筆メッセージありがとうございます。布団とかシーツとかね、大きめの洗濯物、物干し竿にかけ外に干したら今日は太陽のパワーを受けてほっかほかになりますね。気持ちよく乾いてくれるんじゃないかなと思います。もう取り込んだでしょうかね。どうでしょうか。もう夕方4時間もなく迎えます。お洗濯物、ベランダとか外の物干し竿に干したよという方、そろそろ取り込み時期かもしれません。四つ葉のクローバーも見つけて辞書に挟んで、嬉しいお便りも届いたということですね。お福分けありがとうございます。服が僕の元にも届きました。ありがとうございます。

ミスターチルドレンで花火お届けしております。今月27日28日北海北エールにミスターチルドレンがやってきます。全国ツアーの札幌公演でございます。ボーカルの桜井和俊さん、生で見るとめちゃめちゃかっこいいんですよね。僕もライブ行かせてもらったことあるんですけども、6月27日土曜日、6月28日日曜日、北海北エールでミスターチルドレンツアー2026開催ということです。

0: 平岸ハイヤープレゼンツ
1: 歌謡曲パラダイス。
2: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
0: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日

0: 午1時から。
1: ぜひ聞いてくださいね。
2: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。

0: 組長井小春です。信号は守りましょう。
1: 白百合幼稚園が午後4時をお知らせします。

夕方4時の最初の1曲は子どもの歌をお届けしています。今日は杉並児童合唱団で宇宙船の歌をお届けしました。

FM アップル 76.5MHz 毎週月曜日から金曜日お昼2時から夕方5時まで生放送でお届けしているプログラムです。アップルスマイル火曜日、この時間のお相手は村方純です。今日のメッセージテーマはチーズのお話というテーマを設けております。あなたが好きなチーズ、よく作っているチーズ料理、チーズにまつわる思い出エピソードをお寄せください。ファックス番号は札幌011-813-6767 番、 E メールは apple@765fm.com、 apple@765fm.com でお待ちしております。ラジオネーム

ちご猫さんメッセージありがとうございます。村方さん、皆様こんにちは。いちご猫さん、こんにちは。チーズのお話を聞いていたらお腹が空いてきました。ちょうどコーンピザが一切れあるので今から食べます。ももさんのクワトロチーズピザと納豆ピザトーストが食べたくなりました。村方さんのラクレットチーズも反則級ですといただいてます。私は油揚げを開いてそこに刻みネギとしらすもしくは桜エビ、醤油とごま油を混ぜて塗ります。上にピザ用チーズを乗せてよくいただきます。カリカリピザで美味しいですよといただいています。油揚げのピザってことですね。ピザ生地を使うんじゃなくて油揚げを生地にしてその上に刻みネギとしらすもしくは桜エビ、お醤油とごま油を混ぜて塗って上にピザ用チーズを乗せてよく焼いて食べるということですね。美味しそう。いいな、いちご猫さん。お家にコーンピザが一切れある、これも嬉しいことですよね。コーンピザのさ、甘いコーンとこのとろっとしたチーズ、チーズの塩味合いますよね。大好き。ラジオネームいちご猫さん、メッセージありがとうございました。岩崎宏美さんでロマンス聞いてください。

毎週火曜日のこの時間は映画を楽しむ火曜日と題しまして、最新映画一作品ご紹介しております。今日も私パーソナリティ村方が実際に映画館に足を運んでこれぞと思った作品を厳選してご紹介しております。今日ご紹介する映画はこちら、5月29日公開となりました、マテリアリスト結婚の条件をご紹介したいと思います。パストライブス再開のセリーヌ・ソンさんが監督脚本を手掛けて、現代の婚活市場を舞台に男女の三角関係を美しい映像で綴ったラブストーリー映画となっております。いや、パストライブスがいい映画だったんですよね。ラブストーリー、大人のラブストーリーでございましたが、その監督脚本作品ということで間違いないということがね、事前に分かっていたんですけども、今回の映画、舞台はニューヨークです。ニューヨークの現代、結婚相談所でマッチメーカーとして働くルーシーが主人公です。日々お仕事でね、クライアントの高い理想や細かい条件をマッチングさせる婚活のプロで、彼女自身も恋愛を感情だけでなく資産価値で判断するマテリアリスト、これ映画タイトルになってますけども、日本語に直すと物質至上主義ということですね。つまり男性を、資産価値で値踏みするというか判断するということですね。顔とかスタイルとか性格だけじゃなくて、この人は資産をどれくらい持っているのか、この人は年間年収はいくらなのかというところで、そういうのをね、この婚活結婚相談所に来る女性は条件として求めているということもあって、そこでお仕事をしているルーシーは男性をそのようにね、見るようになってしまっているということなんです。仕事一筋の多忙な日々を送っていた彼女、またやり手なんだよね、ルーシーがやり手のこのマッチメーカーなんです。どれくらいやり手かというと、このニューヨークの街を歩いていて、通りすがった男性にすいませんって言って、 ご結婚されてますかって声をかけて、いや独身ですって言われたら名刺を渡すんです。ぜひ連絡してくださいと。それくらいやり手のルーシー、実際に成婚率も高くて、映画の冒頭ではこれで9例目の結婚ですと、要は男女を結びつけて実際に結婚まで届ける9回目のルーシーということで、このルーシーがこのクライアントの結婚式に、もちろん、ナコードさんですから出るわけね。でその結婚式で裕福な投資家のハリーと出会うんですね。でその出会った瞬間に、その披露宴でウェイターをし

ていた元恋人のジョンと再会するんです。でこの資産家のハリーから情熱的なアプローチを受けつつ、同時に元彼のジョンと出会って、二人の間で揺れ動くルーシーで、この元恋人ジョンは売れない俳優なんですね。で若い頃に5年間付き合っていた相手なんです。でもあの当時も売れない俳優で、俳優目指してアルバイトを転々とするジョンと、そのジョンとの貧乏な暮らしに耐えきれず破局したという過去があるわけです。で久しぶりに出会って37歳になってるジョンなんですが、まだ売れてないんですね。でも今度あのお芝居やるから、あの来てよって声かけをするんです。一方は家柄も人柄も学歴も完璧なハリーで、そのハリーとお付き合いを始めるルーシーなんですが、その一方で夢を諦めていない元彼ジョンへの思いも再燃してしまうと。でそんな中で、このお仕事先の結婚相談所で、クライアントとしてあの担当していた女性が事件に巻き込まれてしまって、ルーシーは仕事でも恋愛でも岐路に立たされてしまうという物語となっております。ここまで聞くと単純に資産価値の高いお金持ちの男と元彼売れない俳優との間でどっちを選ぶのかっていう、まあ単純な映画かなって思うじゃん。それがね、それだけじゃないんですよね。この資産家のハリーにも秘密があるし、この元彼のジョンともなんかすんなりうまくいくってわけでもないのよ。なんか今までの三角関係の映画って、まあ新しい彼もいいけど結局元彼が忘れられなくてそっちに行っちゃう、でうまくいってハッピーエンドで終わっちゃうじゃん。この映画は違うんだよね。このルーシーとジョンとのなんかその後の関係性とか、元彼に戻ってオッケー幸せだねってやっぱならないよねと。だって一回別れたんだもん俺らっていうね。でジョンはジョンで相変わらずそのルーシーと別れた時と変わらない生活をしているということで、また俺を捨てるんだろうというわけ、ルーシーに対して。でルーシーもさ、あまあ素直でさ、もちろん貧乏暮らしは嫌なわけよ。でもそんな中惹かれてしまう元彼ジョン、さて二人はどうなっていくのか。そしてこの資産家のハリーとの関係性をどうしていくのかルーシーは、という、最後まで面白い大人の本当に恋愛映画でございました。また現代のニューヨークが舞台っていうのがね、我々日本に住んでる我々から見てもおしゃれな、そしてこの3人の俳優が美人さんで、あと有名なね俳優さんがやっているので、女性がダコタ・ジョンソンさん、そして、男性がクリス・エヴァンス、ペドロ・パスカルが演じておりますので、あのヒーロー映画のあの人じゃんみたいな風にね、見ていただくと気づけるんじゃないかなっていう風に思います。ニューヨークを舞台に現代の婚活市場を描くロマンティックラブストーリーとなっております。

キャプテンアメリカシリーズのクリス・エヴァンスが売れない俳優ジョンを演じております。このクリス・エヴァンスがね、売れない俳優を見事に演じております。

女性が好きな映画ではあると思うんです。だ女性の方ぜひ見に行っていただきたいんですけども、ある程度大人になった男性、このクリス・エヴァンス演じる元カレジョンのね気持ちとってもよくわかると思うので、ぜひ男性女性ともに共感できる一作品となっていると思います。今日は5月29日公開、マテリアリスト結婚の条件ご紹介させていただきました。現在映画館で好評公開中となっております。ぜひこの機会に映画館に足を運んでみてください。それではここで1曲をお届けいたしましょう。こちらも素敵なミュージカル恋愛映画となっていました。映画ララランドから今日は主題歌のAnother Day of Sun聴いていただきたいと思います。

0: なんだかお腹空いたな。
1: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
2: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子供たちに元気を与える、豊かな社会を目指す。株式会社ワンダーグロー。
3: 販売士の知恵袋。
4: いつも行っているお店のちょっとした工夫、
5: ついつい買いたくなる仕掛け、
4: 販売士の視点から
5: お店の秘密をご紹介。
4: フリーアナウンサーの丸子美代子と
5: 販売士一級の長澤ことが
4: 第1第3火曜日
5: 午後6時から生放送。
3: 聞いてね。

さて今日はチーズのお話しております。僕裂けるチーズ好きなんですよね。雪印さんが出している裂けるチーズ、手巻き寿司に裂いたチーズを乗っけるわけですよ。要は海苔の上に酢飯を薄く乗っけて、カニカマとか他の具材と一緒に裂けるチーズを細長く裂いて、それを入れて手巻きにして食べるとめっちゃうまくて、友達の家でやる手巻き寿司パーティーの時には私が裂けるチーズを持参するのが恒例となっております。ノーズワンさん、チータラも好きですが、チータラも分解して食べてますといただいてます。チータラの細長いチーズとその両端にサンドして生地がねついてますけども、あれも裂いて分解して食べるということですね。じゃあチーズじゃなくなっちゃうけど、バームクーヘンも分解して食べるタイプじゃないですか。ノーズワンさん、リアクションありがとうございます。渚さんはチーズとタラ、たまには、たまに剥がしながら飲んでますといただいてますね。鹿太郎さん、村方さん、こんにちは。今から参戦します、よろしくお願いしますとコメントありがとうございます。この時間からありがとうございます。バロンインポさんも来てくれましたね。村方さん、こんにちはといただいてますね。バロンインポさん、よろしくお願いします。チーズは好きですし、健康のためにも頻繁に食べますというバロンインポさん。詳しくはないんですが、友人にチーズマニアの夫妻がいて、面白いのを時々食べさせてくれます。持つべきものはチーズマニアのご夫妻ということですね。一番好きなのは古い靴下のようにめっちゃ臭いんですが、テッドドモアンヌという直径20センチの円筒形のチーズで、専用の削り器で鰹節みたいに薄く削り、花びらのようになったのをクラッカーに乗せて食べます。あとラクレットも大好きです。

すとね、先ほど僕の方でラクレットチーズの話させていただきましたけども、ラクレットチーズうまいよね。テッドドモアンヌ、ちょっと僕もなんか機会があったら、食べる機会あったら嬉しいな。鰹節みたいに薄く、あの鉛筆の削りカスみたいになるんですね。花びらみたいになるってことだから、それをクラッカーに乗せて食べると、古い靴下のようにめっちゃ臭いけどたまらないということですね。バロインポさん、ありがとうございます。それではここで一曲リクエスト曲をお届けいたしましょう。ラジオネーム佐藤さんリクエストありがとうございます。聞いてください。嵐でカイト。

嵐いい曲多いですよね。中でもこのカイト、僕も大好きな一曲です。この5人の歌声が重なっているところがいいんですよね。リクエストありがとうございます。5月31日に活動終了しました嵐でカイト、リクエストをお届けしました。ラジオネーム佐藤さんからはこんなコメントもいただいております。村方さんこんにちは。佐藤さんこんにちは。台風が近づく関東のお天気は下り坂で、曇り空の東京は気温22度で涼しいです。昨日は今年初のプールへ行ってきました。とても混んでいました。昨日は外にあるプールは開いていなく、室内プールで過ごしてきました。波が出現する波のプールの時間になると大盛り上がりになりますよね。波のプールの他にも年齢に合わせたプールや体を温められる温かいプールもありで、お出かけはプールの季節になってきました。室内は夏気温になっているので、持っていくおやつは溶けるチョコはやめてグミを持って行ったんです。喜んだ孫が封を開けると猫の肉球型のグミが溶けて袋の中で一塊になってしまっていました。グミも高温だと溶けてしまうんですね、というラジオネーム佐藤さんからメッセージいただきました。昨日はお孫さんを連れてプールに行ってきたということですね。室内プール、人がたくさんいたということで、みんな暑いとちょっと水に触れたくなる、皆さん同じ気持ちだったということですね。波が出るプールいいですよね。いいなあ、僕もプールに行きたく、もうプールなんて何年も行ってないような気がいたします。水着を買うところから始めなきゃなあなんて思いますが、いいなあプール、羨ましい。あのグミが溶けて袋の中で一塊になってしまった、この一塊を食べるのもちょっと楽しくないですか。ちょっとこれボールになっちゃったみたいなやつをちょっと剥がしながら食べるのもね、いいかななんていうふうに思うんですが、お孫さん楽しんで食べていたんじゃないでしょうか。どうでしょうか。ラジオネームさとさん、昨日はプール行ってきたよ。そして嵐のカイトのリクエストありがとうございました。

ラジオネームカワウソさん、メッセージありがとうございます。こんにちは、カワウソさん。こんにちは。何でも分解して食べるの面白い&美味しいですねと、感想ありがとうございます。なんか人間そういう癖があるのかもしれないですね。なんか合体して出来上がってるものをわざわざ剥がして分解して食べる、で口の中でまた一緒になる、なんか人生の真理がそこにあるような気がする。そんなことないか、どうでしょうね。先日村方さんが紹介している映画サンキューチャックを見てきました。ありがとうございます。サンキューチャックどうでした？第3章から始まるってなかなかトンチの効いたやり方だなって思っていたら、ちょっと不思議な映画でしたね。万人受けしないかもな映画ですが、興味深い物語でした。ではまた。今日は暑いですね。週末はまた寒くなるみたいですが、体調に気をつけましょうと。ラジオネームカワウソさん、ありがとうございます。そう、サンキューチャック、第3章から始まって第2章第1章と

この戻っていく物語なんですけども、そういう構成っていうのもなんか映画の体験として楽しいよなと思いつつ、あとね、第2章のダンスシーン、第2章がほとんど踊りを踊る街角でダンスをするシーン、男女1人2人がね、ダンスをするっていうシーンでほとんど第2章終わるんですけども、あの第2章がねいいんだよね。あの映画史の中にも残るダンスシーンだったような気がするな。主人公のチャックとこの通りかかった街でたまたまこのドラムを叩いている女性と、そのドラムに合わせてチャックが急にあのカバンを置いて踊り出すんですけども、でまたそのリズムに乗せられて、またたまたま通りかかった失恋したばっかりの若い女性が踊り出して、この街角で人だかりができて、でダンスをして、で置いてあった帽子の中にはおひねりがたくさん入れられてっていう第2章なんですけども、この第2章だけ見るだけでもね、僕本当にいい映画だなっていう風に感じました。やっぱたまにはこういう映画見なきゃダメだな。あと見終わった後になんか何日経ってからでもなんかまたサンキューチャックのあのシーン良かったなって思い出したりとかするんだよね。味わい深い映画サンキューチャック、まだね映画館でやってると思うので、もうそろそろでも終わっちゃうかなって感じなので、ぜひ見てない方興味ありましたらぜひ映画館で公開中にご覧いただきたいと思います。ラジオネームカワウソさん、映画見に行ってその感想も送っていただいてありがとうございました。そんなカワウソさんからのリクエストはこの曲です。三浦大知でエキサイト聞いてください。

ノーズワンさん、分解は男のロマンなんですといただいてます。そっか、男のロマンだったんだ、分解して食べる。ノーズワンさんから、わら付きで W ついてますけども、文章の後ろにガツッと一言いただきました。ありがとうございます。僕もこれは男のロマンだというふうにつぶやきながら、これからも分解しながら食べていきたいと思います。諸葛亮孔明さん、そういえば最近職場で嫌なことがあったのですが、サンキューチャックを思い出したらどうでもよくなりました。まさにサンキューチャック、そう、映画にはそういう効果があるんだよね。そういうなんか後々思い出せる映画でしたよね。孔明さんもコメントありがとうございました。それではここで札幌経済新聞からお届けします。札幌グランドホテルでブルーベリーフェアです。パフェやバイキングも開催です。ブルーベリーを使ったスイーツを提供するブルーベリースイーツフェアが6月1日札幌市中央区北一条西4丁目札幌グランドホテルで始まりました。本館1階ロビーラウンジミザールでは、タルトやムース、ロールケーキなどのスイーツを月替わりの紅茶とともに楽しめるアフタヌーンティーセット、そしてブルーベリーパフェを提供しています。東館1階のノーザンテラスダイナーではブルーベリーのタルトを提供、15日から19日にかけてはスイーツバイキングザ・スイーツを行います。ライブクッキングメニュー、ブルーベリーのクレーム・ダンジュ・エスプーマ仕立てなど、ブルーベリーをテーマにしたスイーツを食べ放題でご用意します。開催時間は午後5時から夜の8時まで、料金は大人4000円、小学生2000円です。東館1階のザ・ベーカリー&ペーストリーではブルーベリームースやブルーベリーチーズタルトなどのスイーツ、ブルーベリーとクリームチーズのパンなどのブレッドをテイクアウトで販売しています。営業時間は朝8時30分から夜の8時まで。ブルーベリーフェアは6月30日まで、今月いっぱい行われております。札幌中島公園のホテルでビアガーデンです。イタリア産含む8種飲み放題です。札幌市中央区南8条西5丁目札幌エクセルホテル東急1階レストランラーブルのガーデンテラスで6月13日からビアガーデンが始まります。毎年開催している企画で、今回は昨年よりも席を増やしテントを設置します。ドリンクは90分飲み放題、ビールは今年初めて用意するイタリア産のカステロラガーのほか、札幌クラシック、アサヒスーパードライ、キリン一番搾りプレミアムモルツ、その他となっています。またハイボール、ワイン、焼酎、ゼリーカクテルなども展開します。料理は黄金豚やサイコロステーキ、ぐるぐるソーセージ、焼き野菜を盛り合わせたジュージューセットやナッツやチーズなどのおつまみセットのほか、あるアラカルトを揃えます。営業時間は夕方4時から夜の9時まで、土曜日日曜日祝日は正午から午後3時にランチ営業も行います。9月13日までということです。札幌圏のビジネス&カルチャーニュースをお届けしている札幌経済新聞、 URL は sapporo.kezai.biz、 sapporo.kezai.biz アクセスしてみてください。札幌経済新聞からお届けしました。

0: 平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは011-820-1703 820-1703 まで。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
3: ここで豊平警察署からのお知らせです。夏を迎え、昼夜で気温の変化が大きくなり、体調を崩しやすい季節となっています。体調が悪いことを認識しているのに運転し事故を起こしてしまうと、過労運転として処罰の対象となる恐れがあります。運転前に体調の確認を徹底してください。病気や投薬、疲労などで体調不良の時は運転を控える、運転を中止することが重要です。昼夜の寒暖差にご注意ください。運転前に体調を確認してください。昨日6月1日は豊平警察署管内で1件の人身交通事故が発生しています。豊平区の指導で早朝、車と自転車の接触事故でした。お願いです。車を運転する際は慣れた道でも安全運転を怠らず、ゆとりを持った運転を心がけましょう。以上、豊平警察署からのお知らせとお願いでした。ももさん、村方さん、顔に西日が差してますね。今日も声を届けてくださりありがとうございました。明日まで乗り越えましょうね、暑さね。そう、台風通過される地域の皆様、十分ご安全にと声かけありがとうございます。和樹さんも、村方さん本日もありがとうございましたと、この時間コメントありがとうございます。孔明さんも、村方さんお疲れ様でした、ありがとうございましたと、最後までコメントありがとうございました。今日初めてね、チャットルーム来てくれたという方もいらっしゃいました。 FM アップル 76.5MHz ラジオと、そして、サイマル放送、その他、ラジオアプリでお届けしております。 YouTube ライブでもまたお楽しみください。ここまでのお相手は村方純でした。僕はまた木曜日のお昼2時にお耳にかかりましょう。日が傾いてきております。これからいい火曜日の夜お迎えください。ではまた。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 販売士の知恵袋。
2: いつも行っているお店のちょっとした工夫、
3: ついつい買いたくなる仕掛け、
2: 販売士の視点から
3: お店の秘密をご紹介。
2: フリーアナウンサーの丸子美代子と
3: 販売士一級の長澤ことが
2: 第1第3火曜日
3: 午後6時から生放送、聞いてね。
4: 新しい化粧品

ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から。

0: 日和たかしの相談日和。皆さんこんにちは、日和たかしです。6月2日火曜日、時刻は午後5時を回りましたよ。これから午後6時までの1時間、日和たかしの相談日和にお付き合いください。日々の暮らしの中で起こる様々なエピソードをご紹介。ちょっといい話や失敗談、誰にも言えないけれど聞いてほしい出来事をリスナーの皆様と共有し、晴れ晴れ気分で明日を迎えましょうということでございまして、皆さんね、1週間ぶりでございましたね。今日ね、あの札幌はね、多少風がありますけれども、気温がね30度に達したところもありましてですね、本当に今日暑いね日なんですけれども、まあ、本州の方ですね、まあね、本当に西日本の方でしょうか、まあ非常に台風の影響でね、警報などが出ているような場所もあるみたいなのでね、まあ本当にね、皆さんね、本当十分注意されてくださいね。まあ不要不急の外出を控えてなんていうね、まあ言われてるとは思うんですけれどもね、本当にね、ちょっと海を見に行くとかね、まあそういうのあるじゃないですか。船が心配だ、山が心配だっていうのをね、本当に命にね関わる問題なのでね、本当に重々ね気をつけてくださいね。ね、でも今ねYouTube の方でも見れてますけど、今日はねいつもね遠巻きのスタイルになってるんですけど、スタジオの方もですねすごいんですよ。西日が直射で入ってきましてね、すごい暑い。で、通常の位置にするとね、ひよりさんの頭にねピカッと光ってね、もうどうしたってぐらい反射になるんですね。写真を撮ると逆光というんでしょうか、そういう状況になってくるという感じでね、いよいよ北海道にも夏が来たみたいな感じなんですけども、なんと明日からですね、恐ろしい話でございまして、気温が急降下していくという、土日はすごく寒いよみたいな感じでございましてね、なんとね体の体調ね調整が難しい時期になってまいりましたのでね、皆さんね体調管理もうちょっとね真夏まいりますますのでね、十分に気をつけてくださいね、ということでございまして、この後も6時までお付き合いください。
1: 日和たかしの相談日和、この番組は株式会社住宅日和の提供でお送りします。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: 改めまして皆さんこんばんは、こんにちはか、日和たかしでございますね。ね、ということでね、今日もね、諸葛亮孔明さんね、日和さんこんにちはということでね、よろしくお願いしますね。こちらこそよろしくお願いしますね。たまちゃんさんもね、皆さんこんにちはとね、コメントしていただきましたよ。ももさんもね、ありがとうございます。いつもね、応援メッセージありがとうございます。あ、美香さんね、あらら、うん、台風あっという間に過ぎちゃいましたということでね、美香さんね、南国の方に住んでらっしゃいましてね、もう過ぎちゃったんですか、なんかもっとなんか

大変そうだなぁなんて思ってたんですけど、意外と早かったんですね。スーッとね、取り過ぎてくれればいいですね。でね、先週なんですけどね、ちょっと私が所属しています、札幌北倫理法人会っていうのがありましてね、まあ朝の6時からですね、勉強をする勉強会でございましてね、朝勉強するってね、ちょっとなかなか変わってますけど、まあ全国にね、もう相当するのね、会員さん7万社くらい、8万社くらいいるのかな。っていうところでございましてね、恒例のですね、言い北コンペって言いましてね、会員さんによるコンペあったんですよ、ゴルフね。で、その時にですね、栄賀英幸さん、和馬さんっていう親子の方とね、一緒に回ったんですよ。で、この栄賀英幸さんね、知る人ぞ知るという感じなんですが、剣道で全日本チャンピオンですね、弟さんのは世界チャンピオンになってますね。で、まあ本当にね、栄賀さんは2回全日本チャンピオンになってるのかな。で、息子さんもね、詐称っていうかね、四段の腕前みたいなんですけどね。まあね、面白い。美しかった。もう、カズマさんね、身長はね、180数センチあるのかな。で、体も大柄なんですけどね。なんていうの？所作っていうの？何でもこうあるじゃないですか。ご飯を食べる所作、仕事をする所作。で、ゴルフもそうですね。アドレスっていうかね、構える姿勢から、その入る姿勢から打ち終わって、戻ってくるまでのね、すごいなぁなんて思ってね、美しいんですよ。やっぱりお父さんとね、やっぱりお父さんね、剣道の達人でございますからね。そういうあたりでね、親子の関わりっていろんなことがあったんだろうなぁなんて想像がついてね。で、非常に穏やかでね。で、話したらね、ちゃんとね、普通だったら父さんとかさ、言うじゃない？親父とか。でも言わないんだよね。お父さんってちゃんと言うの。なんか久しぶりに爽やかな青年に会ったなぁなんてね、思いましてね。なんか良かった感じでございますね。久しぶりにね、胸がスーッとしたのね。あ、やっぱり親子ってこういうふうにするべきなんだなぁなんていうふうにね、思っちゃったひろさんでございますね。で、あとね、日曜日。ね、皆さんね、見られた方もたくさんおいでになるかと思いますけど、嵐のラストコンサートですよね。で、なんかあれなんでしょ？お金なんか払うと、会員さんは3千数百円、一般の方は6千数百円で、テレビだったりこう、携帯とか端末で、そういうラストコンサートが見えるっていうことね。実はうちの奥様もですね、そちらの方をですね、見ていたんですよ。それで娘とね、なんかやりとりしてるんですよ。そしたら娘の方も それ買ってなんかね、見てるんだということでね。すごいよね、3時から。夕方3時からね、6時までなんかもうデモテープっていうのよくわかんないけど、そういうの流れてて、6時スタートして、今度9時30分までだもんね。3時間半ぶっ通しでございましてね、すげえなーなんて思っちゃいましたけど、ひよりさんあんまりその日は ずっと見られなかったので、実質にこもってですね、なんか、ビデオ見てたんですよね。ビデオってもいかないんですけどね。ファンってすげえなーなんて思っちゃってですね。で、その時に終わったらですね、もう妻とですね、娘の方がね、LINE で会話をしているんですね。そういう関わり方ってね、いいもんだなぁ、なんていうふうにね、思っちゃいましたでございます。今日ね、親子のね、関わり方、親子喧嘩みたいなね、話をちょっとしていこうかなぁ、なんて思っておりますね。で、たくさんメッセージもいただきましたので、メッセージ宛先をね、お伝えしますね。メールアドレス、apple@765fm.com、ファックスは011-813-6767。お便りは、郵便番号062-8575、FM アップル日和たかしの相談日和、こちらでお待ちをしております。相談日和のコーナーに参りますね。今日はね、ゆいさん24歳からね、お話。ね。ひよりさん、ちょっと聞いてって。母に LINE で、今日ご飯いるって聞かれたんで、いらないって返信したんです。そして家に帰ったらですね、おお、もう母が鬼の形相で激怒するんですよ。あのいらないの4文字には、私の料理なんてどうでもいいという冷徹さがこもっていたって。ただの事実報告なのに、いらないって言っただけなのに、文字のニュアンスだけで3時間説教されましたって。それ以来、母への LINE はいらないよと絵文字を大増量しています。こんなめんどくさい母親をどう思いますかっていうことでございましてね。出ましたね、 LINE のニュアンス問題。これね、お母さん深読みしてますね。深読みのプロでしょうか。これさ、ね、親子だけじゃなくてさ、世の中のお父さんもね、よく奥さんに怒られてる、このパターンのやつじゃないでございましょうかね。まあ、ひよりさんも得意ですよ。ね、なんか言われたら了解。もう了解。もう、りっておっしゃった瞬間、了解で。

てか、ピッと押してピッと押すんだよね。これはね、いかん。うん。めんどくさいと思ってるんでしょうなんて言われてね。世の中の父ちゃん言われるんだよね。ひょりさんもよく なんかあんたコメントないのかいみたいなね。コメントはないんですって。了解って、分かったから了解なんですって。もう愛想のない男だね、あんたはね、なんてね、思われてるんじゃないかな。ね、うちの家内そんなことはね、通にも出しませんけどね、きっと思われてると思うな。とにかくね、ひよりさんなんかだよ、電話なんか、電話嫌いでさ、ひよりさんね。うん。で、みんな言うの。うん、うちのね、現場の人たちも、ああ、そうだそうだって言ってるしね、うちの身内関係みんなそうなんだけど、もうね、僕と電話したくないって言うんだって。もうね、なんかね、イラッとする、腹立つって言うんだって。もう暗いしね、面倒くさがってるようなね、そういうニュアンスがあるって 言うんだよね。僕はね、面と向かって話したい方なんですけど、こんなラジオでね、なんかこうハイテンションで喋ってる、そんなひよりさんではないのだよ、みたいなね。うん、すいません。まあね、ゆいさんさ、お母さんってね、とにかくね、ゆいさんのこと可愛くて仕方ないんじゃないかって思うんでね、気になっちゃうんですよ。うん。だからね、もう、そんなに、どうして私がね、こう思ってるのに、あなたはそうしてくれないの？なんていうふうにね、たまたま機嫌の悪い時だったとね、思います。3時間も説教ってね。でもさ、ここがね、勉強のしどころですよ。めんどくさいっていうのはさ、ね、ダメなんだよ。仕事中でも友達でもね。うん。だからこれね、配慮の勉強をしているっていうふうに思えばいいんでね。そういう部分ではね、配慮の勉強をしているっていうふうにね、してみてください。 AKB48 で365日の紙飛行機、お聞きください。

今ね、YouTube の方でね、ミカさんコメントしてくださいましたね。指宿に住んでらっしゃいますもんね。で、台風、今回の台風はそんなに風強くなかったみたいなんですけどね。あ、今風少々あるのか。雨はそんなに降ってないよということなんですけどね。まあ、これから台風の方、気をつけてくださいね、というメッセージいただきましたんでね。まあ、この放送聞いてらっしゃる方ね、本当にね、まあ、不要不急の外出っていうんでしょうかね。十分外出するときには気をつけてくださいね。あ、鹿太郎さんもね、入ってきていただきましたね。ありがとうございます。ね、今日もよろしくお願いいたしますね。はい、ということでございましてですね、まあいろんなね、まあ親子関係とかね、ありますけれども、今日はね、ちょっとバカバカしいんだけれど、よくある親子喧嘩のテーマでね、ちょっとお話ししたいな、というふうにね、思っております。うん。まあ、これからの時期にね、どこの家庭でも起こるってこう、ね、親子の戦いみたいのがあるんですけどね、札幌市にお住まいのキエさん。ね、これ面白いよ。でもみんなあるんじゃないかな。じゃあちょっと話しますね。リビングのエアコンのリモコンをめぐる高校生の息子との静かな争いです。私は冷え性なので27度に設定したいんですが、部活帰りの暑がりの息子は24度に下げようとします。

私がキッチンで料理をしている際に息子がピッと下げる。私が気づいてピッと上げる。これを繰り返すわけでございます。1時間経って、ついに私が電気代もかかるし、お母さん寒いんだけどって切れたら、息子は俺は今部屋の中で熱中症になりかけているんだ。危険だと主張するんです。結局息子が24度にする代わりに、リビングで冬用のダウンジャケットを私が着るという意味不明な妥協案で和解しました。目の前でダウンを着て汗をかいてるっておかしくないですかって、本当にバカバカしくなりましたっていう計算ですけどね、この部屋をね24度にしてダウン着るって、もうどこの国の気候で生きてるのって感じですよね、皆さんね。完全に目的を失っておりますね。エアコンは快適な温度、暑いから下げるわけですよ。皆さん快適にしたいなって。でね、息子さんは暑がりで24度にしたい、 K さんはね、冷え性で27度にしたい。だったらなんで中間で 25.5 度とか26度でね、妥協しなかったんでしょうかね。今のエアコン優秀だよ。その温度で適正にしてくれるからね。ね。面白いね。なんか自分の主張だけは絶対通すぞ。おーみたいな。そんな感じのやりとりですけどね。どっかで中間地点見つければいいんですよね。あとさ、息子ちゃん。ね。君はね、扇風機持ってきなさい。自分の部屋に。でね。そして、おとなしく部屋でね、パンツ一丁で過ごしなさい。ね。ダメ？そういうのでいいんじゃないのね。お母さんは頑張ってるんだ。君も頑張ってるかもしれないけど、自分の部屋に行きなさい。ね。っていうんでいいんじゃないですか。あ、ちなみになんですけど、全館空調システムで快適な、住宅を作ってるのは、住宅日和でございます。で、ごめんね、こんなことでね、またコマーシャル入れてしまいました、日和さんでございます。っていうことなんですがね。で、次行きますね。札幌ね、50代、私の後輩です。これね、あるとも行きますよ。楽しみに冷蔵庫に取っておいたちょっと高いご褒美プリンが消えていました。激怒した私はリビングで家族を集めて緊急裁判を書いて、食べたやつは手を挙げろって詰め寄ったら、高校生の息子が賞味期限が今日までだったから俺は救出してやったんだ、感謝しろと息子が逆切れしてくるんです。救出はなんだ、期限切れにする方が悪だと男二人の大喧嘩に発展してしまったんです。まあ最終的にはですね、妻からどっちでもいいからさっさと二人ともお風呂入りなさいと一括されて強制終了しましたということでね。ねえ、これあるよね。ないか。ねえ、なんかさ、まあ、これぞ親子の王道みたいな感じになってっけどさ、息子のあのプリンを救出してやったっていい、いいね。いいセンスしてるよ。ひよりさん結構そういうの好きかな。まあ、ちょっとヒーロー気取りで、なのがね、ムカつきますけどね。お父さん次はね、マジックで大きく書いてなさい。ね。これはお父ちゃんのだ。絶対食べるんじゃないってね。やっぱりそのぐらい書かなかったらダメなんだよ。ダメ、こういうのね。ね。で、次ね。あ、これあるね。あるあるある。これね。私のその友達の息子で言ったんだけど。親父と一緒にテレビのクイズ番組を見ていた時のことなんです。親父が問題が出るたびに、これは A だな、間違いないってね。そしたら答えが違って B だった。あ、ほら B だったわ。俺知ってたって、とにかく親父うるさいんです。静かに見たいから黙っててって親父に言ったらですね、これが我が家のコミュニケーションだって、お前は冷たい人間だって大激怒するんです。どうかしてません、うちの親父。まあ、そこからなぜかですね、僕の普段の生活態度にまで飛び火してまいりましてですね、もう説教が始まっちゃったんですね。僕はですね、クイズ番組を見ていただけなのに、なんで叱られるんでしょうかっていうことでございましてね。いるんだよ、引っ込みをつけないね、大人の親父って。いやー、これ俺も言えねえな、これな。言えねえな。あるかもしんない。でさ、お父さんね、悪いよ。B だったのに知ってたっていうのね、最高にずるいと思いません？これ、ひろしさんもあるんだよ。クイズ番組と結構あるじゃない？最近もね。でね、あ、こっちだな。こっちだなって、これはこうだよなって俺もね、女房の前で言うんだよ。そしたら違うんだよ、答えが。いや俺もそうは思ってたんだって、でもこっちもあるかななんて、誰に対してどう弁解してるんだが君はみたいな感じで。

でね、なんか一人でね、なんか、なんか一人で正当性を 誇示しようとする。ねえ、嫌なっちゃうよね。嫌なやつですね、こういうのね。まあね、変な話だけどさ、もう息子ちゃんといた時ね、このお父ちゃんさ、息子と喋りたくて、構って欲しかっただけなんじゃねえのかななんて思っちゃうんだよね。ね、そう思いませんかね、皆さんね。でね、ああ、これあるね。そのうちからね、また来たんだよね。冷蔵庫のマヨネーズが残り少なくなってて、平べったくぺっちゃんこになっていたんだって言うんだよね。そしたらさ、僕はね、もう出ないと判断して新しいマヨネーズ開けたんですよ。そしたら親父がね、まだお好み焼きね、2枚分は残ってる。物を大事にせんかってね、大激怒してさ。で、親父はね、ぺっちゃんこのマヨネーズを、容器をさ、ハサミで真っ二つに切ってね、スプーンで内側をガリガリ削りながら、ほら見ろ、お前、まだこんなにあるぞってドヤ顔してきたのさ、って。意地になった僕がね、そこまで使うのって言い返したら、この執念がお前を大学まで出させたんだと急に壮大なお説教に発展したんですって。世の中の親父ってなんでこんな説教好きなんだろうね。ね。ねえ、いや、面白いね。マヨネーズの残りからさ、まさかの大学の学費にまで話が飛び火したって、ウケるよね。男ってさ、いや、ひよりさんもそうだな。ちっちゃえって ね、プライドが優先すんだな、これきっとな。いいんじゃん、マヨネーズなんか。黙って自分でね、そのこそげたやつ食べればいいの。わざわざさ、そんなにいちいち怒ることないよね。まあ、お父さん熱くてね、いいなーなんて思うけどね、その気持ちね、なんとなく分かっちゃうんだよね。分かるけど、最後の最後ってさ、なぜかめっちゃくちゃ濃厚で うまいんだよね。だから、ひよりさんなんかさ、マヨネーズね、ぺっちゃんこになっちゃうさ、逆さまっていうの？いや、出る口の方をね、真下にしてね、トントントンって叩くの。ピューってね、ピューって飛ぶんだよ。でね、あれがまたいいんだな。この間も、いつだったかなってさ、こう、トントントンってやって、ピューってやったら、皿から弾けてさ、袖についちゃってね、いやいや、えらい目にあったなと思ってね、変なこと思い出しちゃったなと思ってね。でもさ、こう思うとさ、結構この親子喧嘩みたいなことね、さっきのゆいさんの話もあるけども、やっぱり関わるっていいことだよね。無言でさ、なんか一日過ごすよりもさ、やっぱり何かのね、発端って言い方変かもしれないけれども、やっぱりそこで話をしていくっていうのね、大事なのかなってね、思っちゃうかな。あ、今ね、アゼベスさん入ってきていただきましたね。あ、今、神戸に台風が接近中ということでね、皆さん本当に気をつけてくださいね。北海道はそういう影響なんもないんですけどね、やっぱりね、そういう台風って本当に怖いものですからね、皆さんね、本当に気をつけてくださいね。はい、ということでございましてね、ファンキーモンキーベイビーズのヒーローをお聴きください。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: 住宅日和のコーナーに参ります。ここからは家づくりに役立つことをご紹介してまいりますね。今日ですね、非常にね、先ほども言いましたけれども、非常にこう、札幌でもですね、30度に迫るような時期。で、今年はですね、非常にですね、高温多湿のようですね。で、5月も過ぎまして、結構暑い日ありましたけれども、6月から7、8、9、10、場合によっては本州では11月まで30度があるんじゃないかって言われているんですね。で、やっぱり体調管理の部分で言いましても、本当にね、知らず知らずのうちに熱中症になってしまいますので、ここで今日ちょっとエアコンの使い方、電気代の話をちょっとね、させていただきますね。まあ、電気代がちょっとね、高くなりますよというお話はしてますけど、今ね、政府の方でもですね、電気料金の方が値下げをするというようなね、まあ、補助金でしょうかね、出すという話をしておりますので、でね、ここはですね、まあ、変な話ですけども、そこの金額ね、電気代金を気にするあまりに体を壊したら何の意味もないもんですからね。使い方としてはですね、エアコンのスイッチを入れたり切ったりする。これ本当にね、過重負荷かかってしまって

って実はですね、非常にですね、お金がかかってしまうんですね。逆に光熱費料金がかかってしまう。一度入れたらですね、まず止めないということが大事になってきます。そこでですね、温度設定なんですね。で、最初からですね、例えば何もない部屋、ね、30度の、外気温があったら室内の方ですね、西日が当たる部屋、南の方っていうのは実は35度から40度近く室内がなってしまうんですね。それからですね、冷やそうとすると本当に強い動力、電力がかかってしまいますんで、最初からも入れっぱなしにしておいてください。それでですね、変な話なんですけど、1ヶ月間、だいたい25度から6度ぐらいの、あれですね、まあ、気温っていうんでしょうかね、うん、そういう風な温度にしておくと、入れっぱなしにしておきます。で、例えばお休みになるとき少し冷えるなと思ったら1度くらい上げる。で、逆にですね、外出をされて誰もいないよってことだったら多少のことはですね、まあ、上げておく、下げておく、ここをやってってください。で、スイッチは絶対切ってはいけないんですね。で、やりますとですね、1ヶ月間で、おおよそですから5000円から1万円ぐらい変わってまいります。まあ、家の大きさ等にもよりますけども、1LDK ぐらいのね、まあ、アパートっていうんでしょうか、そういうような居住区であると、おおよそ月のエアコン代金っていうのが1万1000円から1万5000円ぐらいっていうのが目安になってきます。それをですね、入れ切りをしていくと、だいたい2万円を越してくるんですね。うん。だからやっぱりこれが逆にですね、月5000円の差がついてますと、ね、今もお話したように、だいたい6ヶ月間になりますんで、ここで3万円ぐらいの、まあ、損失が起きてきますね。まあ、3万円というのは非常に大きなお金でございます。ね、食費であったりとかね、最近物の値上げって非常にね、高くなってきております。ガソリンも含めていろんな部分でですね、家計の負担になっていますので、これを上手に使っていくっていうことがね、大事ではないでしょうかね。で、夜は休みになる時もですね、日中お家の中にいる時でも短パン T シャツではなくて、やっぱり一つね、羽織るぐらいの、ね、過ごし方の方がいいんではないでしょうかね。健康管理も非常にいいのでね、こういう部分においてはエアコンっていうのをね、きちんとね、対応して使ってってください。それと今ですね、来年になりますとエアコンの規制が始まって、で、それで今ですね、駆け込み需要ってのあるんですけども、ここもね、慌てる必要はありません。政府の方でね、まあ、決められてるその省エネ基準に合致したエアコンというのもですね、今はそこに高いレベルのやつを買うと今高いんですよ。でも、それが通常料金っていうかね、通常の仕組みシステムになった場合っていうのは、その商品も来年になったらですね、それぞれ、うん、量販店さんだとかいろいろね、ダウンしてきますんでね、慌てて今買う必要はありません。ただ今ね、慌てて買ってね、申し込みしたとしても、相当量販店さんも満杯で、10月くらいまで埋まってるそうなので、うん、そこは慌てる必要はないかなっていうふうにね、ひよりさん考えます。何事もね、準備が大事でございますんでね、事前で行くんですけれども、今慌てて買う必要もございませんね。扇風機で十分です。扇風機の前にですね、濡れタオルを置くとか、ね、お水をちょっとね、たらいってんしかボールでしょうか、そこにやってたり、ペットボトルを凍らして扇風機の前にやるだけ量がね、得られますんで、高い電気料金でエアコン使わないでもいけるんじゃないでしょうかね。中島みゆきさんで時代お聞きください。

人生日和のコーナーに参ります。今日は親子の関わりについていろいろねお伝えさせていただきましたけれども、今日はね札幌にお住まいの竹明さんのねお話を伺いまして、私なりにちょっとねまとめてみました。確かなことというお話をお聞きください。

高校生の夏、僕は父親が大嫌いだった。頑固で不器用で、口を開けば勉強しろ、早く風呂に入れと小言ばかり。決定的だったのは進路をめぐる大喧嘩だ。東京の大学へ行ってデザインの道に進みたいという僕に、父はそんな水商売みたいな仕事で食えるわけがない、地元の野球場に行けと一蹴した。親父の古い価値観を押し付けるんじゃない。あんたみたいに一生ここで小さくまとまって生きるなんてまっぴらごめんだ。僕は怒りに任せてそう叫び部屋を飛び出した。それから大学を卒業するまで必要最低限の会話をしなかった僕たちです。結局僕は親の反対を押し切って上京、小さなデザイン会社に就職し、夢だったクリエイティブの世界に飛び込んだ。しかし現実は甘くなかった。毎日のように徹夜が続き、クライアントからは厳しい修正を突きつけられる。自分の才能のなさに絶望し、家賃を払うのもギリギリの生活。ある夜、疲れ果ててアパートに帰り、深夜のコンビニで買った冷え切った弁当を開けた。ふと見ると、冷蔵庫のマヨネーズが残り少なくなっている。僕はそれをゴミ箱に捨てようとして、はっと手が止まった。よみがえったのは、いつかの実家の食卓だった。残り少なくなったマヨネーズをハサミで真っ二つ。

二つに切り、スプーンで内側をガリガリと削りながら、ほら見ろ、まだこんなにある。物を大事にせんか、と笑っていた。ダサくてケチな父親の姿だった。あの時の僕は、そこまでして使う？と馬鹿にしていた。けれど、違っていたんだ。親父はそうやって、1円、10円を必死にかき集めるような執念で、毎日頭を下げて働き、僕を育て、大学までの学費を出してくれていたんだ。小さくまとまって生きてるなんて、とんでもない。家族を守るために、プライドを捨て、毎日同じ場所に立ち続けることが、どれほど過酷で、どれほど偉大なことか、社会に出て初めて知った。気がつけば、何年もかけていなかった実家の番号に電話をしていた。懐かしい、少ししゃがれた声が聞こえた。来週、帰るから、うまいビールでも一緒に飲もうよって。親父は少し照れたように、そうか、とだけ言った。受話器越しに聞こえる親父の気遣いは、あの頃よりずっと優しかった。

リスナーの皆さん、あなたの物語を教えてください。あなたの代わりに私が伝えます。メールアドレス apple@765fm.com、 ファックスは011-813-6767、 お便りは郵便番号 062-8575、 FM アップル日和たかしの相談日和でお待ちをしておりますね。あ、もののさんからね、メッセージいただきましたね。うん、こんにちは、もののふです。ね、今日は車で移動しながら聞いてますよ。今日は今シーズン初めてで半袖でゴルフをしました。天気良かったですし、スコアもまずまずでしたよ。来週は会社のコンペで旭川行ってきますということでね、物夫さんね、あのね、運転に気をつけてくださいね。またね、なんかこういういい報告があったら教えてくださいね。あと、諸葛亮孔明さんですね、ありがとうございます。エアコンのね、件でありがとうございますということでメッセージいただきました。ちょっとね、試してみてくださいね。うん。あのね、本当に止めない方がいいです。荷重的にね、電源使っちゃうのでね、その辺はね、ちょっと割くようにしましょうね。はい、ということでございまして、次はですね、最後のコーナー、夫婦日和のコーナーに参りますね。まあ、家族の幸せは夫婦が仲良くすることから始まります。夫婦円満の秘訣はお互いの努力が必要不可欠です。ということでございますがね、今日はね、ちょっと親子の関わりということでございましてね、うん、親の責任っていうね、責任編みたいな感じでね、ちょっと話しさせてくださいね。うん、いきますよ。ね。叱るとき、本気の顔で叱りなさい。叱るとき、本気の顔で叱りなさい。いや、怒るとき本気だよって言ってる人は素晴らしいと思う。でもね、最近ね、親子関係なのに気迫になってさ、真正面に顔見ないで、うんうんとかさ、しっかりしろよとかさ、捨て台詞のような会話をしている親子って増えてきてるんだよね。叱るときって、大切な人だからね、やっぱり、うん、なんか素直にいい人になってほしい、育ってほしいなと思って親が怒るわけでしょ、叱るっていうかさ。だから真正面顔見るの当たり前じゃない。でもなんか知らないんだけど、最近はさ、いや、なんでって顔ぐらい見ろよってね、言いっぱなし、うん、ながら叱りみたいな感じでさ、お前しっかりやれよって言った瞬間目をそらしてすぐ出てっちゃうとかね、そういう人多いんですよ。で、何回言われても生返事してさ、なんなのっていうふうに思っちゃうのね。そういう人本当に増えてて、なんかね、うん、仕事もそうかな。そういう人たちってそういうふうな感じで、人の話聞いてないんだよね。まず聞くっていうことが何より人は大事なの。話し上手は聞き上手っていうけど、まず人はね、聞くことから始まるの。ね。人はね、まず物を聞く。で、目で見て確認をして言葉で伝える。ね。まあ、不自由な方いらっしゃるかもわかんないけども、そういう方って我々の目ものを見て、そして聞くというより感性よりもはるかに数十倍にそういうようなね、うん、敏感性とかそういうのを身につけてらっしゃるからね。うん。だからそう感じるって、心で感じるっていうのが大事でしょ？うん。そういうことがさ、なんかできてないの？で、怒ってんだか、ね、伝えてるんだからよくわかんない人が多いんだよね。だから真剣に相手の顔を見るってことはひょりさんは大事じゃないかなと思うの。だからね、叱る時には本気の顔で叱らなきゃ伝わんないよっていうひょりさんの考えでした。ウェルカムで、ごめんなさい、雪丸ハウスさんで笑顔の花束お聞きください。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765、懐かしい思い出の曲をご一緒に。皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ
2: 765。野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

お送りいたしました日和たかしの相談日和、いかがでしたでしょうかね。あっという間の1時間、お別れの時がやってまいりました。たまちゃんさんね、コメントしていただきましたね。若者に限らず少し大きな声で出すとね、すぐやめますっていう人も増えてきましたねっていうことですね。諸葛亮孔明さんもね、あんまり厳しく育てても気が弱くなってしまうこともあるのでね、本当に難しいですよね。社会に出たら気が弱いと大変ですからねっていうことでね。そうですね、まあ、今日はね、親父の話からね、子供との関わり方はっていうよね、そういうことをちょっと話させていただきましたけれどもね、親が笑って、親が自信を持って、親が真正面で顔を見る、これだけでいいんじゃないかな。強くなくてもいいし、弱くなくてもいいし、胸張って俺はお前の親父なんだって、お前は俺の大切な子供なんだって、そんな顔してるだけできっと、子供っていいんじゃないかな。だって親父のことみんな好きじゃないですか、母親のこともみんな好きじゃないですか、子供ってね。だから、真正面顔見てあげればいいんだよ。昨日ちょっとだけ家族の顔

青を見なかったあなたに伝えます。今日という過去は過ぎ、明日という未来がやってきます。生きるということは楽しいことばかりではありませんが、どうせ過ごす一日だったら笑って過ごしませんか。人はね、幸せだから笑うのではなくて、笑うから幸せになれるんですよ。辛くてね、苦しくてね、どうしようもなくなったら一休みしなくちゃいけないんです。休んでください。ちょっとだけ歩み止めてください。そしたらね、明日は元気な笑顔で世界で一番素敵なあなたになっていますからね。皆さんの明日が笑顔で満ち溢れるよう、日和さん応援しているよ。来週も火曜日午後5時、またお会いしましょうね。日和たかし。

0: 日和たかしの相談日和。この番組は株式会社住宅日和の提供でお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル、
0: 同心。
7: ポンデ K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
8: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。中之島地区の避難場所をお知らせします。中之島一区会館、中之島まちづくりセンター、中之島小学校、中之島中学校、中之島児童会館、北海道尚志学園高校、北海道自動車短期大学、中之島産区会館です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また海岸近くで地震が発生した場合は、直ちにその場から遠ざかり、高台などに避難しましょう。揺れが小さくても津波が襲ってくる場合があります。警察、消防の指示に従いましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史、文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
1: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。
2: 販売士の知恵袋。
3: 6月2日火曜日午後6時を過ぎました。この時間は販売士の知恵袋、お相手は丸子美代子と
4: 販売士1級の長澤ことです。
3: リテールマーケティング検定販売士を持つ2人が毎月第1第3火曜日午後6時からの1時間生放送でお届けしています。ミキサーはパムさん、
5: はい、よろしくお願いします。
3: ここから1時間どうぞお付き合いください。今日のゲストはね、
4: はい、
3: すごい、
4: あの、あっという間にゲストが決まりまして、
3: はい、山椒石田商店代表取締役の高橋真嗣さんをお迎えしております。あの、札幌でおむすび専門店を経営している高橋さんです。あれ、おむすびの話ってちょっと前に聞いた気がするぞっていうリスナーさんがいるかもしれません。
4: はい、その方ですね。
3: そうです、その方です。この間私たちがあれしてきたところです、はい、実は全く異業種から転職しておむすび屋さんに挑戦しているという高橋さんです。なんでおむすびなのか、メニューへのこだわりとか、お店作りで心がけていることなど伺いたいと思います。で、今日お便りテーマはあったら嬉しい専門店、こんなお店があったらいいなっていう妄想を、食べ物じゃなくてもいいですよ、うんうん、どんどんお寄せください。送り先をお願いします。
4: はい、メールやファックス、 X の投稿、 YouTube のコメントで番組名販売士の知恵袋とあなたのラジオネームを添えて、メールの方は apple@765fm.com、 ファックスの方は 011-813-6767、 X の方はハッシュタグ販売士の知恵袋をつけて投稿してください。
3: 販売士の知恵袋はリスラジで全国どこからでもお聞きいただけます。FM アップルの YouTube ではスタジオの様子を同時配信中、アーカイブで見ることもできます。 YouTube の他にスタンド FM、 アップルポッドキャスト、 Spotify、 Amazon ミュージックでもアーカイブを後日公開しています。
4: この番組はリテールマーケティング販売士検定を広めて小売業の発展と消費者サービスの向上を目指す一般社団法人日本販売士協会、満足弁当、黒戦国事業協同組合、札幌販売士協会、以上の皆様の提供でお送りします。

0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシ
1: ー。ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: キテネ月サム店でも
0: 販売中。
2: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガの美味しい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけた美味しいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、美味しい部屋でお待ちしています。
0: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り、
1: 激安、
0: 美味しい
1: 満足弁当、最高かよ。
0: さあ始まりました販売士の知恵袋。今日はあったら嬉しい専門店というお便りを募集してるんですが、
1: 早速一件来ております。
0: あら嬉しい。
1: ラジオネームひーさんからいただきました。
0: ひーさんありがとうございます。
1: あったら嬉しい専門店、本州の北海道専門店ですかね。なんて言ったって毎日が北海道物産展。
0: あ、
1: 道民にしてみたらアンテナショップの役割も期待できます。ついでに道民の集いの場にもなっていれば、旅行のついでに立ち寄れたりしてありがたい。安く泊まれたりしたらなお嬉しいですね、といただきました。
0: あ、じゃあ本州にあって北海道のお土産というか食べ物がいろいろ買える専門店で、はい、なおかつ泊まれたらいいなと。
1: そう、そして道民の集いの場になってればいいなっていう、ね、なるほどね。
0: お土産を売ってるところって言ったら北海道どさんこプラザっていうのがもう
1: ありますよね。
0: あるんだけど、うんうん、道民の集いの場として、そして泊まることもできるっていうのはちょっと新しいですね、はい、
1: そうです ね、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: 私ちょっと思ったのが、
1: うん、
0: 歯磨き粉の専門店。
1: 歯磨き粉、
0: 歯磨き粉、歯磨き粉ってさ、味さ分かんないじゃん。
1: 味が分からん、
0: 書いてある、書いてあるけど、うん、書いてあるけど実際口に入れて、はい、ちょっと思ってたんと違うみたいになることもあるじゃないですか。
1: あ、じゃあ何、専門店で味見したいってこと？
0: そう、味見ができる、テイスティングができる、
3: 試し磨き。
0: あ、そうです、はい。だってほら1本買ったらまあまあな量だから、この味苦手だったってなってもそういうことあるわけです
1: よ。
0: ちょっと試してから買えるような歯磨き粉専門店あったらいいな。
1: いろいろ試して決められないミオさんが。
3: そうだね、一生店から出てこないね。
0: バレてる。
1: 最初の味分かんなくなったくらいにして、
3: もう一回とか言ってた
1: おかわり禁止ですってね
0: 皆さんも あったら嬉しい専門店お便り募集してますんで、どうぞお寄せください。
1: はい、
0: 琴さんこの土日。
1: はい、私熱田で販売会に行ってまいりました。道の駅アイロード熱田で、うん、1日目は風がすごい強かったので、うん、本当は外で販売する予定を、うん、中の道の駅の中の2階に一角コーナー作らせていただいて、そこで販売して、2日目はすっごいお天気良かったんで、外で道の駅の入り口のすぐ横にテントを立てて販売させていただきました。海が見えるロケーションで販売最高でした。
0: あそこ気持ちいいよね。
1: 本当に楽しかった。SNS 見てフォロワーさんも来てくれたりして、はい、盛り上がりましてありがとうございました。
0: やっぱりSNS での発信が大事ってね。
1: 大事です、はい、
0: 一級で勉強したやつですね。
1: そうです、はい。
0: 私は販売士の開放の6月号が考慮したので、6月来週ぐらいに発行されて購入している方のお手元に届く予定になってます。ちなみに今回ガシャポンの、だからあれも専門店ですね、カプセルトイの専門店、ガシャポンのバンダイさんのインタビュー記事が載っていまして、
1: 面白そう。
0: はい、いろんな平たいものが出てくるガシャポンがあるとか、海外の展開の話とか、いろいろカプセルの素材についてとかちょっと書いてあったりするので、
1: はい、
0: ぜひお手元に来た方は読んでみてください。
1: うん、
0: あと私たちやっぱあるよね。
1: そうですよ、忘れちゃいけない、
0: はい、
1: 先日届くアンバサダー就任式行ってまいりました。
0: 私も琴さんも第2期6月からですね、宅配届くのアンバサダーになりましたので、 その就任式行ってきました。コープ札幌さん、
1: トドックが可愛くてもちもち歩いてたよね。
0: そうね、そうね、うんうん、あのこう腕が短いからこう拍手とかできないんだけど、こう手の振りで喜びを表現してる感じでね、はい、
1: で皆さんこうバッジをいただいて、
0: あ、ピンバッジ、
1: はい、全員に配られるんです。でそのバッジをいただいて、その後トドックとハイタッチをするっていうね、
0: うん、
1: あれも可愛かったですね。
0: あのピンバッジを贈呈してくださるのがフリーアナウンサーの佐藤真美さん、
1: はい、
0: あのトドックのブランドアンバサダーであり、まあ、おにぎり温めますかの方ですから、はい、今日の話題にもぴったりだったかもしれないわ。
1: まあ、確かに
0: で、ね、私たちの他にもすごい素敵なアンバサダーの皆さんがいらっしゃるので、そのご紹介ができる話が後で番組の最後にしようかなと思います、はいはい、では一曲お届けしますが、今日のこの曲は本日のゲストさんにちなんで選びました。お聴きください。

0: 菜と花を咲かそう。
1: お送りしたのはハンバーガーボーイズでランコシでした。
2: さあ、ね、さあもういよいよ
1: お迎えしましょうか。
2: しましょう、
1: はいはい、今日のゲストは山椒石田商店代表取締役高橋真嗣さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。高橋でございます。
2: 元気だ。
3: よろしくお願いします。
1: もうね、この蘭越町の、はい、を連呼しているこの歌を私がね1曲目に選んだ理由っていうのがもう高橋さんのお店、
3: ありがたいです、
1: おむすび専門店山椒のご飯、
3: はい、
1: で使ってるお米が蘭越米なんですね。
3: そうです、はい、蘭越米 100%
1: っていう、ちょっとあのどこにあってどんなお店なのかっていう、まあ、まず基本的なところを押さえておきたいんですけれども、うん、ご紹介いただけますか。
3: はい、お店の方はですね、中央区南一条西14丁目、病院がたくさんある、電車通りからですね、ちょっと大通り側に入ったところで、隣もラーメン屋さん、老舗のラーメン屋さんですとか、はい、あるところでおにぎり屋をやっております。
1: あのあれですよね、地下鉄で行ったら西11丁目と18丁目の間ぐらいのところ。
3: そうなんですね、地下鉄で行くとねもう本当に不便でっていう感じなんですけど申し訳ないですよ本当。
1: そうなん
4: です
1: ね。
4: そうです、駅が近いですね。
3: そうなんです、市電の15丁目の駅からすぐなんですけど、だいたい15丁目の駅を降りると15丁目をそのまま大通り側に向かわれまして、はい、うちの店の前の14丁目には誰も一人も来ないという状況もあるんですけど、はい、本当に見つけづらいところなんですけど、
1: あれですね、はい、モスバーガーが並びにあった気がする。
2: あ、そうです、
3: ね、あります、
1: はい、ありますね、
3: はいはい、
1: モスバーガーよりちょっと南側にあるところでございます。でメニューがおむすび、
3: はい、塩おにぎり一択でございます。
2: 一択、は
3: い、一択です。
1: そのおにぎりなんだけど、はい、海苔もなく具も入っていないっていうところで、うん、本当に直球の勝負ですよね。
3: まあそうなんですよね、やっぱり僕も今このお店を出すときに、うん、やはり蘭越米の美味しさを皆さんに、多くの皆さんに知っていただきたいっていう思いだったので、もう最初ね本当ちょっとまあ、周りの方からね、海苔もないしもう具も入らないなんておにぎりじゃないんじゃないかみたいなことを言われてめげそうになった時もあったんですけど、はい、今思うとですね、やっぱり逆に珍しくって、うんうん、メディアの方々も、うん、塩だけですかっていう感じで取り上げてくださったりするのは、うん、これはもうしてやったりだったなっていう気がするんですよね。入れなくてよかったなと思ってます。
1: 他にないですもんね。
3: ですよね、うん、はい、
1: 私とね、
2: はい、
1: 琴さんはこの山椒のご飯に先月行ってきて、はい、その美味しいおにぎりを堪能してきたんですけど、はい、ハムさんまだね
4: 話しか聞いてない、はい、
1: その最高だったよって話しかしてなくて、そ
2: う
1: そ
2: う、いいなっていうお話をしてたんですが、
4: はい、なんと今日はそのおむすびを持ってきていただいております。はい、
1: ありがとうございます。
2: じゃあ私たちはね食べたことがあるので、
1: はい、
2: パムさん、
4: はい、
2: ちょっと食べてみて、
1: はい、生放送中にですねパムさんの食レポ、パムさん自分の番組でこういうことやったこと

0: ことあります。
1: あんまないっす
0: ね。
1: 買ってきてくれる人もいないし。ではこれはお塩は何のお塩なんですか。
2: はい、今日はですね、おしゃまんべ町で作っております、エゾの白熊っていう塩を使いました。
1: はい、エゾの白熊。
0: エゾの白熊。は
2: い、エゾの白熊。
1: ご飯の香りがもういい匂いをしています
3: 。すでに開けただけで。
1: これでも炊いてしばらく経ってます
2: よ、ね。まあ、今朝なので、はい、今朝朝ですね。
1: ご飯の匂い、じゃあちょっといただきます、
2: ね。はい。
0: 笑ってる笑ってる
1: 、ね、
3: うん、
1: うん、
3: どうですか。
1: 意外ともっちりしてる。
2: あ、そうですね、はいはい、
1: もっちりして、
3: はい、
1: 甘いご飯が、
3: うんうんうんうん、
1: 甘く感じる。それは塩がそうさせてるのかもしれないけど、
2: まあそうですね、それもあるかと思いますが、お米自体がですね、これまだ七つ星なので、これよりもやっぱり夢ピリカの方がもっと甘みとかが濃くなるとは思うんですけど、まあ昨年ですね、実は蘭越町のお米で、まあ主力っていうのが、まあ七つ星と夢ピリカなんですけども、出来栄えはね、なんか七つ星の方が良かったって農家の方々が言われるぐらい、最高の七つ星で、まあ、お店を出して勝負しましたんで。
1: 確か一昨年の七つ星のグランプリで金賞取ってるのが蘭越町だったんです。
2: そう、蘭越の、米ワングランプリっていうので、うん、グランプリを取ったのが蘭越町の七つ星ですね。はい、夢ピリカか、その時は夢ピリカ。
0: すごい、どんどん食べてってるバムさん
1: 止まんないね、
3: 完食する勢い、
1: うん、
3: いやでも、うん、お米もね、見た感じ本当ツヤツヤ、
0: うん、
2: はい、
3: はい、
2: これが蘭越米です。 100% 混じってない蘭越米です、
3: うん、はい
2: はい、
1: 混じってないのが大事なんですよね。
2: そうです、
3: そうです
2: ね、はい、
0: 混じってないのがどういうことかって、多分ね、はい、お米が混じってないってどういうことって思う人もいると思うんですけど、うんうん、
2: はい、じゃあですね、私の方から、はい、説明させていただきますが、私のところのお店で使っているお米っていうのは、農家さん3軒からですね、実は1年間分ということで契約して、こう取り置きしていただいているお米なんですけども、まず蘭越米といっても、蘭越町の中で山の方で作ってるお米もあれば、まあ、ちょっと川の方であったり海の方でっていうところで、いろいろなその土地柄で蘭越町内だけでもね、混ざってるところのお米が、それが混じるっていうだけでもまず味が変わるんですね。まずくなるわけではなくても味が変わる、うんうん、はい、でその中で私の買い付けてるのは、もうあの辺の田んぼの一つの、田んぼから取ってるお米だよっていう、そこまで分かるようなお米なので、まずそれが混ざってないお米、あとですね、都会の方に来ると、まあ、間にですね、例えば米問屋さんなんかが入られると、その蘭越米ということで供給量を増やすために、ちょっとまあ他の道内産のものであったり、もしかしたらこれはもう分からないですけども、質がちょっとね、下がってるような、ちょっとお米を混ぜたりして収量を増やして提供してるっていうようなお店もやっぱり中にはあるようなんですね。
0: それでも蘭越米ですって言っていいんですか。
2: そこがですね、もうだから何パーセントかだけ含んでいれば蘭越米として名乗ることはできるんですけども、本当に混じってるかどうか見るわけでもないですし、何かしら調査したところで分かるわけでもないので、それがまずちょっと大問題なので、まず先にやらなきゃいけないとすれば、その基準を改定してもらうとかの方が先なのかもしれないんですけど
1: 割合も決まってないってことなんですか。
2: いや、割合はね、決まってるはずなんですけど、ちょっと僕の方でちょっと知識不足、認識不足なんですけど、はい、あるんですよね。
0: でも高橋さんにしたら、やっぱそういう混ぜてない蘭越、本当に蘭越米 100% っていうところがこだわりの人、
2: は
0: い、
2: もちろんですね。そこがもうだから、まず私が、まあ、大きなホテルに、札幌市内のですね、大きなホテルにこう泊まった時にですね、うちのお米蘭越米使ってますっていう看板が上がってたんですけど、食べた時にめちゃくちゃまずくてなんだこれと、
0: はい、
2: これは僕が普段から食べてるお米と違うと、なんでなんだと思って、そこの従業員さんを呼んで聞いたら、はい、全く蘭越に関係のない、先ほどの話にもちょっと関連するんですけども、うん、全く聞いたこともないお米問屋さんが間に入っていて、うん、でそのお米問屋さんで、蘭越米ですということで、そこのホテルに出してるんですけど、
3: うん、
2: そこのホテルなんて規模がめちゃくちゃでかいので、蘭越米 100% なんて出せるわけがないんですよ。まず
0: 終了的に、
2: 終了的に、絶対無理なんですよ、うんうん、
3: はい、
2: でも蘭越米って、いや、しかもまずいし、これはもう蘭越ブランド傷つけてるなぐらいの思いがあったんですね、
3: うん、
2: でもまだその時は私もこういう商売するとも思ってなかったので、
0: まだ

0: ことになる前
1: だ、全くまだまだ前だったので、なのでいやなんでこんな残念だなっていう思いでとどまってましたね、その時は。うーん、はい、
0: この 100% 蘭越米だと味わいとかどういう特徴があるっていうふうに説明したらいいですかね、はい、リスナーさんには。
1: まずですね、まあ、先ほど、食べながらの、ね、食レポもしていただきましたんで、もちもちしてるとか、まあ、甘み、北海道米って特に僕感じるのが、内地のお米に比べて甘みですとか香りですとかがすごい強いと思うんですね、うん、でなぜかっていうと、僕はやっぱり寒暖の差、北海道朝の気温と、まあ、やっぱり昼間の気温とっていうのが寒暖差があるので、うん、甘みが強くなるのかなとか、まあ、当然品種もあるとは思うんですけども、その中で北海道米の特徴ってじゃあ何ですかって聞かれたら、やっぱり味が甘みが強いとか香りが強いとかっていうところが特徴かなと思います、うん、あと特に蘭越町の蘭越米の、うん、七つ星の特徴としては冷めてもうまい、うん、これはもう一番もう声を大にして言いたいところなんですけど、うん、大体僕がもう自分で夜に握って、まあ、大体ねお米残っちゃうんですよ、まあ、うちお客様がもうゾロゾロゾロゾロとこう行列できて、そういうお店ではないので、やっぱり夜にお米が残っちゃうと炊いておいて次の日の朝に自分がこう食べるんですけど、めちゃくちゃうまいんですよ、
0: う
1: ん、でやっぱりこれっていうのもやっぱり蘭越米の特徴かなっていうふうには思いますね、はい、
0: サムさんも
2: あれでもね、炊き方にもこだわりがあるんですもんね。
1: そうですね、やっぱりですね、僕も子供の頃からやっぱり食べてたのがガス炊きだったんですよね、
0: うん、
1: まあ死んじゃった母ちゃんがですね、まあ、朝も早からですね、やっぱりガス窯で炊いてくれてた米を食ってたんで、うん、やっぱりめちゃくちゃ普段から美味しい米食ってたんですけど、
0: うん、
1: でやっぱり自分が今度大人になって結構たっけえ炊飯器とか買って食べましたけど、うんうん、やっぱりガスよりは劣るような感じがしたので、うん、こういう商売をするってなった時にはまずはもう高い釜、電気の釜よりはもうガスの釜っていうところで、はい、今はガスで提供してます、
2: うん、はい、もう一般家庭ではあまりガス釜でご飯炊くってことが
0: ないですね。
1: あ、逆にですね、でも最近お客様でよく言われるお話を聞くのが、圧力鍋で炊いてる方ですとか、うん、土鍋で炊いてる方が意外と多いなっていうのはすごい感じます。だからうちのお客様結構そういうところをこだわってる方が多いなっていう気はしますね、
0: うんうんうん、
1: はい、
3: お米好きだからこそこだわる方が多いんでしょうね。
1: まあそうですね、うん、はい、だからちょっとまあお手並み拝見みたいな感じでお客さんが来てくれるのかもしれないですけどね、どんなもんだと。でそういうところで来てくださって、まず本当に第一声でいやお米まあ美味しいですねっていうのはね、すごいありがたいですね、嬉しいですね、
0: 嬉しいですね、
1: はい、
0: そこをもう伝えたくてやってるんです、
1: ね、そうです、もうあとね笑顔、そして最後の最後お店からね出るときにまた来ますって言われるのがめちゃくちゃ嬉しいんですけど、自分がねよくその外食するときにいやまた来ますって言って帰ることって僕あんまりなかったような気がするんですけど、まあ
0: うん、そうですね、毎回毎回どっかで言いはしないですね、よっぽど気に入ったお店じゃないと言わない、
3: うん、そうですね、
1: 結構な割合で言ってくれるっていうのはめちゃくちゃ嬉しいですね、う
2: んうん、
1: はい、
2: 塩もこだわりがあるんですよね。
1: もう塩もですね、もう国内の海水塩のみですね、うん、はい、海水塩のみ使ってます。で実はですね、僕オープンしたのが去年の10月なんですけども、その時に使ったのがですね、やっぱり地産地消みたいなイメージもやっぱりあったので、札幌市内でお塩作ってるところあるって知ってます？
3: え、いや、わかんない
1: っていうところなんですよ、はい、で札幌市内調べたらミス前にちょっとお塩を作っているお店がありまして、うん、それもまあ名前がもう塩屋さんという名前なんですよ塩屋で、それでうどん屋さんをやられてるんですけど、すげえうまい料理を出すんですよ。で飲食に携わってる私たちにしてみれば、あの定食をあの値段で出されて、めちゃくちゃもう本当にすげえいい料理を出されてるので、でそこでそのこだわって作ってる塩っていうのが、まあ最初めちゃくちゃ美味しかったんで、うちのおにぎりにも合うので、それを使わせていただいてたんですけど、天日干しで作ってる塩なので、10月末でもう直射日光とかがないので温度が上がらないので塩が作れないということで、
2: あのミス前で本当に作ってる、
1: 作ってるんですよ。本当にすごいですよ。ハウスみたいなところに天井にこう海水をかけて、それで、はい、塩

0: 作ってるんですよ。
1: すごい。
0: で自動販売機にも塩を売ってるんですけど、うん、その自動販売機にもちょっとこう物ももうなくなったんでっていうことで、うん、それで手に入んなくなってしまって、
1: また今年作るの待ってる感じ。
0: それで6月になったらまた作るからっていう話をしてたので、うん、それなので間もなくまたこう市販されるとは思うんですけど、
2: その時また再開される。
0: もちろんです。でたまたまですね、いやーこの塩うまいしなって、いやこの塩でうちも行こうかなっていうふうに思ってたんですけど、もう突然お別れが来てしまったので、うどうしようかなって悩んでた時に、たまたまお客様の中で、いや塩の食べ比べとかって面白いんじゃないっていう話になって、即採用させていただいて、今のあの塩の食べ比べもできるというおにぎりを提供してますね、
2: はい、今何種類ぐらい塩置いてるんですか？
0: 今はですね8種類9種類ぐらい使ってますね。
2: へえ、はい、でそれを選べる、
0: あの今あの選ぶのは2種類から選んでいただいてるんですけど、うんうん、私の気分次第でですね、ちょっとその日あの今日はこの2種類を使おうかなとかっていう感じで、はいはい、お塩をあの選んでいただくっていう形でやってますね、はい、
3: なるほど。という、山椒のご飯、高橋真嗣さんにこれからこの後もどんどんお話聞いていきますが、一旦 CM とあと曲お届けします、はい。

0: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り
1: 激安
0: 美味しい
1: 満足弁当最高かよ。
2: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: キテネ月サム店でも
0: 販売中。

0: 送りしたのは乃木坂46で白米様でした。
1: めちゃくちゃ白米白米言ってたね
0: おにぎり上等言ってたんで、もう今日これしかないなと思ってはい、お届けしました。なんかお便りが、
1: そうなんです、お便りが来てまして、うん、今回初に近いんですが、はい、X のハッシュタグでお便りいただきました。
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: みさん、
0: みさん、
1: はい、まみむめものみさんからいただきました。あったら嬉しい専門店、これ面白いよ、食べ物だけの100均、
0: あ、
1: 焼きたてのパンの耳とか、うん、端っこのカステラとか規格外のお野菜たち、うんうんうん、これがね100均で売ってたらいいですよね。
0: なるほど、
1: うん、
0: そういうあのちょっと切り落とし部分みたいなところだけをリーズナブルに提供するみたいな、
1: はい、うんうん、いいですね。
0: おにぎりだったら何ですかね、はい、何が、
1: おにぎりはでも規格外ってなくない、
0: ならないね、
1: ならない、
0: ならないか、
1: 全部美味しくいただいて、
2: あの、そう、ね、あれじゃアメリカンホットドッグなのつけねえの、
1: あ、そうそうそうそうそう、
0: え、それ絶対人気商品だ
1: そればっかり食べたい
0: みさんありがとうございました。
1: はい、さあそしてね、私ずっと気になってたんですけど、
0: 何、
1: 山椒石田商店さん、
0: うん、
1: 社長さん高橋さんですよね。どこから山椒石田商店さんって出てきたんでしょうか。
3: いや、ありがとうございます、そこを触れていただきまして、
1: はい、
3: 実はですね、私母方がですね、石田なんですけども、
1: あ、はい、
3: はい、で母方石田で、私のじいちゃんが蘭越町でお酒屋さんをやってたんですね。でその山椒石田商店っていうことでお酒屋をやってまして、
1: はい、
3: まあ、当時ですね、まあ昭和の中頃にですね、本当にそのじいさんもう蘭越町でですね、もう僕が言うのもなんですけど、結構まあ有名なじいさん で、うんうん、で、まあ本当に、豪快なじいさんだったんですけど、
1: はい、
3: 私そのじいちゃんが、まあ、亡くなった時死に目に会えなかったんですね、うん、それが僕の中学校の修学旅行の時にじいちゃんが亡くなって、それで帰ってきた時にはもうお骨になっちゃってまして、
1: うん、
3: でまあ会えなかったっていうのがすごい、なんか幼い頃からですね、中学校の頃からですね、僕それでじいちゃん子だったんで、うん、もういつか、まあ、じいちゃんのこういう名前ね、何かでこう出せればなっていう思いはあったんですけど、
1: はい、
3: なんせ私触れちゃいますけど、役場職員だったものですから、蘭越町役場で、まあ、定年退職まで、まあ、なんかこうあまり波音も立てずにこうのほほんとこう暮らすのかなみたいなイメージもあったんですけど、まあいろいろなタイミングがタイミングがタイミングがありまして、
0: タイミングでタイミングで、
3: はい、それでまあこのような形になった時に、まずじゃあ会社名何にしようかって思った時に真っ先に思い浮かんだのがそのじいちゃんのお店の名前で、それで山椒石田商店っていうことで会社名をそれに決めたんですね。

0: で山椒っていうロゴがめちゃくちゃあのうちののれんなんかを見ていただけるとまたあの名刺なんかにもそうなんですけど、あの屋号が書かれてて、あの屋根のマークに正しいという字を書いて、それであの山椒っていう、じいちゃんの屋号だったんですね。それがまさに実は何も言ってないのに、私がお店を出すときにあの私がお願いしていたあのデザインをしてくれる会社のアルメリアさんっていうところのね、会社のそのデザインの担当の方がいきなり今のあのおにぎりみたいなあの屋号のロゴを作ってくださって、めちゃくちゃセンスのいい、僕もう感動して、その時に作ってもらった時にまさにこれだと思って、それでもう即その屋号を使わせてもらってっていうことで、あの今本当にお店の方ではこの本当にこの間ね、僕見てて嬉しかったのが、高校生くらいの女の方がうちののれんの写真を撮って、あ、山椒だ山椒だとかって言って、なんか言ってくれてた、めっちゃ嬉しかったんですよね。
1: なんだろう、
2: なんでですかね。
1: いや
0: 多分なんかテレビを見たのか、なんかその何かを見てくださってて、うわここだとか言って写メ撮ってくれてたのがね、めっちゃ嬉しかったです、はい。そんなんだったんですよね。
1: いや、あののれんも可愛いですよね。
0: ありがたいです、ありがとうございます、はい。
3: おじいちゃんも喜んでると思います、
1: うん。
0: いやまだね、ただあの出す方一方でまだ私全然回収できてないのでまだじいさんで喜んでないと思うんですよね。そんなに
3: まだちょっと心配
0: まだ心配の方が強いと思うんですよね、はい。
1: いやでもね、お名前を受け継いでお店を開いてくれたっていうことがもう嬉しいと思いますよ。
0: ちょっとだけだから僕もじいちゃんになんかこう、あの恩返しじゃないですけど、じいちゃんのことをこうなんか、一歩こう近づけたかなみたいな感じはしてるんですけどもね、
3: でもね、さっきちらっとおっしゃったあの役場職員だったけれども、なんでその役場職員からおむすびになったのかっていうのは、タイミングがタイミングでっておっしゃってましたけど、言える範囲のこと
0: で、私何でも喋れますんで、NG なしですんで、蘭越町出身、僕蘭越町生まれも育ちも蘭越町で、それで高校卒業して3年間ちょっと町外の民間企業に勤めたんですけども、どうしてもやっぱり蘭越町に帰りたくって、蘭越町役場、蘭越大好きなの で、で蘭越役場 の試験があったので、蘭越役場の試験を受けてたら、見事というか使ってくださるということになったので、そちらに、まず蘭越に戻って、でその時はもう、蘭越町の役場の職員で、蘭越のもうこう勝手に自分で蘭越世界進出プロジェクトって自分で立ち上げて、あのプロジェクトのメンバーは俺一人なんですけどそれで何をすればいいかなと思って、まずじゃあ蘭越をメジャーにしたい、でメジャーにするためには何をしようかということで、僕ができる範囲でもういろんなイベントやって、蘭越ってこんな楽しいところなんだよっていうところをいろいろ新聞ですとかメディアに取り上げていただくように、PR してたんですけども、ある方からやっぱりそういうイベントっていうのは、一発打ち上げてる花火だと、その一発で終わってるし、何かしらやっぱり継続しなきゃダメじゃないっていうようなことをずっと言われてて、でも所詮やっぱ僕も役場職員だし、できるところっていうのがやっぱりその限られてるし、やってても何役場職員がみたいな風にも言われる部分もあったし、やっぱりいろいろとこうしがらみを感じながら、やりたいこともちょっとじゃあ抑えなきゃいけないかなとか、しまいには何かしらやろうとしたら前例がないとか、そういうのがもうなんか自分の中であーっていうフラストレーションがたまって、で先ほども言いましたが、いろんなタイミングとタイミングとタイミングとタイミングがあってじゃあやっちまえっていうような感じ でじゃあ一番何が多くの方々に蘭越町 PR するためにいいネタになるのかなって思った時に、蘭越のお米のうまさ、このうまさを多くの方々にまず知ってもらうというところからやってみたらどうかなって思ったんですけども、私飲食なんて全くの未経験ですから、おにぎり屋 やるって決めた後に、ちょっと待って、どういうふうに何を提供すればおにぎりだけでそんな売れるわけねえしなみたいな、どうしようかなっていうところから始まって、まずだってこれで職員スタッフさん募集しますって言ってハローワークかなんかに募集したところで、なんかこう携帯かなんかずっと調子してるお姉ちゃんみたいな人が来られても料理作ることもできないし、俺みたいな

0: たいな料理の未経験の人来てもどうしようもねえしなみたいなこと考えてて、まず出すって決めたはいいがどうしようっていうところになっちゃったんですよね、うん、でもこれねやっぱりね僕思うんですけど、夢を叶えるためとか自分の何かやることの実現するためにはまず多くの方に話をして知ってもらうってすごい大事なことじゃないかなと思ったんですよ。
1: ですよね。
0: でご近所のおばちゃんに、いや実は僕蘭越から来ておにぎり屋やるんですよっていう話してたら、ちょっと待ってと、うん、私の友達で飲食やりたがってる友達がいっぱいいるから、うん、ちょっと声かけてみるからって言って、いきなり5人のスタッフさんがいいよって言ってくださったんですよ、うん、でもまあいろいろと、まあ、事情があったり就労関係のいろいろとまた面倒なところがあるので、うん、そんなので、まあ、3人のスタッフさんになったんですけど、その3人のスタッフさんもめちゃくちゃ料理のうまい方なので、うん、もうまずは僕はおにぎりとお塩とうんちくの担当なんですねでもうあとはお惣菜とスープ関係はもううちのスタッフさんたちが、それで日替わりで出てきたスタッフさんによって、今日はミネストローネの日です、今日は豚汁の日です、今日はグリーンカレーのスープの日ですみたいな、スタッフさんによってちょっと得意な汁物を作っていただいてるっていう、そういう感じで今お店がなんとかかんとか動いてるっていうところなんですよね。
2: そうなんです。おむすびの他に日替わりの汁物がついてくるというセットで販売メニューされてますよね、はい、
0: そうなんです。
3: ランチですかね、
0: はい、ランチも夜のディナーというほどのものでもないんですけども、まあ、お昼夜通してうちの方でできるのが、それでね、本当だったらもっとお酒を飲まれるような方がいらっしゃれば、うんうん、なんかこう酒のあてとか、うんうんうん、やっぱり考えなきゃなっていうのはすごい思ってたんですけど、はい、意外と酒飲む人少ないんですよね。
3: あ、そうですか。
0: はい、うちではおにぎりしか食えねえんだろうなっていうふうに思われてるのか、なのでちょっと今まだこう踏み切れないのが、酒のあてっていうのが踏み切れないところがあるんですけど、
3: 蘭越の美味しいお酒置いてらっしゃるのにね。
0: あ、それで今ちょっとそこで絡んでくるのが、はい、うちの今夜営業の部で蘭越さんのそば粉を使ったそばを提供してるんですけども、うんうん、それが僕がもう 5,6 年前に、まあ、共通の友人を介してそば粉を欲しいんだけどっていうそば職人がいたんですけども、はい、そのそば職人が今この後お店を出したりするのに、いきなりお店を出したりするにはハードルが高すぎるので、うん、それでちょっとじゃあうちの僕のお店を使ってやらせてくれないかっていうことで、今毎日のようにですね、くっちゃん町からそばを売ってですね、うちのお店に来まして、うん、でおそばを提供してるんですけども、今日今もおそばを提供してるんですけども、はい、その際にやっぱりですね、ちょっとしたそば前と言われる、ちょっとした何ですか、お酒のあてですね、うんうん、お酒のあてを食べながら、つまみながら、たしなみながら、でちょっといい酒をこう飲みながら、うん、で最後そばで締めていくみたいな、あとうちのおにぎりも最後にちょっと ね、うんうん、食べてもらうみたいな、そういう営業を今やってるんですけども、はい、若干やっぱりおそばのあて、そば前のあてがあるので、うん、お酒を飲まれる方も増えてはいるんです、うんうんうん、現状は。ただやっぱりまたお店をおにぎりだけに戻すと、果たしてそこまでいるのかなっていうところがですね、うん、まだちょっと踏み切れないところなんですけども、うん、
2: まだちょっとお店を借り続けていく感じですね。
0: まあそうですね、
2: はい、まだまだお話伺っていきますが、一回コマーシャルを流しますね。
0: はい。

0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシ
1: ー。ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: キテネ月サム店でも
0: 販売中。
2: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール、年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時、俺んとこ来ないか。
3: ドラゴンケースに入れてね。
0: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り、
1: 激安、
0: おいしい
1: 満足弁当最高かよ。

0: はい、高橋さんのお話どんどん聞いていきたいところなんですけど、夜営業のねお蕎麦もちょっと導入してるというところでしたけど、はい、これからやりたいことって他になんかもう、
1: はい、
0: もうなんかしてやったりなんか顔されてますけど、
1: よくぞそこにも触れてくれましたありがたいです。はい、いや、 やっぱりですね、何かしらやっぱり高橋ブランドのもの、
0: うん、
1: もう多くの方々おにぎりだけじゃなくてね、うん、やっぱりちょっとこう多くの方々がおにぎりよりももっともっとこう食していただけるもの、何かそういうものを新しい商品を開発しなきゃなんないなっていうところで、うん、実はですね某大物のパティシエさんとちょっと今ですね、
0: はい、
1: お話を進めさせてる段階で進めさせていただいている神々であれですけどね進めさせていただいている現状なんですけども、もちろんお米を使った商品というところで、うん、映えるというものであったり、うん、まあ、老若男女、食べれるようなとかですね、そういうものをですね今ちょっと実は開発中なんですね。
0: パティシエさんと、
1: はい、
2: それは発表はいつ頃できるんですか。
1: いや、ちょっと待ってっていう感じなんですけど今本当に先日ですね、実はそのまあ某有名パティシエさんと一緒に、うん、まあ、お食事をした際にですね、蘭越米を使っているなんかお寿司屋さんみたいな居酒屋さんみたいなところで食べたんですよね、うんうんうん、そうするとそのパティシエさんが、まあ、高橋さんのお店で出してる蘭越米もこんな感じかいっていう話になったんですけど、
0: うんうんうん、
1: いやとちょっと待ってくださいと、違いますと、これは別物ですっていう話をちょっとさせていただきましたら、先日うちのお店にですね直接食べに来てくださって、
0: うん、
1: なるほどと、
0: うん、
1: これだなっていうところをお話をいただいて、で以前からその何かしらこうスイーツですとか、
0: うん、
1: 映えるスイーツ、
0: うん、
1: 何かで私の方としてはこういうものをっていうところをちょっと提案させていただいたら、もうやっぱり、ね、視点がもうすごいんですよ。ボンボンボンボン湧いて出てくるくらいで、お店にいるたった30分くらいの間にこれもできるこれもできる、いやちょっと自分の方でこういうもの考えてまた連絡しますからっていうところで今お話が進んでるところなんですけど、
0: あら楽しみですね。
1: これ行くとですね、ちょっとだけ僕の方にも戻ってくるものもあるかなって思えるぐらい今もう本当出ていく一方なのでまあ、戻ってこう来てほしいなっていうのをちょっと期待しながら話を進めてるんですよ。
0: お空のおじいちゃんも安心
1: できるかもしれない。いやー、そうですね、もしかしたらじいちゃんがねやっとこうなんかもうね
0: 僕よ休めてないみたいになってしまう
1: 、はい、
0: あれですかね、はい、インスタありますよね、
1: はい、そうですね、
0: 山椒のご飯の、
1: はい、
0: こちらで多分だからそのこうもし進捗があればそこに、
1: まあ、そうですね、そうですね、
0: 発表、
1: はい、はい、もちろんです。今は僕せめてやっぱりインスタぐらいで毎日のその営業しているような状況とかは伝えなきゃいけないなと思ってるので、まあ、インスタとあれだ、自分のフェイスブックとかで告知はしてるんですけども、まあ、その時によって本当に急遽お店を休みにしなきゃいけない時っていうのも、まあ、夜の部とかで急遽休みにしなきゃいけない時とかもあるので、まあ、申し訳ないですけどそのインスタの方でちょっとチェックしていただきたいっていうところがすごいあるんですけども、
0: あれですかね、はい、山椒がカタカナ、あ、でも山椒のご飯で検索すると出てくるのかな、は
1: い、いやそうですね、
0: はい、
1: 先日すごいびっくりしたのが、はい、Google の検索したら、うん、はい、ここのお店が出てきたのでとかって言って来てくださったお客さんもいたんで、
0: あ、
1: すげえと思って、そんなところまでできるんだ、感じましたんで、
0: 気になった方はぜひインスタチェックして、
1: 気になった方と言わないで気にしてください気になった方じゃなくて気にしてください、はい、
2: じゃあ気にして検索してください
1: ありがとうございます
0: 今日の最後の曲をお届けします

0: お送りしたのはビーズでイルミネーション。これは NHK の朝ドラおむすびの主題歌ということでお届けしました。
1: おむすびつながり、
0: そうです、橋本環奈と佐野勇斗の朝ドラでした。
1: はい、はい、
0: 今日ねすごいいろいろお話聞いてきて全然時間が足りないね。
1: マシンガントークでしたね。
0: はい、これね一言だけ触れさせてください、はい、あの山椒さんは新札幌にある FM ドラマシティのネーミングライツを獲得しているところで、なのでラジオ山椒 FM ドラマシティなんですね今、はい、新札幌の方のコミュニティ FM が。
2: そうです。
0: はい、高橋さん今日本当は自分の番組があるのにそれを出ないでこちらに来てくださってます。
2: いやいやいや、もうね多くの方にやっぱり知ってもらいたいというその気持ちですからね。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。多分あの、毎週火曜日の8時とかでした
2: っけ。そうなんです。はい、
0: はい、にあのあちらではやってるので、もしかしたらそっちの方でもね、あの米粉の話とかおむすびの話とかなんかそういうのが進捗があれば、
2: はい、出てくる。僕この後の8時半くらいの時間からあるので、まあ、まずは今日このアップルさんで話をさせていただいた内容を
1: 話してくれるんですね。
2: もちろんです、もちろんです。
1: わあ、ありがとうございます。で、
2: あの、なんか知らないけどドラマシティよりアップルさんの方が俺の店のことすごい宣伝してくれたということをちょっと伝えときますけど
0: 局横断した宣伝になりました、
1: はい、
0: あとね私と琴さんから皆さんにぜひお知らせしたいことがあります、はい、まあ、この間もね発表しましたけれども、
1: うん、改めて、
0: はい、新番組ラジオで届く始まります。
1: 6月9日スタートです。
0: はい、来週の火曜日が第1回でございます。
1: はい、
0: 販売士の知恵袋と同じ火曜日の夜8時じゃない6時
1: よ
0: 6時、うん、やばいやばいからの生放送でございます、はい、なので第1、第3火曜日が
1: 販売士の知恵袋、第2、第4がラジオで届く
0: ということでお送りしていきますので、ぜひ来週も私たちの声をお届けしますので聞いていただけたらと思います。こちらも、ゲストはコープ札幌の、
1: はい
0: はい、
1: 第1回ゲストは、
0: ね、コープメディアっていうコープ札幌 の、はい、その広報関係のことをしてらっしゃる方々から
1: お二人いらっしゃるんですね、
0: はい、小林さんと中村さんという、はいはい、素敵なお二人に来ていただきます。まずね届くアンバサダーとは何ぞやっていうところからね、うん、今回のアンバサダーの顔ぶれについてなんかもちょっと触れていただけたらなと思いますので、ぜひぜひこちらも楽しみに。さあそろそろお別れのお時間です。次回の販売士の知恵袋の放送は

0: 6月16日火曜日の午後6時からです。でこちらはですね、ゲストは弘前販売士の会事務局長の浜田さとみさん、ズームでご出演いただきます。弘前販売士の会なんですけれども、あの会社の方でですね、共同組合っていう、こういろんなお店の集まってる組合を株式会社に変えたという取り組みがありまして、はい、今回この間の会報でその論文が掲載されてるんですけれども、それについていろいろ伺っていきたいと思います。そのガラッと組織の形態が変わったということで、お便りテーマはガラッと変えてみたい、何か変えてみたいことぜひ教えてください。
1: 番組名、販売士の知恵袋とあなたのラジオネームを添えて、メールの方は apple@765fm.com、 ファックスの方は 011-813-6767 までお寄せください。 X の方はハッシュタグ販売士の知恵袋をつけて投稿してください。
0: 高橋さん、あと1分ぐらいありますけど、何か言い残したことがあり
2: ますか？はい、いや、だから販売士の目線で蘭越前僕のお店をもっともっとあの売り上げを上げるためにどうしたらいいかっていうのを教えていただきたいんですけども、
0: これやっぱ札幌販売士協会のメンバーを連れていかなきゃダメじゃない？
1: じゃあ今度皆さんご飯行きましょうか。
0: 行きましょうか、は
2: い、それとね、あとまだ2割か3割しか喋ってないのであとまだ聞きたい方はちょっとお店に来ていただきたいなっていうところがあるんですけど
1: やっぱり1時間じゃ足りなかったか。
2: 全然足りなかったですね、まだはい、もうぜひぜひで、
0: ね、お店に行くとあの目の前で、ね、おむすび握ってくれますんで、
2: はい、もちろんです。
0: そして日替わりの汁物と一緒にご堪能いただけます。ぜひ行ってみてください。山椒のご飯です。さあ、それでは、来週6月9日の火曜日の午後6時はラジオで届く、はい、で販売士の知恵袋は再来週6月16日の火曜日の午後6時ということで、皆さんのお耳にかかりたいと思います。ここまでのお相手は丸子美代子と
1: 長澤琴と
3: ハムと
2: 高橋真嗣でございます。山椒のご飯よろしくお願いいたします。
0: バイバイ、 バイバイ。販売士の知恵袋はリテールマーケティング販売士検定を広めて小売業の発展と消費者サービスの向上を目指す一般社団法人日本販売士協会、満足弁当、黒戦国事業協同組合、札幌販売士協会、以上の皆様の提供でお送りしました。

0: なんだかお腹すいたな。
1: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
2: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
3: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
4: ヒラギシラガーだよ。
3: ヒラギシラガー？俺も飲んでいいっすか？
4: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
3: おいしい。
4: 全然聞いてない。
5: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
6: And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the most famous classic.

皆さんこんばんは。毎週火曜日のこの時間はやっぱりパム版です。今日もこの後8時までお付き合いください。札幌は暑い一日でした。6月のスタートが約30度からスタートしたという今年の夏ですけれども、

なんか週間天気予報を見ると週末すごく気温が下がるようで、土曜日日曜日は最高気温が17度とかそんな予報になっておりますけれども、これはさすがに私も具合が悪くなってしまうんじゃないかなという感じがしております。まあ、大体いつもねこういう暑くなったなと思ったらぐっと寒くなるっていうのがあるっていうのが北海道の気候かなと思いますけれども、でもねちょっとあの蘭越米の話になっていましたが、札幌市内近郊ももうほぼ田植えが終わっている状態で、田植えの田んぼに水が入るときは大体1回寒くなるっていうふうにね昔の人はよく言っていたそうですが、でも今日は暑かった、昨日と今日は暑かった、なんかまあ、多分ね今年の夏も猛暑になるというふうに言われておりますんで、熱々の夏が来るとは思うんだけれども、今やっとこのね暑くなり始めてまだ楽しんでられる、まだ夏っていいよねって言ってられるところかなと思います。去年の7月の下旬くらいって夏は好きな季節は夏ですって言えない気分だったんですよね、言えない風潮、言えない空気、そんなんだったんですけど、まだ今ならね好きな季節は夏ですって言えるんじゃないかなと思います。まあそんな北海道ですけれども、日本全国で見ると早くも台風の影響が西日本で出ているようで、九州地方ではあの新しい警戒レベル4まで、発令されているということです。なんか台風で気をつけましょうっていうのは本当にこんな早かったっけっていうくらいね今年は早いなと、今から今のは第3号でしたか、5号だったかな、一体何個の台風が今年は札幌で北海道に来るんだろうかという感じがしていますが、もはやその台風に絡んだ梅雨前線が天気図を見ると発生してますので、来週再来週あたりには本州や九州地方では梅雨入りということが声が聞こえてくるのかもしれません。まあ、ひとまず今日はですね日本全国の中で北海道が一番気温が高い日だったと思います。明日以降気温下り坂なので、札幌に住んでる人も着るもので体温が調節できるようにお過ごしください。今日もこの後8時までお付き合いください。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
4: 病気にならない体づくりを、小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原院

今週最初にお送りした曲は Perfume で Baby Face でした。今日も YouTube ライブチャット欄皆さんありがとうございます。たまちゃんさんこんばんは、787しんいちくんもこんばんは。今日は宮崎に住んでしんいちくんは一日中台風で朝から外に出ませんでしたという、ね、そのぐらいの、ま、警戒が必要な台風何号だっけ6号だそうです。明日はそんな宮崎、明日は晴れて34度まで上がりそうだということで、でも今日は雨降ってて九州地方も24度とかそれぐらいの気温だったんですよねきっと。そしてシェンロンのマスターもこんばんは。2日連続真夏日、暑いですというね、シェンロンの厨房もうとにかく暑くなってるんじゃないかと思いますが、週末はちょっと気温が下がりそうなので少しは楽でしょうかね。鹿太郎さんもこんばんはということでよろしくお願いします。ね、天気良くなりましたけどまた週末天気悪いのかという気持ちになっちゃいますが、先週末は土曜日にあまり天気が良くないという予報だったんですけれども、だんだんお昼ぐらいになってくると晴れてきて、札幌市内近郊では小学校の運動会が開催されておりまして、まあ街中を走っているといろんな小学校からね集まった校庭に集まっている姿が見ることができましたけども、そんな中私は石狩の方に行って向かっておりました。JA 札幌地場市場、地場市場、地物市場かな、トレの里という、まあ、直売所があってもう何年も前にもあるんですけれども、そろそろいろんなものが並んでる時期じゃないかなと思って、住所でいうと石狩市樽川120-3という住所なんですが、石狩手稲通りっていうね、石狩と手稲を一本で結んでる大きな通りがあるんですけれども、それの、まあ、石狩川の通り沿いになります。でここは野菜もそうなんですけれども、野菜やね花の苗なんかも売っているところなんですが、まあ、有名なのがソフトクリームなんですよね、まあ、知ってる方は知ってると思いますが、このトレノサトのソフトクリームは350円からなんです。今時350円のソフトクリームってなかなかないと思うんですけども、驚きなのがそのサイズで、クリームの分コーンと同じくらいあります。巻きがすごい

そして味も2種類、あ違うね、ここにはベジソフトっていうものがあって、その季節その季節によって、野菜を使ったソフトクリームが食べることができるんですけれども、それは450円からだったかな。今回は落花生がベジソフトになっていましたが、私たちが注文したのはですね、コーヒーとバニラのミックスです。コーヒー味のソフトクリームって久しぶりに食べたなと思ったんですけども、実はこれがね、このトレの里では人気の商品らしく、まあ、駐車場にいる人たち歩いてると全員漏れなくソフトクリームを片手に歩いてました。中の売り場も本当にたくさん種類があって、今はやっぱり山菜のわらびと、アスパラが多かったかな。まあ、他にも加工品、あとはパンとか冷凍の魚介類なんかもあって、たくさん人がこうにぎわっていたんですけれども、ちっちゃいお弁当とかあったな。ミニ天丼とか、なんだったかな、ミニ一口弁当みたいなものもあったんですけれども、まあ、今回行ってですね、一番私の印象に残ったといいますか、気になったのが、駐車場が広いんですけれども、そのたくさんどんどんどんどん車が来るもんですから、やっぱり土日は誘導員の方がいるんですよ。ガードマンのような格好をして赤色灯の長いランプを持ってね、車を誘導してこっち行ってくださいみたいな感じでやってるおじちゃんたちがいっぱいいるんですけども、多分その誘導員のやっぱボスみたいな男性が一人いたんですけども、その人の動きがとにかくコミカルで、顔はもうね 100% の100億 % の笑顔でニコッと笑ってるんですよ。でもなんだろうな、スキップするような勢いで移動していってですね、でもう、はい、こっちですよってこう注目あったんだろうしてもらうために、運転手さんに向かってもこうビカビカと手振って、であなたたちの車はこっちでどうぞみたいな感じですね、もう両手でこう指さして、ゲッツみたいなのな、ゲッツのもっと豪華な番号、豪華なパターンで車を誘導していくおじさんがいたんですよ。もうその人の動きがもう素晴らしくて、もう目に焼き付いて離れないっていう、ずっとその人を追っていたいっていうような、多分トレノサットの駐車場では有名な人なんじゃないかなと。あんな動きでね、車誘導されたらもうこっちもねウキウキで止めちゃいますよっていうような人がいました。笑顔が素敵でね、あの顔とあのステップを見に、そしてソフトクリームを食べにもう一度トレの里まで行きたいという思いました。まあ、ぜひぜひ石狩の方に行った時はですね、ソフトクリーム350円、何だったかな、トッピングであんこトッピングとか塩きなこトッピングプラス何十円かで食べることができます。ぜひぜひその美味しいねソフトクリームを食べながら、駐車場で華麗にエレガントに車を誘導するその男性の姿を見ていただきたいなと思います。

お送りした曲はヤバイ T シャツ屋さんで散らばれサマーピーポーでした。 YouTube ライブ高杉さんメッセージありがとうございます。ハムさん、スタッフ、リスナーの皆さん、こんばんは。よろしくお願いいたします。鹿児島は雨が止んで曇り空になりました。強風域があと少しで抜けます。明日は晴れの予報でした、ということで、鹿児島の台風情報を送っていただきました。ありがとうございます。雨は止んでいて、もう少しで強風域から抜けると。で、明日は晴れの予報ということなので、まあ、台風一過ということでしょうかね。暑くなりそうですね、これはまた。でもまだ抜けたとはいえ、日本の近くにいることになると思うので、海の波の高さは多分高い状態が続くのかもしれませんね。北海道から本州へ向かう飛行機も軒並み休止欠航かなっているようなので、宮崎も雨が上がりましたということです。大きな被害がなかったようで、なかったでしょうかね。よかったです。まあ、札幌にはこの熱帯低気圧になっても来ないとは思いますけれども、東に抜けるとは思いますが、札幌は本当にね、台風が来ませんからね。いや、その分あの冬に爆弾低気圧みたいなものが来ますけれども、そんな中、先ほどの話の続きで、トレノサトで華麗なステップを見た後ですね、銭箱方面に行って、ちょっとパン屋さんとお団子屋さんに行こうと思って向かったんですけれども、まずパン屋さんに着いたらですね、人気のパン屋さんのはずなのに駐車場がガラ空きで、近づいてみると本日運動会のため営業は午後からになりますという張り紙がしてあって、ガビーンということで、じゃあ団子屋さん行ってみっかと思って行ったらですね、クローズという看板があって、おそらく、銭箱中のですね、小学生のお子さんをお持ちの飲食店の方々は運動会に行っててお店を閉めていたということが多かったんじゃないかと思います。まあ、札幌市内もそういう方がいろいろ来たかもしれませんけれど、なのでもう開き直ってですね、当初の目的はですね、シノロにラーメンを食べに行くことだったんですよ。それは何かというと、以前、ノッポロのパン屋さんで道産小麦 100% を使っているパン工房なんだったっけな、まあ、パン屋さんがあるんですけれども、そこに行った時に、駐車場でイベントをやってて、黒酢のお酢の黒酢のですね、試飲会をしてたんです。で、どうもそのこだわりで作った3年10

生の黒酢、あとはそのフルーツを合わせたイチゴですとかシャインマスカットやブドウを合わせた黒酢5種類ぐらいあって、でそれをこうちょっとですけどいただいたんですけども、すごく美味しく感じてですね、でいろいろ話を聞いてみたら、シノロで飲食店食事処をやっていて、そちらでラーメンを出すときにこの酢を一緒に提供してますって。で最近結構濃いめのラーメンにお酢を入れて食べるのにハマってるんですよ。これはぜひ食べてみたいと思い、そのシノロのあれはですね、北港線ですね、東八丁目通り のほぼ終点よりはちょっと札幌中心部よりシノロ2丁5丁目にあります、お酢屋っていうお酢屋食事処五右衛門八。五右衛門はカタカナなんだけど、なぜか最後に漢数字に八が入るっていう、まあ、こういったお店なんですけれども、に行ってきました。まあ、ちょうどお昼時だったんですけども、運よく駐車場が空いていて、お店の中はですねテーブル席が4つとカウンターぐらい、まあ、そんなに大きくないお店なんですが、一番おすすめのメニューはその極み味噌というね味噌ラーメンだったんですけれども、あと2番目がね混ぜそばだった、油そばかがあったんですけど、そこで辛味噌と札幌中華そばというものを頼みました。この中華そばっていうのが麺と具材が別盛りで来るんですよ。スープの中に麺が入っているものと、煮卵、チャーシュー、メンマ、ナルトかなが別皿で出てくるんですけれども、これのスープがとにかくあちあちで、でもすごい取り出しだったと思うんだよな。で、すぐストレート麺で、でこれに卓上にあるその黒酢をかけてですねいただくんですけども、まあ、どっちもねまろやかになるんですよ。だいたいそういう味変って食べ終わり直前ぐらいにやると思うんですけども、結構最初の段階でもやっちゃって、ただそれでも全然なんだろうな、美味しくなるバージョンアップになってて、もう一つ卓上に黒酢の他に置いていたのが白いドロッとしたものだったんですけど、これがもろみって書いてあったんですね。もろみってよく耳にすることがあっても、そもそももろみってなんだっていうことなんですけども、もろみとは味噌や醤油やお酒、酢を作る時の、絞る前の状態、絞った後にできてくるのはお醤油とかお酢とか日本酒なんだけども、絞る前の状態をもろみっていうみたいなんですよ。でそれが多分そこの店にあるやつだから、お酢を作る前の状態のもろみだったと思うんですが、ラーメンにもろみを入れるっていうのは初めて見たもので、どんなもんかなと思って入れたらですね、さらに味がグレードアップして、甘さが2段階ぐらいギアが上がって、でなんかコクが出る感じだったかな。だからすごい、なんだろう、本当はちょっと入れるだけなのもんなのだと思うんだけど、入れれば入れるほど美味しくなるようなそんな感じがして、黒酢ともろみと一緒に入れてスープも最後まで飲み干してしまったと。で残念だったのが、そこのお店は餃子も提供しているんですよ、手作り餃子も。ただ着いた時にはもう売り切れの紙が貼ってて、あ残念、その黒酢でね餃子食べたかったなと思ったんですけれども、その後お客さんが次々と入ってくるんですけど、みんな全員餃子ありますかって聞くんです。かなりそれはね人気な餃子なんだろうなと思って、今度は早めの時間に行ってね、その餃子に、食べてみたいなと思います。お酢屋食事処五右衛門八、住所は札幌市北区篠野2条5丁目、北港線をひたすら北の方に向かっていくと、隣がねお蕎麦屋さんだったんですけども、そのお蕎麦屋さんもすごい車が止まってて、さぞかし人気なんだろうなと思って、そっちも気になりましたけれども、その蕎麦屋さんの隣でやっております。その今話になった黒酢自体もですね、そのラーメンを食べるところで購入することもできますので、これね本当なんだろう、何に入れても美味しくなると思う。こんなに黒酢ってもともと苦手だったんだけど、こんなに素直に体が受け入れられるとは思いませんでした、ね、炭酸で割ったりとか、炭酸水にちょっと入れても美味しくなるし、これから暑い時期ね、酢で健康になっていってみてはいかがでしょうか。

0: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
1: サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルーズ、ウィングメイオタウで月1回行われているサブカル系カバーライブがなんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演、毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
2: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は、平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。

CM の前にお送りしたのはリンゴ娘でドサユサロックでした。先日5月31日で今年のライダック祭りも終了いたしました。大通公園の会場は10日間くらいやってましたけども、先週の土曜日日曜日は5月30、31日は2日間だけ川下公園で、塩石区の川下公園でライラック祭りが行われておりました。っていうのは知ってたんですけども、川下公園のライラック祭りって過去に行ったことあったっけかなっていう感じだったので、ちょっと最終日31日の日に行ってみました。うち塩石なんでね、川下公園は比較的近いんですけれども、近いとはやっぱり車で10分15分ぐらいかかるかな。メインの駐車場はもう満車で、あっちの駐車場行ってくださいって言って移動されて、行ったらそこも満車で、向こう行ってくださいってまた回されて、なんだかんだ本当に反対側正面玄関というか、まず奥の奥の方の駐車場になんとか車を止めることができたんですけれども、車から降りた途端に漂ってくる炭火焼肉の香り、これはもう絶対炭火で焼肉やってる人たちがいるなと思って声の中に入っていったらですね、入ったところがもうすぐそこがピクニック広場と言われている場所だったんですね。川下公園の中の川下公園はもういろんな施設があって、屋内ではプールや入浴施設もあったりしますけれども、で、遊具があって子供たちが遊ぶ横の広場がその炭台を開放しているっていうのがあってですね、これ4月の下旬から11月の上旬まで毎年開放しているということはそうなんですよ。で、なんか別になんだろう、窓口に行って貸してくださいとかいうことも必要なく、予約とかもできないって書いてるね、逆に。だから行って空いてれば使っていいよみたいな感じだそうなんですよ。で、炭とか網とか食べ物は自分たちで持ち込んで、使い終わった炭はちゃんと片付ける専用の炭用のゴミ箱があって、で、出たゴミは各自持ち帰ることっていうような、まあ、ごく当たり前のマナーを守れば誰でも使えるっていうねところだったんですよね。まあそういうところがあるということは聞いていたんですけども、こんなに気軽にできるのかと思ったら、ちょっと今年の夏は1回ぐらいここで焼肉してもいいかなというふうに思いましたが、まあそれはそれとして、川下公園のライラック祭りは、ライラックがたくさん咲いているゾーンがエリアがあってですね、そこの真ん中で吹奏楽団の演奏が行われておりました。どこだったかな、白石中学校とかなのかな、多分近くだから。で、1曲目がやっぱまた好きすぎて滅っていう、またこれで大通公園の時もやってたぞこの曲と思って、どんだけ流行ってるんだろうと思ったんですけども、そんな中をこう歩いていたらですね、やっぱりラベンダーがたくさん咲いてるもんですから、不意に甘い匂いがボワッとくる、風によって。でも多分ね、ピークはもう過ぎてたと思うんですよね。満開はちょっと過ぎてたぐらいじゃないかなと思うんですけれども、日本で北海道で一番古いライラックの木だったかなっていうのが残されていて、まあ、それにはもう花はついていませんでしたけれども、おそらく100年以上前なんでしょう、きっと。そう、他にもライラックの種類がたくさんあるのが川下公園の特徴だなと思って、あとは、なんだかな、苗を売っているコーナーがありまして、1鉢1000円、3種類ぐらいのライラックの種類があって、まあそれを植木鉢でも育てられますよというような感じで売っておりました。たくさん買っている方もねいましたけれども、あとはあれか、キッチンカーとか、なんか子供向けの昔ながらの遊び、スマートボールとかですね、プラバン作りとか、そういうのがやってましたね。だから大通公園のあのワインガーデンとか、グルメ系のとはやっぱちょっと違って、のんびりと過ごせるようなソフトクリームはね、なぜかあの平岡公園の梅祭りの時に見た梅ソフトクリームがありましたよ。そんなに並んでなくて買いましたけど、あ、買ってないけども並んでませんでしたけども、だから平岡公園で梅ソフト食べ逃した方は、もしかしたら川下公園のライラック祭りに来ると食べることができるかもしれないっていうところでした。川下公園のピクニック広場はね、ちょっと結構気になったんで、朝の10時から夕方の4時まで使えるようです。時間厳守でお願いします。テントやタープ、パラソルなどの日よけは使えないということでした。駐車場から、ね、本当に近いんで、そんなにこう荷物を運ぶのも苦労しないで行けるんじゃないかなと。

思いましたよ。ということでそこを後にして、実はこの日はですね、東千歳という場所があってですね、まあ多分北海道長く住んでる方でいろんなところに食べ歩きしているグルメな方は分かると思うんですけども、東千歳バーベキューというお店があります。住所でいうと三河になるのかな、マゴイの丘を越えてさらにちょっと20キロぐらい行ったところなんだけれども、いろんなね旅系のグルメ系の YouTuber の人でも動画でたくさん紹介してる、有名なボロボロのプレハブのようなところで食べる鶏もも肉なんだけれども、そこは炭火で、あの長いベンチのようなものがあってですね、そこに網を渡してそこに炭があって、その上にもボンボンという形で鶏のもも肉が置かれていって、でそのお店のお母さんが使う特殊な粉をかけてですね、焼いて食べるというものなんですけども、まあ、その建物がとにかく密閉されていって、目の前に炭がずらーっと並んでいて、灼熱の中で食べる鶏もも肉の炭火焼き、でもその魔法の粉がとにかく魔法がかかったぐらい美味しいらしくって、まあ、いろんなものが入ってるんだと思うんだけれどもね、っていうのをね一度食べてみたいなと思って行ったんですが、まあ、マオイの丘でもちょっと軽く買い物もしちゃったし、そこに着いたのは12時半ぐらいだったでしょうかね。もう道路からその建物と同時に目に飛び込んできたのは長蛇の列で、軽く20人ぐらいは並んでたんじゃないかなと思います。もしかしてまだオープンしてないのと思ったんだけども、近寄っていたらもう中にたくさん人がいて、まあ、もちろんもう営業時間中だったので、営業していてこの行列かというぐらいちょっと引くほどの行列だったので、諦めました。ここはもうオープン目指していくぐらいの気持ちでいかないとね、あとは本当に外で2時間経って待つぐらいの気持ちでないといけないところなんだなということが分かりましたね。なのでまあこの日はね、その炭火もも肉は諦めたんですけども、どうも口がもうですね、炭でお肉を焼いてるのを食べたい口になってるわけですよ。川下公園でもね、匂いだけ嗅いちゃったから、他の焼肉の人の匂いで。だこれだからね、その日はあのユニの湯に行こうと思ったんです。ユニの湯に行こうと思って、ユニの湯で何か食べたらいいかなと思ったんだけど、もう口がどうしたって焼肉になっちゃってる。どっかなんかこの辺でこの炭火焼き欲を満たすことはできないだろうかと思って、あ、そういえばと、ユニ町はあの有名な東京ホルモンっていうねホルモン屋さんがある、あの味噌だれが美味しくて有名な、とこっからそんな遠くないはずだと思って東京ホルモンを検索してみたらですね、今年の5月から日曜日は休みになってると。まあなんか大変忙しいらしくて、ガビーンと、これでもうダメだと。でもやっぱり焼肉食べたいよねっていうことで検索したら出てきたのが長沼町だったんです。まあ、それほど遠くないんで、あの辺はね、ユニ町と長沼は多分隣接してるんで、で、長沼町にある何だったかな、竹八という焼肉屋さんに行きました。竹八だったよな、そうですね、焼肉竹八。食べログで結構ねいい点数 3.38 ぐらいついているお店で、まあ古くからやっている、たたずまいとしては昭和の頃からやってるのかなというような感じなんですけど、昭和ってことないか分かんないけど、まあとにかく地元の人が使う焼肉屋さんってなっていう感じがしている雰囲気のところでした。まあ、そこはすんなり入ることができて、もうお店に入った瞬間ちょっと炭のね焼けてる匂いがして、これだこれだということで、焼肉でもこうグリルの中に何だろうな、ガスがあって、それで網焼きやったり鉄板焼きっていうのもあると思うんだけども、テーブルの中の中心にあるグリルにもう起こした炭を最初にポンポンポンって入れられて、その上にさらに新しい炭、何も火ついてない炭をバラッと入れてですね、でこのスイッチを入れると下からこう風が出てくるんですね。それによってその新しい炭にも火が起きる。だから結構ちゃんとした炭火の焼肉になっていて、で、まあ、長沼といえばやっぱりジンギスカンってピンとくる方が多いと思うんですけれども、味付きのタレ仕込みのジンギスカンを久しぶりに食べたんですけど、美味しかったですね。まあ、もう口がもうそれを求めてた、

求めてたっていうのもあるんだけど、やっぱりあの後からタレをつけて食べるジンギスカンもいいんだけど、ご飯を食べるときはその漬け込み用の味が染み込んだジンギスカンっていうのがね、またご飯と合うなと思いました。だお肉、ご飯、中華スープで格的とサラダがついて、1100円ぐらいから、まあ、お肉のバリエーションによって値段は変わるんですけども、だったので、まあ、ランチとしては妥当な値段でこれだけのクオリティのものが食べれるというのはいいなと思いましたね。長沼のジンギスカンもね、どっか売ってるところがあったら買ってみたかったんだけども、あれ一つのなんだろうな袋で買うと結構 400g とか入ってて、一回で一人で食べるにはちょっと大変な量だったりするんで、まあなんかね、実家に帰るときにでも今度は送って向こうで食べるのもいいかなと思いました。やっぱあの辺のね、その味付けジンギスカンすごい美味しいなと思って。でもそのね、焼肉竹八で食べたのは、お店で独自でつけたタレだったみたいで、まあそれはね、とても美味しかったですね。787新一くんからは、地鶏に似てますね、ということで。ジンギスカンかな？ジンギスカンか。それともタレ付きの肉はご飯に合うっていうのは地鶏で似てるか。宮崎といえばやっぱりね、地鶏で食べるご飯というのが有名ですからね。それこそ炭や、そうか、炭焼きのことを言いたかったのか。宮崎の地鶏の炭火焼きの地鶏の、地鶏なんか言ってんだ。本当に炭の粉がついてるんじゃないかっていう、真っ黒になって食べるやつのことだよね、きっと。あれはあれで美味しい。本場のものは食べたことないけど、いつか食べてみたいなと思います。

お送りした曲は安全地帯で熱視線でした。 YouTube ライブは高木さん遅くなったわんこんばんわんということで、こんばんわん、アルゴさんが決まった来たということで、今週のベランダメダカ情報をお送りしたいと思います。昨年の夏から秋にかけて、ベランダで育てていたメダカのうち、大人のメダカ2匹と子供のメダカ1匹が無事に越冬を終えてですね、春になって、またベランダに出していたんですけれども、その時のその水槽の中の、赤玉土というね、そこに沈んでいる土なんですけれども、やはり、ほぼ1年といいますか、去年のだから10月くらいからずっと水を変えてなかったというのもあってですね、水を変えてもどうしてもやっぱり汚れが残ってる、であまり綺麗じゃないということもあって、新しくメダカを迎えるにあたってですね、別の水槽メダカ鉢を作ることにしたんですよ。で、いつもね、山上さんに行って低床砂、そこの敷砂と、メダカを3匹と布袋草はラスト1個だったんで危なかったんですけど、メダカあとどうしようかなと思ったんですけど、やはり毎回1匹は抑えておきたい楊貴妃メダカのメス。今までの経験上、楊貴妃のメスはたくさん卵を産むっていうイメージがあったんで、楊貴妃はとりあえずメス1匹は確実に入れようと思ったのと、あと彩りとしてですね、青メダカと白メダカで、こっちはオスメス問わないので元気なやつお願いしますということで、3匹迎え入れることにしました。でベランダに戻ってきてですね、新たに新しい四角いタイプのメダカ鉢に砂と入れて洗って、で、軽き抜きをしてたんですけれども、その元々いる方がですね、もうやっぱり苔と言いますかね、排泄物の塊なんだろうな、もうきっと水が全然透明にならなくて、それで、半分もうほぼポンプで吸い出して、でそこから網ですくって新しい方に入れるっていう作業を行いましてですね、大きさ的にはちょっとサイズちっちゃくなってしまったんですけれども、ずっと前もそれで使ってたから大丈夫だろうと、で6匹ぐらいだったらこれぐらいの水の量でも多分元気に育ってくれるんだろうなというところで、今回低床砂はですね白いものにしました。赤玉土の茶色じゃなくて白にして、でそのメダカ鉢が外観が黒なんで、黒の壁に白の床で水が張っていって、布袋草の緑と楊貴妃のオレンジと白青のメダカっていうね、彩りはとてもね雅な感じになって楽しんでおります。昨日も今日もすごく気温が高かったので、ちょっと午前中はその水槽にというかメダカ鉢にもろに直射日光が当たるんで、どんどん水温が高くなってくるとメダカたちの動きも活発になってくるんですが、私はこうどれどれと思ってこう顔を近づけるとですね、全員一斉に布袋草の下に隠れていってしまうという、そんな状況だったんですけれども、やはりそうやって餌を与えると、空腹には勝てないメダカたちがですね、おっかなびっくりですけども出てくるわけですよ、この布袋草の下から。で、餌があるぞって分かったのをバクバクバクバクって食べ始めていって、綺麗に、食べきれる量をちゃんと与えてるんでね、やっていくと、これを繰り返していくとですね、逆に近づいてきた時に私の顔を近づけるとメダカたちは餌がもらえると思って寄ってくるっていうね、そういう風に今育てていこうと思ってます。

さんから白い砂おっしゃれってことで、今回初めてかな、白い砂使ったのは。これいいですね、水の中が明るく見えます。そして楊貴妃のオレンジがとても映えますということで、暖かくなってきたら卵が生まれ、卵を産んでくれると思うんでね、それまでちょっと

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時俺んとこ来ないか。
2: ドラゴンケースに入れてね。
3: 声優や漫画アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。

今週最後にお送りしたのはキノコ帝国でクロノスタシスでした。6月が始まりましたね。もうここからなんかあっという間に今年も過ぎ去っていくのかなっていう感じがもうしてありますけれども、ふつふつとしていますけれども、7月はまず1週目に私はですね、乃木坂46の真夏の全国ツアー北海道公演がありますので、それを楽しみにね、今月頑張ろうかなと思っています。去年の初めて行った真夏の全国ツアーからもう1年が経ったのかという気持ちになっておりますけれども、なんかね、次のシングルの発売が7月22日ということで、

北海道公演のだいぶ後なんですよね、まあ、当日はやるのかどうかはやるとは思うんだけれども、なんかリリース前の、まあ、コンサートという形になるようです。それが始まると今度は踊り声のビアガーデンも始まってとかですかね。あっという間に夏は駆け抜けていくんだけど、暑いんだろうな今年もということです。まだうちのスポットエアコンは出さなくてもいいかなと思ってますが、そろそろカーペットをね夏用にしようかなというふうにも思っていたりもします。例えば今週末また気温が下がりそうなので、もう少し見送ってみようかなと思います。この後はロックンロールハイスクール、私はまた来週この時間にお会いしましょう。さようなら。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ、日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
4: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

0: 時刻は夜の8時を回りました。ここからはロックンロールハイスクールお付き合いください。生徒会長龍馬と、
1: はい、おばんでございます。バカボンドでございます。
0: はい、6月に入りました。6月2日ですね、火曜日、470時間目です。皆さんね、今月もよろしくお願いいたします。
1: 暑い、
0: はい、暑いね。
1: 暑い、
0: 本当にね。
1: もう
0: 今日はみんな、会った瞬間に一言目に暑いねっていうね、話をしたんじゃないかなと思いますけれども ね、今日の札幌の最高気温30点、
1: あ、そんなきました、
0: 何度だ、ちょいだね、
1: 本当
0: 30ちょい
1: 30超えていったんだ、
0: ね、2日連続の、
1: ね、昨日も行ってたんですね。
0: そうそうそう、
1: まあ、暑いなと思ってましたけど、
0: はいね、皆さんね、水分と塩分補給ね、しっかりしてね、体調管理気をつけて ね過ごしてください。はい、ということで今日はですね、
1: ですか、
0: 子供の頃本気で信じていたことの話です。
1: I believe、
0: はい、ビリーブでございます。
1: I believe、
0: 子供の頃ってね、大人から聞いたことだったり、テレビで見たことを何の疑いもなく信じちゃったりね、しませんでしたか。
1: 嘘を教えてくる親いたよ、
0: ね、そのパターンもあるよね。
1: あ、まあ、うちの親なんて特にそうです、悪いことしないように嘘を教えるっていう、ね、
0: そうだね、そのパターンもあるよね。
1: ありますよ、
0: まあ、だから信じたこととか勘違いしてたこととか、まあ、そんなことをね、

0: メッセージでエピソードと一緒に、ねはいはいはい、送ってきてくれたらいいかなと思います、うん、まあよくあるのはねやっぱりサンタクロースの存在だよね。
1: いますから
0: ね。そうだね、まあ、これはね、まあ、そうだね、まあ、いますから
1: いますから
0: ね、はい、あと雷が鳴るとおへそ取られるよとか。
1: 取られますから
0: 今日さ全部そうなっちゃうね。じゃあもう
1: なんだよね。じゃあどうしようか。
0: 全部そうなっちゃう、ね、
1: どうしようか。まあじゃあまあ一つ、まあ、
0: ちゃんと言っといて家に、家の人に家族に。
1: いやだから
0: 聞くなよ。
1: そんなの無理じゃん。そんなの無理じゃん。
0: 今日は聞くなよ。聞くねえと聞かせるんだよ。
1: まあまあ子供が聞いてたらどうしようっていう話です
0: ね。そうそう、だから
1: 聞かせる。まあでもサンタクロースはいますからね。
0: なる
1: ほど。来てないの？来てないの？
0: 来てますよ。バリバリ。
1: うちはで今年はで間違って春ぐらい、春先ぐらいに来てますから。
0: 年3回
1: ぐらい、 3、4回ぐらい、うん、夏はもうアロハシャツ着るから自分の柄の、
0: はい、
1: アロハシャツ着てます。
0: かわいいね。
1: かわいいでしょ、うん、かわいいです
0: ね、はいはい。まあ、そんな感じで送ってきてください、ね、今思うと笑っちゃうけど当時は本気で信じていたこと、
1: ね、勘
0: 違いしていたことを、ね、あるあるあるある教えてください。あるあるある。でこれいっぱいあるんじゃないかなと思います、うん、不相談も大歓迎です、はい、どしどし送ってきてください、うん、メールアップルアットマーク 765fm.comすべて小文字です。 APPLE アットマーク数字で 765FM.com 件名に必ずカタカナ4文字で6回と書いて送ってきてください、はい、ファックス番号札幌0118136767、札幌0118136767。
1: おいハイザ
0: ムラムラ、はい、今夜もたくさんの投稿お待ちしております。この番組は株式会社ヤマカン、ジンギスカン夕日の提供でお送りいたします。

0: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
2: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
1: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
3: なんだかお腹すいたんだ。
4: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: ギネスブックに載っている世界一硬い食べ物は？
1: フライパン。
0: 正解は日本の鰹節。
1: だよフライパンって。謎謎じゃねえんだから、はい、削るやつね。
0: そう、鰹節です。
1: あれですか。
0: はい、ギネスブックに載っている世界一硬い食べ物は鰹節
1: で、なんか硬いせんべいみたいのもあるけど、やっぱそれが一番なんですね。
0: そうですね、水分をやっぱり極限まで抜いて、でカビをつけてっていうのをこう繰り返して作られる、まあ、その中でも最も最高級の鰹節は、木はもちろんですけど、金属とかさらにはこの一部の、いわゆるその鉱物ね、石と、とかもしのぐほどの硬さを持つっていうふうに言われている
1: 、ね、それをさ削ると食べれるんだから。
0: そうなんだ。ふわふわの
1: すごいよ ね、びっくりだよね。逆にね、
0: 鰹節を考えた人もすごいよね。だからね、本当に
1: 元は武士だったってやつですよね。
0: そうなのかな。わかんないですけど、
1: 鰹節
0: そこまでは私は、はい、わかんないですけど、多分違うと思うし、
1: 違うと思うしじゃねえ。
0: 多分違うと思うし、俺は知らんし、
1: 思うし、思うし。

0: です。かつお節美味しいよね。おかかね。
1: まあ俺あんま、まんまでは食べないから。
0: あ、まんまだよね。だからまあなんか僕なんか醤油とご飯を混ぜたおにぎりとか。
1: ああいいですな。はいはいはい。あれめんつゆの方が美味しいんだよな。
0: うん。あ、めんつゆの方が美味しいんだ、うん、やってみよう。
1: ついでに天かすも一緒に入れたらめっちゃ美味いですよ。足すぜ、
0: 知ってんね、
1: 足していくぜ。
0: それ何、
1: え、
0: 我が家流、
1: いや人がやってるのを見て、俺は高校のね友達のお母さんが結構面白いことしてくるお母さんが多かった。だからお弁当にその形で持ってくる人だった。
0: 素敵だね。
1: あの、いや夏は多分できないかもしれないけど、たらこも、うん、生たらこ入ってて、それにちゃんとマヨネーズの、あのパウチのマヨネーズがついてて、友達にはたらこマヨネーズご飯にできてたんですよ。
0: めっちゃいい、
1: めっちゃいいなと思うよね。高校の時なんてさ、
0: あれかな、 その子ってさ結構好き嫌いは多かった子なのかな。
1: いや、そういうわけではないな。
0: なんかだいぶ工夫されてるお母さんだからさ、
1: そういうわけではない。
0: そうじゃないの、うん、
1: ママよね。
0: 素敵だよね、うん、なんか食べることにそうやってさ、なんかこうなんだろう、楽しさを、楽しい気持ちにさせてくれる、
1: いいよね、
0: 親御さんっていいよね。
1: 上手。いや、もうすぐ言った、帰って知ってくれよ。おんで、俺だ、俺はお前たらこ焼いてんだ、
0: 強がんね、強がんね、
1: 入れてくれ。
0: 絶対そんな風に言ってないじゃん。
1: まだ入れてくれよ。焼くれ。
0: なるほどね。
1: っていうね、
0: っていうね、気持ちはね。
1: 気持ちは
0: あったけど、
1: まあ、多分ね、なんかうちのおかん看護師さんだったんで、あ、多分ね、そういうのも気使ってるから、基本的にタラコなんて生で出しませんっていう考え方だったと思うんだよ、ね、はいはい、食中毒だったらやっぱ困る、
0: うんうんうん、ね、なるほどね。
1: それでもあってだとは思うんですけどね。
0: いやー、ほんとね、いいですね、
1: うん、
0: 今日今ここの FM アップル来るまでに、タクシー乗ってきたんですけど、
1: うん、
0: タクシー乗ったら、お久しぶりですって言われて、
1: お
0: 運転手さんに、
1: うん
0: うん、えって思って、
1: うん、
0: 結構前なのかな、 2,3 年ぐらい前に僕が乗車したドライバーの方で、
1: おうおう、
0: まあ、覚えててくださって、
1: ああ、まあまあ、その、ね、見た目なら余計に覚えて
0: る、ね、まあ、ここに来るまでの、まあ、約10分かかんないぐらいの間、うん、まあ、目的地がここなのでね、うん、まあ、自然と、まあ、このラジオの話になって、
1: うんうんうん
0: うん、あ、じゃあこの後聞いてみますって言って、はい、で、もう僕が乗ってる段階で 76.5 にこう設定してつけてくれて、
1: はいはい、
0: だからちょうどパムさんの番組もちろんやってる時間帯じゃない、あ、わ、この曲僕、いや、ほんと懐かしい、いや、もう僕の世代ですって、うんうん、安全地帯が流れて
1: た、あ、アンチね、
0: うん、そう、安全地帯のことアンチ、
1: 安泰ね、安泰安置帯ね。
0: で、まあ、その音楽の話になって、うん、やって、あ、音楽の話からで、今度なんかまあ、なんか、いや、実はって今本当僕が乗る前、
1: うん、
0: ご飯を食べに行こうと思ってたって言うんですよ、とはジンギスカン屋さんに。
1: あ、なるほど、
0: ね、うん、そうで、だけど僕からのそのタクシーの予約が入ったからっていうので、
1: うん、ってね、
0: でダイエットを今日から始めたっていう話になって、
1: ジンギ
0: スカンさんがね、
1: ジンギスカン、ね、
0: そうで、うん、って、まあ、俺もそう思ったの、うんうんうん、そしたらサラダを食べに行くって、
1: ジンギスカンに、
0: ジンギスカンに、
1: ね、
0: そこのサラダが結構大盛りでお値段も安くてっていうので行こうと思ってたって。で、最近はカラオケも行ってないし、なんかってこうちょっと何十キロも太っちゃったって、
1: あらら、
0: うん、あ、カラオケって、あ、じゃあ飲みにも行ってたんですねって言ったら、うん、いや、そうじゃない、一人カラオケしてたんですって、
1: 人からね、
0: そうで、うん、なんかモノマネもやるんですよ、
1: マネモネね、
0: そう、
1: うん、
0: やるんですよ、うん、何のモノマネするんですか、うん、つってサザンとか、
1: あ、オールサーズ、
0: そう、
1: うん、
0: マッチとか、
1: あ、今度、うん、
0: そう、あ、ご自身でそうやってね発言されるってこと
1: は、よっぽど悪いってこと
0: だよ。いや、聞きたいなと思って、でも聞きたいなと思った瞬間ついちゃって、
1: なんだよー。
0: そうそう、ね、またね、ご縁があればと思って、
1: 軽く一回お支払いの時に黒柳さんやってくれたらね、黒柳さんがやれば、龍馬くんが、
0: そうそうそ
1: う、
0: う
1: ん、うん、ね、やったらもしかしたらね、
0: うん、返してくれた
1: かもしれない、うん、クレイさん、おっとっとりでーすってね。
0: ごめん、
1: あ、そっか、
0: うん、スマート決済で、

0: お釣りとかないのよ。
1: そっか
0: 残念ながら。
1: あ、ね、
0: まあまあ面白いタクシーの運転手さんでした。多分今聞いてくださってるからと思うんですけど、ね、またね、ある機会あれば、ね、
1: うん、
0: あの今度やっていただきたいなと思うんですけど、ね、ありがとうございます、
1: ね、やってもらいたいです、ぜひぜひ ね、
0: ね、
1: はい、ゲストで出てもらいましょう。
0: そうだね。
1: サザンオールスターズに関しては僕もちょっと対決したいですね。
0: 90何点出したって言ってたよサザンで。
1: あ、それそういう感じか。
0: いやでもほら
1: 歌も上手くてって感じだ。
0: そうじゃない、
1: なるほど、
0: うん、だから
1: 俺もだって誇張しすぎたサザンオールスターズだから。
0: 似てるし上手いしってことでしょ。
1: なるほどね、
0: うん、90点以上出すってだって相当
1: すごいよね。上手だよね、うん、それはすごい
0: ね、うん、
1: そうなんです。ちょっとぜひ出てみましょう、
0: はいはい、ねえ、はい、
1: 18番何なんだろうね。
0: え
1: 18番か気になって、18番ぐらい聞いといてほしかったな。
0: あ、そうだ、ね、うん、まあ、ちょっと尺足んなかったわ、うん、
1: 勝手にとかって聞いて。勝手に
0: シントバットだろ。それはシントバットしかない。ね、いや本当に
1: あれそれ革靴じゃなくてスニーカーブルースね。
0: そうそうね、ということで今日はですね、子供の頃本気で信じていたことの話ですけどね。どうですか、
1: 私さ、これ子供の頃信じてたじゃなくて今日子供に信じられないっていう事件があったんですけど。
0: お、何ですか。
1: あのスタジオ行く、仕事行く前にですよ、うん、車、うちの駐車場出るところがちょうどなんかこう子供が通る場所なのね、
0: うんうんうん、
1: でなんか中途半端になっちゃったのよ、
0: うん、
1: 俺がいる位置が、
0: うん、
1: まあ、一応まあ通れたんだけど、うん、でも子供が待ってるから、うん、
0: 子供って自分の、
1: いや違う違う違う、そこの小学生、多分豊平小学校、
0: はいはいはい、
1: もう言ってやろ、腹立った、
0: うんうん、
1: 腹立った話、
0: う
1: ん、信じられない話ですよ、
0: そういうことね、
1: 豊平小学校、うん、5人ぐらいかな集団で、うん、女の子2人男の子3人ぐらい、
0: うん、
1: でいたのよ、
0: うん、
1: で止まってんのよ、で行ってくんないから、うん、あじゃあ俺もあので右のこう、うん、俺が出るのを待ってくれてた車もいたから、
0: なるほど、
1: あじゃあもう行こうと思って、
0: はいはい、ま
1: あ、タイミング悪かったでしょ。したら一人の男の子だけ、他の男の子供たちはその後ろから通ろうとしたので、うん、申し訳ないなと思ったんだけどね、一、うん、人の子だけなぜか道路を出て前から渡ろうとした
0: ので
1: 、
0: うん、
1: 危ねえと思って俺止めてさ、
0: うん、
1: そう怒ってんだよその子すごい、まあ、しょうがないけどね、うん、いやごめんなと思ってさ、うん、申し訳ないなと思ったらすっごい文句言いながらさ、お前通ってってさ、見えてないと思ったのかさ、見えててもやったのか知らないけどさ、サイドミラー見たらさ俺に中指立ってた小学生。
0: マジで。
1: 俺さすがに40代中盤だけど開けてブチ切れようかなと思った、本当に。あんなこと海外でしたら殺されるからね。
0: それでもね、怒って言い合
1: う親の顔が見たいわと思って、本当にな
0: んでかっていうと、やっぱりいやその子のためを思うならっていうね。
1: ねえ、いや、まあ、でもさ今それでさ結局またさ、まあ、ね、
0: そうだね、
1: 言われても困るしさ、
0: だから怒り方だよね、
1: うん、いやもういやもう本当もうぶち切れようと思いましたけど、もう諦めました、うん、グッと、う
0: ん、パッとして、
1: うん、これがだからこれがね、20代ぐらいだったら怒ってましたよ。40ですからもう。おじさんがそんなに怒ってると、
0: まあね、いや危ないしね、そういうなんだろう、そういうことをしてたら普段からやっぱりそういうことをするだろうからね、
1: まあ、してんだろうね、
0: だから多分、
1: うん、頭くるとね、
0: 車でも危ない目にもこれからも合うだろうし、
1: うんうんうん、
0: 頭に来たらそういうことやって、やっちゃう、多分ものすごく誰かに叱られることもあるだろうから、うん、
1: まあまあまあまあまあ、
0: ね、損をしてしまうよね、
1: まあね、まあで、まあ、その前に教えてあげるべきなんですけどね、あれはあの、まあ、ふざけてやってもよくはないですが、
0: ね、
1: 友達同士ならせめてあれですけど、あれ本当分かんないで、俺がもしですよ、うん、見た目もそうですが、
0: いや本当
1: 外国の人だとどうするんですかってあれですよ、
0: ね、
1: うん、とんでもないことになっちゃうから ね、
0: ね
1: あの向こうの人だって大人のことも関係ませんから、
0: そうだよね、
1: はい、
0: そうだよね、うん、いや今聞いてるか、
1: そうだよ、
0: ああ、
1: うん、クソガキよ、ほら
0: ダメだよそういうことしてね、
1: 生きてたのか分かりませんけども、あれがだからさ、自分の行く小学校にこんな子がいるのかと思っちゃうとですよ、
0: うん、
1: 余計に心配になるよね、3年生2年生ぐらいだと思うんだよな、ちっちゃいから、ちっちゃかったから、
0: なんかさ、いやすごいよね、ある意味なんかすごい、いや別に褒めてるわけじゃないけどさ、だいたい車がバッて来たらさ、子供だったらびっくりして、なんかあごめんなさいじゃん、なんかなんとなく、
1: まあ、違う、まあ、
0: ごめんなさいというか、その
1: まずゆっくり俺は止まってましたから、
0: うん、
1: スペース一応あって、うん、前が、うん、か行かねえから、
0: うん、
1: 行きなさいって言うと逆になんか危険なパターンになったら困るから行こうと思ったよね、うん

0: と、まあ、車がいたからなんですけど、うん、待ってる、うん、でごめんねっつって先に行ったんですけどね、うん、タイミングでしょうね、悪かったですけどね。いやまさか俺中学生にな、中学生じゃない、小学校低学年の子供に中指を立てられると思わなかったね。40中盤ですよもう。
1: ある子からええねん、そういうガキはほっといたらええねん、一回痛い目見たらわかるわ。
0: ほっとくというかね、うん、ほっときましたけど、ま
1: あ、こっちが加害者になってもやだしな。
0: そうなんですよ、うん、そうなのね、変にね言って、ね、どうせだって子供のこと言うことで聞くでしょ、
1: うん、
0: 親は、まあね、うん、したらある子もないこと言われても困りますから、まあ、ひげ生えたおっさんが
1: なるべく触らない方がいいのかなって、まあ、そういう
0: 触らぬ神にってやつですよ ね、
1: まあ、そうやってだんだん、ね、あ、なんか気迫な世の中になってくんだろ う、
0: そ う、 そう、まあ、いいんだろうけど、まあ、まず自分の娘がそうならないのと自分の娘がそういうところに行くっていうのがすごく嫌だ、うん、だから、そういうこともちゃんと教えてほしいですね。親もそうしかり、学校の先生もそうですね。
1: 何見てそうなるんだろうね。
0: いや今だから結局あれじゃないの、ブレイク、こんなこと言いたくないけど変なものいっぱい回ってっから、
1: そうだね、
0: とか、まあ、見せちゃいけないんだろうけど勝手に携帯いじってる子だったら見ちゃうだろうしね、はいはいはい、まあ本当いい教育にはなってないのでね、うん、その辺大人たちもちょっと考えてほしいなとは思いますけどね、
1: うん、ね、
0: うん、
1: はい、ということで、ね、いや本当に、子供の頃信じていたこととかあります、
0: はい、いや信じどこまでがっていうのがね、
1: 僕はね、キョンシーは本当にでもいると思ってました。
0: なるほどね、
1: うん、キョンシーは
0: キョンキョンじゃなくてね、
1: そうキョンシーの方ね、キョンキョンはいるじゃん。キョンキョンはいるじゃん。
0: あ、でもさっきさ、なんかそれこそリョーマ君書いてなんかの中に、
1: うん、
0: 一つにテレビの中
1: うん
0: にいると思ってた。
1: ああ、テレビの中に人が住んでる、ね、
0: 住んでるというか、まあ、どういう仕組みなのかが全く分かってなかったね。意味が分かんなかったね、うん、最初の頃ね、
1: まあ、そうだ仕組みがね、うん、まあ俺はもうなんだろう、なんとも思わなかったかな最初から、テレビに関しては、
0: うん、その辺がよく分からなかったね。
1: キョンシーは完全にビビってた。
0: でもなんかさ、あの辺そうだよね、映画とかドラマの、うん、区別がつかないというか、
1: うん、そうだね、
0: 本当にあった話をなんかその、はいはい、テレビで流してんでしょ、うん、みたいな感覚でいたかもしれないですね、うんうんうん、昔だから V っていうなんか海外ドラマ、
1: うん、
0: 中が宇宙人で、
1: うん、
0: エイリアンとなんか日本の地球人のなんか、うん、その地球にその日本、人間のこう皮をかぶったエイリアンが侵略してくるみたいな、
1: はいはいはい、
0: ドラマがね、
1: うん、
0: 昔土曜日夜だったっけ、
1: そんなのやそ
0: う
1: んだね、
0: うん、確か V っていうやつだったと思うんだけど、やっててそれも俺信じてたもんね、
1: うん、
0: 怖くてしょうがなかった
1: 。怖いよ、ね、
0: 緑色のあんなナメック星人とはわけ違う。あ、やっぱ見たこと、ああ、うん、そうそうそう、 V でセカンドシーズンもあって V2 もやってたんですよ、それ、すごい怖かったね。
1: だからそっち系はなんか割とやっぱ怖いものの方はやっぱ割と信じやすいというか、うん、
0: 勝手に信じちゃうよね。
1: そうだね。あとプロレスはね、プロレスのシステムというか、
0: あ、はい、
1: あれも割と、まあ、本当恥ずかしい話は結構大人になってから、
0: うん、
1: なんだろう、そういうショーエンタメだっていう、
0: はいはいはい、ああなるほどね、
1: そうそうそう、
0: うんうんうん、
1: 分かったというか、うんうんうんうん、そう結構なんか謎だったんだよね、なんで絶対避けれるよねみたいな、
0: あっていうのもあるよね、
1: なんでやり返さないって、なんかそこでできたよねっていうのが、ちょっと子供ながらに
0: かかりに行く的なね、
1: そう、うん、すごいそれが不思議で、
0: しょうがないですよね、
1: そう、うん、でもめっちゃ、あでもね、鬼たちみたいなああいうの見ると、あでもやっぱ結構本気でやってんだなっ て、
0: っていうのもね、いや本気でもやってるんでしょうけどね、うん、まあ事実三沢社長は亡くなっておりますから、うん、首を ね、まあ、ね、
1: そうそう、
0: うんうん、だから、まあ、演技ではないんですが、
1: 演技、そうそう、
0: なんなでルールがあるんですよ、
1: 子供がやっぱ分からない、
0: ない、うん、そうそうそう、まあ、それぐらいだからやっぱ
1: ね、
0: ね、ガチでやってるように、うん、まあ、なんかルールがあるんでしょうね多分ね、うん、
1: でもやっぱ、あでもそっかって、そういうヒーロー的な感じで子供たちが憧れるのもなんかちょっと分かるなっていう感じもしたりね。
0: そうですよね、タイガーマスクとかなんてね、
1: そうそうそうそう、
0: あ僕は俊敏です
1: し、ね、
0: あ重心ね、
1: うん、
0: うん、重鎮、重鎮、怒りの重鎮、
1: 重鎮、
0: 何
1: あの

0: あと珍獣ね。
1: 獣の神とかでしょ。
0: うん、そうそう。ねえ、結構信じてたかな。うん、
1: なんだろうな、信じてるものって。
0: あとやっぱり結構その、まあ、子供が言うことを聞くた、子供に言うことを聞かせるためにあのそういう親に言われたこととかね、炭酸飲料飲んだら、うん、
1: はあ、
0: なんか
1: 溶けるとかね、骨溶けるとかね、コーラねあったよね、あんなことないのにね、
0: うん、そう、あのへそのごまも取りすぎたらお腹痛くなるよ
1: って言われたよね、うん、
0: そう、それは本当に痛くなった。
1: そうそう、俺もなった。
0: それは本当だった。
1: じゃなった。
0: どうせ嘘だろうと思って。
1: すっげえ
0: 痛いよね。
1: 切ってな、あれ取りすぎる。あれ、ね、へそごまを取ってるからなのか、へそいじってっからなのか分かんないですけどね。
0: あれもね、この間面白いのがあって、はいはい、皆さんはやったことあるから、鼻毛を抜くゴッソってやつ
1: ありますね。
0: あるでしょ、はいはいはい。あれのへそごまバージョンがあるんですよ。
1: へそごま、へえ。
0: へそに、
1: へそゴッソ。
0: へそ、そう、へそになんかジェルみたいな
1: 塗ってね、固まるまで待つ、
0: 固まる、そうそう、固まるまで待って、で押し込んだらちゃんとへその、自分のへその形にそのジェルが固まるから。
1: なるほどね、
0: はいはいはい、でしばらく待って、15分ぐらい、20分ぐらいから待って、うん、スポンってこう抜くと、うん、あの取れるっていう、はいはい、
1: だいぶ取れた。
0: だいぶ取れました。
1: 痛くならなかった、お腹
0: 痛くならなかった。
1: あ、じゃあ
0: やっぱりいじんないから、
1: いじんないからなんだね。そう、いじったから
0: だ、もちょもちょもちょもちょやるから、
1: やるからなんだね。
0: そう、
1: もちょもちょって言うんだね。
0: もちょ、ね、もちょくるから、
1: うん、あ、なるほどね、
0: もちょくるもちょくるからダメ。
1: あ、そういうことね、
0: うん、ね、うん、なんか結構ね、あの東京都とかにも売ってるんですけど、結構一個でまあいいお値段はするんですけど。
1: ああ、そうなんだ、うん、
0: まあでも
1: それ取ることによってなんかちょっとこう体調が良くなったりとか。
0: あ、まあ、あの多少ちょっと身軽
1: に本当かよ、嘘つけよ、なんだよ多少身軽になるって本当5万分身軽になったみたいな言い方するじゃない。多少とかじゃないもん、そんな。
0: あとなんかへそを出して歩けるようになった。
1: 出さねえだろ、アムロでもないし、
0: へそを出して歩いても恥ずかしくない、恥ずかしいと思わない気持ちになりました。
1: 恥ずいよ、
0: ね、へそを見られても。
1: へそを出してるメンズはもうある程度の選ばれし者だから、へそ出していい、
0: ロトの勇者的な選ばれた、
1: ある程度選ばれたものだけができることだ
0: から、伝説のね。
1: そうそうそう、そうですよ、ね、ですかダメですよ。
0: はい、ということで、
1: ね、うん、
0: はい、じゃあですね、一曲ちょっと聞いていただき
1: ます。お、はい、いきますか。
0: せっかくね、
1: いきますから、
0: せっかくお会いしたんでね。
1: ああ、タクシーの運転手
0: さん、はい、
1: じゃ勝手にあれですな、
0: あの
1: 勝手じゃない、リクエストということ
0: で。あ、そうです、勝手に、
1: はい、そうです、勝手にリクエストということで、はい、
0: まあちょっといろいろあるんですけど、
1: ね、勝手にリクエストということで勝手にシンドバッドとかだったら長いですけど ね、
0: はい、あのマッチの方で。
1: あ、マッチだ、
0: マッチの方行きます。
1: そっちか、
0: はい、マッチの。
1: ああ、いいですね、
0: はい、僕はね、もうマッチの中でもまあいろんな好きなのありますけど、
1: ね、そうですよね、マッチライブ行ってましたもんね。
0: 行きましたよ、ね、そう、ライブ行きました、
1: 小樽、ね、うん、好きですから、
0: ね、まあこれ聞いていただこうかな。
1: ああ、なるほど、
0: 聞いていただきましょう、うん、
1: さ、昭和の やり口じゃん、それ。いや、いいです、はい、
0: ですね、ここに入ってた CD と中身が違う。
1: なるほど、だからびっくりしたんですね。
0: そうなんです。
1: あ、ちょっと一回やめましょうか、
0: 一回やめます、
1: 一回やめましょうか、こんなラジオ番組珍しいですから、
0: ちょっと確認しますせっかくね、
1: そうですね、うん、知らねえ、聞きたくもねえ曲
0: かしょ
1: う
0: がない
1: ですから。あ、そうですか、う
0: ん、ディスク2かな、これ、ディスク2ですね。いや、マッチはマッチなんですけど、
1: はいはいはい、
0: はい、
1: ミスマッチだったんですね。
0: ミスマッチ。ディスク1がないんだ ね、 ここ
1: ね。なるほどね。じゃあ2だけなんです、ね。じゃあ2からちょっと選びましょう。
0: じゃあ2から
1: 選びます。あ、すいません。いや、俺てっきりあの昭和歌謡みたいに、最近60になったマッチみたいな好きなと
0: 、
1: はい。最近右利きをやめて左利きを始めたらしいです。聞いてもらいましょう。今度は最高でみたいな。どうでもいい情報をあの言うね。
0: 久米宏。
1: 久米。

0: 協会のやつね、
1: あと古舘一郎さん
0: とかね、うん、
1: あーそっか、いや本当はね、ごめんなさい、ハイティンブギー行きたかったんです
0: けど、あーまあそりゃそうでしょうな、
1: はい、うん、
0: ハイティンできない代わりに、はい、じゃあ違う、
1: まあこれもね
0: 違う武器で、
1: これも僕も結構好きな曲なので、これ聞いていきましょう、はい、近藤真彦でけじめなさい。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ
2: 歌謡曲パラダイス。
3: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲に

0: ちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から
0: ぜひ聞いてくださいね。
2: なんだかお腹すいたな。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: はい、時刻は夜の8時33分になろうとしているところです、うん、6月2日の火曜日470時間目、ロックンロールハイスクール生徒会長龍馬と
1: バカバンドです。
0: はい、今日はですね、皆さんからのメッセージを募集している内容は、子供の頃本気で信じていたことの話ということで、
1: マジでマジで、リアルだから、マジでリアルガチだから、ね、マジでマジで
0: 募集しております。よろしくお願いします、
1: うん、はい、
0: はい、じゃあですね、メッセージの方ね、読んでいこうかなと思います、うん、札幌からスクールネーム、すぐりさん、
1: ありがとうございます。
0: はい、いつもありがとうございます。龍馬さん、バカボンドさん、こんばんは。
1: はい、バカボンドです。
0: 子供の頃、どこかのお寺の住職が町内を鈴を鳴らしながら歩いたり、うん、藁の米袋を担いで歩いたりしたのを時々見た経験はお二人はありませんでしょうか。
1: あんまりないな。
0: あれ、よく駅前にいる人、傘かぶって、
1: ん、
0: 傘かぶって、うん、
1: 新崎鎮静じゃないのそれ。
0: 違うよ、
1: プロレスラーの
0: 違うと思うけ
1: ど、ロープ際ね、
0: はいはい、
1: こうやってて、ね、おけそらえながら歩くよね、ロープを手を持ってね、あんな手持ったから当たり前だよね、ロープ歩けるの、
0: うん、そうだ実家の近所でだいたい夕方近くにその光景があったのですが、母親からは悪い子を迎えに来たと教わり、
1: なるほど、
0: 悪い子をあの袋に入れて連れてくんだと、小さい頃時々叱られるようなことをした時に言われて、ギャンギャン怖くて泣いた記憶が。
1: それさ、
0: これは怖いね。
1: だけどさ、まあ、いい、まあしょうがないよ、うん、まあ吉本入れるよみたいなもんですから、うん、しょうがないんですが、うん、お坊さんはかわいそうだよね、うん、そんなつもりなくやってるわけでしょ坊さんの顔がね、気持ち、逆側の気持ち考えると切ないよね。
0: そっちのかわいそうね。
1: 全然知らないわけだよ、
0: はいはい
1: はい、なんか子供より疲れーなーってなんか俺悪いことしたかなと思ってるわけだよ多分
0: そうだよね、確かに、ね、いやでもこれ言われたすぐりさんもこれは怖いよ、ね、
1: 怖いよ、さすがに怖いだろうね。
0: 確かにそんな、
1: なんかそうだよね、特に僕ら世代、それキョンシーを見てるから、余計にああいうお坊さんたちってなんかね、
0: あ、そうだそうだ、
1: 何か連れてんじゃねえかみたいなね、
0: うん、
1: 確
0: かに、
1: うん、なんかちょっと怖い雰囲気がありましたな、
0: ね、あるよね、
1: なんかね、
0: うんうん、小学校高学年ぐらいになった頃、
1: うん、
0: 友達2人と外で遊んでいたら、どこかの住職に、ちょっと寄っていきなさいと、うん、なぜか呼ばれ、
1: うん、
0: お寺のお堂や何か広いところに案内され、
1: うん、
0: お経を読んだ後にお菓子を頂戴したりして、
1: うん、
0: その時にふとあの時母に言われたことを思い出し、近所を鈴を鳴らして歩いたり袋を担いでいたりするのは悪い子を連れていくからなのと
1: 聞いたんだ、
0: 質問を
1: しちゃったのね、あ、するわな、
0: しました、
1: うん、
0: よく今考えたらよく聞けたなと、
1: まあまあまあまあ、でも子供ですからしょうがないです、
0: 思いますが、
1: うん、答え聞いたのね、
0: きっと住職はいい気分はしていなかったと思うのですが、
1: そうだよね、
0: あれは交通安全や作物の豊作を願ってやっているので、
1: 最低だよこんなこと言うけど、すぐりまずは最低だよあなた
0: お母さん、
1: すげえいいことしてんだよ、ほらほら見ろ
0: ほら見たことが、
1: ほら見たことが、昔話じゃねえんだからよ
0: そのように丁寧に教えてもらい、その日母親に、こう言いました、
1: うん、
0: 嘘ついたね、
1: うん、
0: お坊さんからちゃんと聞いたんだから、
1: うん、
0: もう騙されないよ、うん、と鼻息荒く言ったのが、何か今となっては懐かしいです、
1: 鼻息荒い中ね、うん、なんだバカ野郎っつね

0: ああでもそっか、
1: うん、
0: なんかまあこうでまあ今日はこういうテーマですからね、こういう話ですか、あ
1: のいいんですよ、
0: あのなんかほっこりするね、
1: うん、
0: 最後、
1: まあそうだね、いい話でした、
0: なんかお母さん、うん、なんかこう思い出す、
1: お母さんもいっけねってね、うん、いっけねっていう顔してたんだろ
0: う
1: 多分、
0: yeah. でも本当になんか昭和っぽいよね、
1: 昭和だよ、昭和が多かったよこういうの、
0: こうやってさ、さっきの冒頭の話じゃないけどさ、うん、だんだん気迫になってってさ、もう声もかけられないじゃん、そうそうそう、でもこの今の内容だとね、ちょっとこうおいでっつってさ、
1: ちょっとごめんなさい、
0: ね、そうで中案内されてさ、お菓子くれてなんてもう考えられないじゃん、
1: いきなり行ったと思ったらお経読まされてて、あんなのそのもの夏ね何事かなと思うんでね、うん
0: ねえ、
1: うん、もう無理だよね、本当だよね、いいですよ、
0: ね
1: はい、聞いてるかな、あの豊平小学校の子親子でもいいわ、親御さんでもいいわ
0: あ、杉栗さんから直接コメントいただきました、すごい怖かったですよ、小さかった自分から
1: したら、そりゃそうよね、怖いよね、い
0: そうですよね、本当に、ね、いや僕だからあの本当あのいないですか、皆さん見たことないですか、
1: 何
0: あの人が結構行き交う駅の、うん、例えば改札口の近くとかにあの傘かぶ
1: って、ああ昔見たよねよくね、
0: そうそうそう、
1: あれはでもなんかあれでしょ、なんか一応その、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 募金じゃないけど、
0: なんかそうそうそう
1: ね、
0: うん、あれはダメよって言われました母親に、
1: あげちゃ、
0: あげちゃダメって言われました、だし
1: 施しよ、
0: 見るんじゃない、
1: 見るんじゃない
0: だから怖いじゃんそんなことある、うん、なんだか分かんないから、
1: あまあね、
0: うん、そう、うん、なんだか分かんないから、
1: うんうん、結構さでもさそういうのって子供を基本的に知らねえから聞くよね、
0: 聞く
1: よ、大体ごまかすよな、
0: うん、
1: 親って
0: 大人はね、うん、だから分かんないんじゃない、うん、大人も
1: いや分かる、まあそうだね、今だと調べれるからね、
0: だし何て言っていいかも
1: 分からないんだよね、
0: 言葉も選ぶだろうし、
1: うん、そだってやみくもにそのこれ渡すなっつってもさね、うん、じゃあ何のために反射してんだって、そうそうそう、話にもなるわけじゃない、
0: 余計怖いというか謎が
1: ね、意味が分からないからね、そうそう、その説明はやっぱ欲しいですよね、
0: うん、
1: できればね、
0: だからなんかやっぱああいうわざとああいう格好をしてお金をもらおうとする
1: 悪い人もいるかもしれないからってことだろうね、
0: う
1: んうん、だそうやって説明してくればいいんだけどね、うん、なかなかまあ
0: たぬき工事によく言
1: うよくいんのかい、
0: うん、
1: これででもあれですよね、あのたぬき工事よくいるってことが分かりましたね、逆に、
0: うん、
1: キャサがね、
0: ね、はい、続いていきますか、うん、さあ、北海道夕張から、アルコーガルス、
1: ありがとうございます、
0: 子供の頃本気で信じていたこと、
1: はいはい
0: そうだね、水曜スペシャルの川口探検隊シリーズ、
1: あーやってたね、
0: 子供ながらに多少やらせくさいとは思っていたけど、
1: うん、
0: 木曜スペシャルの八尾井純一 UFO スペシャルこれは俺も好きでしたよ、
1: あ本当、
0: 演出の仕方や恐怖心を煽る BGM もあって、うんうん、なら信じてビビり倒してたわ、中でも初めて目にしたグレー型宇宙人、
1: うん、
0: あの無機質で不気味な容姿、
1: うん、
0: そうだね、あと人類を誘拐して体の中に機械を埋め込むなどの行動で、
1: うんうんうん、
0: トラウマ中のトラウマになるほど怖かったわ、
1: なるほど、
0: 今となっては一日も早く迎えに来てもらって、
1: うん、
0: プレアデス星に連れてってもらいたいと願うばかり、ちなみに人差し指やボールペンなどを目と目の間に向けた時にモニョモニョするのはきっと気づかないうちに宇宙人にさらわれて何かを埋め込まれている証拠だわ、龍馬ワンもボンワンもモニョモニョするワンかな、
1: 大体するんじゃねえの人って、
0: この辺の話もほんと1時間で終わらないわ早くカズさんとパムさんに特番枠のお願いしてほしいわ、
1: そういうことじゃないね、そういうことじゃないし、あのそういうのはもう全部あのパムさんに言ってくださいあとカズさんを毎回言うけど巻き込むなあの別に好きとか言ったことがないな、まあ、パムさんはね僕らそういう話好きで、
0: う
1: んね、あの教えていただいてる側ですから、
0: ね、
1: はい、
0: カズさんなんて全然もしかしたら興味ないかもしれない、
1: まあ、そんなことはないと思います、
0: もしかしたらものすごい興味あるかもしれないし、
1: はいはい、まあ、も

0: 言うなら僕らに興味がないから、
1: それ
0: ですかね。
1: まあ、そうだ、それはそうでしょ。そうでしょ。
0: あ、そうですか、ね、そんな寂しいこと言わないです、ね、冗談で言ったつもりが冗談で言ったつもりが
1: あの期待しちゃうとさ、ちょっと
0: あのね、あの本当だった時に、ね、
1: そうそう本当だった
0: 時に落ち込み倍だからね。
1: そんなわけないって思ってた方が
0: 落ち込み倍の倍だから、ね、
1: そうそうチンチロチン
0: 倍の倍の倍の、
1: ね、はい、そうですね。うん、確かにね。でもこの僕はやっぱり小さい頃こういうなんだろう、ちょっとこう都市伝説的な
0: あ、はいはい、
1: あのなんていうんですか、そういう本もあったじゃないですか昔、あの UFO の本とかね、あとあのなんだっけ、ピラミッドの謎とか、世界の七大不思議とか、あの、うん、バミューダトライアングルって、うん、あのなんか全ての船が沈んだり、その上を通過すると飛行機も墜落しちゃうっていう、このバミューダ海域ってね、そうそうあるんですけど、そことかもの話とか、そういうのがいっぱい載ってる本があって、うん、俺もすごいそういうの子供の頃好きだったんだけど、
0: へー、そう、なんかね、そういうのね、うち親も見てなかったし、
1: あ、本当、
0: うん、なんか特にあのなんだか探検隊は 見せてもらえなかった多分だよ、うん、今思えばあの出てる人何でしたっけ、あの探検のリーダーみたいな俳優さんかなんかだよね。
1: あ
0: のあれじゃなかったっけ、なんか仮面ライダーやってる人じゃなかったっけ、違ったっけ、
1: あの人ね、
0: 藤岡弘、
1: うん、
0: ですよね、確かね、
2: 探検隊、
0: はい、うん、そうですね、多分ね、うちの親が嫌いだったでしょ、多分ね一切見せてもらえなかったぞ俺。
1: 藤岡弘って
0: 藤岡弘さ、いや今だから その当時は分かんないけど、うん、今結構やばいじゃんあの人、うん、コーヒーに喋ったりとかさ、うん、美味しくなれ美味しくなるってるのね、
1: めっちゃいいパパ、
0: コーヒーがね美味しくなれって言うとね、
1: 娘さんパパ大好きよ、
0: 知ってるかな君コーヒーはね美味しくなれってこうやってねコーヒーを引いてあげるときにねコーヒーをね美味しくなれって言ってやるとねコーヒーがまたね一段と美味しくなるんだね。
1: うまい
0: あんな大人さ。いや、いい意味、まあそのね、いいパパでしょうよ。
1: そうそう、素敵なファミリー。
0: すごい素敵なファミリー。それあんなね、
1: あんな素敵無垢な
0: 無垢な大人ですから。
1: ね、うん、ね、で、うん、めっちゃ強いじゃん。
0: うん？
1: めっちゃ強いじゃん。
0: それはどうか分かんないじゃん。
1: うん、いやめっちゃ強いよ。
0: うん？いやそんなことじゃ何ですか、マイク・タイソンと藤岡弘どっちが強いのって話じゃないですか。
1: いやそれは分かんないけどいやその世間一般的に見たら、そうそう、
0: いやそんなやってみなきゃ分からないじゃないですか、
1: ね、
0: 藤岡弘ぜひちょっとプレ、
1: それを見させてもらえなかった、
0: ね、あ、そうそうそう、ぜひちょっと藤岡弘さん、ね、一度あのブレーキングダウン僕はね結果嫌いなんだねいい子になれいい子になれって言うとねいい子になるんだね
1: でも結構 UFO の存在とか信じてたかな俺は。
0: あ、本当ですか、
1: うん、まあ今でも、まあ、いたら面白いっていうかその、うん、ワクワクはするなっていう感じで全く否定派ではないですけどね、
0: うんうんうん、
1: かといって確信もあるわけじゃないの、
0: ね、いやだから僕別に嫌いとかじゃないんですよ、そうそう、ただ見せてもらえなかったっていうだけだってね、
1: そう、
0: うん、いやだからさっき言っていましたあの、うん、ドラマ V、
1: うんうんうん、
0: あれはなんか近いものですよ、だから、そういうものに都市伝説的な宇宙人が侵略するわけですから、
1: ね、
0: はいはい、なんだろうね、なんであんな海外ドラマ見せといて藤岡弘見せたの今思えば
1: なんだろう、
0: ね、そっちの方がよっぽどなんか俺の中ではトラウマなんですが、
1: ある子から藤岡弘探検隊で、
0: 大蛇
1: を探しに行った時に草むらに虎がいる可能性があって息を潜めて移動してた時に藤岡弘が、大きな声を出すなって強めに言ってたのがおもろかった
0: 本気でしょ、だって
1: あ、そうだね、
0: 本気でしょ、
1: 藤岡さんっぽいよね、
0: うん、本気で言うやつでしょ、
1: はいはいはい、
0: で僕はあのだからそれのパロディーはよく見て笑いましたよ、
1: はいはい
0: はい、どの番組ですか、
1: トンネルズとか言ってたじゃん、
0: トンネルズだったかな、うん、多分大体のバラエティ番組、うん、藤岡さんいじるっていうね、
1: はいはい、
0: うん、
1: ね、そうあとなんだろうな、
0: 大蛇探しに行って草むらにどこ行ったかにもよるけどさ、
1: うん、そうだね、
0: アフリカとかならね、うん、可能性ありますけど、
1: はい、
0: 結構そういう海外も行ってたんですかこの探検隊は。

0: 国内だけじゃなく
1: て、あ
0: ー、なるほどね、入りたいね、
1: 探検隊に、
0: うんうん、オーディションしないのかな、
1: いや、もうやってないから、
0: ね、募集校
1: 今やってないから、
0: ね、うん、ミクシーとかで募集しないかね、
1: 難しいなね、うん、そうそう、ね、マリリンもね懐かしい話題がいっぱい出ました、うん、ね、いや、ぜひマリリンも参加してよ、うん、そう、メッセージ
0: 知ってるものがあればね、
1: そうそうそう、はい、子供の頃今日は信じてたものの話ですからね、うん、札幌市からスクールネームクレイジーキャサリン、
0: ありがとうございます、
1: リモさん、坊さん、こんばんは、
0: ありがとうございます、
1: 今日はふつおたです、ふつおた、ありがとうございます、先週末に息子の小学校最後の運動会が終わりました。
0: ああ、そうか、
1: そうだね、この間運動会、ね、
0: 小学校の最後だ、うん、うん、ね、もうこれで運動会ないですな、
1: そうですね、当日は弱っ、あ、や当日は夜勤明けで、ダッシュで駆けつけたのでノーメイク、
0: あら、
1: 日焼け止めすら塗らずに
0: ノーメイクノーライフ、
1: うん、日焼け止めすら塗らずに見に行きました、うん、見事にじりじりの太陽に焼かれてマスクをしていたこともあり顔がツートンになりました、運動会自体は息子や子供たちの精一杯の頑張りや成長に感動して、感動しました、
0: うん、
1: 息子は赤組で、負けてはしまいましたが、
0: うん、
1: 赤組は点数的には負けたけど、うん、みんな全力で頑張ったから両方優勝だよねと清々しい顔で、息子が言っていたのにグッときました。
0: 素晴らしい、
1: うん、私は学生時代実行委員や生徒会の仕事をしていたので、うん、みんなに楽しんでもらいたいという気持ちと、
0: うん、
1: スムーズに進行するかの段取りや裏方作業が忙しく、うん、
0: はいはいはい、
1: 純粋に運動会を楽しめた記憶があまりないように思っています。
0: 大変よね、それはね、
1: 隙間時間があれば使い捨てカメラの映るんですを持って好きな男子を、うん、友達と取りに走っていたのでその記憶も懐かしいです、うん、運動会の思い出ありますか。
0: 運動会ね、
1: うん、そうですね、運動会ね、うん、僕はね小学校高学年に上がるまでは高学年になるまでは正直運動そのものが嫌いでした。
0: あら、
1: うん、
0: そうですか。
1: なぜかというとあまり得意ではないから、シンプルに得意ではないというかその別にできないわけじゃないけどかといって良くもない、
0: あ、うん、まあまあ悪くもなければ良くもない、
1: 良くもない、うんうんうん、だから自分としてもやってても
0: 面白くない、
1: 面白みが感じられないという、う
0: ん、まあねまあ、やるならせっかくなら上位目指したいですもんね。
1: そう、そうなんです、うんうん、だけど小学校5年生の時に、うん、50m 走ってタイムを測るじゃない、うんうん、その時にものすごいやっぱり速い記録が出て、
0: うんうん、
1: 自分でもなぜその記録が出たかは分からないけどそれだけでやっぱ足速いのってさ小学生の時めっちゃ人気者に
0: なるね、
1: うん、そう、うん、それから運動するのがやっぱすごい楽しくなって、うんね、一生懸命やっぱり走ったし、いいでそれぐらいからバスケも始めたんですよね。そうそう、
0: 足が速い子につくあだ名、
1: うん、
0: 分かります、
1: マッハ
0: ふみふみじゃない
1: んだから、マッハです、
0: マッチで何やらぎでしょ、うちの小学校はですよ、うん、足早い子には名字の頭文字との下にランがついてました。走るラン、
1: あ、
0: 青ラン、青山君なら青ラン、五十嵐君ならイガラン、
1: あ、なんだろう、はい、でもあそういう頭の良さはなかったかな。みんななんかもうそのままチョッパヤ何々とか、
0: チョッパヤ、
1: チョッパヤ星人とか
0: 超早いね。
1: あの、いや、そうそう、でその時ウゴゴルーガーがすごい流行ってて、ね、未開星人とか、
0: はいはい、
1: 要はナメック星人とか、
0: 何々星人、星人ガチ、
1: そう、そうだからチョッパヤ星人とか言われてます。
0: ややこしいね、それ大人なのかっていうね星人の話なのか星人の話なのか、
1: そうそうそう、うん、そうだから、でまあそれで運動会もまあそんなに楽しくなかった時代が長かったんだけど、うんうん、でもそう小学校5年生6年生を機に、
0: うん、
1: 運動会自体もやっぱりすごいこう楽しくなって、
0: あ、
1: そう、なんだろう、中学校になったら今度体育委員って体育、
0: うん、
1: あるじゃない、
0: うん、
1: なんとか委員に入らなきゃいけない、うん、僕はその体育委員に入って毎回選手先生のいや宣言させてもらったりとかっていう、
0: 転生転生、
1: うん、
0: 私は人間から
1: スライムになっちゃったじゃないんでそうね、そうだ、運動会はね、まあ割とだからそういうなんだろう思い出っていうか、まあ割とチヤホヤされてからが楽しかったなっていうのもありますけどね、それまでは全然。

0: で走りながら親どこにいるかなって探したりとか、
1: ああなるほどね、
0: で前見なさいとか言われてね、うんうん、そうそうそう、
1: うん、確かにな。
0: なんかそんな小さい頃はそんな感じでしたけど、高学年になったら割と結構あのガチめに走ったりしましたけど、裸足で走る子たちが分かんなかった俺は。
1: いたんだ。

0: その時代は全然運動が楽しくない、うん、1年目の時も結構いい順位取ってたんで、うん、太って全然取れなくなり、うん、マラソンもいい順位を取れず、うん、だから5年生6年生で痩せて、まあ、上位の方には行きませんでしたが、うん、順位は伸びたので、うんうん、まあ、1位2位、うんうん、マラソン大会はさすがにちょっと無理でしたけどね、はいはいはい、まだ10位とかね、うん、今まで30ないとかぐらいだったのが上がったのでね、うん、はい、まあ、楽しいなと思いましたけどね、うん、あの借り物競争いるかね。
1: あ、俺借り物競争やってないですね。
0: あ、本当、はい、うちあったんだよ、うんうん、
1: 借りなかった。
0: あれね、うん、いる小学校で
1: 今もやってんの。
0: いや、もうないかもね、嫌、がられるかも ね。
1: フォークダンスもないでしょ、うん、今、うん、
0: あ、なるほどか。
1: ボキャブラね、うん、ないよね、フォークダンス、ね、
0: フォークでダンスもね、まあ、スプーンダンスはかもしれないから、フォークダンスなんてね、
1: いや、ないよ、そんなの、そういうなんか食器の
0: チョップスティックダンス、
1: 食器並べるダンスとかじゃないから、
0: ディッシュダンスとかね、うん、ないのね、
1: そう、フォークダンスはね、やっぱドキドキしましたけどね、好きな子に。
0: フォークダンスってでも運動会であったっけ。なんか俺はキャンプかなんかの時にキャンプファイヤーを囲んでやった覚えはあるけども、うん、
1: いや、運動会だったと思うな。
0: 運動会でやった、ね、運動会はね、僕らはね、小学校もあれやったかな、うん、あれなんだっけ、
1: 棒倒し、
0: わっしょい、
1: あ、騎馬戦ね、
0: わっしょい、いや、騎馬戦じゃなくて、あれ
1: 胴上げ、
0: 違う
1: わからない、
0: いや、わっしょいじゃないんだよ、えいやー、
1: あ、綱引きね、
0: 違う全然そう
1: ね、マジで
0: よさこいよ、
1: あ、よさこいか、ああ、やりました、やりました、
0: 小学校だったよな、
1: あ、やりました、やりました、
0: 最高学年の方だけどね、
1: ソーラン節ね、
0: ソーラン節、うん、
1: やりました
0: 気がしたけどな、
1: そうだね、うん、うん、やりました、うん、小学校の時、うん、はい、ということでメッセージありがとうございました、一旦コマーシャル。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: ライブステージの音響、照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: なんだかお腹すいたんだ。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。はい、ということで、うん、ラストなんですけども、はいはい、
4: お知らせ、
3: お知らせですね。
4: はい、
3: スポンサー様、
4: はい、
3: ね、なっていただいております。
4: いつもありがとうございます。
3: ありがとうございます。極み塩ジンギスカン、極み塩熟成ジンギスカン、夕日さん、
4: はい、
3: ね、今ですね、すすきの本店、南五条店、そして麻布店と3つあるんですけれども、はあ、なんと明日からですね、4店舗目、
4: はあ、
3: 夕日梅プル店、
4: 梅プル店、
3: うん、ね、こちらが
4: 明日、メープル通りとかにあるのか、
3: そうですね、なのかな、
4: うんうん、
3: 住所がですね、あ、明日オープンです、
4: 明日オープン、
3: ね、明日オープン、住所が札幌市中央区南五条西5丁目 9-1、うん、ジャパンランドビルの7階です。
4: ジャパンランドビル、
3: はい、
4: なんでジャパンランドビルって僕ら結構よく行きましたね、多分あれ行ってませんでしたっけ、
3: マイキーが入ってるビルじゃないですか。
4: あれがジャパンランド、
3: はい、
4: あ、そうですか
3: ね。月曜日から日曜日まで営業時間ですね、17時から翌0時まで、
4: うん、
3: 料理、ラストオーダー、ドリンクラストオーダーともに23時、
4: はい、
3: すすきの駅から徒歩2分、開放的な店内でこだわりの羊肉をご堪能ください。
4: 美味しいですよ、
3: はい、ゆったりと余裕の持った、席配置なので、うん、落ち着いてお食事を楽しむことができます、はい、ネット予約はもちろんのこ

0: とお電話での予約も受付中、はい、ネット予約が満席状態になってもお席を用意できる可能性がございますので、まずはお気軽に問い合わせをしてください、うん、ご宴会にも対応するテーブル席も完備しています、うん、地元のお客様にも観光のお客様にも満足していただけるお店を目指しております、うん、とのことで、オープンキッチンのカウンターなんですけど、うん、そこはですねお一人様も大歓迎ということですので、
1: あ、じゃあカウンターも席もあるんですね、
0: はい、はい、明日の5時からオープンしますので、ぜひ、極み塩熟成ジンギスカン結城さん、はい、梅プル店、うん、もう一度住所言います。中央区南五条西五丁目 9-1 ジャパンランドビルの7階でございます。
1: 僕らがよく行くマイキーのビルですね。
0: そうですね、ビルですので、ね、
1: いいですね。じゃあもう夕日行った後にマイキー行
0: って、ね、
1: 素晴らしいです
0: ね、はい、ね、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいた
1: します。
0: 結城さんいつも
1: ありがとうございます。
0: はい、ということでこの後は数の火曜クジラです。そちらもお楽しみに。以上、生徒会長龍馬と
1: バカボンドでした。
0: また来週、バイバイ。この番組は株式会社ヤマカン、ジンギスカン夕日の提供でお送りいたしました。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 圧倒的人地域密着宣言。だるまのあんどんでおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: 平岸ラガーだよ。
2: 平岸ラガー？俺も飲んでいいっすか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。

ンロールハイスクールからバトンを受け取って、今日も9時を回りましたので、カズの火曜クジラ、いつもの場所でスタートいたします。6月になりましたね、皆さんね、あっという間の6月ということなんですけれども、

龍馬さんの番組から引き続きメッセージもね4本に送ってくださってありがとうございます。さあそして今日も無料配信アプリ1717でも皆さんとおしゃべりしております。たくさんの方が続々集まってくださって嬉しいです。よろしくお願いします。カズのラジオカズラジは皆さんからのメッセージとリクエストでできているので、今週のテーマについての話題やあのねカズさん聞いてーなどのメッセージに今聞きたい曲のリクエストを添えて送ってくださいね。夜6時半までに送っていただけると9時からの生放送に間に合うように番組を構成していますのでよろしくお願いいたします。

ページを開いていただくとリクエストフォームがありますので、番組名を火曜クジラ、飛んで K-POP ウィーアーティどちらか選んで記入してください。またメールの場合はメールアドレス apple@765fm.com 小文字で apple@765fm.com ということで、懸命に番組名を書いてくださいね。ファックスは札幌011-813-6767でお待ちしています。メッセージを送ってくださった皆さんのラジオネームを紹介していますので、あれ

紹介です。愛寺長でメイクアップスタジオ、これから暑くなりますが、愛さんのファンデーションとパウダーは暑い夏に汗をかいても崩れませんよ。そして株式会社ケロット工房、ハンコ屋さん21、学校法人修学院、修学院札幌調理師専門学校、そして株式会社アクトナウの株式型クラウドファンディング、オンラインサロンカズラジサロンにご入会してくださる皆さんと、トンラジ実行委員会にご協力してくださる皆様のご提供でお送りいたします。

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけたおいしいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、おいしい部屋でお待ちしています。
2: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
3: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
4: 何しに？
3: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
4: え？
3: あ、看板も。
4: いや嘘でしょ。
5: ハンコ屋さん21。

ずの火曜クジラいつもの場所でスタートいたします。いや本当に心配ですね。台風チャンミーということなんですけれども、心配な天候が西日本、東海、関東とここ数日続きそうで緊張しますというのはテレセママさんからいただきました。本当に最強チャンミンの来日は嬉しいけど、最強台風チャンミンは日本列島からそれてほしいですね、と本当そう思いますよ、ね、この名前なんですけれども、どうしてこの名前がついたのかなというふうにホクレレさんが調べてくれました。今までアメリカがね英語名をつけていましたよね。2000年から北西太平洋東シナ海で発生する台風については、日本を含む14カ国が加盟する政府間の組織台風委員会なるものがあって、共通のアジア名として固有の名前をつけることになったそうですよ、とウクレレさんからいただきました。140個のリストから順番につけていって、だいたい5、6年に1回こう巡ってくるらしいんですけど、今回韓国のバラを意味するチャンミーが使われたようですよ、ということでバラということなんですよね。そしてですね、みほちゃんからも、最近は春と秋が短

短くなってあっという間に過ぎるので、あの4つの季節、日本には四季がありますなんて言ってますけど、もう2季になりそうな勢いですよね。夏も長くてね。でも年々台風シーズンは長くなっているような気がしませんか、というふうにいただいてますが、本当にまだ台風って昔9月っていうイメージでしたよね。秋になったら台風、せっかくのお米の収穫なのにとかね、リンゴが落ちちゃうとかって思いましたけど、まだ夏の前ですからね、6月ですよ。まあそんな直撃した沖縄のフランケンの母さんから、大丈夫でしたか、昨日はね台風6号チャンミーが直撃、大荒れの1日でした、寝とくり三昧と思いきや、停電しちゃって大変でしたよと、高齢の義理のお父様がいるので昨夜は電灯の明かりの中で本当に不安な夜を過ごさせてしまいました。今夜はクーラーの中で寝かせてあげられます。台風6号接近する地域の皆様、チャンミーに対策してしっかりしてくださいねといただいてます。気をつけましょう。やこちゃんからも、夜中から明日の通勤通学の時間が大荒れの予報です、大きな被害が出ないことを祈っていますというふうにも届いています。本当に皆さんよく台風の進路をご覧になって、絶対に無理をしないようにしてくださいね。

クービー&マーリーでクジラ12号リクエストくださったのはアッキちゃん。先週金曜日に無事田植えを終了しましたということでね、お疲れ様。すごく疲れてあまり食欲もなく3キロほど痩せました。しかし秒で戻ると確信しています。田植えはバイトを使わず夫婦2人でやっています。ハウス内の片付けは兄に手伝ってもらって助かりました。納屋が片付いたら今度は折り洗いが待っています。ざっと3000枚ですということでね、もう稲が噂っていたその折りなんでしょうね。でドライブ中に聞きたい曲ということでクジラ12号のリクエストをいただきました。高校生の頃のこの曲大好きでした。とあきちゃんありがとう。さあそしてここからは皆さん今日のテーマです。ドライブの思い出、そしてドライブで聴きたい曲のリクエストいただいています。

0: ームすぐりさんから、札幌から函館へ車で行くとなったらどういうルートで行くのがいいかということで、かなりのロングドライブになりますよね、函館へのね、札幌からは。我が家ではいろいろ試した結果、黒松内町まで一般道路を中山峠を通って走り、黒松内町から高速で大沼公園まで行って函館に向かうというのが走りやすいという結論になりました。
1: なるほど。
0: 黒松内町には私が今まで食べたそばの中で一番美味しいと思っているお蕎麦屋さんがあるので、寄るのはマストになっていますということで、ドライブのその道中で美味しい食べ物屋さんによる

るというのも楽しみの一つですよね。目的地にももちろん美味しい食べ物がありますけどね、道中大事ですよね。そして、安くすけ、私は以前エスクードという車種の車に乗っており、その車の名前が安くすけでした。北へ南へかなりいろいろなところに乗り込んでいきました。ちょいちょいやらかしたことがありまして、窓を全開のまま一人カラオケ状態を垂れ流して運転をしていたことです。走っている時はまあいいですわ。信号で止まった時ですよね、視線を感じて、あ、窓開いてたって気がつきます。

愛子のボーイフレンドリクエストくださったのは姫城あやめさん、お久しぶりです、ありがとうございます。やすすけのメッセージにもありましたけど、歌ってる人ってすれ違った時に分かりますよね。私バス停でバスを待っている時に、こう幹線道路を車で走ってる人たちの運転手さん見ながら、あ今車の中で朝食食べてるんだなとか、あ今化粧してんだなとかっていうの結構見えるじゃないですか。歌ってる人も分かりますね。姫城あやめさんもドライブの時に聴きたい曲、ブルコーラスで歌える曲です。長時間の移動だったり夜だと眠くならないように歌える曲を SD カードにたくさん入れて流しています。愛子だったりもちろん東方神起だったり、最近は好きなプロ野球チームの選手別応援歌とかチャンステーマですかねというふうにもいただきました。一人で盛り上がりそうですよね。さあ、そしてカスカベのピースさんからは懐かしい曲、中森明菜ミ・アモーレのリクエストいただいてます。子供の頃父親の運転で親戚の家に行くとき、その頃は明菜ちゃんが全盛期、車の中に流れる音楽はカーラジオからの曲、何度も明菜ちゃんの曲が流れて嬉しかったです。心に浮かぶその時の景色は、少し日の傾いた午後の日差しの中の車中、左側に小山、右手に市街地、父も若くておそらく30代、懐かしいです。

鎌倉の職人ちゃんから、まだ旦那ちゃんとお付き合いをしている頃、まだ結婚前ですね、レンタカーを借りてドライブへ。私は車酔いをするタイプなので、酔いそうになったら寝ていいよと優しい旦那ちゃんのお言葉に甘えて寝てしまいました。数時間後目を覚ますと、あれ、見たことある景色、まだ出発した地点の近くを走っているではありませんか。どうしたのかと聞いたところ、首都高で降りられずに戻ってきてしまってたのこと。首都高を降りられなかった事件です。実はこの数年後にもまたやっちまったんです、といただきました。そうなんですね、ただの高速だったら、まあ戻っては来ないでしょうけどね、首都高っていうのがなんかちょっとおしゃれでもありますよね。降りれずにもう一回回るみたいなのがね、なんか、ああ、なんか都会の人っていうかね、東京の人って感じですよね。

私たちの高速は降りられずに走ってるとかなり遠くまで行っちゃいますからね。え、今どこ走ってんのって起きた時に逆にびっくりっていうこともあるかもしれないですね。はい、職人ちゃんありがとう。さあ、そしてドライブの思い出、雪道のトラウマということでいただきました。ビール大好きおとなビーさん、子供がまだ小学生低学年の頃、和歌山県に珍しく雪が詰まったので、綺麗な雪景色を子供たちに見せようとドライブに出かけました。山道は道の端っこがアイスバーン状態で、タイヤが取られてしまい、ずるずるとガードレールもない谷川の斜面に車が傾いたまま、前にも後ろにも進めなくなって、怖いですね。そーっと車から家族全員降りて、JAF を呼ぼうと電話をかけようとしたら電波が届かず、移動して JAF に電話したら、その場所までは行けないので警察に電話してくださいとの返事、警察に電話をしたら向かいますという返事で、安心して山道で震えながら家族で待っていましたが、一向に警察が現れないので再度電話をしたところ、雪深くて車が動けなくて行けなくなりましたとの返事。警察がっていう感じですよね。これはもう遭難だと、主人とどうすると青ざめていたところに、県外ナンバーの車が山道に突然現れたのです。もうそこからは事情を伝えて、頼み込んで家族全員その方の車に乗せてもらって、自宅まで送っていただきました。優しい人。 JAF も警察も来れない道にたまたま現れたその方は神様にしか見えなかったです。ちょこっと子供たちに雪を見せに行くドライブのはずが、恐怖のドライブになってしまい、数日後雪が溶けた後に乗り捨ててきた自分の車を回収し、地元警察の方にもお詫びに行き、大きなことになってしまいましたということで、いやでも本当無事でよかったですね。こう車が谷川にこう滑っていった時の恐怖感って本当に怖かったでしょうね。漫画みたいじゃないですか。

いい曲だねというふうに今17でおしゃべりしていました。みほちゃんリクエストありがとうございます。さあここからは皆さんも梅雨の時期を迎えて知りたいんじゃないでしょうかね、カビ対策です。とうとも118さんから、私のお気に入りカビ対策、パワーバイオシンク下のカビキレイです。マッチ箱ぐらいの小さな箱状の商品で、シンク下に貼っておくとカビの匂いがなくなります。バイオ微生物の力でカビを抑制するそうで、薬品を使っていないのでフライパンや鍋があっても安心です。同じシリーズでエアコンのカビキレイというのもあって、これをエアコンの上に置いておくとカビの匂いがしにくいような気がしますよといただきました。ありがとうございます。とうとも118さん、もう一度言ってみますか、商品名、パワーバイオシンク

下のカビキレイとパワーバイオエアコンのカビキレイです。そしてこちらお風呂のカビに白玉さん、ありがとうございます。お風呂のカビには燻煙タイプのお風呂用防カビ剤を使って煙が終わったら換気をして、その後はお風呂の壁にファブリーズのお風呂用防カビ剤を吊るしています。ファブリーズがなくなるまで効いているみたいですよ、カビが発生しませんよということで、いいですね。一回燻煙タイプでカビをこうやっつけて、そしてその後ファブリーズのお風呂用防カビ剤を吊るすということです。そしてあのねかずさんで、白玉さん、来週の火曜日札幌にいらっしゃるんですね、お待ちしてます。スタジオ入り6時にはいると思いますよ、私6時半には確実におります。会いたいな、ありがとうございます。さあそして湯野八子さんからは下駄箱のカビです。下駄箱に無印良品でか、何無印良品で買った繰り返し使える脱臭竹炭、竹炭、竹の炭ですね、こちら税込み229円でございます。これを入れています。脱臭効果だけではなく湿気対策にもなっているような気がします。天日干しすることで繰り返し使用できてコスパも最高、おすすめですと。湯野八子さん、ありがとうございます。なんかね、風邪をお母さんに移してしまって2人でゲホゲホしていますということで、皆さんもお気をつけくださいといただきましたが、早く治してください。

藤井文也で心のリクエストいただきました。みともさん、ありがとうございます。今見ている中島健人くんの NHK のドラマの主題歌、なんてコンビニのやつだね。文也くん久しぶりですね、ありがとうございます。さあ、ここからは先週ね、なんだかやる気が出ない5月病の季節ですが、もう6月になっちゃいましたけど、皆さんが今かかっている〇〇病はありますかと、ショコリンちゃんからいただいたテーマですね。そんなショコリンちゃん自ら、私はチケット欲しい病です、かっこ笑う。チケットに関しては金銭感覚がバグります。例えば手袋、少し指先が薄くなってきて買い替えようかなと思ってから買うまで3、4年悩みました。それはすごい。まだ使えるからもったいないとか、手袋1万円か高いなとか。なのにミュージカル行かない、行く行く、コンサート行かない、行く行くと、軽く1万円を超えるチケットも即決しちゃいます。なので同時に金欠病も発症していますということでなるほど。いや本当にすごいたくさんミュージカルもお芝居も、ね、コンサートも行ってますよね。なんかこうとっても心の栄養にはなってるような気がしますね。豊かですね。さあ、そして私はピアノのリクエストくれたみほちゃん、収集しているつもりはないのにいつの間にか増えちゃってる病です。現在治療中ということで、例えばディズニーランドのお土産のカンカン、クッキーや飴、舶来物のお茶のカンカン、私が思う素敵かわいいのツボにはまるものが多いので捨てられず、小さなものから大きなものまで100個は下りません。すごいね。でポーチや巾着、布バッグなどの袋物も150点ほど。そして柄を気に入った布とかはがきやラッピングペーパー、もうコロナ禍に思い切って整理して厳選した一群だけ残っているはずなんですけどね、とこれ以上増やしちゃダメと我慢していますが、この治療がうまくいくか自信がありません。カズさんは集めているものありますか、といただきました。いや、なかなかの収集病ですよね。私もですね、カンカン、皆さんからいただいたね、とってもなんかこうレアなものとかは捨てられないんですよ。本当に積んでありますね。あとですね、紙袋

ほとんど傷んでない紙袋とかは本当になんかちょっと取っちゃってますね。でもまたもらえるんだからと思って処分するようにしたりしてます。あとそれに物を入れてどんどん人にあげちゃうとかねしてますね。気をつけます。はい、さあそしてチュンさんからですね、私は糖尿病かな、豆乳です、大豆の、牛乳が苦手で飲み始めた豆乳なんですが、最近は牛乳を使う料理も豆乳にしてフル活用しています。お気に入りはキッコーマンの無調整豆乳、癖のない味が飲みやすいですといただきました。体にいいと思っていてもなかなか続かないんですけども、もう続けるどころかもう病的に飲んでるのは素晴らしいことです。糖尿病だけど健康にはいいので病気は治りそうですね。チュンさんありがとうございます。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
2: 何しに？
1: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
2: え？
1: あ、看板も。
2: いや嘘でしょ。
3: ハンコ屋さん21。
4: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
5: グッナイ。

今週一番リクエストいただきましたね、ザ・ランページクラメージザ・エル・トライブのブラック東京いただきました。ありがとうございます。後半たっぷりとユノの出演しております。映画の感想をね、東京バースト犯罪都市、皆さんとおしゃべりしていきたいと思いますが、その前にいよいよゴブゴブフェスですねということで、アニーさんからいただいています。天気は持ちそうで安堵していますということでね、あとは東方神起の話題として、ルフェアリーというね、あの香水ブランドでしょうかね、ジャパンアンバサダーに東方神起がなりましたよということでね、とても楽しみなんですが、恥ずかしながら初めて知るブランド、どんな匂いなんだろうということで、やこちゃんからもね楽しみですといただきましたが、そうですね、ネット販売ですよね。香りがわからないで買うってなかなか大変なことだなと思いながらもね、全然いいよって感じですね。そしてゴブゴブチケットなんですけどね、あの重複していてお譲り先探

してますというふうに静岡のゆのりえさんからいただいています。 E ブロック2枚ありますということで、静岡のゆのりえさんも私も E なんですけどと、どなたかいらっしゃらないですかということで、どうぞ皆さん公式 LINE の方に我こそはということでいただければと思います。はい、さあということで皆さんと一緒におしゃべりしていきましょう。

静岡のゆぬれさんからはですね、ユノの東京バースと犯罪都市をユノのだって見に行った時に映画館でね富山のロケ地マップも皆さんもらってくださいねっていう情報をいただいてます。なんかね表に出してない映画館もあるんですって。なので映画館の方に尋ねてくださいって、上映の映画館に置いてあると書いてありましたって伝えると確認してきますと言って奥から持ってきてくれますよということなんです。静岡のゆぬれさんね、地元の2カ所の映画館に行ったんだけどどちらも同じ対応だったということなので、確かに札幌の映画館でも見かけませんでしたね。言ってみようかなと思いましたね。ありがとうございます。さあそしてマックスママさんから、多分ユノが出演してなきゃ見ない映画なんですよと、ほとんど薄めで見てました。こういう方がほとんどなんですけれどもね、男性の意見を皆さん聞きたいでしょ。まずはリエチャーミンの旦那さん、東京バースト面白い、善悪はっきり何も考えずに見れる映画です。まあドンソク先輩の犯罪都市シリーズ、腕っぷしが強いやつは負けない、そして正義が勝つ、水上くんの頭突きとユンホの回し蹴り、悪いやつをバッタバッタとやっつける余計なストーリーはなし、痛快この上なしということで、パート2期待しております。次回はチャンミンを水上くんの相棒にどうですかといただきましたが、なかなか面白い。私旦那ちゃんの感想をインスタで見て、私の主人とを連れて行こうと思いましたね。あ、面白そうだなと思って主人に一緒に行ってもらいましたね。泉さんも、映画評がなかなか厳しい旦那の感想を、アクションいっぱいギャグいっぱいで面白かったと言ってくれたということで、これは期待大ですねというふうにいただきました。旦那さん受けがいいですね。そして、イケメン俳優の福士蒼汰さん、水上宏司さん、そしてアイドルの元アイドルの、上田達也でいい、これね、ね、私もびっくりしましたけど、そして東方神起のユノと、シュッとしたスタイリッシュなおしゃれな映画なのかしらと出演陣を見て思いますが、なんて思ったら大間違いっていう風にショコリンちゃんからも、韓国の犯罪都市シリーズを全部見ている旦那ちゃんも大満足、パート2があるといいねと旦那ちゃんに言われて嬉しかったという風にいただいていますよ。そしてケレセママも、もともと韓国の犯罪都市シリーズが好きな主人と一緒に見てきました。主人曰く、ユノの演技は俳優としての存在感も素晴らしく、とても良かったと言ってもらえて、一番主人が驚いていたのは福士蒼汰くんの存在。彼の危機迫る変貌ぶりに驚いていましたと。私もなかなか悪役がいいもんだなと思ってびっくりしましたね。犯罪都市シリーズの魅力であるスピード感や緊張感をしっかり受け継ぎながら、韓国ではなく日本の新宿という新しい舞台ならではの見どころもあり、シリーズファンも初めて見る人も楽しめる作品だと感じた。決してユノペンという見びいきではなく、続編も期待したいですと、ケレセママからありがとうございます。さあそしてビール大好き大人ビギさんからも、犯罪都市ネタバレなしの感想ということで、スピード感があって笑う場面もあって、見終わった後スッキリ感もあって楽しかった。ただ私は暴力シーンがかなり苦手、今回はなんて言ったって犯罪都市の映画ですから、そんなシーンのオンパレード見たい、でも見れない、これはきっとやばそうなシーンだなと思ったら、これから起きそうと察知した時点で目を閉じ、両手で耳を塞いで、そのシーンが終わったかなっていう頃を見計らって目を開けて続きを見るを繰り返していました。なので誰がどのようにどうされたかは全く分かりません。上映時間の3分の1ぐらい目をつぶっていたかもしれません。でもチェシウの見事な回し蹴りシーンはしっかり見届けました。

これネタバレになりましたかって、皆さんでも回し蹴り許してくださいね。バイオレンス映画が私みたいに苦手な人でも目と耳を塞げば見れるので安心して見に行ってくださいねと。わかります。私もかなり目をつぶってこうスカーフで顔を隠したりしながら、あの音を聞きながら、あ、終わったかなと思いながら目を開けてましたね。ゆたろうさん、ユノの舞台挨拶を映画館で見ました。通訳なしであそこまで対応できるなんて素晴らしいなと思いました。ユノのかっこよさが光ってました。そして元ドーミのたけちゃん、ユノの登場場面はそんなにないだろうと思っていましたが、重要な役どころだということが徐々に分かって、見に行くとずっと出ずっぱり。水上くんとダブル主演じゃないですか。ユノが、あ、これもネタバレかな、刺されたにもかかわらず最後ピンピンしてたかので、ツッコミどころは満載でしたが、面白い映画を見て満足満足。 X で上がっていましたが、3日間の観客動員数1位だったみたいで、ヒット間違いなしですねと。パート2もやってほしいというふうにいただきました。そしてチュンさん、いろんな意味でびっくりしました。本家の犯罪都市を未視聴だったので、見ていないので、私なんか皆さんのメッセージ見ながら、あ、シリーズだったんだって知りましたからね。ダメだね、こんなパーソナリティで。でも、あんなに何でもありの作品だと思っていませんでしたと、チュンさんもメッセージくれました。くせ者の出演者だらけの中で、チェ・シウ刑事もキャラクターがしっかり立っていて、いい意味でアイドルユノは封印されていましたね。ネタバレにならない程度、見どころ情報をお知らせしますと、ユノの歌声を聞ける、足の長さに驚愕する、ポロシャツでもわかる胸筋美、オフィシャルなユノがやらない舌打ちが見られる。韓国映画ドラマとかでよく皆さんやってますもんね。そして日本語下手くそな役なのに完璧な発音がちらほら見え隠れする。見るの悩んでいる方は絶対見に行った方がいいですよと。そしてパンフレットも買って読んでみて、内容充実していて裏話も満載ですよといただきました。ありがとうございます。まだまだ届いています。

伊豆さんから、舞台挨拶を中継で見て、新しい髪色とメガネ湯のが素敵でした。湯のの回し蹴りのキレの良さ抜群、舌打ちさえもかっこいいということで、6月5日金曜日からは入場者プレゼント第2弾ということで、今週末また見に行きますということで、伊豆さんありがとう。そしてアルディさん、ユノの韓国語を久々に聞けて、そうですよね、韓国語のセリフも多かったですね。ユノの低音のセリフ回しがたまらなくセクシーで、日本語の時は優しくて可愛らしい響きで、それもいいですが、男っぽいユノもそうだこれだと思い出しました。作り手が楽しんでいる映画だなという感じ。福士くんが凶悪キャラで、なぜか色気がありました。水上くんはまっすぐ突っ走るキャラがぴったりでした。韓国の俳優さん、キムフン役のオム・ギギュンさんと、チャン・イス役のパク・ジファンさんがすごく良かったです。映画がぐっと締まって、まさに韓国映画の味が加わってて見応えがありました。びっくりしたのが、ホストのボス役でどっかで見たことあるなと、そうそう、カツーンの上田くん、私的には映画中最大のサプライズでした。ユノがアクション超絶かっこよくて、女性との絡みもないから安心して見れましたということで、アルディさんありがとうございます。さあ、そして所沢の直次郎さんも、なんて言ったってユノがとってもかっこいい。水上浩司くんの時折見せる隠せないキラキラお目目、いつも優しいお顔の福士蒼汰くんの狂気に満ちた表情、オム・ギギュンさんの罪悪感のかけらもない冷酷さ、メインの4人だけじゃなく、どの俳優さんも

もそのキャラクターぴったりで、ピエール滝さんの悪い人側なのに完全に悪人に見えない面白さ、ただの暴力映画ではなく迫力あり、スピード感あり、クスッと笑いもあり、見応えがあって、見終わったらスカッとします。ユノの長い足での回し蹴りは本当に美しくて必見ですよね、と直しろちゃんありがとう。そしてユノマッキーさんからも、新宿の舞台挨拶チケットがあると連絡をもらって、急遽当日の夜行バスを予約し、往復夜行バス0泊で、本当に大変でしたね、新宿に行ってきました。鑑賞後に和やかな舞台挨拶があったので癒されました。ロケ地の映画館で見るのは、そうですね、新宿でロケがされて、新宿の映画館で見るのは見終わった後も映画の世界観に浸ることができて、格別でした、ということで、今日はね、ユノマッキーさん大阪のウィルさんのライブに行ってるんですよね。楽しんでください。そしてね、帰り台風の影響が出ているようなので、気をつけて帰ってくださいね。リクエスト、泉さんから大泉洋の膝小僧いただいています。

YouTube の方で、ゼビウスさんから神戸市気温は20度だけど雨と風が強いですというふうにいただきましたね。ゼビさんも気をつけてくださいね。ありがとうございます。そしてユノの映画の感想、ユノリホさん、エミトムさんもありがとうございます。それからソウルからのメッセージ届けてくださったケイカシコちゃん、ありがとうございます。あのねかずさん、今は韓国ソウルに来ています。今日はスウォンに世界遺産のスウォンファンソンを見に行ってきました。いつも推し活で観光ができないので観光旅行を満喫しています。今日の韓国めっちゃ暑いですよ。これからハンガンでラーメン食べる予定です、ということで楽しんでください。ありがとうございます。そして先ほどおかけしたシャイニーのアトムスのリクエストいただいたのはしず218さん。今週末シャイニーのベルーナドーム金日と行ってきます。オヌさんのいるシャイニーの日本公演は8年ぶりだそうですよ。大人かっこよさが出てるミニアルバムの曲リクエストします、ということでありがとうございます。そしてしず218さん、6月14日の今子ちゃんの川崎での日本舞踊の舞台藤娘見に行きます。そちらも今から楽しみです、とありがとうございます。お会いできるの楽しみにしています。そしてアルティさんからは、これはねバイビーと読むんですね、花丸という曲、あの全員10代の5人組の日本人5人組のボーイズグループということで BTS とか T by T を発掘したあのキム・ミジュン氏が日本に設立した新レーベルの第1号アーティストということで、なぜかシャイニーを思い出す弾けるみずみずしさが似てるのかなというふうにいただきました。私も初めて知りました。ありがとうございます、ガルディさん。そして膝小僧のリクエストくださったのがいつみさん。5月30、31日の2日間北海キタンエールの丘の荒れた大泉洋リサイタル2リベンジ参戦してきました。最初から最後までもう幸福絶倒の豊かな歌声と大爆笑すぎるぼやき MC、 数々の度肝を抜かめる演出に酔いしれた夢の3時間でした。ライブの最後でようちゃんがまた会おうな、負けるなよ、頑張っていこうな、お前たちには俺がついているからな、とドリフの加トちゃんのごとく何度も何度もファンのみんなに呼びかけてくれて、もう幸せで泣き笑うしかありませんでしたよ、と。そして FM アップルさんにこっそり足を運びました。カズラジにハマって8年目、初めて聖地巡礼することできて嬉しかったです。いつみさんごめんなさい、本当にお会いできなくて残念でした。また会いましょうね、ぜひまたアップルに来てくださいね、中に入っていただきたいです。

さあ、そしてここからは嵐のメッセージ皆さんからいただいています。皆さんもご覧になったんじゃないでしょうかね。私は朝のテレビで見ましたけれども、ビール大好き大人ビッグさんからも5月31日嵐が26年半の活動を素晴らしいステージを届けてくれて終えましたね。翌日の朝テレビで東京ドームの様子を見ながら、大野くんの言葉ではないけど、5人誰一人欠けることなく最後まで嵐でいてくれたこと、これって本当にすごいことだなって感じるし、嵐ファンの皆様もこんなアーティストと出会えて応援できて誇らしいだろうし、幸せな日々を一緒に過ごせただろうなと感じます。チャンミンもインスタのストーリーで嵐に触れていましたね。ほぼ同年代、ほぼ同じ時代をトップアイドルとして歩んできたら、いろんな思いがあるんだろうなと想像していました。東方神起でもまだまだ追いかけて応援していきたいから、これからも東方神起でいてほしいなと思いました。特にビール大好き大人ビーさん、ありがとう。そしてアニーさんも、最後の挨拶には涙腺崩壊です。本当最高のグループでしたね。そしてズンさんも、嵐のラストライブ、我が家は娘と友達と配信を見ていました。ガチファンだったわけでもないけど、やっぱり嵐って好きだったな。娘は嵐が絶頂期の頃にたくさんドラマを見ていました。私たちも子育て時代嵐で楽しませてもらいましたね。感謝感謝です。愛されるグループ嵐でしたね、というふうにズンさんから。そしてみゆきちゃん、今日は嵐のこと語らせてください。娘と一緒にもう夕方の3時から配信されていた特別編集の映像からライブ本編が終わるまで、キャーキャーとしたりメソメソとなったり、感情がもう落ち着かなくなって、昨日娘と改めて話していたのですが、私と娘が嵐沼にハマったのは、嵐初のドームツアーオーラス前の2008年7月5日札幌ドームでのライブに参戦したことに始まります。同じ年に放送されていたドラマ山田太郎物語に出演していた桜井翔くんにやられてしまいまして、その後すぐ娘の名義でファンクラブに加入、活動休止中も迷わず更新を続け、先月娘は今回のツアーの初日札幌公演に参戦することができました。ファンクラブに加入してから約18年、娘にとって嵐はまさに青春でした。日曜日の配信の時は旦那と息子にはご退場をお願いしまして、どこに出かけてもらったの。ライブの約3時間半、泣いたり笑ったり本当に幸せな時間でした。リクエストはライブで唯一もう本当に号泣したマイガールです、ということで先ほどおかけしました。ありがとうございます。本当にもう日本国民誰もが知ってる嵐、国民的アイドルですよね。本当になんか私も朝のテレビを見ながら、どうして終わらなければいけないのだろうかっていうふうに不思議に思うような、それほど素晴らしい5人だなと思って見ていました。歴史に残る、思い出に残る、そんな嵐ですね。この後はエンディングでもちょっとおしゃべりしましょう。

0: んこ屋さん21。
1: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
2: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
1: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
3: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
4: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
5: カズのラジオ、カズの火曜クジラ、いつもの場所で、今週ももう6月が入りましてね、今週もね、今週もじゃ今日も1時間ありがとうございました。もうエンディングになってしまったということで、最後の曲もおかけしていきましょう。

0: カイト嵐の歌声でお送りします。
1: 本当にいい曲ですね。
0: さあ6月9日来週のテーマの発表です。そろそろお中元の時期ですね。チョコリッちゃんから今お中元とかお歳暮とかもかなり減りましたけれどもね。でもまあもらって嬉しかったもの、そして送って喜ばれたものを教えてくださいっていうことでね、なんとなく季節の変わり目、まあ、この季節にありがとうございますっていうのはとてもいいことなんじゃないでしょうかね。私もありますよ、もらって嬉しかったもの。そして、好きなキャラクターは何ですか。皆さんたくさんありそうですね。最近ネットニュースでハンギョドン謎の先が帰り咲きっていうこれね、あの多分チャンミン効果だと思うんですけどと職人ちゃんからいただいてます。私もそう思いますけど違う理由もあるのかしらね。さあそしてチュンさんからいただきました。父と似ているところ、似たかったところということで、6月は父の日ですね。母の日に隠れがちではありますが、盛大に皆さん父の日もお祝いしていきたいと思いますよ。ということで、あとはですね、雨や梅雨の時期でも楽しめることを教えてくださいということで、あのね、カズさんもたくさんお待ちしていますし、なかなかね、危機戦なんですけどという危機戦ですというメッセージもお待ちしていますよ。ありがとうございました。皆さん本当に台風に気をつけてお過ごしください。それからなんか暑くなったり寒くなったり気温差もありますからね、体調の変化にも皆さん気をつけてください。今日もありがとうございました。それから

0: ライブステージの音響、照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
1: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう。自分だけの綺麗はこの場所から。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。 JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: 圧倒的人地域密着宣言、だるまのあんどんでおなじみの平井シハイヤー株式会社は、1958年創業以来常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平井シハイヤーまで。

0: 市グランドビルが午後6時をお知らせします。
1: 土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ、
2: 皆様こんにちは。ここからの時間は痩せるラジオの時間です。本日パーソナル、あ、ごめんなさい、本日キミちゃんがお休みでございますので、私永田とハムさんに助っ人に来ていただいております。
3: はい、よろしくお願いします。
2: カミカミですね。
3: ニュースキャスターなんでしょ。
2: いや、そうです。姿勢はね、ニュースキャスター委託したんですけど、
3: なんか途中までよかったけどね。
2: 久々になんか緊張しました。あの、髪もない状況なんで、
3: キューシートはね、今日はね、キミちゃんがいないので。
2: そうなんです。
3: でもなんとかなるでしょう。
2: なんとかなるでしょう、うん、ありがとうございます。さあ、今日6月1日でございます。
3: はい、
2: 6月も入って1年も半分入ったところでございます。
3: 6月が終わったらね。
2: そうですね、うん、間違えた。
3: 暑い札幌、今日は
2: 暑いです。今日初めて、今年初めての30度超え、
3: うん、
2: 暑いです。
3: 明日もこれぐらいらしいですよ。
2: 溶けちゃいます、もう。
3: でもこんなさ、6月で30度って経験ある？
2: ないです。
3: どうなっちゃうの今年の夏も。
2: いやー、もう年々ね、
3: うん、
2: どんどん気温高い日が前倒しになってって、
3: でしかも長く続くっていうね、
2: 春秋がなくなってくっていう。いやー、怖い。過ごしやすい札幌もこうなってきてるから
3: ね。
2: 温暖化って怖いですね。
3: 今日はこの沖縄方がほら、台風の影響で大荒れ、
2: そうだ、ニュース
3: なってるから、
2: はい、
3: まあ、それで南風が札幌に入ってきてる可能性があるかもしれない。
2: それであったかいですね。じゃあ
3: のかもしれない。
2: ありがとう。
3: 沖縄の人大変だよ今日。だって
2: そうですね、
3: 2日3日なんか外に出られないんじゃないかみたいな。
2: そんなに強いんだ、
3: うん、
2: 台風っていう台風味わったことないからな。
3: まあそうだね、札幌だとね。
2: そうですね、うん、なんやかんやで今日は初めての、今年初めての半袖でございます。
3: そうですね、
2: 皆様。
3: はい、
2: うん、いや関係ないんですけど。さあ、
3: そんなこんなで
2: ここから痩せるラジオをお送りさせていただきます。はい、どうぞ。
3: 6時30分までお付き合いください。
2: この番組は株式会社土屋ホームトピアの提供でお送りします。
4: うちもそろそろリフォームしたいわ。
5: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
4: それなら安心ね。

0: 食べまして、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ミキサー不在の、あ、ミキサーじゃない、私今日。
1: 今日は完全にあのゲスト席と言いますか。
0: ゲストの永田です。はい、
1: です。
0: アシスタントだ。ミキサーのパムさんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いいたします。さっきね、始まる前にね、ちょっとお話ししてたんですけど。
1: はい。
0: パムちゃん。
1: いや、いいですよ。
0: 緊張してますね。久々に。
1: なんでもう何回かやってるじゃないですか。
0: いや、やってるんですけど、どうしたんだろう。なんかこんなにもキミちゃんがいないと不安だっけ。私口が回らない。
1: まだミキサー席にいた方が良かったんじゃない。なん
0: か、そうかもしれない、いや、いいんです、今日はこれで、さっきパムさんと喋ってたんですけど、パムさんのメダカのお話してて、
1: これなんかちょっとそういう話になって
0: なりましたね。
1: 話してなかったなと思った。初めて聞いたっていう話だったでしょ。
0: そうです、水槽変えられたんですよね。
1: そう、ベランダにメダカの鉢、プラスチックなんだけど、
0: あ、でっけえ。

0: 私四角い水槽を想像してました。
1: そうでしょ、うん、そうじゃなくて水蓮鉢っていうんだけど、
0: 金魚鉢みたいなやつ
1: よりももうちょっと大きいのに、昨年はやっていて、
0: はい、
1: で冬の間それをずっとね冬眠させておいたやつを、
0: 言ってたやつだ、
1: そう、暖かくなってきたからベランダに出してきて、
0: はい、
1: だけどやっぱり1年間冬過ごしてるから、やっぱりどうしても糞とか溜まってきてるから、
0: うん、
1: 水が汚れてた、入れ替えてもね、
0: はい、
1: で見た目良くないなと思って、
0: うん、
1: で新しい水メダカの鉢を作ろうというふ
0: う
1: にこの間思い立って、
0: はい、
1: まあ、もう一つあるんですよ鉢が、
0: 鉢が、
1: うん、だからそこに新しい低小土っていうか砂の細かいやつ、うん、入れて、
0: はい、
1: で水、軽き乳化した水入れて、
0: うん、
1: で浮き草の補定層っていう浮き草があるんだけども、
0: 浮き草、
1: そう、
0: 水草、水面に浮いてる、
1: そう、水草に水面に浮いてるやつ、
0: はい、
1: それが根っこはこう下に伸びてんだけど、その根っこにね、はい、メダカが卵をつけるのさ。
0: へえ、知らなかった。
1: そう、それを入れると、まあうまくいけばね、
0: うん、
1: で新しく3匹目がメダカ追加で買ってきて、
0: 今計6匹、
1: うん、うん、
0: そうだ、さっき写真も見せてもらったんですけど、
1: そうです、
0: メダカの種類がいっぱいあるのを知らなくて、うん、白メダカ、黒メダカ、うん、青メダカ、うん、赤メダカ、
1: 赤メダカが陽気姫だから、
0: 陽気姫だからの4種、
1: うん、本当はねもっとあるんだよ。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、うちに今あるのはその4種類だけど、
0: あ、
1: まあ、あのアクアショップとか行ったら、
0: はい、
1: もう値段もピンキリで、
0: へ、
1: 1匹安いだと100円ぐらいとかで、
0: え、そうなんですか、
1: 買えるんだけど、陽気比でもね220円とかだったかな、
0: うん、あんなに綺麗なのに、
1: うん、
0: へ、
1: でもっと高いのは上見たら切んないよ本当に、
0: そんなに、
1: 1匹1万円とかもいる、
0: うん、メダカで、
1: うん、
0: そうなんだ、
1: でもねそういうのはねもう見た目がもう全然違うんだ、ラメが入ってるとかね、
0: ラメ、
1: ラメ入りのメダカってもいるよ、
0: わざと入ってるんですか、
1: そういう品種、
0: あ、品種、
1: うん、
0: すごいな、さっき見せた写真だけですけど、
1: うんうん、
0: 陽気姫だか、うん、めちゃめちゃ綺麗な、
1: 綺麗でしょ、
0: オレンジ色っていうんですかね、
1: まあオレンジ色だね、
0: うん、本当に綺麗、
1: あれがその鉢が黒くて、
0: はい、
1: 地面 の, その水槽の底が白で、
0: うん、
1: で補定層の緑とオレンジの陽気姫だかだから、この色の組み合いがね綺麗なのよ、
0: 映えるな、うん、
1: それで今もう暖かくなってきたからだんだんその、はい、産卵の季節、卵を産む季節になってくる、
0: あったかい時期なんですね、
1: あったかい時期、
0: うーん、
1: で去年飼ってた黒メダカは、
0: はい、
1: つがいだってことが分かった、オスメスだったから、
0: お、
1: もう卵を産んで、
0: はい、
1: でいっぱい稚魚になったんだけど、
0: うん、
1: 越冬できたのが今残ってる1匹だけ、
0: あ、うーん、
1: だから今その黒は親子関係なんだわ、
0: はい、うんうんうん、
1: で3匹飼ってきた白、青、陽気比は新人さんで、
0: はい、新人さん、
1: 陽気比だけはメスを選んでもらった。
0: おお、もしかしたら掛け合わせができるかもしれない。
1: そうそうそう。そうなってくるとその生まれてきた稚魚が、
0: はい、
1: 白と青がどっちか、多分オスでどっちかメスだと思うんだけど。
0: 何色になるか。
1: そうなのよ。
0: 気になる。
1: それが楽しみじゃない？
0: 楽しみですね。うん、卵を産む、この暖かい時期に産んだら、うん、孵化するのってどれくらいなんですか？
1: いい質問ですね。
0: ありがとうございます。
1: メダカの卵はね。
0: うん、
1: 累計200度って言われてる。
0: 200度、
1: うん、
0: 熱々ですね。
1: そう、いや累計ね、例えば1日20度の日があったとしたら10日間で孵化える、
0: はい、あ、そういうことか。
1: そうそうそう、
0: 足していくんですね。
1: そう、だからこれ暑くなってきてさ、
0: はい、
1: 30度だこいくとするじゃん、
0: はい、
1: もし30度がずっと続けば200度ってことは最短でも1週間、
0: うん、
1: で帰る可能性もある。
0: お、もう今、あ、そうか、まだ卵はできてないんですね。
1: 多分まだね、土曜日だから買ってきたのが
0: 赤いたてだ。
1: そうで、卵も卵産むだけじゃダメなの、ちゃんと受精してあげなきゃなんないわけさ、オスメスで、
0: はい、
1: そのためにはその水槽の中でペアがちゃんと、なんだろう、くっついてくれて、
0: うん、
1: そしたら受精卵が水草のとこについて、
0: うん、
1: それを手で取る。
0: え、手で、
1: うん、
0: そうなん
1: だ。いつもだから毎日これからは補定層を持ち上げて、
0: はい、
1: 根っこについてないか見て、
0: はい、
1: ついたら手で取って別の容器に入れるの。
0: へえ、移さなきゃいけないんだ。
1: うん、それでなんでかっていうと、そのまま稚魚帰った時に、
0: はい、
1: 同じ水槽に入ってると、
0: うん、
1: 親が食べちゃうんだよ。
0: も
1: うメダカって本当そうで、
0: そうなんだ、
1: 自分の産んだ卵の稚魚だとかもう関係なく動いてるものはもうパクっていっちゃうの。
0: おバカさんなんだ。
1: いや、もう多分野生の本能だと思うよ。

0: それで食べられるのを防ぐために人間が手をこうかけるんだけども、ちっちゃいね、なんだろうな、プラスチックのあのトマトとか入ってるようなパック、
1: あ、はい、あるじゃん、わかります、
0: あれに水道水でいいんだ、
1: はい、
0: この時はね軽き抜きしないで水道水なの、その方が水が腐らなくていいんだよね、はい、でそこにポンポンポンポン入れていくのさ、卵があったら、
1: はい、
0: それで累計200度になったらもう帰るんだけど、
1: うん、
0: 200度になる前にだんだんね、メダカの卵ってやっぱ 2ミリくらいなの、直径が、
1: あ、ちっちゃい、
0: うん、2ミリもないかも、 1.5 くらいかな、
1: ちっちゃい、もうつかめないくらいちっちゃいじゃないですか、
0: そう、でもねちゃんとつかんだらね硬いんだよね、
1: あ、そうなんですね、飛びっこみたいな、
0: そうそうそうそう、そう、飛びっこよりもちょっと大きくて透明なんだけど、
1: はい、
0: ある時黒い点ができるの、そこに、
1: あ、
0: これが目、
1: 目、
0: うん、
1: やだ、
0: あ、目ができたと思って、
1: あ、すごい、それだけ聞くと植物みたい、
0: あ、そっちの目じゃないんだけどで、やがてブルブルって動き出して、
1: うん、見たことあります、この孵化する、
0: あるあるあるある、
1: あるんだ、
0: うん、何回もあるよ、
1: すごい、
0: もうほんとね線と点だから稚魚は、ピッて線引いて横にちょんちょんってやったぐらいの感じ、
1: うん、体のラインと目、
0: そうそうそう、
1: で
0: それをある程度の大きさになるまで別の水槽で育てる、は
1: い、どれくらい大きくなったらいいんですか、
0: まあ、だから親に食べられるがないぐらいの大きさ、
1: あ、親の半分くらいとか、
0: うん、そうね、3分の1ぐらいか、
1: そこまで大きくなるのにどれくらいの期間かかるんですか、
0: いや 1,2 ヶ月くらいかかるかな、やっぱり、
1: あ、そんなにかかるんだ、
0: うん、でもその間も親メダカはどんどんどんどん卵を産み続けるから、
1: ほう、
0: どんどんその卵を取ってはその器に入れてで稚魚になったらなったで、うん、もう一個別の水槽にスポイトで吸って移すんだよね、
1: え、スポイトで、
0: そうそうそう
1: 見てみたい、かわいいな、
0: あ、帰ったら持ってくるか今度、
1: え、ぜひぜひ
0: って言って、ある程度の大きさになるまでは親と別の水槽に入れて、
1: うん、
0: まあ、水、まあ、メダカバチか、
1: いつか大きくなったら一緒に入れても、
0: うん、
1: おえ、楽しみですね、今年は何匹増えるか、
0: そう、なんか一時もう 2,30 匹になった時あって、
1: そんなに、うん、うまいんじゃないですか、化け方とかそういう、
0: まあもしかしたら ね手のかけ方がうまいのかもしれないけど、うん、あんまり大きくなると酸欠になっちゃうの、その水槽の中で、
1: あ、へえ。
0: だからやっぱり水の量に対してメダカ何匹っていうね目安があるんだよね、
1: 決まってるんだ、
0: うん、だから大きいのにやればいっぱい飼えるけどそれもベランダがもうメダカで溢れちゃうし、
1: そうですね、うん、
0: いやだからねあれなんですよ、もらってくれる人探す時はあるよ、だから、
1: うーん、え、言ってください、日当たりいい家に引っ越したら今ちょっと悪いから、
0: 見てたら可愛いよ、でも
1: いやー可愛いですね、
0: あのなんか、うん、優雅に泳ぐ、
1: うん、
0: わーっとこのわびさびじゃないけど、
1: わびさび、うん、見てたら癒されます、
0: 癒される、もうだんだん慣れてくると、
1: はい、
0: 俺が来たら餌が来るっていうのを覚えてくると、
1: うん、
0: 寄ってくるもんね、やっぱり、
1: え、そうなんだ、うん、
0: 最初はね、うん、逃げるんだよ、びっくりして上から見てたら、
1: はい、
0: ピャーってあの
1: 分かるんだ、
0: ホテイソウの下に隠れて、
1: 本
0: 当にいんのかこの中にっていうぐらい誰もいない時になるの
1: そうなんだ、
0: そうだけどそこに餌をやるじゃん、
1: はい、
0: おっかなびっくり、だんだんじわじわ来て、
1: うん、
0: で、あ、餌だと思ったのをパクパクパクって食べる、
1: かわいい、ニモの世界ですね、
0: ファインディングにもね、
1: うん
0: うん、それが慣れてくると近寄ったら本当にすぐ出てくる、
1: それは他の人が近づいても寄ってくるのかな、
0: 多分そうじゃない、そんな見分け、あ、知らねえやつが来たぞとはなってないと思うんだけどかなっていうね、
1: 愛着湧きますね、
0: おすすめ
1: です、いい、それは
0: しばらく楽しめるんで、うまくいけば冬も越えられる、
1: うん、うんうん、いや、越冬っていうのがもうまずびっくりしましたもん、うん、
0: 本州の方だと、
1: うん、
0: 外で飼ってる人はまあある程度のなんだろうな屋根があって、
1: はい、
0: 屋内に置いとくってことができるんだけど、
1: あ、
0: 屋外でも置いとけるんだけど、はい、北海道はやっぱりこのまま冬になったらもう完全に凍っちゃうからさ、
1: そう、これ水ごと凍っちゃいますもんね、
0: そうなの、それで春溶けてメダカも溶けるかと言ったら多分そうじゃないと思うからコールドスリープじゃないと思うからさ、
1: うん、
0: っていう感じで、
1: いや面白い話、はい、ありがとうございます、
0: ぜひ買ってみてください、じゃあ曲に行きますか、
1: はい、一曲お送りいたします、嵐でラブレインボー、

0: やりたいかも、うん、ちょっと本当にやりたいってなったら本当に相談しますから
1: 任せて。
0: 私はでもそれ系で言うと、うん、私のお父さんがそれこそ魚好きで、うん、あのちょっとひげ生えてる高いお魚わかります？
1: 大きいやつ？
0: 大きいやつ
1: ピラルク？アロワナ？
0: アロワナ、うん、アロワナ欲しい欲しい言ってめっちゃ連れてかれてたんですよ、それでちっちゃいグッピーとかそういうの知ってて、うん、あとはお父さんが実際に買って私が結局世話したっていう嫌な思い出はヘビ
1: あーできたヘビの世話。
0: ヘビも大変でしたよ、うん、ネズミ人肌に温めてとか、うん、もうなんせヘビのこの入れ物掃除するのも大変だったね。
1: まあ生き物買うときは掃除はつきものだからね。
0: そうですね。どうしても、ねうん、私が頑張ってた、うん、お父さんこれ聞いてるかなずっと言ってやるって思ってる。
1: お父さんあのベタおすすめですよ。
0: いや言っときます、うんうん、お父さんベタ買って可愛いからさあそんなこんなで
1: 終わりの時間になりました。来週またキミちゃんが、
0: はい、来ます
1: 来ますね、
0: はい、はい。では来週またお会いしましょう、はい、ここまでお送りしたのは永田と
1: ファムでした。
0: さようなら。

0: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎしらがーだよ。
2: ひらぎしらがー？俺も飲んでいいっすか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
0: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで

0: 毎週月曜日夜8時からは中年ラプソディ、バスガイドのなおちゃんと
1: タッキーがお送りする1時間、
0: お年頃の2人が旅行の面白いエピソードや
1: お酒の失敗談。毎週
2: 北ガスの電気は全道で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得、お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル0570-008800 0570-008800。選んだ人からお得が始まっていますよ。
3: 北海道人

0: 皆さんこんばんは。なんか久しぶりの感じですということでね、今日は6月1日、6月か、今日からね、
1: そうだね、6月、
0: 月曜日20時になりました。中年ラプソディのお時間です。お届けしますのはタッキーと
1: なおちゃんと
2: パムです。
0: ということでね、この3人でやるのがなんとなく久しぶりで
1: 多分1ヶ月ぶりぐらい。
0: そうだよね。なんかもうどれがデフォルトなのかわからなくなってきたね。
2: タカさんいないのが変な感じ
1: だよね。そうだね。
0: そう、なんだろう、今日さ、タカさんでもうあるフォーマットができちゃってて、まず今週の筋肉マン、アパレルチェック、フィギュアチェック、でこれがなくなった途端に、このコーナーがなくなった瞬間に、まずどうしようどうしようみたいな感じで
1: いつものうちらのね、あれなのにね、
0: ドタバタするような感じで、あ、そういえばなおちゃん、僕あのお土産買ってきたんだ、この前大阪出張っていうか、まあ関西出張した時の紅生姜店、
1: はい、ちょっと待って、お土産後でねって言
0: った あ、ごめん
2: 前半でって言ってたよね。
0: あ、前半で
1: いや、いいんだけどね、うん、ありがとう。
0: それ、俺
1: うん、
0: 俺言ったっけ。
1: いや、私が言ったけど、まあいいよいいよ、大丈夫、ありがとう
0: ごめんね。
1: あ、これは何、
0: うん、わからない、あの売り場にあったの手に取って、
1: 本当適当に買ってきたんでしょ。あんた
2: 限定の
0: いや、これまた前にさ、名古屋に行った出張のお土産で買ったつもりが静岡県だったっていうのがあったから、関西で合ってるよねきっと、
1: 多分。私でも、ま、あ、でも大阪って書いてるから間違いないじゃないかな。
0: ただ行ったのは大阪じゃないんだけどね、これ

0: あの関空のすぐ横のリンクタウンとかだから、あ、そうだよね、まあ、大阪ではあるんだろうけど、うんうん、かなり遠いところに、うん、あの札幌に行ったって言って千歳にしか行ってないようなそんな感じかもしれない。あ、ま
1: あ、しょうがないよね。あ、でもすっごい美味しそう、ありがとう。
0: いえいえ、すいません、順番乱して。
1: いいです。
0: というわけで、はい、本日もこの後9時までお付き合いください。この番組は株式会社ワンダーグロー、スナックレン、ホワイトホースコンサルティングの提供でお送りします。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
3: はい、ということで、はい、どれが通常回かわからない中で、なんとなく始まったんだけど、今日ね、今週の筋肉マンとか言えなくて、もし
4: 寂しいの、
3: もしあのなんていうか肉界隈の方々が楽しみにして聞いてくれてたら、だいぶ中年が中年の話をするラジオだってことに気づく、
4: まあでもそれでもまあ聞いてくれればありあり。
3: 最近どうだった？
4: あのね、だからずっと会ってなかったじゃない？
3: 会ってないね。
4: うん、あれ一回飲みに行ったのか。
3: あ、そうだね。
4: で、あの時帰りがすごく大変だったっていう話は前にラジオではしたんだけどね。
3: あ、そうだ。
4: そう、
3: 遠回りされたやつだ。
4: そう、とかね、その前には起きたら千歳だったとかね。まあ酒で失敗ばっかりしてました。
3: あ、そうだね。
4: あとは大阪に行ったりとかもしてたので、お土産があります。
3: あ、はい。あ、ごめんね、なんかタイミングずれちゃってね。
4: 私も大阪、京都に行ってまして、今回ですね、任天堂ミュージアムに行ってたのね。
3: あれ、それ前回も、あ、そっか、俺がいなかった
5: もんね。そうそう
3: そ
5: うそう。
3: あ、ごめんごめん。
4: それね、じゃじゃーん。今回はですね、掛け事が大好きな、タッキーになんと任天堂ミュージアム限定の花札。
3: すご
4: い。これ全部マリオとかクッパとかピーチ姫の、あの
5: 裏
4: になってるやつで。
3: おお、すごい。
4: そう、
5: 花札でしょ。でも
3: 花札なんだけど、
4: これもともと任天堂ってさ、
3: ね、そうだね、
4: 花札の会社だから。
3: パムさん見てみて、これ
4: そう、これね結構テンション上がると思うん
5: で、すごい、あの役札が
4: そう
5: ピーチ姫とかクッパとかになってるやつだ。
4: すごい高かったの。
3: お、さすがだね。
4: あ、これ袋
5: すごい。でもこれはいい任天堂お土産じゃない？
4: そうでしょ。
3: そうだね、任天堂といえばだもんね。
4: そうだからさ、その札で皆さんで遊んでく、いや遊んでって言っていいのかどうかあれですけど、
3: これでも教育上良くないんだよね。子供には。
4: いやでもそんなことないよね。
5: かけなきゃいいんだよ。
4: そうだよ、
3: スリルを求めちゃうでしょ。ありがとう。
4: パチ、パチンってこうパチンってやるやつだからね。そうそうそう、楽しんでください。
3: ちょっと家族でやってみます。
4: だから絵面が全部ちゃんとあれだからね、任天堂だから。
3: 昔おばあちゃんの家とかに行ったら、ちょっとやったりとかしたけど、あんまもう覚えてないね。もう一回ネットで見ないとダメかも。
4: あ、そっか。私なんかわかるよ、あの白鳥のやつと。
3: 白鳥？鶴じゃない？
4: あ、鶴だ
3: った。
5: 鶴だね、それは。
3: それは鶴だね。
4: なんかサボテンみたいなやつと。
3: サボテン？
4: え、違う？
5: いや、気持ちはわかる。
3: 緑のやつでしょ。
4: そうそう、あ、これこれこれこれ。
3: ちょっと AI リスナーさん、今日ちょっといろいろ出番多いですよ。
5: 鶴と一緒に映ってる植物。
3: 僕らあのアドリブに弱くてきちんと準備してないから。花札でサボテンみたいなマーク、あれ何でしたっけ？

0: と一緒に描かれてるやつでしょ。
1: あれサボテンじゃないの？
0: さっきその袋に貼るっていう。
1: あ、そうそう、これこれ満月と丘と鶴と、うんうん、サボテンじゃないと。
2: サボテン感はあるけどサボテンじゃないでしょこれ。
0: 昔の日本の植物だと思うよ。
1: わかった。トドマツとかじゃない？違う？
2: トドマツってさ、うん、天まで届けのトドマツでしょ？あれ北海道のでしょ？
1: そう。
0: じゃあ違うよ。
2: 違うんじゃない？北海道のトドマツ。
1: あれなんかほら正月に飾るやつじゃなくて？
0: カドマツ。
2: カドマツ。雑だ。やばい、今日怖いな、これ。AI リスナー発動、AI リスナー発動。もう、みんなに調べてもらわないとダメじゃん、これ。
1: いや、でもこれ確かさ、全部さ、うん、1月、2月、3月ってあるんだよね、ちゃんとね。
0: 確かに、そうだ。
1: そうだよね。で、全部で4枚あって、それをパチンってやるんだよね。
2: そうだっけ。いや、ごめん、自信ないな、これ。
1: 点数の数え方は忘れちゃったけど。
0: 共通の植物があるんだよ、確か。
1: あ、わかる。はい、
0: はい、う
1: ん、なんかあれブドウみたいなやつ。
0: ブドウ、わかるわかる
1: わかる。
0: ブドウみたいな
2: やつ。青タンと
0: 赤タン、
2: 赤タンが、
1: あ、それは札でしょ。札、うん、どっちが点数高いの？あ、青。
2: いや、赤じゃ
0: ん。そこは同じなんじゃない？そこに札があるかないかとか。
1: わかった、うん、ああそしてあのよろしとか書いてある。
2: そう、うんうんうん、
1: 違う、
0: なんか書いてる、
2: の字の書いてる札と
0: ただの
2: 札と、ね、書いてない札もあるのかな。
0: あるんじゃないか。
2: 松かな。鶴と松みたい。ほら、
1: 松だ、
2: 松なんだ。だから門松は合ってたんだけど、とど松ではない。
1: でも松で合ってる。
2: 乱暴だな。うん、ほらもうざわざわし始めてる。もうみんながさ。
1: え、あのブドウみたいなやつわかる？
0: わかるよ。わかるけどブドウじゃないよねきっと。
1: 違う、
0: 青い粒っていうか実がなってるやつでしょ。
1: なんかそうそう、
2: サボテンとか白鳥とかブドウとか、うんうん、そんなに洋物出るかな。そうそう。
1: 待って、私洋物言ってる。あ、出ちゃってるかな。ちょっと洋がね、
2: 洋が出
1: る、洋が出
2: る、洋が出てる。欧米かってやつ。
0: タカさんが月ごとの植物じゃなかったっけっていう。
1: あ、やっぱり。
0: だから桜とか梅とか。
1: あった、
2: あった。
1: 桜好きだった。そう
0: そう。あとほら鹿のやつにはモミジがあったりとかさ。
1: あった、
2: 確かに。
1: 桜のやつは入学式バージョンじゃなかった？
2: 入学式、え、
0: なんか言いたいこと
1: わかる？
0: 横断幕みたいなのがあって、それと入学式バージョン。
2: わかる気がする。
1: きっと3月だからじゃない？違うかな。え、
2: だって、え、入学式シーズンだから。
1: そうか、卒業式とかね。
2: 卒業式シーズン。
0: 花札のできた時代にはそういう概念はなかったと思うよ。
1: あ、春ってば、うん、逆に。
2: ぶどうは富士では。
1: あ、
2: あ、富士だ、ね、富士だな。あ、キキさんありがとう。
1: あれは、うん、なんか白と黒のやつもあったじゃん。
2: 白と黒。
1: なんか枝ってこうやってプチプチっていっぱいついてるやつ。
2: 枝があってプチプチして白と黒。
1: 多分2月ぐらい。これ
2: で多分2月ぐらい。これのキーワードで誰か検索して、誰か検索して、この番組ディレクターも一緒になって悩むんだから。
0: でもあんまりさ、やったことないからね。俺もね、身近じゃなかったからさ、
1: いやでも私よくやってたよ。だから全部言えるじゃん。
2: だからこの今3人の中では一番奈緒ちゃんが詳しいんだと思う、
1: うんうんうん、
2: ただその奈緒ちゃんをもってしても、うん、ブドウだとか
0: 白鳥だと
2: だとかあと入学式か卒業式、ね、多分その概念は、この花札にはないような気がする。
1: あ、え、鹿肉をもみじっていうのは花札から来てるんだって。
2: ああ、そうなんだ。
1: あ、じゃあイノシシボタン。
2: おっ、そうか、そういうことか。
1: すごい今興奮しちゃった。え、どうだよね、イノシシもいるよね。
0: いるいるいる。
1: それボタンって言うじゃん。
2: あのさ、ラジオなのにさ、話しながらAI リスナーの回答を見て知った時のこのパーソナリティ、もうどっちがパーソナリティか分かんないもん、本当に。
1: ただ紹介してるだけだもん。
2: 言いたいこと言ってるだけだもん。あ、ということでね、
1: はい、
2: あ、すいません、ありがとうございます、うんうん、花札で盛り上がりすぎて、
1: あ、ごめんごめん、
2: うんうん、近況報告、え、あとなんだっけ。
1: いや、ミュージカル見に行きましたみたいなね。
2: それタカさんも見に行ったやつだっけ、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: あ、別々ですけどね。
2: 別々。ああ、そうか。
1: もちろん私大阪で彼は東京ですけど、ね、うん、見たって言ったらなんかちょっとあの誤解を呼ぶかもしれないですけど。
2: そうか、
1: 全然違うとこにいましたよね。
2: そっかそっか、
1: そうそうそうそう。
2: 俺はねもう直近なんだけど、うん、はいはい、昨日あの三男の運動会があって、
1: そうか運動

0: なところで運動会やってたもんね。
1: ねえ、これでうち3人男の子いるんだけど、うん、最後小学校6年生、うん、最後の運動会っていうことで、うん、
2: 質問、
1: うん、
2: 今花火上がらないの？
1: 上がらないね、朝ね、
2: ね
1: うん、やっぱりいろんな配慮があるんじゃない？
2: うるさいって。
1: うん、あと運動会自体も、うん、結構短く終わっちゃ う、 そうだよね、
0: もう午前中で終わるって
1: 、ね、午前中で、そう、
2: え、出ないの？
1: 出ない出ない、そういうのもないし、リレーもないし、で終わったら、うん、あと午後から、
2: うん、
1: 俺久々に草野球の練習で人が足りないからって言った、
2: うんうんうん、
1: もう体バキバキだから今
2: あ、今もれなく筋肉痛、
1: 筋肉痛だしあとなんだろう、久々に野球をやって10年ぶりぐらいに、
2: うんうん、
1: それまで草野球やってたんだけど、うん、久々にやったら怖いというか痛いし、うん、ボール投げるとき腕まで飛んできそうな気分になってなんか思いっきり投げられない。
2: ピッチャーしたの？
1: いや、ピッチャーじゃない、あのなんていうの、うん、練習でみんなが外野に入ったり、
2: うんうん、
1: みんなで内野に入ったりして、
2: うんうん、
1: ノックを受けたりとかしたんだけど、うんうんうん、ほら取って一塁に投げるっていうのも、うん、昔だったらビュンって投げられたんだけど、うんうん、今不安でさらにそれを思いっきりやったら腕がもげそうな気がして怖くて投げられない。あ、これが五十肩ってやつなのかなと思ってで、まあ、そんな昨日の夜、ね、
2: うんうん、
1: あのお風呂に入って、
2: うんうんうん、
1: で最近、
2: うん、
1: やっぱり中年らしい話になるんだけど、ちょっと顔にシミができてきて
2: ね、
1: 若い頃海とかで遊んでたツケがいろいろ来てるんだろうと思って、
2: もちろん来るよね。
1: で今さら化粧水みたいのをつけ始めたの、で風呂上がりとかにペタペタつけてて、で昨日風呂上がりにテレビとソファーの間に椅子があるんだけど、うん、そこで椅子に座ってテレビの方を向いて顔ペタペタしてたんだよね、
2: うんうん、
1: そしたら後ろで妻と次男坊がソファーに座ってたんだけど、妻は次男坊にあの年頃だからほらニキビとかいろいろある、
2: うんうんうん、
1: そのかそれが綺麗になってきたねっていうことで、
2: うん、
1: 肌綺麗になってきたねっていうのを妻が次男に言ったの、
2: うん、
1: そしたら俺テレビ見ながら、あれ僕の神さん俺の肌に興味あるのかなと思ってでいや、まあ、そうなんだよね、
2: 勘違い、
1: あのちょっと最近シミ出てきたからちょっと化粧水とかつけて、あれと思って、でもなんか俺テレビ見てるのになんで神さん分かるんだろうと思ってふって後ろ見たら神さんと次男が俺の方を見てて、
2: くすす笑う
1: すっごい恥ずかしかった家の中で、いやすいません、あのちょっと僕が昨日の家で会ったこと
2: をちょっといやいい話ですよ、いやいやいや、ほっこりですよ、
1: ちょっとね勘違いした。
2: 私昨日、うん、ライラック祭り行ってきました。
1: あ、あれ昨日まで、
2: そう昨日まで、
1: そう
2: 私
1: ね
2: 昨日久しぶりに休みで、
1: うん、
2: ちょっと行ってみた。そしたらね、うん、まあ道庁もちょっと歩きながら行った時に、
1: うん、
2: コスプレさんの集まりでなんかやってたのよ。すごいなんか楽しそうだなと思って見てきました。
1: 北大のお祭りの、
2: うんうんうん、
1: 来週北大のお祭りで
0: それ
1: の
0: 学祭、ね、
1: うん、それの仮装行列が、
2: うんうん、
1: この土日やって来週ですよ来てくださいみたいなのがやってるっていうのをちょっと見たね。
2: なんかまあ、でもねあんまり知らないアニメばっかりだった、うん、なんか今時の
1: じゃあ本当のコスプレなのかな、仮装行列って聞いてたからちょっと違うかな、
2: サツコレだったか、サツサツコなんか忘れちゃった、
0: サツコレはサツコレでちゃんとしたモデルさんがファッションショーやるやつがある、
1: そうなんだ、
2: そんなんじゃなくてサツプレなんかそんな感じ
0: だけど、ライラック祭りどこ行ってきた
2: の？ラーメン食べてきました。
0: 混んでなかった？
2: それがね10時半ぐらいにいたから、
0: うん、
2: 全然並んでなくて、普通にラーメン食べてきましたよ。
1: 何丁目でやってんだっけ？
0: ラーメン8丁目か
2: 8丁目かな。
1: それはライラック祭りとはまた別なんだっけ？
2: いや一緒じゃないかな、
0: まあ、開催期間は一緒なんだけど、
2: そうそうそう、まあ別だよね、だって途中ワインのもやってたよ、
0: ワインガーデン
2: もやってたし、
1: そうなんだ、
2: そう
1: 今日はあの、まあ、オードリーの近くクライアントがあって、
2: うんうんうん、
1: 歩いた時に今日撤収してたから、
2: うん、
1: 何があったのかなと思ってたら、
2: そうそうそう、ライラック祭り、普通にビールが美味しかったです
0: 昨日天気良かったしね。
2: いやそう、
1: 今日は暑くない？
2: いや今日は暑いよ。
1: 昨日は過ごしやすいぐらいかもしれないけど、
0: 今日23、4度か、
2: 昨日はね、
1: 今日30度ぐらいまで行ったでしょ、
2: うん、いたいた、もうだから
1: めっちゃ暑かった。
2: 普通にあれだったよ、昨日じゃない、今日事務所の仕事だったんだけど、
1: うんうん、
2: 事務所さすげえ暑いの、
0: 暑いんだよね、なおちゃん、
2: プレハブだからさ、
1: うん、
2: 直で日光浴びてくれるからもうエアコンガンガンやってても32度キープみたいな。
1: おー、30度
2: ぐらい。
0: 今でそれでどうすんだ、
2: やばいやばいやばい。
1: ね。
2: やばい。

0: 怖いね。
1: 怖いよ、だって今年40度まで行くとかって言ってんじゃん。
0: ほんと今年も暑いんだ、うん、
1: 今年もだっていつも言ってるけどさ、うん、10年ぶりの暑さとか 10年に一度の暑さとか言ってんじゃん、
0: うんうん、
1: いつも言ってない。
0: うん、
1: えどれが本当
0: の、うん、でも本当去年も、まあ、去年仕事柄、
1: うん、
0: 真夏に外出る仕事をやってたもんだから、めちゃめちゃ33度34度の中もう、3万6000歩歩いてたね外、うんうんうん、仕事でね、
1: すごいじゃん。
0: ちょっと現場の仕事っぽいのやってて、うんうんうん、本当大変だったけど、それよりも暑いかもしれないって、まあ、年々暑くなってるからしょうがないんだろうけどね、うん、今年でも雪もすごかったのに、あんなに雪すごかったのに
1: そうだよ、
0: 忘れるぐらい暑くなってきたね。
1: なんだろう、北海道のいいところが
2: ね、
1: おかしいな、
2: 夏涼しいから北海道来てねって言えないもんね。
1: 言えない言えない、それ言うならもうほんと釧路ぐらいしかないんじゃない。
0: うんうん、そうだね。でも釧路とかもこの後どんどん暑くなってくるのかね。
2: 去年だって釧路でめちゃくちゃ気温上がったもんだって。
0: あ、そうなんだ、うん、
1: いやー、うちエアコンないんですよ。
0: あれだって家リノベーションしたよね。
1: リノベしたけど、うん、エアコンはつけてないんです。
0: おウォシュレットになったって言ってたよね。
1: ウォシュレットにはなりました。
2: お風呂も綺麗になった。
1: お風呂も綺麗になったけど、うんうん、エアコンはついてないんです。
2: うちにあるみたいなスポットクーラー。
1: あ、それなのだけど、うちね出窓タイプだから、うん、あの
2: はめれないんだ。
1: はめれなくて窓が開いてる状態だから、うん、常に換気してるずっと暑いんだよね。
2: そうか、
1: そう、窓は開いてて虫も入ってきてうるさくて、だからそのそばだけは涼しいけど、
0: うんうんうんうん、
1: もう家は極暑よ。
0: あ、
1: え、何みんな勝ち組。
0: いやいや、いや、うちはついてる。うちは賃貸のアパートだけど、うん、大家さんがつけてくれてるから、
1: すごい勝ち組だね。勝ち組。
0: ただこれね、
1: うん、
0: 結構あの昔で一昔前で言う、うん、チャンネル権とかリモコン権と一緒で、
1: うん、
0: このエアコンの温度の設定で、うん、やはり少し体感って人によって違うのと、うん、あんまりエアコンでね下げるのっていいことじゃないような、体にね、うん、
1: あ、体にね、うん、地球にもね、うん、
0: でも俺はすごい下げたい
1: 何度ぐらいまで下げたいの。
0: もうガンガンにしたいよだけどやっぱ家族はそうでもないから、
1: もちろんそうだね、
0: 家族がいない間にバーってすごい涼しくしたりして、うん、部屋の中冷ましたりするんだけど、帰ってきたら慌ててあげたりとかしてでも本当ね、ちょっとその温度の違いっていうのでちょっとストレスになる時あるかな。
1: 何してる？なんか対策。
0: 対策？
1: うん。昔だったら打ち水とかさ、風鈴とかさ。
0: ああ、そういうのないかな。
1: 冷えピタ？
0: ああ、いや、そういうのないかな。
1: 何するのじゃん。
0: いや、そのエアコンだけかな。
1: もうそんなわがままに育ってしまってるんですね。
0: そうですね。
1: ね、
0: 今回あの事務所を借りて、
1: うんうん、
0: そこがエアコンついてないのさ。
2: ついてない
0: ないの、うん、でそれこそ窓にはめるやつを、
1: うんうん、
0: あの知り合いからもらったんだけど、うんうん、窓がでかすぎて、
1: う
0: ん、今度枠が合わないの、
1: うん、
0: 枠を買ってやるか、
1: うんうん、
0: さっき奈央ちゃんが言ってたドキッとしたのが、
1: うん、開けっぱなし、
0: 隙間が空いてただ循環してるだけになっちゃうんじゃないの。いや、これどうしようかなと思って。
1: あのね、うん、すごい暑いよ
0: そうなの
1: 熱風が入ってくるからさ、ずっと暑いんだよ。
0: あ、そう、
1: うん、覚悟しといた方がいい
0: いや、どうしようかな。しかもエアコンも上がるんでしょ。何年
2: もんだ。2028年から、
0: うん、
2: 来年までなんで、今の簡易的なのが売ってるのは、3、4万のエアコンが販売できるのは来年までで、それ以降はもうちゃんとした本格的なやつじゃないと売れない。
1: なんで？
2: その省エネ基準の法律が変わるはず。
1: へえ、厳しいね。もう
0: 厳しいね、本当どうすればいいの。
1: もうあれだよ、イオンに逃げるしかない。
2: そうそうそう、
1: あと図書館に逃げるしかない。
0: ああ、昔、
1: うん、
0: あの結婚したての頃だったかな、
1: うんうんうん、
0: まだ子供いない時とか家の近くに壺鉢があって、うん、エアコンは効いてるし、その時壺鉢個室だらけだった。全部個室になったのかな、
1: うんうんうん、
0: だから涼むために3日間ぐらい連続で壺鉢行ってで壺鉢個室にテレビまでついてたから、
2: あった、ね、
0: すごい便利だった。でもそうやって、でもお金かかるからね、うん、結局ね。
1: そうだよね、ついつい食べちゃうし、うん、飲んじゃうしね、うん、
0: でもイオンに逃げるとかね、そうだね、うん、そういうの
2: でもそれも札幌市が推奨してるの今。
1: そう

0: そうそう。
1: あ、そうなの？
2: あんまり暑かったらエアコン、
0: なんだかシェルター。
2: そうそうそう、クールシェルターか。
1: うーん。
2: っていうので、それこそイオンとかスーパーとかコープとかかな、
0: うん、そうだね。図書
2: 館とかがに逃げてくださいみたいな。
0: あんなの北海道だけだと恥ずかしい、
2: ね。だからエアコンの普及がね、まだないところがあるから。
0: そうだね。
2: 年寄りの一人暮らしとかってね。
0: いや、そう、干からびてしまうでしょうね。
1: 夏休みもさ、
0: おうおうおう、
1: 学校にエアコン今つき始めたけど、
0: うん、
1: ないから夏休みを少し長くして、
2: うんうんうん、
1: で家で、まあ、学校暑いからっていうような話だったんだけど、家にみんなエアコンついてるわけじゃないから、
0: う
1: ん、
0: そうだよ、
1: 夏休み長くなって家にいる時間が長くなってもね、解消はされないかもしれないからね、うん、みんながみんなエアコンついてるわけじゃないしね、
0: だからみんな図書館に行くしかないんじゃない。
1: そうだよね、
2: プール開放してたけどね俺らの頃は。
0: あ、
2: 小学校とか。
0: え、小学校にプールありました？
2: あった。
0: あ、そうか、本州だからだよ
2: やっぱり。そう、
0: うんうん、北海道はねお金持ちの学校はついてたけど、
1: うん、
0: ないよね。
1: 俺小学校6年間で5校行ってるから。
2: あー、そうか、
1: あるところとないところとかがあって、あんまり記憶にないかな。あと小学生の頃ちょっとアトピーがひどくて、
0: うんうん、
1: プール学習あんまり行けなかった、恥ずかしくて。
0: あー、そうかそうか。
1: だけど本州はプールがあるイメージだな、
2: うん
0: う
2: ん、
0: そうだよ、だってあれでしょ、私スクール水着憧れてたもん。
1: スク水？
0: スク水っていうの？
1: いや、わかんない。なんかその言い方ちょっと良くないかもしれない今言った後やはり良くないと思って。
2: てか、なんでスクール水着やこれ、
1: うん、
0: え、だってなんか紺のさ、なんだろう、ゼッケンじゃなくて名前ここに家って書いてさ、
1: うん、
0: 何年何組って書いてさ、うん、なんか可愛くない？
1: これ大丈夫なのかこの話続けることに。俺自身もいろいろ迷い始めたぞ。
0: なんかさ、
1: う
0: ん、さっきがなんかどんどん何ちょっとそういうの見てるじゃない、大丈夫ね。
1: よくないね。
0: 大丈夫。
2: そう、スクール水着逆にさ、ダサくて嫌だっていう方じゃなかった？
1: そう、スクール水着、スクール水着、
0: 小学校の時プール学習あったけど、みんな自分の水着だったのね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだよね。
0: そう、
1: うんうんうん、
0: すごい派手だったんだよ
1: 私。いいとこのお嬢さんだからだよ。
0: いいとこのお嬢さんだから、うん、だってなんだったら小学校低学年ビキニだったからね。
2: 学校のプール授業で。
0: いや、それがあった時はちゃんと、うん、ワンピース買ったけど、普通に家族で海行く時とかはすごいねビキニだったよ。
1: 小学生ぐらいで。
0: 小学校3年生まで。昔の私の水着の写真、うん、みんなビキニだからね。
1: 攻めるね。
0: 攻めるよ。
1: 攻めるわ。
0: 小学校の時ね。
1: 今日ね、
0: うんうん、
1: 前半戦近況報告で、
0: うん、
1: 後半、まあ、
0: はい、
1: 映画の話、
2: うんうん、
1: で、
2: うん、
1: そろそろ1曲目なんだろうけれども、
0: はい、
1: 本当はもう映画の話が始まってて、このタイトルを言おうと思ってたんだけど、
0: どっちの曲から先？
1: あ、違った。こっちだ、こっちだ。
2: なおちゃんの方。
0: いいですか？私これから映画、いや、それこそ今日ね映画の日だって知ってた？
2: まあ、ツイートしたもんね。
0: そうなの。そう、昔は12月1日、うん、私の誕生日の時が映画の日だったんだけど、うん、今は月始めのね、うん、1日が全てが映画の日ってなってて、
1: うん、
0: まあ、映画が安く見れるっていうね、
1: うん、
0: やつだったから、今日は映画のお話をしようかなと思ってました、
1: うんうん、
0: で、私が大好きなね映画のグレイテストショーマンの This is me を聞いてください。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: はい、ということで後半は映画の日にちなんで映画の話をしようじゃないかということで、これなおちゃんがね、今日せっかくだから映画の話しようよって言ってて、お題というかね、この映画はみたいなのがあって、一番最初じゃあ何かいこう。コメディ
4: ー、はい、おすすめコメディー私4つありますね。
3: お、多いな。何
4: まずは一つ目、まあコメディ、まあ、天使ラブソングをシリーズが大好きで、
3: あーゴールド、
4: うん、ウーピーゴールドバーグ、
3: ウーピーゴールドバーグさんの、はい、はいはい、
4: 1992年、もう1も2も大好きで、
5: ミュージカル、俺もそう、ミュージカル映画じゃない、
4: あれはミュージカルではない、
5: 違う、
4: あのゴスペルの歌を教えるってやつだから、はいはい、ミュージカルではない、くくり的にはね、そうそう、の好きですねっていう話と、あとこれ知ってるかな、とわに美しく、
5: あーあの人でしょ、プラダを着
4: た、メリルストリープ、うん、とブルースウィルス、お腹に穴開いてるやつ、
5: わかる、
4: あの
5: 見たことある、
4: 全然どんな風にやっても死なないん、うんうん、そうそうそう、要は魔性の女じゃないけど、そうそう、手に入れてあのずっと美しくいるってやつ、まあコメディだよね、完全にね、もう好きだったし、あとミセスダウト、ロビン・ウィリアムスが家政婦さん役というか、女の人、おばあちゃんになってね、やるやつ、これが1993年。あともうコメディといえばマスク、
3: あ、
4: は

0: ジムキャリー、1994年、もう大好きだった。
1: あれマスクって2ぐらいまであったっけ？もっとあった？
0: いやーでも私これしか見てないかも。
1: マスク1、
0: 1っていうかそれが一番好きだね。
1: あれキャメロンディアスのなんだっけ？
2: メリーに首た
1: け。メリーに首たけ。
0: あーあれそれもコメディだね。
1: 懐かしいね。
0: 見てないや。
1: あ本当。
0: うん。
1: 懐かしい。パムさんはコメディ？
2: コメディで一番最初に思いついたのはオースティンパワー。
1: オースティンパワー。
2: あれ？そうか。
1: 見てないな。
2: オースティンパワー。
0: 誰出てるやつ？
2: 誰だっけな、あの役者の名前ちょっとわかんないんだけど。
0: うん。
2: はっちゃめちゃないが。
1: そうなんだ。
2: うん。
1: ドタバタ？
2: ドタバタ。
1: 系なの。
0: うん、知らない。
2: じゃあタッキーは？
1: 俺ね、飛んで埼玉。
0: あー、いや新しいんじゃない？
1: 新しい。いや、そう。今日ね、映画のテーマってなったんだけど。うんうんうん、俺あの昔は確かに映画館行って映画見たこととか何回かあったんだけど、30ぐらいから添乗員の派遣会社の内勤をやってたから、いつどこで事故があったりするか分かんないから映画館に入って2時間とか電話に出られないってありえないっていうか、あの本当それこそシャワー浴びてる最中に電話に出れなくてすごい文句言われたりとか、あと海外でも何かあった時に実際大きな事故とかあって連絡が来たこととかあって、だから30ぐらいから40、10、まあもうほとんど今もそうなんだけど、映画館で映画を見て携帯電話を完全に電源をオフにするっていうのができない。
0: そっか、仕事柄ってやつなのね。
1: だからあれ考えたら映画館で映画を見るって本当になくて、それこそなおちゃんが言ってた1990年代ぐらいかなって、飛んで埼玉もあれで見た あのサブスクで見てるぐらいだから映画館では見てないかな。ただ飛んで埼玉はあの面白かった。
0: あれ2もあったよね。
1: 2見てないんだけどね。2もある
0: どっちも見てるよ、
1: うん、埼玉県対東京とか千葉とかそういうやつね。
0: そうそうそう、う
1: ん、あこういうのいいんだと思いながら楽し
0: く見た。まあ、あれ漫画だからね、もともと
1: そうなんだっけ。そうそうそう、漫画なんだ。
0: そうそう、少女コミック系のね漫画だったんだけど、
1: あ
0: そうそう、
1: あれはちょっとケタケタ笑った。あとは、
0: ホラー、はい、ホラーはこれ知ってるかな。私ね、小学校の時にすごい衝撃だったのが、うん、デモンズ。
2: デモンズ、
0: あのね、鉄仮面みたいなやつを、うん、もう内容はあんま覚えてないんだけど、
1: うんうん、
0: 顔にはめたら釘がちょっと出て、釘っていうか、それで顔を傷つけたら、うん、そこからボヨボヨってなってエイリアンみたいなのが生まれるってやつ。
2: おおおそれ映画館で見たの？
0: 映画館ね、いや映画館じゃなくて家で見たんじゃなかったかな。
2: おお、
0: 1985年ですね。あとはやっぱりエクソシストじゃないかな。 あの階段を
2: あの
0: ガタガタガタガタガタって落ちて、
2: あ、
0: そうそう、うん、とかあの女の子のね首がね、うん、くるくる回ったりとかね、
1: 怖いな。
0: あったりとか、あれだからエクソシストとポルターガイストってどっちもね、あの映画になんか携わったら何かあるっていう風に言われてたじゃない。だから演者さんとかがさ、うん、ちょっとなんかどうにかなっちゃうとかそういう感じがあったから。
2: ポルターガイストってあったよね。
0: あった、大好きだった。
2: あそう、
0: 大好きだった。うちね、母親がすごいあのホラー映画大好きで、うちに、まあ、いわゆるビデオがたくさんあったのよ、ホラーの。資料の腹渡とか悪霊の館とか。
2: タッキーの顔がだんだんずっときて
1: る。いや、あの、うん、去年もそうだけど怖い話嫌いなのさ。
2: あ
1: で,
0: でも夏はやらなきゃ。
1: ホラー映画も、うん、パムさんなんかある？ホラー映画。
2: いや俺もないん
1: だ。ない、俺も一回、
0: うん、
1: ブレアウィッチプロジェクトとかっていう、
2: 自主制作みたいな、
1: 自主制作みたいな、あんまりお金かけてないのに、はいはいはい、すごい世界中で流行ったみたいなのを一回見たんだけど、もう大公開も怖いのと、
0: うん、
1: あれこれ結局オチ何だったんだろうっていうよくわからないままで、うん、ちょっとビビっちゃって、うん、でもそもそもホラー、はい、ホラー終わり、もうやだやだ、ホラーの話したくない。
0: じゃあもう一個だけ、キョンシー。
1: やだやだやだ、あ、キョンシーあれホラーなの？あれ
0: 違う、あれゾンビじゃない？あれ流行らなかった？
1: 流行ったけど、
0: なんかこう手両手上げてさ、うん、ジャンプしてお札貼ったら、うん、動けなくなるみたいなさ。
1: あ
0: で、あと空気のこの穴が開いててみんなでふーってやるって。
2: あれそれは分かんない。
0: えー、
1: あれってあの頃少林寺拳法とか、うんうん、そっちの方は

0: 水拳とか、あのそういうのはジャッキーチェーンのやつは流行ったけど、あのちょっと後ぐらいだっけ、それはキョンシーとか。
1: あ、でもなんかあの辺ちょっと似たり寄ったりで結構あったりしたかもね、うんうん、そういうのが流行ったか。1985年ですね、
0: 1985年。
1: ホラーではないですが、フォールはゾワゾワしましたって高さん。
2: フォールね、
1: フォールは
2: こんな、これは最近の映画だけどめっちゃ怖いよ、怖いってく
0: る。そうなの、
2: あの誰もいない電波塔の上に女の人が2人取り残されるの。携帯も繋がんないみたいな。
1: あ、そういう怖いね。
2: そういう怖い
1: ホラーとかじゃなくてね、
0: うん、あと、あ、
1: そうね、
0: そうって知らない。
1: あれだよね、部屋に閉じ込められるやつだよね。そうだよね、真っ白の部屋に
2: 閉じ込められるのはキューブかな。
1: あ、それキューブか。
2: そうは気がついたら足首に手錠がついた状態の男の人が2人いて、真ん中に人が1人死んでる。
1: そうだそうだそうだそうだ、
0: もう怖い、やめよ、次、はい、いや誰も得しない、こんな怖い話。怖い怖い怖い。
1: じゃあ恋愛で。
0: 恋愛ね、
1: はい、
0: 恋愛は奈緒ちゃんは、
1: まあ私も金字塔というかタイタニックがもうすっごい
2: 好き。あれ恋愛映画なのかな。
0: あれ恋愛なの。
1: 恋愛になりますね恋愛です。1997年ですよ、大恋愛です。
0: え、
1: 何、え、文句
0: 恋愛カテゴリー
2: っていうか、なんだろう、パニック映画とかの方かな。
1: え、でも恋愛映画でも出てきます、ま
2: あ、ジャックとローズのね。
1: そうですそうです、もう大好きで映画館にも通いましたし、もうあのビデオも買いましたし、
2: うん、タイタニックよりも何回か見たかも。
1: 大好きして去年一昨年ぐらいにまた映画館でやったんだよ、タイタニック見に行ったからね私。
0: でも確かに見た見た、あの手を広げる、
1: はいはいはいはい、あれ何度もやりましたよ。
0: 何度もやったの？
1: はい、あの、うん、こうやってやるやつでしょ。やりましたやりました。
0: ほ
1: んと、うん、やりたくて
0: 今度ね、
1: うん、
0: 遊覧船とかでやってみてよ、うん、多分怒られるからさ。
1: 誰かやってくれる人いないと。一人じゃダメなんだよ。
0: やだよ俺、やだよ。
1: なんで、
0: なんでも相方みたいにしないじゃんやだよ俺は。
1: やりなさいよ。
0: あとは他に恋愛、
1: あのね、これね、私映画館で見て映画館では感動したんだけど、家では全然感動しなかったやつになっちゃうんだけどね、うんうん、マディソン郡の橋。
2: あ、
1: まあ言えば不倫なんですけど、
2: あ、これもメリルストリップだ。
1: そうですそうです、うん、あとクリとイーストウッド1995年ですよ。でこれもう映画館で見た時になんて切ないのと思って見てたんだけど、すごい感動したと思った記憶の中でもう一回見たら全然ダメじゃんみたいな、カメラマンとただ不倫じゃんみたいな、
0: ちょっと冷静になってね、
1: そうそう、3日間ただ不倫しただけじゃんみたいな、なんかもうツッコミどころが満載すぎて、
0: だいぶ違うんだね、
1: だいぶ違う、
2: あるよねそういうのね。
1: そう、
2: 分かる、
1: 映画館で見たらね
2: すごい感動するんだけど、家でビデオか、まあ、テレビで見た時すごいツッコミどころが満載だったっていうのはあるね。
1: そうなのそうなの。え、ちなみに恋愛は
2: ないんだよね、恋愛映画って。何、
1: うそ。
0: 俺はね、
1: うん、
0: あのまずゴーストっていう映画、うん、
1: あー出たよ出た。
2: 俺今高さも言ってるわ、ゴーストって。
1: あ、ほんとだ、うん、あれでしょ、ろくろ回すやつでしょ。
2: まあどうだけど、
0: ろくろ、まあそういう場面があるわ、あるわ。
1: 違ったっけ、
2: 合ってる、
1: なんか後ろからろくろ回して茶碗作るやつでしょ。
2: なんでなおちゃんが言うとロマンチックにならないんだろうな。ろくろで茶碗作ってるシーンだ。
0: 俺の思い出をなんか茶碗作ってる映画になっちゃってるよ。
1: なんかあの目すごい歌が入るやつでしょ、
0: う
1: ん、
0: そうそう、まあ今日俺2曲目に入れてるのにその
2: さっきの思い出がな、思い出怪我されてるみたいな。
0: そうで、いや俺これね、高校の時にあのあるちょっと高校の時ちょっとしたモテ期みたいな時があって、
1: はいはいはい、はい、
0: ある彼女とその映画一緒にデートで見に行ったのね、
2: ゴースト、
0: うん、ゴーストで、うんうん、見て、でその後別の女の人と見に行ったの、
1: はいはい、
0: そしたらあのそこで偶然その1回目見に行った人も別の男と、
2: うん、してて
0: 偶然会っちゃったとか、うん、そういうのがあったりとか
1: めじゃん
0: あと今日上さんと出る前に話したんだけど、はいはい、昔ってこの頃もゴーストもあの
1: 何回も見れる、
0: いやそう何回も見れたし、う
1: ん、立ち見、
0: あともう一つ
1: なんか、あ、同時上映的な、
0: 同時上映あったんじゃないっていう話があって、うん、もう覚えてないけど、それしかゴーストしか見てないけど、
1: ゴーストって誰出てたんだっけ、あのショートの女の子でしょ。
0: そうショートの子、 AI リスナ

0: アリスナー。
1: ウィノナライダー？ウィノナ、ウィノナライダーだっけ？
2: いや、違うんじゃ
0: ないかな。
3: そんな、もっとなんかうん、私でも、ああ、その人、その人っていうような人だわ。
0: ねえ、
1: 髪の女性？
3: そうそうそう。え、男の人は？
1: あ、どっちも分かんないけど。
3: あ、私顔は分かるよ。
0: 俺も顔は分かる。顔は分かる。ちょっと待って、AI リスナーちょっと出番です。
3: デミムーア。
0: そうだ。
1: あ、デミムーアか。
0: ありがとう。うん、あと男の人も、うん、キキさんお願い。男の人も。
1: デミムーアだったの、あのゴーストの、
0: うん。ゴーストの人ね。いや、
3: デミム。
0: デミム。
3: そうだ、デミム。負けた。
1: 後にエイリアンと戦う人だよ、ある人。
3: 誰が？
0: そうなの？
1: デミムーアでしょ？エイリアンデミムーアじゃなかったっけ？
3: エイリアンは
0: そういうのも怖いうちに入るから俺ダメなの。
3: エイリアンもダメ？
0: ダメダメダメ。あと俺恋愛ものだと、うん、韓国の映画なんだけど、うん、猟奇的な彼女っていう映画も、
3: 名前だけ知ってる。
0: ちょっと酔っ払うと手に負えない女の人と。
3: え、私？え、私？うん、
0: いや、そうか。
1: 猟奇的な彼女は奈緒ちゃんだ。
0: 猟奇的な奈緒ちゃんだ。とかね、うん、その韓国の映画もちょっと一時期見たかな。なんだっけ、頭の中の消せない消しゴムみたいな、
3: うんうん、なんかそんなやつ、ね、
0: そんなようなやつとかも好きだった。まあ、
3: 韓国系行くんだ。私韓国、うん、あんまり見てない
0: よ。いやでもそれも本当そのちょっとだけだよ、その時期だけ。おうおうおうおう。じゃあ、
3: エイリアンはシガニウィーバー
1: でした
3: ね。あ、そうだそうだそうだ。
1: ひょっとさまさん、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: で、
3: はい、
0: 次が、
1: 宇宙。
3: 宇宙、
0: 宇宙
3: これも、うん、さっきのマディソン軍の話と一緒で、
0: 宇宙たくさんあるって言ってたね。
3: うん、挙げてるのは4個だけなんだけど、うん、映画館で見てすっごい号泣したのに、うん、家で見てすごいツッコミを入れたのがアルマゲドン。
1: 同じく。あれほんとそうね。
3: あれそうだよね。
1: もさっき言おうと思ったんだけど、
3: もう1998年、
1: アルマゲドンはね、映画館ではなんか良かったんだけど、うん、家で見たらえ？
3: そう、お前が行けよっていうね。あの息子というか、あ、義理のね、
0: うん、
3: あの娘の婿さんが、うん、っていう最後ね、うん、宇宙に行かせないで、まあ、自分が自爆する方に行くんだけど、うん、ブルース・ウィルス、うん、なんかね、その時にあの有名な曲が流れるのよ、
0: うん、
3: チャララチャララってやつ、うん、その時もってなっちゃってたんだけど、うん、家で見た時に笑っちゃって、うん、お前が行けよみたいな。
1: そうなんだよね。
3: あれなんでだろうね。
1: 宇宙空間なのに火はって起こるわ。
3: あ、そうそうそうそう、
1: スラボコリは舞うわ。
0: あ、甘いんだ設定。いや俺ちょっと奈緒ちゃんあと3つぐらいあるんだろうけど、うんうん、言わせてもらうと、うん、宇宙っていうテーマで言われた時に、うん、俺もアルマゲドンだったんだけど、
3: うんうん、
0: アルマゲドンって俺一度も最初から最後まで見たことない、あれ長くなかった？
1: いや、そんなんでもない
3: よ。
0: あれ俺ね、アルマゲドンをね見始めて30分ぐらいで退屈して寝ちゃって、
1: つまんなかったん
0: じゃん。それがね、俺だから5、6回見てるけど、
3: チャレンジしてんだ。
0: 最後まで見たことない。
3: じゃあ好きじゃないんだよ。
0: 好きじゃないんだ。あとは、あとは、
3: あとね、やっぱりもう小学校の時に、まあこれリバイバルじゃないけど見たのかな、うん、E.T. がすごい衝撃的だったんだよね。
0: あれもね、怖くて見れなかった、ね。
1: E.T. 怖いの。
0: なんか
3: E.T. 怖い。
0: E.T. さんなの？指出す、
3: はい、あ、そうそうそう、
0: 小さい、
3: そう
0: ミイラみたいなやつ。
3: そうそうそう。
0: あれが、
3: まあまあね、
0: あれがちょっと、あれはすごく流行ったよね。
3: 流行った流行った。
0: 世の中みんな
3: フォルムが苦手ってこと？
0: そうそうそう。
1: あ、
0: なミイラというか、
3: みんなであれ流行ったよ。ぬいぐるみ誰か一人持ってて、ああ、カゴの中に入れて、うん、月まで行けると思って、ああ捨てたりとか。
0: その指でさ、指と指でなんか
3: 友達だからね。
0: 友達の合図なの、あれは。
3: そうそうそう。
0: あれはそのシーンだけはパッと浮かぶんだけど、一度も見たことない。怖かった、あのフォルムが。
1: 俺も全部はちゃんと見たことないかも。
3: 本当に。まあ、だからといって私もじゃあ言われたら言えない、わかんないかもしれないけど、でもすごい好きでしたよ。であと宇宙物で言うと、うん、メインブラック好きでしたね。
1: あ、それは俺も好き。
3: 1997年
1: メインブラックシリーズ好き。
3: そう、大好き。あれも 1,2,3 ぐらいある？
1: あるね。
3: ね、あったよね。
0: 誰出てんの？
3: ね、
0: はい、エアリーさん。
1: あの人よ、ウィル・スミス。
3: あ、そうそう、ウィル・スミス。はいはい。
0: 伸びたね、伸びたね、恐竜泣いた。
3: わかる、うん、か私ね、うん、ドラえもんで言ったら、うん、実はリトルウォーズが一番好き。
1: わかんない。
3: 1985年の宇宙戦争っていう名前のやつで、ちっこい子たちがいて、

0: 王様、ちっこい王様のやつがいて、はいはい、リバイバルされてたやつだね。
1: いや、ドラえもんって、うん、その毎週放送されてると嫌な、ジャイアンが嫌なやつっぽいけど、うん、映画の時ってみんなで力を合わせて、
0: そうなんです、
1: それか
2: 映画のジャイアンはいいジャイアン、
1: いいジャイアン、
0: うん、そう、仲間がね、うん、ちゃんと困った時には助けてくれる、
1: うん、
0: 大好きだったよこのリトルウォーズは、
1: うん、
0: あとパラレル最勇気も好きだったよ。
1: パラレル最勇気、
0: そう、なんかゲームの中に入り込んで、うん、のび太くんが孫悟空、
2: ああ、まずドラえもん
0: ね、やーやーみたいな、そう、うん、やーやー我はみたいな、いや今ドラえもんのあれが来たからね、
1: うん、
0: そうそうっていう感じですね。じゃあちょっと戻りますね、
1: うん、
0: 宇宙、
1: う
0: ん、はい、あと、いやこれだから宇宙になっちゃうのはあの、え、エイリアン
1: エイリアン、
0: エイリアンがやっぱりいっぱいシリーズある中で、シガニーウィーパー、
2: シガニーウィーパーね、
0: あの坊主にした時あったでしょう、 あったね、あの時がね、うん、ちょっとすごいなんか感動だったかな。
2: エイリアンは俺ジャンルはホラーに行くような気がするんだけどな。
0: ホラーになっちゃう、あれ宇宙じゃないの、うん、
2: いや宇宙が舞台だけど、うん、怖いよあれ。
0: そうか、え、じゃああれはインデペンデンスデーとか、
2: だからそれのジャンルがないのよ。あ、それ宇宙で
0: しょ、宇宙でしょ、うんうんうん
2: うん、SF っていうくくりだったら、そういう男性とかいるんだけど、
1: そうだね、
0: うんうん、SF だったら何が好きなの。じゃ
2: 俺は、あ、いい、
0: うん、
2: SF ジャンルに入ってますけど、アベンジャーズシリーズ、
0: あ
2: ーアイアンマンから始まって、いろんなものがマーベルの映画あったじゃないですか、で最終的にアベンジャーズっていうのがあって、エンドゲームで終わるっていうのの、あれ関連作品20もっとあったかな、
1: そ
0: ういうのあるある、
2: 30ぐらいある
0: あるあるある、
2: あれに最後登場人物全部出てきて、
0: はいはいはい、
2: 全部つながるんだよね。
0: ディズニープラスで見れるからね。
2: そう、
1: あーそうなんだ
0: そう
1: そっか、
0: うん、
1: これやっぱりさ、
0: うんうん、
1: 時間足りないよ。
0: あ、嘘、
1: うん、
0: 全然行ってないじゃん。
1: この後アニメと他に好きな映画とかあるんで、うんうん、これまた来週じゃない、
0: う
1: ん、
2: 次回の映画
1: と、うん、いうことでね
0: 、はい、
1: 2曲目は、
0: はい、
1: 俺がさっき言った
0: あ、ろくろ
1: ろくろ、ろくろじゃないよあのライチャスブラザーズのアンチェインドメロディーです。おー

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロー。
1: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不要のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時、オレンジ国くらいか
2: ドラゴンケースに入れてね。
3: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
4: ほら足りなかったほら足りなかった
5: 喋りすぎなんだよ
4: 配分間違えた、
5: はい、いやそうだねしょうがない
4: しょうがないね。今日が、
5: 6月の1日、はい、
4: 6月の8に映画、うんうん、アニメ編とね、
5: はい、あいいねいいね。
4: それと他に好きな映画、これちょっと伝えたかった映画がいくつかあって、
5: はい、あじゃあそれ8日、
4: そういうのもあるからさ、うんうん、
5: はい、
4: 足りなかったねやっぱりね
5: 足りなかったプレゼン足らずごめんなさいね
4: いやいやいや、で6月は、
5: はい、
4: 15日に、
5: はいはい、
4: タカさんちょっと予告みたいな感じになるんですけど、おうおうタカさんと、はい、あとタカさんが、
5: うん、
4: どうやってね
5: ナ
4: ンパのようなねゲストが、
5: はい、
4: その日は来てくださるのと
5: 女性ですね、
4: 女性の、はい、ゲストさんが来てくださるのと、はい、あと、22日は、うんうん、はい、京都から、
5: はい、
4: 京都から
5: そうです、カジ
4: 君
5: が、
4: うん、カジさんが来てくれるとと、
5: はい、
4: いうことで、
5: はい、
4: でさらに、はい、もう一組ぐらい、はい、ちょっとゲストで出たいって言ってくれてる方もいるし、う
5: ん
4: う
5: ん
4: う
5: ん、すごいじゃん。
4: そう、あとパットさんももしかしたら出てくれるかもしれないし、
5: いいじゃんいいじゃん、
4: すごいこの番組すごくなってきたね
5: 本当だね
4: この逆にこの通常回が少なくなるかもしれないね、
5: うん、そうだね
4: だから今度からさ、うんうん、気をつけないと、
5: うん、
4: その回で終わらせないと、うん、じゃあ来週まだあるからさ後半は来週でとかって言うと
6: それがねもう1ヶ月後ぐらい
5: だったら、ね、
4: 忘れちゃうかもしれない、
5: う
4: ん
5: う
4: ん
5: う
4: ん、
5: 気をつけよ
4: 気をつけないといけない。だからそういったちょっと今月は今月で、はい、ゲストの方がいらっしゃったりとか、はい、でタカさんも、
5: はい、
4: みんな勘違いしてるかもしれないけど、
5: うん、
4: もう月1じゃないから、
5: うん、そうだ
4: 基本的にも出れるときは毎回出てもらうってこと、
5: うん、
4: コーナーもできてるしね、うんうん、アパレル、うんうん、今週の筋肉
5: マン、聞いてる本人多分びっくりしてると思うよ
6: 言ってるただえって言ってる
4: そういう番組ですからこれもう呼んだもん勝ちですから公共の電波を使って、ね、
5: いやいやいいと思います。
4: ということで、
5: はい、
4: 6月も盛りだくさんですし、
5: う
4: ん、いろいろとね、
5: うんうん、
4: いろんなパターンが出てくると思うので、
5: はい、
4: ぜひまた来週もお付き合いください、
5: うん、はい、
4: はい、それでは来週もまたこの時間にお会いしましょう。お送りしたのはタッキーと
5: なおちゃんと
6: パムでした。
4: この番組は株式会社ワンダーグロースナックレンホワイトホースコンサルティングの提供でお送りしました。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765。懐かしい思い出の曲をご一緒に、皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。
4: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ。

0: 平岸。
1: さあ始まりました、 FM アップル 76.5MHz。 毎週木曜日午後5時からは安と横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯お届けいたします。この番組はクラフトビールの世界観を平岸から全国へ、トランスブリューイングの提供でお送りいたします。というわけで MC 担当しますのは北海道で活動中のお笑いコンビ安と横澤さんです。私が横澤です。そして
0: 安です。お願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: というわけで、
0: はい、
1: もうだいぶね、もう先週も言いましたけど暖かくなってまいりまして、
0: いやそうですね、もう相変わらずビールが美味しい季節になってきたなっていうことですけれどもね。
1: ビールはまあね、これから特に美味しい、今逆に暑すぎないからこの時期の方が、
0: いや最高です。外でもね飲み始めたりとかね、そうそうそう、結構浅草とかね我々行かせてもらいますけど、漫才協会とかいまして、はいはい、東京でもやっぱクラフトビールは今すごい盛んで、もう各地で飲めるんですよ。上手予想が多かったりとかね、
1: 浅草さマジで、昼から結構飲んでる人多いよね。
0: まあやっぱね、お酒昼に飲むの最高ですよね。至福ですよ。浅草に来る人たちみんなやっぱ観光で来たりするしね。
1: あ、まあ確かにね、だし、あの結構軒先のお店の外とかでみんなさ、テーブル
0: そうですね、ホッピー通りだったりとかね、そうそうそう、たくさんありますから ね、
1: ね、
0: はい、ぜひ皆さんもね、太陽浴びながらビールを飲んでほしい
1: な
0: と。
1: まあそんな時期です
0: ね、いいよね、
1: 羨ましい。浅草行くたび
0: に
1: そう、本当にあれはいいなと思って。毎回東洋館
0: に、まあ我々も東洋館ね終わったら結構早い時間ってするんでね。
1: 早い、
0: はい、
1: そうだからさ、びっくりするよね、12時半に仕事終わったらどうしたらいいんだろうってなるもんだから、
0: もう飲もうぜ。
1: そうそう、まあそんな気分にもなるよね、やっぱね、浅草楽しいもんね。
0: そう、常にね、夜は本当に人いないですからね、意外に
1: 浅草っていないよね、
0: 本当昼の街なんですよ。
1: 早いよね、引け
0: ん
1: のが、
0: 9時にはもう人がいなくなってきて、そうそうそう、ね、あんなに人いたのに
1: びっくりするよ、
0: 本当にね、あの どこって言ったらいいか、まあ、札幌駅前より人いないですね。
1: あー、夜の、
0: 夜の撮影、夜中ぐらい、
1: あ、まあ、いや本当にある程度の時間だったらいないんだよね、
0: なんか東京各地そうなんですけど、あんなに人いるのにメリハリすごいですよね。東京駅前も深夜誰もいないとか、
1: あまあ
0: ゼロみたいなことあるじゃないですか。
1: でも歌舞伎町とか夜中でもめちゃくちゃ人いるし、
0: ね、眠らない街歌舞伎町、
1: 眠らない街、警察24時
0: の言い方、眠らない街平岸、
1: 警察24時の
0: ゴールデン街で、
1: ゴールデン街は本当に朝までやってるけど、
0: いいですよね、
1: ね、
0: 本当に朝までやってるから、
1: いやだからなんか街ごとに特色あって楽しいよね。
0: そうなんですよね、各地歩きたいです ね、
1: ね、
0: はい。

0: さあ、この番組では質問や感想メールなどお待ちしております。 E メールの場合は apple@765fm.com、 メールの場合は懸命に平岸で乾杯と書いてお送りください。そして X でもポストお待ちしております。ハッシュタグは平岸で乾杯、ハッシュタグは平岸で乾杯となっておりますのでお待ちしております。
1: お願いします。
0: そして FM アップルの公式 YouTube チャンネルからも配信中となっております。そして過去回のアーカイブもご覧いただけますので、今日で141回目ということで、
1: ありがとうございます。
0: 過去140回のアーカイブ、
1: はい、全部全通してください、
0: はい、取り揃えておりますので、はい、ぜひ FM アップル公式 YouTube チャンネルもチェックお願いいたします。
1: お願いします。
0: さあ、ここからゲストコーナーでございます。本日もゲストをお呼びしております。それでは自己紹介をお願いいたします。
2: 先週に引き続き立川と
3: 福山雅治です。よろしくお願いします。
0: 麻生総理の言い方だったっけ、はい、ピン芸人の立川です。よろしくお願いしま
1: す。
0: ということで、改めまして先週に引き続きゲスト立川ということで、現役高校3年生のピン芸人ということです。よろしくお願いいたします。
1: お願いします、はい。
0: まあ、先週はですね、まあまあまあ、なぜピンでやってるのかとか、お笑いの舞台初めて立った時、ええー、じゃない、自分の話だったんです。言ってた先週ね、その話とかいろいろ聞きましたけれども、まあ、これどういう人なのかっていうのをもうちょっと掘り下げたいなと、2週目では、
1: 気になるね。
0: 気になるし、こう趣味とかその好きなもの何なんだろうなとかさ、
2: ああ、そういうのも聞いていきたいですね。
0: そういうのも聞きたい。何が好きなのかなとか、
2: うん、まあ、そうです、気になりますよね。
0: 気になる、気になる。
2: 結構聞いていきたいですね。
0: うん、来た、うん、なんで第三者予想で立川の話してるの。
1: なんかさ、学生時代っていうかさ、今もそうですけど、うん、なんか部活やってたりとか、ね、スポーツやったりとかするの。
2: うん、そうですね、小学校5年生ぐらいから中学校ぐらいまでは乗馬やってて、
0: 乗馬、
2: 馬に乗る
1: やつ、
2: はい、
0: 乗馬、
1: すごっ、
0: 本当
1: マジ、
2: いや、やってました。
1: 佐藤田舞
2: 衣、嘘じゃないです、
0: 本当に乗馬やってた。
2: 嘘っぽい、本当です。
0: 嘘っぽい、本当。すごい、一番ややこしい。
1: 乗馬っていいとこの子じゃん。
0: いや、そうじゃん。乗馬ってどういうきっかけで始まるのだって、う
2: ん、じゃあ、なんか僕はそんな、はい、その競馬とか好きじゃなかったんですけど、うん、僕以外の家族がみんな競馬とか好きで、
1: あ、そうなんだ、
2: はい、で馬好きで、まあ、そのお母さんとかお姉ちゃんも乗馬やってて、
1: は
2: い
1: は
2: い
1: は
2: い、
0: ちなみに家族構成ってどうなってんの？立川の家は。
2: いや、僕ですね。
0: いや、なんで一人、
1: 天涯孤独。世帯主。世帯主。
0: 一。グラップラーバキみたいなことないでしょ。その一人だけみたいなことないでしょ。
1: でも、先ほど言ったお姉ちゃん
0: と。お姉ちゃんどこ行ったの？お母さんとお姉ちゃん急にどっか行った
1: の？もう扶養から外れてるということ
0: で。出たよ。まあまあまあまあ、はい、お姉ちゃんはいるのね、
2: はい、
0: でも周りじゃあ好きだから自分もってことで、
2: いや、そうな、そういう流れが、そういうノリができてたの。
0: ノリっていうの、
1: 家族間でノリがあったの、馬やろうかみたいな。
2: そうですね、
1: あんまないよな、
0: 乗馬なんて。だって選択肢に回ったことないよね。
1: 乗馬実際やってみて、じゃあもう結構経験も長くて、
2: いや、まあでも、
1: うん、
2: まあ、結構自由参加みたいな側面はあるんですけど、うん、
1: そのなるほどね。
2: 僕最初の方はやっぱり1年目とかだから、そういう気も軽いんで、
1: はい、
2: そのあんま下手でも言ってたんですけど、その、ね、適当にやってたら、そのどんどん差がついてきちゃって、同期とか、
1: まあ、なるほどね。
2: でも乗るのは好きだったんですよ、その他の作業、掃除とか、
1: はい、
2: その、馬糞、言ってんのかな、馬糞って。馬糞とか、
1: そういうのもある。
2: 掃除も。
0: あ、そっか、そういうのもやるんだ。
2: それがもう全然好きじゃなくて。
0: はいはいはい。
1: なるほどね。
2: はい。でも、あんまり行かなくなっちゃって、中学校後半ぐらいから。でも、その、辛いなって、
0: はいはい、
2: その、作業嫌で、
1: うん、
2: 辛いなって、その正味翔平って、もう先週、
1: 正味翔平がね、
2: 正味翔平が肩に、で僕先週3歳から12歳ぐらいまで、うん、その正味翔平が肩にいたって話をしたんですけど、
0: はい、
1: してたの、
2: その正味翔平に、その小学校6年生ぐらいですかね、の時に、うん、いやちょっと乗るのは好きなんだけど、その作業が嫌なんだよねって相談したら、正味翔平が、
4: いや、そんなのダメだよ、そんな、うん、乗るのがだけやるなんてダメだよ、二刀流で行かないとって言って言われ
1: た、うん、もう二刀流そっちからだった、
2: 言われて、
0: 正味正平早いんだよ、
2: こっちもカッチーンときちゃって、
0: なんでカッチーンときたの、
2: 右手ガシって味方にいる正味正平ガッて掴んで、
0: でも空にバッて投げて、
1: 空に
2: でもホームランでしたわ。
0: どういう話だよ、
1: 大ホームラン
0: 投げてホームラン
1: だったら17人くらい、だから二刀流ってことだよね、二刀流だったって、投げてホームラン。

0: 回収できてんの。
1: その前、その後にだから大谷が二刀流やったところで、2番煎じじゃねえかと。
2: そっちが先ですね。
1: いやもう正直ね、正味に翔平に関してはもうディレクターさんメモってたから絶対あ。あの投稿で登場する、ちゃんと番宣の投稿で登場する。
0: 翔平出てきちゃう。
1: 正味に翔平に乾杯の可能性ある。
0: どういうことだね。全然意味が聞かないと、本当にオンエア聞かないと意味わかんなくなっちゃう。
1: ややこしいんだよ、そのリトルホンダのシステムで正味に翔平。
2: 皆さん先週のも聞いてください。
0: その中のリトルホンダのね話みたいになってますけど、なってますけどじゃない
1: けど、まあ、結果そういうのもありつつ、
0: ね、それ以外は別に中学校で部活とかやってないの？
2: 中、まあ、やってなくて、うん、で高校入ってから、うん、そのやっぱ高校ってなんか運動部入ってないとちょっと舐められそうなんで、
0: うんうんうん、
2: ちょっと入ったんですよ。
0: 入った、
2: あのバドミントン部に入ったんですけど、うん、ちょっとめんどくさくなっちゃって、
0: あら
2: もう何幽霊部員になって、
0: はいはいはいはい、
2: う
0: ん、
2: それはそれが、
1: うん、あなんか
2: 最後の、
1: うん、姿
2: 最後の姿でした。
0: 誰の立川の誰の姿なの？
1: 立川の姿を見た者はいないって。
0: そのなそ急に第三者なんでやめてよ。誰の話か分かってる
1: でしょ。
0: タモリ出てくんの？
3: どうもタモリです。
0: そんな感じじゃないよタモリ。タモリのそんなキャラクター見たことねえだろ。
3: いらっしゃいませ。
0: そんなテンション見たことねえだろタモリ。
2: 締めでいらっしゃいませ。
1: 締めでいらっしゃいませ
0: 。いらっしゃいませ言わねえだろ。
1: 大ボケ大ボケタモリ。
0: 大ボケタモリ見たことねえだろあんまりよ。
2: タモリ
0: やらねえだろそんな感じで。
1: タモさんってやっぱ動きの人だから、ね、
0: タモリの話いいよ別に今。そこ広げたくないんだよ。
1: そうだよね。
0: まあそっか、部活はそんな感じなのね。
2: はい、
0: 普段はさ、なんか休みの日これ見てますとか、まあ、映画の話とかもしてたけどさ、うん、それ以外はなんか見てたものだったりとか、よく
2: よく見てたもの、
0: うん、なんかさっきね X の、 あのフォロワー、
2: ああ、はい、
0: 実はその立川がフォローしてるみたいなウルトラマンがあったから、
2: ああ、はい、
0: ウルトラマン好きなのかなと。
2: ウルトラマンもたまに見ます。
0: ヤス好きだもんね。
1: まあ僕も好きですね。
0: ヤスなんで急にヤスやりたくなったんだ。急にやりよそうなん
2: で。ヤスヤスヤスヤスヤスヤス
0: ささやきヤスいらないよ。ウルトラマンの話したかったんだよ。
2: ヤス
0: ヤスヤス。ウルトラマンの感じでヤスって言わなくていい。
2: ヤスヤ
0: スって言い方でいいんだよ。好きなのウルトラマン。
2: あ、好きですね。
0: ちなみに一番好きなウルトラマンは何ですか？
2: いや一番は、まあ、帰ってきたウルトラマンと、
1: あ、ジャックね、
2: まあ、ジャックもう一個一番は、ね、まあ、ウルトラマンダイナーですね。
0: ウルトラマン好きからしたらどうなんですか、
1: ね、このはダイナーティーリー。
0: 主題歌歌ってるの、はい、これ何なの、
1: ウルトラマンダイナー、
0: ウルトラマンダイナー
3: ミラクル、
0: ね、いや知らないし、
3: ストロング、
0: いやそこ分かんない、その
2: ために
0: あ
2: の力はあるのだろ
0: う。なんで歌えない2人と
2: ウルトラの星が
0: 完璧歌え
2: わかった。時
0: 知らない
2: でしょ、光が
0: 何のやつ
2: で歌ったんだろう。
0: めちゃくちゃ
2: 歌
0: ってるよ。いいよ効果音とか歌わなくて。なんで布袋さん入ってきたの今。ウルトラマンに布袋寅泰いないよ。
2: サレンダー、
0: サレンダー歌ったじゃん。ウルトラマンじゃなくて、
1: 僕はウルトラマンサレンダーが好きです
0: 。ウルトラマンサレンダーってあるの本当に。
1: 柄が全部あの布袋さんの、
0: そうギターの柄のやつね。
1: 赤白の、赤白の
0: ウルトラマンサレンダーねえだろ。俺ウルトラマン本当に知らないから、あるかないか分かんないんだよ、うん、サレンダーに関して。
1: 珍しいね、
0: 見てないから一切。
2: ウルトラマンサレンダーもぜひ見て
0: ください。サレンダーあるの本当に。
1: はい、毎週土曜日深夜24時半からやってます。
0: どこでいい時間帯やってな。今のアニメの黄金時間帯でやってないんだよ。だから
1: 3時間生放送、
0: 3時間もやるの毎週。
1: 生放送で、
0: 生放送でやるの。
1: ウルトラマンサレンダー
0: 大変だろ。だとしたら
1: 一応ね、
2: サレンダー、
1: サレンダーって言って編集するね。
0: なんで布袋さんが編集するの？誰が編集するの？
1: 小日向文
0: 世さん。小日向文世さん、なんで名バイプレイヤー出てきちゃった
1: の？文世さんが編集します。
0: しないだろそれ。いやウルトラマンでもまあちっちゃい頃とか見せたのじゃ
2: あ。そうですね。
0: へえ、そうなんだ。なんかその初めてなんかなんていうの、ちっちゃい頃のその子供らしい一面の話を聞けたとかさ。
1: 確かに、それが結構好きだっていうかテンション上がってた。
2: 結構子供の話しましたけど、
0: したかな。さっきねなんかいろんな話したけど、そういう一面が垣間見えなかった
1: から。なんかさ、何かに興味を持ってさテンション上がってる立川を想像できないというか。
0: あ、そうそうそう、確かにそれはあるかもしれない、
1: うんうん、なんかそういうのあるの、なんかうわこれ食ったらめっちゃ美味しいなとか。まあ、ウルトラマンとか
2: これ食ったらめっちゃ美味しいな、
0: うんうん、
2: これ食ったらめっちゃ美味しいって
0: 。飯でもいいけどさ、
2: うん、あんまないですけどね、みんな好きな食べ物、う
1: ん、みんなないことない。
0: みんなないことない。
2: みんなあんまなくないですか。
1: みんなあるだろ。
0: 一番好きな

0: 食べ物なんですかって言われて答えられますか。
1: あるよ、世の中になんでこんな飲食店いっぱいあるんだよ。だとしたらあんだろ飲食店こんだけ。
2: てめえはなんか好き
1: だ。てめえって何なんだよお前。俺の先輩だぞ。てめえって言うたんだ。いや、うん、何を言ったら答えてくれるのかなと思って。立川に何かいろんなことを聞きたいんだけどさ、全部透かされるからさ。
0: 透かしてない。
1: いや、全部外されちゃうからさ。
2: 好きな女性のタイプ。
1: あ、好きな女性のタイプ答えてくれるかな。
2: 聞きたいですけどもね、うん、興味あります。
0: うん、それは、うん、答えなくて、うん、さっき、あ、間違えた。うん、まあ一家でした。
2: まあいっかね。さあさっきじゃなくて。
1: さあさっき。
2: 違うよ、
0: もう。佐々木舞香でした。
2: いやいや、もう、
0: ちょっと。
1: 山本舞香。
2: ちょこちょいだな。
0: すいません、間違え
2: ちゃう。ちょこちょこちょいだよ。
1: 時系列どうなっちゃったんだよ、ほんと。それも答えてくれないし。
3: 好きなタイプの女性ですか。
1: 好きな女性タレントとか芸能人いるの？
2: います？
1: うん。周りでだってもう、いるじゃん。同級生の中でも、いや、このアイドル可愛いよなとかあるじゃん、絶対高校生とかだったらさ。そういう会話すんのかなと。
0: たちは和田アキ子とか
2: で、まあまあまあ多いよね。
1: なんでだよって言うのも失礼かもしれないけど、
2: ならすのは
1: 歌が好きじゃ
2: ない。さ
1: っきの後ろやらないの、そのパラパラパーのところ
2: さ、つい
1: て2曲目歌ってんじゃんお前。なんかいいよ別に。
2: 泣き叫んでも
1: 何歌ってるの。そのB メロ歌ってんの。
2: マイクすごい遠いから。
1: いや、わかるよ、その紅白の時だけ。
2: マイク信じられないぐらい遠い。
1: マイクめちゃくちゃ遠いの分かってる。
2: たまにマイク遠くに投げてる時あるもん。
1: 投げてないよ、そんなサインボールみたいな感じで和田アキ子。
2: ワッタさん好きなんだ。
1: うん。和田アキ子のことそうやって呼んでんの。
2: ワッタさん好きなの。
1: 言わないよ、そんな感じで。
2: ワッタさん。
1: ワッタさんって言わねえだろ、ほんと。
2: いいよね、おまかせ見てた。
0: おまかせ
1: 見たか見てないかも言わない。
2: かぼそい、かぼそいな。
1: か
2: ぼそいって。
0: お待たせ。
1: 見たか見てないかも一切言わないじゃん。
2: お待たせ。
1: お待たせ。ただの待ち合わせだろ、それ。お待たせじゃねえだろ、その。
2: お待たせ。あっこの、あっこのお待たせも
1: やった。あっこお待たせさせるやつ誰なんだよ、お前、芸能界でよ。
2: 気になります
1: けど。気になりますね、じゃないね。
2: つつもたせ。あっこのつつもたせ。
1: あっこのつつもたせ。誰が引っかかんだよ、だとしたらよ、お前。曲行くわ。
2: 行きましょう。
1: サンボマスター、世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。
0: おい。

0: お届けした曲はサンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ、お届けいたしました。
1: 呼ぶんだぜ
0: ということで、これはゲスト立川のリクエスト曲と。
2: はい、
0: サンボマスターもまあね、世代ではないですけど、この曲好きなんだ。
2: なんかこの曲はすごい好きですね。
1: 好きなんだ。
2: 好きやねん。
0: まあ、やっぱの言い方したけどさ。
1: 好きやねん。
0: なんかこれ知るきっかけみたいな、なんかあったんですか、この曲。たまたま。
2: 有名じゃないですか。
0: あ、まあまあ確かに、この曲はね。
2: 結構幅広く根付いてるってい
0: う。まあね、サンボマスター確かにね。これ、カラオケで歌ったりもするの？
2: あ、これもうまいですね。
0: これもうまいんだ。
1: うまいかどうかも絶
0: 対ね。歌うかどうかだった
1: の。歌うまなんだよな、立川。
0: 一番これ自分の中でうまいぞって曲は何なの、カラオケで。
2: いやー、だからまあ気まぐれ、うん、まあ先週も言ったんですけど、うん、気まぐれロマンティックがもうすっごい上手に言った。
1: いや、そうなの？
0: 立川の生き物係が想像できない
2: よ。ちょっとサビだけ、
0: サビだけいいよ。
1: お願いします。
0: お願いします。
2: ロマンティック。
0: 違う、それ A メロじゃない
1: の。
0: ダーリンダーリンでしょ、だってそれ。
1: ロマンティック。
0: じゃあそれ A メロの最初でしょ。
1: ロマンティック。
2: ロマンティック。
1: ロマンティック。
0: ダダダダダダのところでしょ。
1: ロマンティック。
0: 違うんだよな、聞きたかったところ。
1: ロマンティック。
0: そこじゃないんだよ。
1: まあでも今のでやっぱうまいの分かったね。
0: うまいかな。
2: 抑揚、拳、ビブラート、
1: ね、全部。
0: 生き物
2: が
1: 加点。
2: カラフル。
0: 最低のやつがあるけどさ。
1: いきなり20点ぐらい
2: 増えすぎて、マークが
0: ね。
2: まで届いて
0: 採点の、ね、
1: すごい
0: やつがあるけど、しゃくりとか
1: さ、 AI 採点だとね、
0: AI 採点だとあるね、じゃ
1: ない、心を震わす歌声ですとか言われ
0: る、あるけどさ、
2: ロマンティックな歌声です、ね、
1: ロマンティックな歌声です。
0: いや、いい、
1: かけてうまいこと言ってくるの。
2: 気まぐれな歌声、
1: 気まぐれな歌声ですね。で
0: AI そんな聞かないから、
2: 生き物を感じ、
1: コメントやかましいもん。やかましい AI、
0: 聞かたコメント言わない
1: もしかして生き物係でしたか。
0: いや、言わない。 AI
2: 本人ですか。
0: AI の聞き方で言わない
2: よ。やかましい、
1: やかましいね、
0: 言わないですからね、本当に。
1: いや、もう
0: 本当にもう、もう話せば話すほど立川はどういう人か分かんなくなってきちゃって、
1: 惑わしてきてるよね、だから、ね、
0: 惑わしてきちゃってよ。
1: いい意味で、
2: そんなつもりはない。
0: そんなつもりないわけないじゃん。
1: マジで全然話してこんな感じだ。
2: そうですね、
1: 惑わしてきてるよ、はい、絶対俺のこと。
0: 普段さ、なんか家とかではどういう子なの、その兄弟間でこういう話しますよとか、親と話とかもする？
2: 親
0: ともそんな話しないの？
1: 親とは、
2: 親というのは、
0: やばい、この概念ない
1: から。その場のだから。

0: に翔平の
1: こと、まあ、翔耳翔平のことだね。
2: でも一人しかいなかったですよ、翔耳は。片親みたいなこと
1: です。天涯孤独みたいな話すんだな。
0: 第二の親とか言ってたのに。その証明書で第二の親って言ったの
1: 物語の穴が出てきちゃったそれやっぱ1時間近く喋ってる
0: じゃん。立川はやっぱその場その場で喋る意外とね、まあ、でも場面でやってるから、
2: まあ、親とはまあそんな、ね、そんな別にこれ喋るよみたいなのないですけどね。
0: そう
2: 普通に日常会話。
0: へ
1: え、最近さお笑いライブ出てんの親御さん知ってんの？
2: あ、知ってます。
1: なんか言ってるそれに関しては頑張ってとか。
2: あ、そうですね。
1: あ、応援してくれて
2: る、はい、
0: 見に来てくれるとかもあるのかな。
2: いや、それは嫌です。
0: 嫌なんだ。
2: 嫌ですね。
0: なるほどね、
1: はい、友達とかには言ったのライブ出るのって。
2: いや、まあ数人に、はい、
1: じゃあ見に行くよみたいなやつとか出てこないなって友達でも。
2: いや、まあでもそんなね、お笑い、うん、そんなみんな好きじゃないんでね。
1: お笑い好きじゃない、
2: まあ、結構高校にいてびっくりするのはもう全然みんなお笑い知らないんですよ。
0: なるほど。
1: お笑いの話しない。そんな
0: もうそもそもしないよね。
2: そう、一人めっちゃお笑いの話してくれる人いるんですよ、うん、
1: はいはいはいはい。
2: でもそれぐらいで本当にいなくて、お笑い好きが。
1: いや、マジでみんな今テレビとか見ないっていうこと。
2: テレビ見ないですよね。
1: いや、そうだよね。
2: 面白いのに。
1: いや、本当
0: 面白いのに。
2: テレビ面白いんでみんな見てみてください。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: ラジオで言うなよ。
1: 誰が告知してん
0: の。ラジオで言ってるやん。
2: TVer で見れます。
1: TVer で見れますよ。
0: TVer でもね、
1: よく言うけど、
0: まあ、でもあんな面白いものね、見た方がいいよね。
2: 面白いですよ。
0: めっちゃ面白い。
1: みんな見ない。みんな何、もうネット TikTok とか。
2: そうです
1: ね。でしょ、大体。
0: うん、
1: いや本当に今それ感じるよね。テレビの話って本当にやっぱあんま見ないんでとかってあるから
0: ね。まあみんな選べるね、時代だからね、好きなものをね。
1: まあね、まあ、
0: その、はい、我々だけ一択しかなかったんで、は
1: い、そうそうそう、いろいろ見れるっていうのでかいよね、やっぱ。
0: うん、
1: そう考えたら、
0: ね、いい時代ですね。
1: うん、何の話ですか。
0: 時代について語る。
1: 時代背景いらないね。
0: 時代っていう、やっぱり
1: いいね、中島みゆきみたいな。いや、余計なこと言っちゃった。
0: 喜び喜び喜び喜び。
1: 他の歌詞知らねえんじゃねえか。適当に時代安でつなぐなよ。あんな名曲をよ。
0: 嬉しいですね、本当に。じゃあ中島みゆきさんで時代
1: 書けない。もうエンディングでーす。エンディングです。30分お付き合いいただきましてありがとうございました。
0: なんか言ってた
1: わ。ちっちゃい声で誰か言ってたんだ、
0: うん、
1: ここでトランスブリューイングさんから新作情報のお知らせです。
0: はい、
1: 以前少し触れたホップバブルサワーという暑い季節にぴったりのサワー IPA が5月23日土曜日より直営店にて先行リリースとなっております。
0: うん、これね、
1: 飲んだ
0: もう飲んで
1: 17歳だね。これね、もうちょっと待ってください。
0: 美味しそうだよね。でもね、こう聞くだけでも、
1: いや本当ね、近づいてきた夏を一足早く楽しんで、はい、見てはいかがでしょうかということですから。爽やかな香りがいいと。
2: こちら見たい。
0: 酸味とホップの爽やかな香りたまんない ね
2: ホップステップ、
0: ジャンプ、
1: ホップステップで言ってるけど、
0: いやこれもう季節ぴったりなんで ねぜひこの機会太陽の下で飲みたいと思います。
1: だから二十歳になったらまずね、だから立川にはビール飲んでほしいんだよ。
2: そうですね、ブリューイングの、
1: トランス、
0: なぜブリューイングの方で、せめてトランスの方で、
1: ブリューイングで言わないで、
0: トランス
1: の方で飲んでいただきたいです。まだ後ろで何か喋っておりますけれども、エンディングでございます。
0: コンボイね、コンボイ。
1: さあ、安手小沢さんからお知らせでございます。はい、まず6月19日にですね、安手小沢さんミニ単独ライブミラバルボリューム2というライブを行われます。今年2ヶ月に1回ミニ単独ということで、次回が6月19日に行われます。
0: はい、お願いします。行けたら行きます。
2: ショーミニ単独。
1: ショーミニ単独でございます。
0: ショーミニの単独やってくれよ。
1: ミニ単独でございます。
0: ショーミニの。
2: ショーミニ単独します。
1: そして、6月24日。ね、先ほどお話にも出てました立川も、ね、4月5月と出てくれました北海道ワングランプリの6月
0: が
1: 6月24日となっております。
2: 北海道
1: 次回も出るんですもんね。
2: 出ます。
0: ありがとうございます。
1: 出るということでございますので、
2: はい、
1: ぜひ立川を見にね、北海道ワングランプリ
0: 東
1: ダルマホールまで足を込んでいただけたらと思います。
2: はい、
1: よろしくお願いいたします。
2: 行きます。
1: さあ絶対来てください立川は。よろしくお願いいたします。
0: 行けたら行きます。
2: 行けたら
1: 安も絶対来てください
0: 、はい、
1: お願いいたします。2週にわたってのゲスト、現役高校生のピン芸人立川、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: どうで初ラジオだったんでしょ
2: う。あ、そうですね、
1: 初とは思えないぐらいもう自由にのびのびやってたけど。
2: あ、まあそうですね、
0: うん、
2: で結構、
0: うん、
2: びっくりしてました自分でも。
1: びっくりしてる。
2: 今までもう、
1: はい、
2: 北海道は2回ぐらいしか、
1: はいはい、
2: 歴がなかったんで、
1: うん、
2: そこから急にラジオで、
1: まあ、
2: ちょっとちょっとビビってはいたんですけど、
1: はい、
2: まあそんなビビる必要もなかったというか
0: 言い方悪く
1: ない
0: 逆に言い方悪い。
1: なんだ、ね、急に口悪くなった
0: こんなのびのび俺って喋れるんだみたいな。
2: いや驚きです。
1: 驚きだった。
0: もののきね、
1: 古いのきいいね最後。

0: 毎週木曜午後5時からは安と横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
1: 平岸、
0: 我々安と横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
1: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
0: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
1: 乾杯。
2: モーニングアップル月曜担当の大前光弘と
3: アシスタントの辻千恵です。
2: アニソンからクラシック、フォーク、ロックなど一週間を元気にスタートできる音楽をたくさんお届けします。月曜朝8時からはモーニングアップルでぜひお楽しみください。
4: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り
5: 激安美
4: 味しい
5: 満足弁当最高かよ。
6: 正午お知らせします。

0: はい、皆さんこんにちは。オールデイズ765の時間がまたまたやってまいりました。はい、音楽も聞こえてまいりましたがですね、今ちょっとハプニングがありまして、CD がボツボツ止まってるというですね、動かない、どうしてなんでしょうかね。はい、不調でのようでございますがね。はい、ミナちゃんも今来ていただいておりますが、今日はせっかくですね、映画さん、はい、映画秀樹さんにお越しいただきましてゲストですね。はい、マイクは入ってますかね。はい、はい、そこを押していただいたら入りますので。
1: はい、
0: はい、はい、入ってますね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、CD が肝心のこれ音楽番組なんですが、止まってしまって、ちょっと変えますね。はい。
2: こっちは開かないです。
0: 動きもしないし、飽きもしないということですね。CD、CD じゃないや、その、こういうハプニングがありますがですね。はい。皆さん、今日はですね、その映画、秀樹さん。
1: はい。
0: はい。剣道八段ということで。
1: はい。
0: すごいですね。大変なんですよね。
1: そうですね。合格率が。はい。
0: ね。合格率何パーセントぐらいなんですか
1: ?1% ないって言われてますけどね。
0: 1% がない。
1: はい。
0: 大体何人ぐらい受ける
1: 大体2日で、まあ、1700、800ぐらい、2日間あるんですけど、1日目、2日目、
0: はい、
1: それぞれあるんですけども、まあ、どちらともトータルしても 1% 受からない。
0: はい、
1: だから、10人いるかいないかとか、いうぐらい、1回の
0: 試験ですね。うわ、大変ですよね。
1: はい、
0: そういう映画さんをお迎えしてですね、はい、今日は2時間、じっくりと、ディスクは一つしか使えないようですがね、なんとかこれもまた生放送のいいところでございますが、はい、オールデイズ765、この番組は北海道の出版社中西出版の提供でお送りします。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎週木曜午後5時からは、ヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
1: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: 選挙の七つ道具って知ってる？
4: しいたけって雷が鳴るとね、
5: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
6: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
7: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
8: 学ぶんデジタル、
9: 同心。
10: はい、これソニーロジンズですね、95歳で亡くなったということでですね、今日は BGM に、ソニーロリンズをと。でオープニングはですね、クリーデンスクリアウォーターリバイバル でパッと押したら何にも出なかったというですねこういう剣道のピンチの時っていうかですね、そういう時はどういう心構えで、
11: ピンチの時ですか、
10: ピンチってあんまり感じないですか？そういう、い
11: や感じないことはないんですけど、でもやっぱりそのいかに冷静さを保つかっていう自分の気持ちはやっぱり勝負してるので、常に前向きな気持ちを、でもこう下がってるとかじゃなくて、下がってても前に出るっていう気持ちは常に持っていたいので、その時その時にピンチだって思うことはあまりないですよ、
10: ね。で絶えずやっぱり勝てるぞとかいう気持ちでやったりするんですか？
11: 勝てるぞとか、
10: ま、そういうのない、無心のような感
11: じ。負けたくないなっていうのはあるんですけど、勝とうとかっていうあまりこう、強く思うっていうか、そこはあまりないかもしれない。とにかく全力投球ですから、今までの力を思う存分発揮したいなっていうのは、自分の剣道を出したいなっていう、それに勝ちにつながればいいかなと思ってますけどね。
10: あ、そういうのですね。はい、はい、で江川さん、これチャットもありましてですね、
11: はい、
10: はい、チャットも皆さん、ふんよさんですね、はい、あと、あ、沼倉さん、どら焼きさん、珍しいハプニングです。そうですよね、気持ちよくスタートしようとしたら音楽が出ないとちょっとびっくりしましたがね、はい、というスタートでございましたがですね、あとたまちゃん、みらいさん頑張って、今みらいちゃんに手伝ってもらいましたのでですね、はい、ではいろいろお話を聞きながらと思いますが、まあ、ご出身は、
11: 出身は阿武田郡の肝別町という小さな町出身です。
10: 中山峠を越えて、
11: そうです、そうです、中山峠から羊蹄山、北海道の蝦夷富士が見えていく町になります。
10: 町、はい、はい、そうですね、どこ、札幌から車で1時間
11: そうです、私の家からちょっと遠いです、まあ、場所があれなので、はい、まあ、1時間、まあ、町の中からで1時間ちょっとぐらいで行くと思いますね。
10: あ、そのぐらいですね、はい、でこの剣道を始めたきっかけっていうのは何だったんですか？
11: もともとその肝別町の町が、まあ、剣道の町っていうか結構多くやっておられる方がいて、で私 の, おばさんが、はい、剣道やってて、そのおばさんに連れられて道場に行ったっていうのが最初きっかけなんですよね。
10: おばさんに、
11: はい、はい、
10: あ、おばさんがそういうので、
11: は
10: い、
11: なかなか女性では、その館内では強かったんですよね。
10: なんか映画一家ってみんな強いんじゃないですか？
11: いや、まあ、剣道そんなあれですけども、おばさんがまあやってたのでついていって、まあ、兄弟、私2人兄弟なんですけど、
10: はい、
11: まあ、弟と僕と、それを続けてきたっていうのがですね、はい、今は
10: 現在、
11: はい、
10: そういう最近映画という名字で優勝かなんかのご親戚ですか？血筋とか身内でそんなのなかったですか？
11: 最近ですか？
10: 映画、はい、映画さん何人ぐらい剣道やってらっしゃるんですか？
11: いや、剣道はね、僕 の, その本家に当たるところの子供、僕らも年齢は下なんですけど、その兄弟もやってますし、あ、
10: はい、
11: あと何かやってる人はいるんですけど、すごいですね、一応

0: ええ、全国で頑張ったのは僕と弟が頑張ったんで、
1: ええ、
0: そういう、
1: あ、そうですね、全国的には、
0: はい、
1: 映画兄弟ということで、はい、有名でございますよね。
0: ありがとうございます。
1: 弟は何回ぐらい全日本優勝されてるんですか？
0: 弟は全日本選手権というのは1回優勝してるんです、それで、8段の、大会というのがあって、それが4回優勝してるんですよ、8段の全日本で、僕はその8段の大会でも優勝してるんで、
1: 優勝してますね、
0: あの兄弟では、あの映画兄弟しか兄弟では優勝して
1: る、そういうことをした、はい、したっていうか成し遂げたのは映画兄弟だけ、
0: はい、
1: そうですね、すごいですよね、はい、8段になるの大変なのにその大会で優勝するというのも、なんか前回か何かも惜しい、準決勝で敗れたとか映画さん、
0: そうですね、僕は、出たのは優勝1回と3位が1回、
1: 3位が1回
0: なってますので、はい、その時に、この3位の時に勝てば、弟と決勝だったんですけど、残念ながら兄弟対決は出ることはできません
1: で、できなかったということですね、はいはい、じゃあまずですね、はい、これ音楽番組なんで、
0: はいはい、
1: スタートで音楽出なかったですけど、なんかチャゲ、あ、アスカさんのプライド、
0: はい、プライドですね、
1: それがあの、
0: そうです、最近あのその曲は特に、飛鳥さんの曲は、あの飛鳥さんも剣道やってるので、
1: あ、そうなんですか、
0: はい、その関係もあって、飛鳥さんとはいろいろとこう、親しくさせていただいて、
1: あ、そうですか、
0: はい、それで、まあ、プライドっていう曲が、はい、まあ、これ聴いてると、自分の今までの苦労とか、そういったことを、まあ、自分自身を肯定してね、やってきた人生を、ちょっと自分で肯定した上で、プライドを持って、これからまあ生きていくっていうのと、これからやっぱり自分に今までの生活を誇りに持ってね、人生を生きたいなっていう気持ちもあるので、そういった意味ではあのこのプライドっていうのは結構心にくる、最近聞くんで、昔の歌なんですよね。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: ではあの、まあ、この番組あまりスタートで日本の J-POP 系はあまりかけないんですが、
0: はい、
1: 今日はもう特別ということで、
0: はい、よろしくお願いします、はい、
1: プライド I feel so goodね、プライド、プライドという曲ですね、
0: はい、
1: はい、それではアスカ聴いてみましょう。

0: はい、こんな感じでございますが、これのどこがというか惹かれるところありますか。
1: まあでも飛鳥さん自体の人生もあるんですけど、やっぱり僕はやっぱりある意味その、トップを目指すためにいろいろ苦労してきたし、その、まあ、途中で、まあ、剣道だけに限らずいろんな苦労をしてきて、そして乗り越えてきた部分もあるので、そういった失敗も成功も、やっぱりその自分のその来た道として、やっぱり認めたいっていうか、で全てを認めた上で、それをちゃんと自分の人生のプライドとして、まあ、生きていく、まあ、変にカッコつけるプライドじゃなくて、今までの人生を肯定して、そのことがあったから今こうやって頑張れてるっていう道を歩きたいな、そしてこれからも誇れる、自分の人生に誇れる人生を送りたいなと思ってるんで。
0: あ、そういうので、そういうこと。映画さんね、教育者で、
1: ま
0: あ、今年退職、あれ、
1: そうです、
0: 今年ですね、
1: そうです、3月に退職しました、
0: 学校はどちらの。
1: 最後はあの恵庭南高校、北海道の恵庭南高校で、体育科のある学校なんですけど、そこであの教鞭取ってましたね、
0: 体育科というのはどういうところが普通かと違うんですか。
1: 体育、スポーツに関わる授業の内容が多いんです、でそれで、まあ、技術ももちろんなんですけど、そういったその、体を動かす、運動することの必要性とか楽

0: したとか、
1: はい、
0: で将来に結びつけるような、まあ、健康のあり方も含めてなんですよ、そういったことをこう教えて、まあ、今までは技術的なこともばっかり多いんですけど、これからはやっぱりそうじゃないところにも、
1: はい、
0: あの力を入れていくようなカリキュラムを作っていくと思います、
1: はいはい、あそういう形ですね、はい、剣道その何ですかね、一般の方にも分かるようにはこの精神性というかですね、
0: そうです、まあ、技術的にはやっぱりとても難しいところあるんですけど、まあ、その教えは剣道で学んだ僕らは、やっぱりその剣道でものだけを教えるんじゃなくて、そこで培ったものの考え方とか、心の在り方とか、
1: はい、
0: そういったことを剣道をやってる人間として、世のこの人たちに普及していきたいなっていうのが僕の考えなんですよ、はい、だから剣道を普及するために剣道の技術だけを教えるっていうのは、あまり僕そこに固執してなくて、はい、やっぱりその人として人材育成、そして社会貢献できる人間にするために剣道の精神をなんかこう、伝えていきたいなっていうのがあります、
1: はい、まあ、今まで八段の取得までの、まあ、映画さんの道のりっていうと、まあ、肝別を出て、
0: はい、
1: で中学も肝別で、
0: そうですね、
1: はい、高校が
0: 高校は今東海第四高校ですけど、今は東海大札幌附属、はい、附属札幌高校かな、
1: はい、
0: 名前変わりました
1: けど、はいはい、そこに行ったというのは何かこう
0: やっぱり中学校までもこう頑張ってたんですけど、そこで監督になっていた先生がいまして、その先生からスカウトされたんですよね。
1: あ、スカウト
0: なんですね、はい、それから伸びるっていう学校だったので、今までがその実績残ってるっていうわけじゃなくて、その監督さんに惚れて
1: 、
0: 入学したという感じです、はい、
1: 話によるとかなり大変なスパルタでラジオで言っているのかとかあれですけど、
0: もう大変なんていう
1: もんじゃ、どんなもんでした当時は、
0: もう今で語ると大変なことになるかもしれませんけどでもその時はその時で、僕らの価値観っていうのはそういうのもあったので、その今でいうその厳しさっていうか厳しすぎるようなこの通用しないようなこの時代は、じゃなくてやっぱり自分の求めるところが、軸がぶれてなかったので、そういった厳しい練習にも自分が将来そこに行くんだっていう意識があったので、耐えていけたっていう、だからやっぱりそれぞれその時代その時代にそれぞれの価値観があるので、それをきちっと認めた上で指導していかなきゃいけないっていうのは思ってますよね、
1: はい、それで高校から大学も東海、
0: そうです
1: ですね、
0: はい、
1: もうかなり厳しかった、疲れ練習稽古とか、
0: まあ、やっぱり大学そのまま神奈川の大学なんですけど、まあ、暑さとの戦いはありましたけどね、
1: 暑さ
0: 北海道から向こうに行って、昔はやっぱり北海道の方が涼しかったっていうのがあったので、暑さとの戦いと、やっぱりこの二十歳になるから大人になっていく、その大人としての中途半端な付き合い、これもやっぱり上下関係のこともありましたけど、でもそういったところでいろんな人と出会ったっていうのが僕の財産なので、そういった意味でやっぱり今の自分が築き上げられたっていうのはやっぱり高校大学良かったと思います、
1: はい、何人ぐらい部員がいたもんなんですか大学時代。
0: 大学はそうですね、100はいたと思うんで、
1: すごいですね、
0: 一学年まあ大体30ぐらいがいるので、30で120ですね、大体その中で選手を目指して頑張るっていう感じになります、
1: だから高校時代はやっぱりまあ、大学行く前には全国大会とか何かあったんですか、は
0: い、高校時代の全国大会で九州の漁協力大会というのがあったんですけど、そこで2年生の時に大賞で出て、
1: はい、
0: それで全国
1: で大賞、
0: はい、大賞で出させてもらって、その時に、全国で3位という成績を収めさせてもらって、その後3年生の時は国体ですね、今国民スポーツ大会と名称変わりましたけど、そこでまた3位という、まあ、そこが一番最高位の成績だったんですね。そこから大学の方行って、またさらに剣道を磨き上げるっていうところになってきますけど、
1: はいはい、というですね、はい、まだ話はいろいろ続きますが、はい、ここでリクエストをですね、オンリーワンさんですが、皆様こんにちは、相変わらずパッとしないお天気ですが、来週に入ってからは札幌でも夏日の日が続くようです、期待しましょう、本日はこの番組では異色のゲストと言っていいぶどうで、かつとてつもない頂点を極めた方をお招きしていると聞いていますので、どんなお話をしていただけるのか楽しみにしていますということで、そうです、剣道は八段の上っていうのは
0: 称号では半師っていう称号が最高称号なんですね、それは昨年いただきまして、
1: 半師で、
0: はい、はい、で一応いただくものは
1: 全部
0: いただきましたので、はい、あとはまあさらに自分を磨きで、頑張っていきます。
1: 銃弾とかそういうのはないんですか。
0: 過去にあったんです。

0: けど、いろいろなこう上の先生方の考え方もあって、今は段位的には八段が最高で、総合は連士、教士、半士という形で、半士が一番最高になります。はい、
1: すごいですね、はい、もう極め尽くした感じですね、そういう意味で、
0: ありがとうございます。
1: はい、で、まあ、お話を楽しみにしているということで、今日ですね、釈迦卓、ご存知ですか、釈迦卓、ちょっとおしゃれなグループなんですが、のインビテーション曲ですね、はい、をいただいておりますので、聴いてください、オンリーワンさんのリクエストです。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
2: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
3: 何しに？
2: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
3: え？
2: あ、看板も。
3: いや嘘でしょ。
4: ハンコ屋さん21。
5: 強大な小僧め、名を名乗れ。
6: 赤道鈴之助だ。

0: はい、赤戸鈴之助聞こえてまいりました。この時代ではないんですね。
1: じゃないですね、ええ、で知ってはいるんですけど、ええ、実際に見たことはないですね、はい、
0: 真空切りなんていうのは
1: 聞いてはいるんですけど、ええ、いや真似してみたいなと思う
0: どういうあれなんですかね、どういう技なんですかね、真空切りっていうんですかね、ウヤタってやるんですね確か。はい、
1: どうなんでしょう、宮本武蔵とかつまめ返しとかそういった類なのかもしれない。
0: あれ同意っていうのは赤胴とか黒、英語さんは黒ですか、
1: まあ、黒もあと演じとかもいろいろ
0: 何でもいいんですか、あれは
1: 持ってます、はい、それはありますけどね、
0: あの何色でも構わないっていう、
1: はい、まあ、何色っていうか、まあ、そういうのありますからね、実際いろんなサメ胴とかですね、
0: はい、
1: いう
0: タイプです。あのそこに何か絵を入れたりしたらダメっていうか禁止。
1: 実際はそういう派手なものは使われてないですけど、実際に売ってたところを見たことありますけど、実際にそれは使って試合に出るってことはないですよ ね、はい、
0: そうですよね、審判員の厳しい目
1: もいやいや本当に
0: しますしね、はいはい、で社会人になって、はい、高校の先生で創成高校ですか、最初
1: 創成高校ですね、
0: はい、はい、で指導も、
1: はい、創成高校はやっぱり教員になりたいっていうのがもうずっと願望であったので、あの最初大学の東海大学の方の事務職員4年間やって、その後自分からやっぱどうしても諦めきれないので、
0: はい、
1: 教員という道を、まあ、金八先生が好きだったんでそれを目指すために創成高校の門を叩きまし て、はい、で10年間、はい、あの教員生活をお世話になりました。
0: 金八先生に憧れたっていうんで、うん、タモリさんのなんか番組に出た、
1: 中学校のちょうど中学校3年

0: 生ぐらいの時に、まあ、第一シリーズっていうか、一番最初の初代の田原俊彦とか近藤正彦とか、はい、あの最初の時代の金八先生を見て、あの武田鉄矢が演じる坂本金八のその教師像っていうのがすごく好きで、こういう先生が求めてたし、先生にもなりたいなっていうのがずっと思い続けていたので、それは諦めきれないで、で教員を目指したっていうところもあります。
1: あ、そういうのですね。はい、はい、あのクラブじゃない、剣道部、
0: はいはい、部活動ですね、はい、最初創成高校入った時は、前任の方がいらっしゃったので、まあ、すぐに部活動剣道部っていうことじゃなくて1年間だけサッカー部の顧問をさせていただいたんですよ。でこれもまた勉強になりました。
1: あ、そうですか。
0: その時は、その当時はもう、今から言ったら35年ぐらい前ですから、やっぱりやんちゃどころの話じゃない生徒がたくさんいましたんで、はい、でもその子たちと一緒になって、外の競技なので、もう日焼けしながら、一緒にサッカー部の活動をしたっていうのがすごくいい思い出になったし、翌年から顧問をさせていただいて、はい、選手を獲得しながら、実績を残すように頑張って。
1: あ、そういうですね、はい、まあ指導もされてる、試合もされてっていうこと、試合で印象的な試合ってありますか。まあ、みんな印象には残ってるのかもしれない
0: です
1: 。で
0: もやっぱり、いろいろとこう社会人になってからはやっぱり全日本選手権、2回目の出場で創成高校に入った年に11月3日の日本武道館で行われた全日本選手権に出させていただいて、それで決勝まで行って
1: 決勝まで、
0: 準優勝になったんですけど、やっぱりその時にいろいろと父親から、まあ、準優勝と優勝の違いっていうのはっていうところを厳しく言われて、はい、
1: あ、そうですか。
0: それでやっぱりその優勝を目指さなきゃいけないっていうところもやっぱり、あったので、それからまたその次の大会に向けて頑張る、チャンピオンには全日本選手権ではないんですけど、翌月にあった総理大臣杯っていう全国大会で同じ相手と決勝して、それで優勝して日本一になったっていうのが、うちの父親 の、あの激励があったので
1: 、激励が、はい、叱咤激励ってやつですね、いわゆるですね、はい、じゃあここでまたリクエストを紹介しながら、はい、一応この音楽番組ですのでですね、はい、いろいろ、ありましてで、てっちゃん、川崎からいただいておりまして、川崎のてっちゃんですね、ご機嫌よろしゅうございますと。ドライバー不足が深刻化している昨今、東京都では4月から豊洲市場路線などの減便を決めました。東京都だけではなく近郊のバス会社も運転手確保に躍起になっています。そこで定年退職者の短時間労働による雇用確保や住宅手当の導入などの、施策を実施していますが、2030年には3万6000人の人員不足が予想され、各自治体やバス会社は頭を痛めています。そんなさなか、川崎の東急バス営業所には、インドネシア人の女性、26歳。この女性が路線デビューしたのです。この路線は小生も時々利用する区間ですが、残念ながら、まだこのインドネシア人の女性にはお目にかかっていません。彼女は、現地大学で日本文学科を卒業し、日本語を活かした仕事をしていましたが、バスの運転手を募集していることを知って憧れの日本への夢が膨らみます。来日後は運転技能の取得や、習得や義務用語の学習、接客の対応技術など苦労を重ねてデビューを果たしたものです。いい話でしょ。ぜひぜひ応援したいですねということなんですが、これバスってこれ洗うのも運転手さんがやったりするんですね、確か。
0: どこですか？
1: バス、汚れたら洗うじゃないですか。それをもう同じ運転手、その、担当っていうんですか、運転手さんが、掃除をすると思って聞いたことがあるんですけどね。女性はなかなか冬とか厳しい、大変だっていう話を聞いたんですね。
0: トラックとか見たりしますけどね、大きい。
1: 増えましたよね、はい。でも最近はどういうふうになってるのかちょっとわかんないです、うん。そういう話を聞いたことがありますがね。で、喋りながらですからね、バスも。はい、次は。
0: そうですね。
1: ですね昔は車掌さんとかいて楽だったんですけど、はい、全部自分でやんなきゃダメっていう。
0: そうですよね。
1: ですね。で、てっちゃん、

0: ありがとうございます。で今週は1959年ビルボード6位にチャートインしたレイ・チャールズの What I Say をお願いします。これは知ってますか？
1: あんまり歌のこと言われてもちょっとわからない。
0: そうですか、はい、日本では内田裕也がステージのラスト曲として、取り上げましたということですがね、これもちょっと長いんでですね早めにかけていきたいと思いますが、これはこの曲がすごいんですよ。即興でできたっていう、全部演奏が終わってですね、この頃ようやくキーボードなどというものが出てきてですね、それでレイ・チャールズがこう何気なくやって、それが世界の大ヒットになったという曲ですがね、はい、What I Say、 鉄腕のリクエストです。レイ・チャールズ聴いて、あ、これ途中の女性コーラスが色っぽすぎて放送禁止になったっていう話もあるんですが今聞いてっていう感じですがね、はい、聴いてください。

What's that? What's that? What's that? What's that?

0: はい、こんな感じでまだまだ続くんですがね、これで放送禁止になったって
1: あのいやよくわかんない、
0: そういう放送局もあったってアメリカでですね、はい、哲さんありがとうございます。でチャットの方ですね、いろいろいただいておりまして、映画さんはじめまして、あのふんぎょうさんです。私の身内にも県警刑事がいますが、交通違反以外はそちらにはお世話になっていません笑いということでよかったですね、はい、でアスカを選曲して、そのエピソードを聞いて納得しました。年代的にも不安は多い気がしますというですね、はい、で映画さん次の人生は映画俳優ですねというシャレなんですが、映画さんの映画っていうのはね、いいです、栄える花ですからね、少ないですよね、そんないない、
1: いやいや、ね、親戚関係しか聞かないですね
0: そうでしょうね、はい、これすごいですね、お堅い経歴とは思えないカメラ目線リアクションということで、で、まあ、先ほど赤田純之介リクエストしようと思っていましたというふうにそうですね、はい、小西さんも映画さんに見習ってカメラ目線でサムアップしてみてそうはいかないとなかなかですね、忙しいんですが、ふぎょさんありがとうございます。はい、ということですがですね、サッカーの指導もしたという、
1: はいはい、
0: 今好きなチームっていう、もちろんコンサート
1: サッカー好きなチームって全くないです、全くないで部活動としてやったので、まあ、その時はそのサッカー部はそのあまり元気良すぎた子供たちが多いので、場所的にもそのなかったんですよ、あの練習する場所が。なのでその場所を確保するのに区役所とか行って
0: 抽選で取って
1: 、そしてそこに行かせて、で練習をしたっていうのが、
0: あのクラブっていうか部っていう組織ってマネージャーとかもいるんですか、やっぱり監督、部長もいたりするんですか。
1: 部長って、まあ、その部活のあれによるんですけど、マネージャー的なその女の子たちについたりとかっていうところもありますし、あまり剣道ではマネージャーとも聞かないですけど、
0: あ、そうですか。
1: ただあの、いろんな、まあ、サッカーはやっぱりマネージャー、僕やった時はマネージャーいましたしね、
0: はいはい、やっぱりそういうですね、試合の日程をとかそういうのは監督が決めるんですか。
1: 雑用的な、
0: はい、
1: 野球だったらそのマネージャーの女の子たちが選択したりとか、そういうような影の、まあ、縁の下の力持ちじゃないですけど、そういう子たちがやっぱり支えになってるんだと思いますけど
0: ね。でサッカーの話題なんですが、シュウメイさん、八戸の方なんですが、今朝26日カッコウの鳴き声が聞こえました。例年より1週間早いです。でさて J リーグの100年構想大会、J2、J3、40チームですね、で参加しているんですが、八戸はバンラーレ八戸、これはイーストワンで10チーム中、9位に終わりました。ブービー賞ですね残念な結果となりました。低迷した要因は PK 戦になった6戦のうち2戦しか勝てなかったことですかね。もともと得点力がなく守りで引き分けに持ち込み、ポイントを重ねて J2 に昇格したチームです。今後攻撃力の強化が必要ですね。でさてこれからプレーオフが始まります。 J2、J3 の40チームで1位から40位を決めるものです。今更と思いますが、バンラーレ八戸は33位から36位を決める試合に臨みます。初戦は福島ユナイテッド FC、

0: 6月1日にあるそうです。でコンサートドーレ札幌はさすがですね、イースト2で2位になりました。最初負けてたんですけど、ずっと勝ちっぱなしで、この間ちょっと負けましたけどね。で2位まで上ってきましたね。でプレーオフ初戦はブラウブリッツ秋田、5月31日にあるということですが、こういうでサッカーの試合はあんまり見たりはしないですか？
1: あんまり見ないです。です、ね、ワールドカップとか。
0: あ、それは今年、
1: まあ見ます
0: ね、今年楽しみですね。もうすぐですから ね、ワールドカップ。で、リクエスト曲が、リトルモアアンダースタンディング、リトルモアアンダースタンディングですね。ブライアン・アダムス。これも少々長い曲で、今日皆さん長めの曲が多いですが、はい。シュウメイさんのリクエストです。聞いてください。

0: はい、ブライアン・アダムスですね。A Little More Understanding、シューメンさんからいただきました。ありがとうございます。はい、じゃあ次の方、この辺でスピードアップで紹介していきたいと思いますがですね、人気になってシアターランダムさんです。20代の2人にアイスは何が好きと聞くと、2人ともチョコミントと答えました。若者の間でチョコミント、チョコミントが大人気のようです。チョコミントを、チョコミント食べます？チョコミント
1: 食べないですね
0: 食べないですね、一番惹かれないですよね、あってもですねミント系爽快感、濃厚な甘さのバランスとミントブルーの見た目が映えると支持されてるようですっていう。あ、ミントが流行ってるんですね。青い飲み物ってみんな飲みたがらないなんて昔よく言われてたんですけどね、はい、
1: ソフトクリームですか？
0: そうですね、チョコミントと答えた。アイスは、あ、ですか、カップかもしれないし、みんないろいろあるんですね、はい、でチョコミント、チョコミント、はい、やっぱり時代は変わります ね、はい、やっぱり今その指導者として生徒にやってはいけないことってあるんですか？やっぱりいろいろ。
1: いや、もう一番は体罰ですよね。
0: 体罰、
1: もう形で手でやったり足で蹴ったりっていうのはもちろんですけど、言葉の暴力も当然ダメなんで、
0: こらとか、まあ、ちゃんとしろとかいうのはもうダメ
1: です。とか、まあ、帰れとかよく言われてましたけど、僕は、それでもこう踏ん張って、お願いしますとかってやってましたけど、今はそれやって帰れたらもう帰っちゃってで帰ったら先生が帰れって言われたとかって結構多かったりするんで、その言葉もやっぱりその関係性がきちっとできてないといけないし、かといって関係性できてる2人の指導を見て他の人が見て嫌だっていうふうに思われることもあるだろうし、なかなか難しい教育、
0: 難しい時代になってますね、はいはい、やっぱり褒めるのが一番無難だみたいな感じになっちゃうんですか？
1: そうですね、その褒め方も、叱り方もそのタイミングだと思うんですけど、やっぱそういったことをきちっと子どもたちの行動とかそれを観察してなきゃいけないと思うんですけどね、
0: まあ、そういう難しい時代になっているようですがですね、はいはい、で、ランダムさんのリクエスト曲ですが、本当はみんなビューティフルっていう曲なんですが、ミントビューティフルっていうですね、この、シャレで。どうですか、ダジャレなんか言ったら生徒の反応っていうのは。
1: いや
0: 言えないですか、やっぱりなかなか。
1: いや、言いますよ。
0: あ、言いますか。
1: 言います。言いますけど、しらっとするときもありますけど、でも、ちゃんと協力してくれる生徒もいます、
0: ね。あ、います。あ、はい、中には、はい、ありがたい生徒もいるわけですね。はい。それでは、レイ・スティーブンスで、ミント・ビューティフル、ランダムさんのリクエストです。はい、聞いてください。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
1: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
4: はい、オールデイズ765ですね。今日は映画さんをお迎えして、はい、映画秀之さんをお迎えして、粛々と進行して粛々じゃないですけどねまあ最初ハプニングがありましたが、ちゃんと治りまして、
5: よかったですね。
4: よかったですね。はい、ね、機械って本当にあの言うこと聞かないですからね。
5: いや、僕は全然わかんないですよね。
4: ダメな時は全くダメですもんね。本当に なだめすかしてもダメという感じですかね。はい、あのいろいろ剣道のお話などを聞きながらというかですね、進めて後半も行きたいと思うんですが、まあ、剣道を始めた子供たちはどういうことを伝えたいとかあるんですか？
5: やっぱりでも楽しく、僕の小さい時がやっぱりその剣道場に行くことが遊べる空間だったので、
4: ね、ああ遊べる空間、
5: だから行くとお兄さんたちと一緒に遊んだり、あの風船使って風船のバレーボールしたりとか、あとプロレスごっこしたりとか、朝ダメの缶使って、今本当にやっちゃいけないけどしない使ってホッケーやったり、アイスホッケーの練習やったりとか、で時間が来たら、先生来たって言って、遊んでないふりをして先生方を迎えてとか、で、まあ、そういう遊び心がやっぱり導入的にあったんですよね。今はちょっとないんじゃないですかね、
4: そういうのは。はい、やっぱり楽しい、行きたいなって気分に、
5: やっぱり楽しさが一番、それを厳しさも乗り越えていく一つの要素だと思うので、これからの時代は特に厳しさを楽しめるような考え方とか、そういうのが必要なんじゃないかなと思いますけどね。ま
4: あ、そういう時代になってきてるんでしょうね。はい、はい、まあ、例えば剣道って心が折れそうな時に何かこう役に立ったとかそういうのってあります？
5: 心が折れそうになったら役に立つっていうのは、やっぱりずっと継続していかないとわからないと思うんですけど、僕はあの竹の節文化というか竹の節人生ってよく言うんですけど、剣道の竹は竹でできてるんですけど、その竹はやっぱりあの節で伸びるじゃないですか、
4: はい、
5: 節目で伸びていく、その節がやっぱり、やっぱりそこの釘のところがあるので、そこ節を大事にするってよく言いますけども、
4: はい、
5: その節のところがやっぱり苦労だとか苦難、苦しさ、というのが

0: あってそこを乗り越えれば次の節に行くんですけど、そうやってあの竹って伸びていく、でそしてしなやかで、美しくて丈夫で、力強いものになっていく、だから今辛い時に来た時にはこの節に来てるんだと、自分の人生において今伸びてるところなんだっていう意識をいかに持てるかということを僕は今までの経験からそういう指導をしていきたいなと思ってます。いや苦しいとき来たね、逆に、今伸びてるよっていうことを一緒に、一緒にやっぱり共有できるような、あの仲間でいたいなと思いますよね、
1: あのいいお言葉ですが、あとですね、印象的な映画さんで印象的なのはあの、摩擦、摩擦がないとっていう、ちょっとそのお話も、
0: やっぱりその摩擦、人と人と、ただなんとなく生きていくっていうのはやっぱり何でもそうなんですけど、車のタイヤもそうですし、摩擦がないと前に進まないじゃないですか、だから人と 接触した時なんかやり取りがあって、トラブルがある、でそれによっていろんな考え方があるから前に進む、だから人生においてもそのいろんな世の中のいろんなものについても、摩擦を持って前に進む、それを自分でどういうふうに理解するかっていうことを周りの人たちがちゃんときちっとその支えになったり応援したりっていうことをしていかないと、摩擦だけでなると挫折しちゃうので、そういう仲間、環境を作っていく必要性があると思います、
1: やっぱり仲間っていうのは大切なんですね。絶対ですよ。
0: だから誰に会うか、誰にあの出会うか、またどこの環境にいるか、これがやっぱり自分の人生変えるのは大きいと思いますけどね、
1: やっぱり映画さんもいろいろそういう出会いで恩師とか、
0: 僕はやっぱりその環境があったからというよりも、やっぱり人間っていうのはそこで頑張れば一生懸命やれば、環境ってできるし、その指導者っていうのは周りに来るし、でそこをやっぱり頑張れるかどうかなんです。だから頑張れない人がいいところに行っても、やっぱり頑張れないんですよ。なので、環境を作れるような人間になってくれるように、これから僕もいろんなとこ行って、その進めてっていうか、子どもたちにそういう力を身につけてあげたいなっていうのが、教員生活から離れて、外からきちっと固めていきたいなっていうのが今これからの考え方。
1: 素晴らしいですね。あの最近剣道人口ってどうなんですか？
0: いや減ってます。
1: 減ってるんですか？
0: はい。だから剣道をやる人たちが減ってるんですけど、その剣道の精神の考え方を広めることはできるので、剣道の技術やらないにしても、それをちゃんと伝えて世の中に、あ剣道って素晴らしいですねって思ってくれる人が増えれば、これもまた普及の一つだと思うので、そういうのがあるのが必要だと思うし、剣道だけで剣道の世界だけで終わる人間にはなりたくないと僕は思っているので、剣道で教えてもらったものを世のため人のために生かせれるような人間になれれば、剣道やってよかったなって思えると思います、
1: そういうことですが、あの剣道の判定とかあれはこうシステムが変わるとかそういうことはなさそうですか？
0: なかなかないですし、やっぱりそこに、やっぱりこれからオリンピックとかのもしなるんであれば、そのビデオ判定とかになってしまうと、やっぱりそのなんていうんですかね、その謙虚さの気持ちがなくなって、当たったから一本だとか、その勝負だけの世界になってしまうんじゃないかなと思うんですが、ただこれから普及するためにはそういったことも必要になって来ることもやっぱり一理あると思うんですね。
1: あれすごいですもんね、一瞬の判定ですね。
0: 意外と審判はなかなか難しいです。
1: 難しいですね、ということですが、ですね、メッセージでですね、カワウソさんですね、こんにちは、毎日朝晩寒かったですねという、でも本州みたくバカみたいに暑くなくて過ごしやすいわ、昨日豊平神社で骨董市あったみたいだけど雨降りそうなので行かなかった、ジャッキー吉川とニューブルーコメッツの曲をリクエストお願いします、何かお願いしますっていうですね、いただいてるんですが、ジャッキー吉川とニューブルーコメッツというですね、これが見つからないんですね、これさすがちょっと見つからなくてですね、すいません、で同郷の友人がこのニューブルーコメッツのメンバーなんだということでね、ジャッキーさんが亡くなってどうなったのか分かりませんが、とりあえず音楽だけでは食べてはいけないので声量もあるのでなんとかやってると思います、ではまたということです。これひょっとしてブルーコメッツでという名前で新しいブルーコメッツなのかもしれないですね。そうじゃないとこれジャッキー吉川とブルーニューブルーコメッツってなんかややこしいですもんね。
0: ジャッキー吉川って何ですか？五代
1: あ知りません。
0: 五代後か、五代後かなんかにいたんですか？
1: いえ、ジャッキー吉川とブルーコメツというですね。
0: あるんですか？
1: で、リーダーでドラムを叩いておりましてですね。 はい、ブルーシャトー知りません？
0: 知ってます、知ってます。
1: そのグループですね、はい、はい、ではそれをちょっとこんな感じの曲をやってるんですよ。これ知ってますよね？
0: 知ってます
1: よ、これをやってるグループで、でジャッキー吉川さんとか三原つなぎとかですね、いろいろいるわけですよ。じゃあ、この曲聴いてみましょう。はい、はい

0: はい、こんな感じでございますがね、はい、懐かしいブルーシャツ、随分歌いながら学校に通ったりしましたけどね、思い出します。はい、ありがとうございます。カワウソさんですね。でカワウソさんの情報としてですね、おいしい、あ、いい、これはおすすめのレコードカフェがあるということで、平岸ですね、カフェ45レコーズというところがあるそうですがね、あのレコード買ったり、あ、レコードとか CD 買ったりはするんですか。
1: いやですね、昔はね、あのレコードを、買って、やりましたけど、最近はあの床屋行ってきたんですけど、床屋さんがレコードになんか急に、あの気持ちがいって、古いレコードを買って、してレコードを流して、あのカットしていたんですよね。
0: その床屋さんで、私には映画がないんですけど、あ、そうですか、
1: はい、よかったですよ、
0: 雰囲気がいいですよね、あの NHK の72時間という番組でタワーレコード、新宿のですね、その買いに来る人の人生模様をいろいろやってましたけど、
1: はい、今の子供たちはレコード言ったって分かんないと思うんですよね。
0: あ、分かんないですね、あのそういう子供のトレンド情報っていうのを掴むのは何かこういろんな本読んだりするんですか。
1: いや、しないしないですけど、学校行って子供たちに教えてもらったぐらいだ。
0: ああ、子供たちに、
1: いうところはありますけど、なかなか難しいですよね、今の子供たちに合わせるのも大変ですけど、
0: やっぱり、やっぱり違ってきてますか。
1: 違ってますよね、感覚が違ってくるんですけど、
0: どういうところが、
1: でもやっぱりそのやっぱり子供たちはやっぱり自分の存在をきちっと認めてもらいたいっていう子が多分多いと僕は思うんですよね。
0: あ、はい、
1: だからオープンにして自分からなかなか前に出てくるっていうのは少なくなって、やっぱりそういう押さえつけるっていうようなことじゃないとは思うんですけど、やっぱりせっかくたくさんの可能性を持ってるにもかかわらず、何かこう自分を表現できなかったりっていうのが、やっぱりその携帯自体とかいろんな家でっていうのがなんか

0: そういうのがやっぱり影響しているのかもしれませんけど、ええ、もっともっと自分に自信持ってほしいなと思うんですけどね。
1: あ、そういうところがあるんですね、はい、やっぱり、ええ、あのやっぱり怒るってことはなかなかできないもんですか。
0: できないことはないと思うんですけど、ええ、やっぱりそのまずは僕はやっぱりその相手のいいところをきちっと引き出して認めてあげた上に、ええ、そこで厳しいことを言っても吸収すると思うんですけど、はい、頭ごなしに先に怒っちゃうと、ええ、受け入れる心が出来上がらないと思うんですよ、はい、だからいかに心を柔らかいスポンジに切り替えるか、ええ、もう石ころの状態に水かけたって濡れてもいいけどもすぐ乾いてしまう、はい、吸収力がない、ええ、そこの教育的なそのあり方をどうやって先生たちが大人がやっていくかっていうのが大切だと思いますけどね、
1: ええ、もう今日はいい お言葉がたくさん出てきておりましてですね、風魚さんが小西さん、映画さんに毎週レクチャーコーナーで聞きたい確かに、ですね、はい、そんな感じですが、はい、で風魚さんがニューブルーコメッツ YouTube に60分くらいの映像があるよ。あ、そうですか、皆さんもぜひその新しいブルーコメッツですね、まあ、ジャッキー吉川さんはもういないですがね、はい、見ていただければと思います。続いてリクエストをご紹介したいと思います。はい、コーノスの銀蔵さんですね、小西さん、皆さんこんにちは。5月に入りコーノス北小学校の芝生管理業務が始まりました。ボランティアでですね、芝生管理業務、
0: すごい、
1: 素晴らしいですよね、でこれから10月の上旬まで基本的に毎週木曜日の夕方に作業が行われます。数年前まではこの作業は金曜日の夕方に行われていましたが、この地区の可燃ごみの収集が金曜日の午前中に行われるため、木曜日に作業し金曜日に持って行ってもらうというのが曜日を変更した大きな理由ですが、管理隊リーダーのスタン・ハンセンバさんの胸中には、木曜日は12時から14時まで大切な用事がある、どうせその日には遊びに出かけないのだから夕方に芝生をしようという考えがあったのでしょう。これですね、木曜日の12時から14時この番組なんですよねこの番組を、多分聞くために時間変更をして、このリーダーのスタン・ハンセンバさん、スタン・ハンセンバさんからもリクエストいただいておりますがですね、こういうありがたい、
0: ありがたいですね、
1: はい、芝生管理業務ということで大変、学校の、あ、でも専従の方がいらっしゃるんですもんね、学校、ね、芝生とか、
0: まあ、あの小桃さんとか、まあ、そういう、
1: そうですね、
0: やっておられる方、はい、たくさんいます、
1: ね、ありますもんね、はいはい、この鴻巣北小学校では芝生管理業務、うん、ボランティアで皆さんやってるというですね、で今日のリクエストはジェスロータルの We Used to Know をお願いします。イーグルスの名曲ホテルカリフォルニアはこの曲をパクったという噂を聞きましたという、確かに似てるんです、コード進行は。ホテルカリフォルニア知ってますか。
0: 知ってます、
1: 確かに、ね、似てるんですけど、これジェスロタル、ね、この似てると言われた時に、うん、いや似てると言われて光栄だって喜んだというですね、もう人間ができてるというですね、たまたまコード進行が一緒だと思うんですけど、ギターのソロのところなんて確かに、
0: あ、こういう弾き方いっちゃうんだ。
1: あ、ギターやるんですか。
0: 昔中学校の時やってたホテルカリフォルニア、
1: 中学生でホテルカリフォルニアをやった、
0: ちょうどやって、あの学校祭かなんか やった
1: ことある。すごいですね、剣道やりながらそういうのやってたんですか。
0: 不器用なんですけど、なんかこうその時は楽しかったです。
1: あ、それはすごいですね、はい、初めて聞きました。はい、それではそのジェスロタルですね We used to know 聞いてください。

0: はい、こんな感じなんですが、なんかどっか似た感じが、
1: なんとなく似てる感じが
0: ですね、
1: 随所ありました、
0: いやこれも名曲ですがね、9年か10年ぐらい差があるんですね、この曲の発表のですね、確か、はい、ジェスロータル、すごいグループですが、あ、じゃあ、バンド組んでやってたりしてたんですか。
1: バンド組んではないんですけど、ギターがその時ちょっと流行ってたりして、昔で言ったら吹きの塔とか、NSP とかかぐや姫とか、まあ、その辺が結構、みんなが好きで、でギターを弾いて、で学校祭出ようかとかっていうちょっと流行った時があって、それで少し勉強したことがあります。
0: あ、
1: 今はもう全然できないですけど。
0: あ、今はやってないですか。
1: やらないです、やらないです
0: あ、でフンギョさんが出た、ジェスロタルの問題曲、私は30年前くらいに、マスレディオ曲でホテルカリフォルニアが真似てるということを聞きましたというですね、でイングスの LP 持っていますが、それ以来モチベーションは少し下がりました。これたまたまとそういう、ホテルカリフォルニアって一人で作ったんじゃなくてですね、バンドのみんなで作った曲なんで、たまたまコードがっていう感じだったんですよね、でジェスロタルは喜んでると、は似てると言われて光栄だという、すごい大人のバンドですよね。はい、これは剣の道に通じて
1: る
0: じ
1: ゃないですか。剣の道に通じてるのがやっぱり人として素晴らしいですよね。
0: そうですね、はい、はい、では次のリクエストですが、シェノンのマスター豊平区高梨智之さんです。シェノンって美味しい中華料理、ラーメン、中華ですね、関東麺、タンメン、餃子、はい、ビールもそうですね、美味しいお店なんですが、今週暑くなってきました。厨房が暑くて、

0: 剣道は夏大敵ですよね。どうなんですか、秘書、秘書っていうか
1: 快適、
0: いや、あの大敵、
1: あ、大敵、
0: 大敵、ええ、
1: もう大変ですよ。大変です。
0: それどう耐えるとか、
1: でも今でもね、冷房とかついてるとこもあったりするんで、ですけど、昔はもう暑い中水飲んでいけない世界だったから。
0: それどうしたんですか、その水飲んで。
1: もう僕は高校時代はですね、這いつくばってトイレだけは行かせてもらったんですけど、トイレ行くと水洗トイレになってますので、水を流したら水がきれいになるという錯覚をして、トイレの手洗うところの水は止められてたんで、
0: あ、そうですか。
1: だからトイレのこう、レバーを下に落として、腕が新しくなったところの溜まった水を飲んでいた。
0: うわっと
1: 気づく。それが
0: もう、そのぐらい。
1: いや、それぐらい水飲んじゃいけないっていう時代だったんで。
0: ああ、それ、なんでだったんですかね、昔は。
1: やっぱ根性論ですよね、やっぱりね。
0: やっぱり精神論。
1: もう精神で、耐えろ、耐えろ、
0: 耐えろ。耐えろね。
1: 耐えろです
0: 。はい。それで体壊したりはしなかったんですか、その、トイレの水を飲んで。
1: はい、体を壊さないんですよ、ね。
0: 便器の水
1: というか。やっぱり免疫力が強くなって、逆に。
0: あ、じゃあ、江戸さんは花粉症はない方ですか？
1: ないんですけど、この間ちょっと鼻水すごいなと思ったんで、花粉症じゃないかなってみんなに言われてるんですけど、
0: あ、そうですか、ちょっと
1: 違うって言って
0: 。あいつ違うって。いや、そういうので鍛えてるから大丈夫ですからね。はい。で、線路のマスター、高梨さんですが、リクエスト、今月ももう月末、早すぎますという、5月、もう来月で半分ですもんね。
1: あ、そうですね。
0: 早く過ぎた方が良いのか分かりませんが、一週間があっという間です。ということで、リクエストはマイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャーをお願いしますということでいただいておりますので、ヒューマン・ネイチャー聞いてみたいと思います。聞いてください。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎日の生活にファンキーが足りないと感じているそこのあなた、あなたの毎日にちょっとスパイスを加えてみませんか。ココプロありのままラジオファンキーでいこうは毎週木曜日午後2時30分から、日常にちょっとスパイスを、きっと答えが見つかるはず。ファンキー号ハッピー。
2: なんだかお腹空いたな。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
4: はい、オールデイズ765、最後のコーナーになってまいりましたが、残り30分弱ですね。江川さんどうですか、
5: はい、
4: 気分的には。
5: いや、あっという間ですよね。
4: ですよね、
5: はい、
4: あ、早いんです本当に。あっという間ですよね。はい、八段っていうのはどういう試験があるんですか、剣道八段。
5: いや、一応立ち会いでお互い同士にこう一次二次審査があるんですけど、一次に2人で、二次合格してまた2人でやるんですけど、そのもう八段になるとその打った打たれたっていうところを超越したそのところがあるので、そのやっぱり相手をこうどういうふうに使って、どのような気持ちで攻めて、はい、っていうところが見られるので、ただ打ったとか当たったとか、そこではない、
4: 強ければいいっていうだけじゃない、はい、
5: ただそこを、その藩士の先生方が見られるので、普通の人で言うとなんであれがあれな、合格しないんだとかって言うかもしれないけど、でもそういうところではない、奥深いところがあるんですよね。
4: すごいですね、そういうのは何かこう言い伝えじゃなくて、そういうこれはこうだとかいうテクニックみたいな話とか。
5: テクニックっていうか、まあ、大体こう、形的なその攻め方とかってあるんですけど、ただこう自分が好きだから打ちたいから打つんだっていうことにはならないです。
4: ならない。
5: どのようにして相手の気持ちを動かして、相手を出させたり、また相手を引かせたり、そういったところのやり取り、だから剣の市内で相手との会話がきちっとうまくできるかどうかですね。
4: 会話
5: が要するに、まあしないというもので間合いを取っているので、そこに距離があるんですけど、やっぱりその距離があるというか人間関係と一緒で、勝手に前に入ってても、相手に嫌われたりすることもあるだろうし、その時はやっぱり危ないと思ったらまっと前を切らなきゃいけない、それも人生と同じなので、剣道のその間合いというのはもう人生と同じだと思っているので、そういったところも剣道で教えたいと思っているんですけど、そこのやり取りをいかに上手にやるか、そういったところもやっぱり上の先生方って見ておられる。
4: そういうのが試験、試験って言っていいんですか、なんで
5: 相談、まあ、審査会っていうんです。
4: 審査会、ですね、なかなか
5: 難しいと思います、
4: 一生トライしてももう八段になれないっていうことも、
5: もうそれはもちろんたくさんいます。
4: 確率的にひどい、すごいもんですよね、1% もいかないぐらいが八段っていうんですから、
5: 7段までもね頑張って八段でも目指したいんですけど、なかなか最後まで取れないっていうのは多くいますからね。
4: 7段取って何年とか今あるんですか。
5: 10年経ってやらなきゃいけないんですけど。
4: 10年、
5: はい、10年、まあ、それをやって今、大体46歳

0: はい、から試験を受けれるというところに、はい、
1: 年齢制限ってあるんですか、ところで、
0: はい、そのあの要するに何年からで何歳か、もう上は、こちらの場合は46歳
1: な
0: ので、
1: はい、
0: 上はだからその順番でいくと、46歳のちょっと前になるんですけど、で46歳から受けれるってなるので、はいはい、受けました。
1: あ、それで、はい、ですね、受けてその合格した瞬間の気持ちってどんなもんだったんですか。で
0: その時は特にやっぱりなんていうんですか、勝負には全くなかったんです。ただこう普段の稽古通りできたので、終わった瞬間は、とっても楽しかったです。
1: あ、そうですか、
0: はい、もう楽しくていい稽古したなっていうふうに終わったので、もうその時はもう本当ありがとうという感謝の気持ちしかなかったです。
1: すごいですね。
0: で審査のことをすっかり忘れてて、で審査の発表の時間になって、いきなり急に緊張しだしたりしたんですよ。それまでは全くそんなこと意識なくて、
1: あ、そういうもんですか、
0: はい、だからその時はもう本当に力が抜けた立ち合いができたんじゃないかなって思ってます。
1: あ、映像も残ってるんですか。
0: あります、あります。
1: やっぱり違う、なんか納得いくの、いく
0: 動きと技の部分とか、ちょっとした動きで相手が引いてるところとか、そういったその見えないそのやり取りがありますんでね、そういったところがやっぱり、あ、こういうとこ見ていただいたんだなっていうのを確認できますけどね。
1: ああ、そういうのがですね、はい、もう大会には参加は されないですか。これ
0: 今度しないです。
1: もう
0: そういうのはないので。
1: ない、
0: はい、ないです。
1: あ、そうですか。
0: はい、はい、立ち会いって演舞会はあるんですけど、それは月1年に1回京都でありますけど、そういう試合はもうないです。
1: あ、そうですか、はいはい、でこれからじゃあ後進の指導というかですね、
0: そうですね、はい、それで自ら修行もまだまだ続いてます。
1: 修行、
0: はい、
1: いや、よっぽど好きじゃないと続かない、どうなんですかね。やめようと思ったことはないですか。
0: いや、それでやっぱりその挫折しそうな時あります。
1: はあ、
0: でもやっぱりそこを振り返った時に、今までの苦労が、先ほど言ったようにプライドじゃないですけど、やってきたことをやっぱり肯定したいので、で今まで続けてこれたっていうことが、過去のいろんなことがあったことが僕は実績残しているので、やっぱりそれをやめないでよかったなって思います。
1: はい、あ、じゃあここでちょっとリクエストですね、はい、日高の真ん中でブルースしたいみのるさん。日高はよく行かれたりはしませんか。
0: よくは行かない、まあ、講習会とかで行きます。
1: あ、行きますか、
0: はい、
1: はい、大きな道場とかもあったりするんですかね。道場があったりとか、
0: まあ、いろんな各ところで一緒に、そういうところが結構熱心にやっておられますね。あ、
1: はい、で数日前、高校の友人が母親の葬儀で帰ってきたらしく、立ち寄って久しぶりに話をしました。17歳の頃とはどっか互いに、なんですかね、これ、ちょっと時代互いにズレを感じながらですね、もう2時間ほどで帰って、行きましたと。で色は多少合わせてはいるものの、友人との会話で少しずつ昔に戻ることはできるようでした。それなりに心は晴れて満たされました。何も考えないで話をしたのはいつ頃からであろうかということですかね。もう剣道仲間すごいんですか、やっぱり。仲間はたくさんいる、剣道仲間。
0: いや、剣道仲間いますよ、全部世界におります。もう
1: すごいですね。
0: もう今いろんなところで、まあ、試合もそうですけども、そういったものを通して多くの人たちが来ていただいたんで、そういった意味では僕の仲間っていうか、僕を支えてくれる人はたくさんいます。
1: で映画さん本を出されましてですね、はい、あれ題名は、本のタイトルは何ですか。
0: いや、一緒にやったじゃないですか、映画の道ってそのままもう、ね、まあ、堀さんもそう言ってくれたの で、はい、名前をそのまま使った方がいいと。
1: で、いうことで、まあ、
0: 自分ではちょっと恥ずかしかったんですけど、まあ、栄える花の道っていうことで、
1: いいタイトルですね。
0: 自分の、まあ、自転車なんですけど、ね、まあ、いいかなと思います。はい、
1: もう瞬く間にもう中西出版の新記録ぐらいの勢いで売れたって言ってましたね。
0: もうありがたいことで皆さん、購入していただいて、ね、これからまた、海外向けにもいろいろと、向けっていうわけじゃないですけど、発信できる、システム使うので、海外の人たちも読んでもらえればなと思います、
1: ね。はい、書店ってちょっと見ていただいたり、いくらおいくらの本なんですかね。
0: 金額ですか。
1: 金額
0: は1980円税込みで。
1: あ、税込みで1980円、はい、はい、ということで皆さんもお手に取っていただければと、はい、あと、まあ、中西出版に電話したりですね、はい、していただければと思いますがですね、はい、で、みのるさんのリクエストですが、今日のリクエストは

0: ローリングストーンズで、2枚目の LP からアンダーザボードウォークをお願いしますというですね、20歳、ミック・ジャガーが20歳の頃という、ことですが、ローリングストーンズはもちろん知ってますね。
1: いや、ローリングストーンズ
0: あんまり知らないか。知らない。
1: すいません。
0: やっぱり剣の道は厳しいことが、はい、それではローリングストーンズアンダーザボードウォーク、ミック・ジャガー20歳の頃ということでですね、聞いてください。

0: Walk。
1: はい、若いですね、若い頃のローリングストーンですがね、1963年か4年ぐらいですね、そんな感じですが、もう大変古い、ローリングストーンですが、ありがとうございます。日高のみのるさんでした。ありがとうございます。もう大学の、剣道仲間っていうか会うことは
2: あります。ありますか。年に1回、集まりがあるんです。北海道でもやりましたし、この間神奈川でも、今年は福岡でやるんですよね。
1: あ、いろんなところで、
2: はい、いろんな担当を決めてやってます、
1: あ、そうですか、はい、なんかそういうね、昔に帰るんじゃないですか、みんな会ったら。
2: いや、本当もう昔に帰りますもん、もうそこになるともう本当昔の辛いこともあるし、
1: あ、はい、
2: でも今こうやって楽しんで、会えるんで、もう年に一回楽しみにしてます。
1: そういうのがいいですね。
2: いや、いいです、
1: はい、あの試合で、あ、団体戦で大将とかそういう時にですね、
2: はい、
1: 大将で決まるとかいう時はどういう心境でやるもんなんですか。
2: 緊張します。緊張しますけど、やっぱり自分のとこに持ってこいっていう気持ちで構えるので、だからどういう接戦でも先に決まってしまえば楽なんですけど、もう自分に来たらもう自分に任せてくれっていう気持ちは作り上げるので、
1: はい、
2: そういう時はやっぱり周りの人の友達が、選手たちが頑張ってくれてますから、それをこう、なんとか応える、まあ、勝負だから勝ったり負けたりしますけど、まあ、その辺はお互いチームワークを整えながら試合に臨んでますので、
1: そういうことですね。やっぱり負けたりしたら責任をとか、
2: やっぱり自分でもあります。
1: あります。
2: 責任はやっぱりそういう気持ちになりますけど、やっぱりでもみんな周りが支えてくれるので、ダメだとかっていうわけじゃないんですけど、でもやっぱりそこはそういうふうに甘んじることなく、やっぱり自分に厳しくしないと次に行かないので、
1: はい、
2: みんなが認めてくれたから、まあ、それでいいやにはならないと思うんですよね。
1: やっぱりコンディションってあれ何なんですかね。体調とか影響しますか、やっぱり。
2: いや、影響すると思います、それはきちっと体調管理はしなきゃいけないんですけど、ただ体調が悪いからできないとか、体調がいいからできるとかっていう普段からの生活をしてると、やっぱり本番で体調いい時だけにはならないと思います。ただ体調悪い時でもやっぱり勝たなければいけないっていうところが出てくるので、どんな状況であっても日常生活にはやっぱり最高のベストを尽くせるような生活状況をしていないといけないと思います、
1: はい、皆さんそういうことでございますね、はい、では次の方、というか最後の方、スタン・ハンセンバさんですね、リクエストですが、先ほどの芝生業務のリーダーですね、はい、こんにちは、スタン・ハンセンバです。誰もが聞いたことがあるけど曲名がわからないということって結構ありますよね。そんな曲の一つになると思いますが、おもちゃの兵隊の寛平式という曲をリクエストします。この曲はキューピー3分クッキングという料理番組のテーマ曲として、耳馴染んでる曲ですね。知ってますか、クーピー3分。これはみんな知ってますよね。今もやってますもんね。そうですね、はい、この番組は1963年から放送されていますが、この曲は1958年からおもちゃの兵隊として小学校低学年の音楽鑑賞曲にもなっているので、小生は先にこちらで聞いていますので、テレビで聞いたときはどっかで聞いたことのある曲だと親しみを感じたのだと思います。この番組は今でも続いているので、ほとんどの人は聞いたことがある曲と思います。作曲はドイツの作曲家のイオン・イエッセルというオペレッタを数多く作った人ですが、日本で知られているのはこの曲だけと思います。ではよろしくお願いしますという。知ってますか、この曲。
2: 知ってます。
1: 有名ですよね、
2: はい、
1: はい、正しくはおもちゃの兵隊の寛平式というんですね、兵を見る式っていうかですね。
2: それは知らなかったです
1: ね、料理はやるんですか、
2: はい、
1: 料理はやったりするんですか。
2: たまに
1: あ、たまにでもやるんですか、
2: やります。
1: あ、そうですか、はい、はい、昔は生徒さんの合宿じゃない、何ですか、居候ったら怒られるな、ね、一緒に住んで、
2: 昔はうちに下宿をさせていたこともありましたので、まあ、そういう時では子供たちも一緒になって料理手伝ったりとかしました。
1: そう、そういうの思い出ですね、やっぱり、はい、はい、それでは今日はおもちゃの兵隊の寛平式、山本直澄式、日本フィルホップ、ホップ ポップス、日本フィルポップスオーケストラの演奏で、聴いてください。スタン・ハンセンバさんのリクエストです。

0: はい、お届けいたしました。ね、番組の雰囲気がちょっと変わってしまいましたがですね。はい、スタン・ハンセンマさん、ありがとうございます。はい、で、映画さん、今後、まあ、なんですか、今、取り組んでるっていうのはどういったことを取り組んで
1: 取り組んでるっていうか、今までの経験を、まあ、生かして、この後6月に会社設立をすることになるんですけど、はい、まあ、その準備を今してますけど、やっぱり最終的に今これからやることについては、やっぱり大人も子どもも輝くこれからの社会未来にしたいなっていうのがベースになるので、その考え方を広めていく、まあ、講演活動、そして剣道であれば剣道 の、 その講習会セミナー、それに、まあ、食文化とか、あとはその剣道グッズの、まあ、あの映画ブランド品をちょっとこう考えたり、日本の文化に合わせれながらの、その商品をちょっと考えてみたりとかっていうものを合わせて、して日本だけじゃなくて世界の方に、広めていって、その剣道のというか日本文化の心の在り方、素晴らしさを伝えていければなって思ってます。
0: この会社の K9 っていうのは何か、
1: K9 っていうのは実は合同会社で、大阪の方で、あのお菓子をやってる方がいて、その方があの歯科衛生士でその歯医者の関係なんです。この K9 っていうのは、K9 って言ってその歯の剣士、歯の剣士のことを言うんですよ。それを、あのカルテに書くときに K、まあ、長いので K9 って書いて K9 って書くんです。それは剣士なので、剣道の剣士、して剣士っていうのはもう長く残る、最後に残る花、剣道もやっぱりその長くずっと残っていくあり方、心のあり方も必要だと思うので、そこに抱き合わせてる感じがあるので、そのまま K9 っていう言葉を使わせて、新しい、
0: そういう意味で、K9 毛がないって言うんだって、 K9 ですね、いいですよ。この K っていうのはまた9って不思議なんですよね。全部1たす8、9とかですね、2たす7、9とか、全部9になるっていう不思議な性質を持ってるんですね。
1: そうですか。
0: 言ってる意味わかりません。
1: 聞いててもわからなかったです
0: よ。9っていうのはなんかそういうですね、面白い数字だなっていうのがありますよね。ということで、今日は、映画、秀樹さんをお迎えして、いろいろお話を聞いて、参りましたですね、最後にオープニングにかける曲を今ちょっとですね、聴いてみたいなと。ロッキン&、マイバックドアというですね曲なんですよ。クリーデンスクリアウォーターリバイバル、ジョン・フォガティの誕生日ということでですね、にぎにぎしくスタートしようと思ったんですが、無音で始まってしまいましたですね。はい、では聴いてみましょう。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
2: ー。建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: はい、オールデス765、お時間が来たようでございますが、シェンロンのマスター高梨智之さんから、ですね、リクエストありがとうございました。映画さん新聞で知っていました、すごい剣士の人がいると感じていましたということですが、はい、
4: ありがとうございます。
3: で、ということで今日ありがとうございます。
4: こちらこそありがとうございます。
3: また来ていただけますかね。
4: ぜひぜひ、楽しかったです。
3: いろいろ人生訓を教えていただきたいと思いますがですね、じゃあ今後海外とか行ったりとか予定は。
4: そうですね、やっぱり海外、やっぱり考えてますので、海外での、ショップもね、ネットショップを使いながら海外配信もしたりとか、あとはそのいろんな指導もね、オンラインの指導も YouTube とかのそういう発信もいろいろと考えていきたいなと思っているので、柔らかくそして伝わるような指導をしていきたいなと思います。
3: あとキッチン関係というかこの、お菓子関係、
4: K9 キッチンっていうのがそのお菓子とかやってるところなんで、ここでも今映画ブランドとしてそのお菓子とか作ってますので、そういったものもいろんな大会等で出展できたらなと思ってます。
3: はい、はい、ぜひますますのご活躍を。
4: ありがとうございます。
3: また番組出ていただけますかね。
4: はい、ぜひよろしくお願いします。
3: こちらこそ、よろしくお願いいたします。最後のリクエストですが、ほら吹きの父さんですね、曲は、曲をかけましょうかね。はい、夢のカルカッタという曲ですが、これアルカイオラのリクエストなんですが、ちょっとアルカイオラが見つからずに、すみません、ベンチャーズで、片時も忘れないっていう言葉ありますよね。はい、ほら吹きの父さんの場合はですね、買った時も忘れない思い出の品という、買った時も忘れないじゃなくて、買った時も忘れない思い出の品という、ことでございますが、アルカイオラで、そういうことでアルカイオラのリクエストだったということですが、これ高校生笑ってくれますかね。高校生笑ってくれますかね。その
4: 疑問
3: 難しいところですね。はい、今日本当にありがとうございました。
4: こちらこそありがとうございます。
3: は
4: い、
3: またお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。皆さんもですね、ふみおさんもいろいろ教えていただいてありがとうございますね。イーグルスは全裸でやってたよとかですね、そういうのもチャットでいただいておりますが、たまちゃんありがとうございます。それからランダムさん、はい、またよろしくお願いいたします。オールデイズ765、この番組は北海道の出版社中西出版の提供でお送りしました。お相手は私小西義隆と
4: 映画秀幸でした。
3: 映画さんありがとうございました。
4: こちらこそありがとうございました。
3: それではまた来週まで、さようなら。
4: はい、ありがとうございました。

病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。

If I could just hold you.

0: 平日お昼2時から夕方5時までの3時間はアップルスマイル、月曜から木曜までは各曜日パートナーとともに私村方潤が笑顔になれるキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル、
5: 同心。
6: わずか50粒から復活したスーパーフード、黒千石大豆。
7: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
6: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
7: ネットショップは黒千石 .com で検索。
6: 大丸札幌店、
7: キテネ月サム店でも
4: 販売中。
8: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談、アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 0116996660、 北海道探偵防犯業連合会。

0: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
1: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得、お申し込み簡単、手数料不要、まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800、 選んだ人からお得が始まっていますよ。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
4: 鉄分ポリフェノールなど栄養満点。
3: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
4: ネットショップは黒千石 .com で検索。
3: 大丸札幌店、
4: キテネ月サム店でも
5: 販売中。
6: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロー。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 北ガスの電気は全道で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに、紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737。 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。みその福住地区の避難場所をお知らせします。豊園小学校、緑小学校、みそのまちづくりセンター、福十字、羊ヶ丘中学校、福住まちづくりセンター、福住小学校です。自宅近くの避難所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。またいざという時の備えとして、非常持ち出し品は必要最低限とし、事前に準備しておきましょう。最低3日分の飲料水、非常食を準備しておきましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。